0: celovečerný film s dielom Keby sa holuby premenili na zlato od režisérky Pepi Lubojackej. Intimný dokument ukazuje osudy režisérkinho brata a dvoch bratrancov, ktorých závislosť od alkoholu postupne pripravila o vzťahy, domov i pocit bezpečia. Slovenským kandidátom v kategórii Najlepší medzinárodný film na 99. ročníku udeľovania cien Oscar bude film Potopa režiséra Martina Gondu. Slávnostné vyhlásenie ocenení Akadémie filmových umení a vied sa uskutoční 14. marca, no výber 15 zahraničných filmov zverejnia 15. decembra a nominácie oznámia 21. januára. Tak držíme palce. Pokojnú noc s Rádiom Slovensko želajú Robo Berger a Adam Bačkor.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čo skoro.
2: Zelená vlna.
5: Uzavera prístupavé aj v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Cesta je preto obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Pripomíname aj, že v Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi smerom z Botanickej ulice pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Krúntoch a na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch ostal prejazdný len jeden pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Meniny dnes oslavujú Anabely. Sú to sčítané, pohotové a samostatné ženy. Priatelia sa len s kým chcú a vo vzťahoch majú vraj stanovené jasné pravidlá. Sú aj nákazlivo veselé. Ak nás v túto nočnú hodinu nejaká Anabela počúva, želáme krásny a veselý meninový deň hneď od začiatku. Menovite Robo Berger a Adam Bačkor.

brániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v kosmické loďce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 2 mŕtvych. Donald Trump pohrozil ekonomickými dôsledkami krajinám, ktoré pomáhajú Iránu. Dnes polooblačno 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Pri ruskom raketovom útoku na Kyjev v noci zomreli 2 ženy, uviedli ukrajinské úrady. Počet zranených stúpol na 12. Ruské balistické strely poškodili obytné aj nebytové budovy najmenej v 3 štvrtiach mesta. Záchranári zasahujú aj v miestach, kde zostali ľudia uväznení v krytoch. Moskva sa k útoku zatiaľ nevyjadrila. Americký prezident Donald Trump pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami všetkým krajinám, ktoré pomáhajú Iránu. Zároveň na svojej sieti Truth Social oznámil, že podnikne drastické ekonomické opatrenia zamerané proti Teheránu. Podľa amerického prezidenta Irán mal šancu uzavrieť z USA dohodu, avšak odmietol tak urobiť. Informácie o možných personálnych výmenách vo vláde označil minister informatizácie Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, za špekulatívne.
2: Už som počul, že by ma mal pán minister Taraba vystriedať. Všetko sú to iba špekulácie v tejto chvíli. Ja sa zatiaľ nikam z ministerstva nechystám, aj keď hovorím, keď príde taký čas, tak pôjdem. My sa s pánom Tarabom bavíme pomerne často a ja s ním mám dobrý kolegiálny vzťah, takže považujem ho za jedného z najschopnejších ministrov v tejto vláde.
1: Rovnako nepotvrdil ani možnosť, že by prebral agendu plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Sýrske úrady si v stredu prevzali hľadaného bývalého generála, ktorý pôsobil v sýrskej armáde počas režimu zvrhnutého diktátora Bašára Asada. Doteraz sa zdržiaval v Libanone a podozrivý je z viacerých zločinov vrátane vrážda mučenia. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa plánujú zo Spojených štátov presťahovať späť do Spojeného kráľovstva. Informovali o tom viaceré britské médiá. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa chcú ešte tento mesiac presťahovať do súkromnej rezidencie na okraji Londýna, ktorá nie je majetkom kráľovskej rodiny. Neočakáva sa, že by sa dvojica mala vrátiť ku kráľovským povinnostiam a budú naďalej súkromnými osobami. Futbalisti Slovana Bratislava v domácom úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali so slovinským Celje 1-1. Skóre otvoril debutant v belasom drese Roman Čerepkaj.
3: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie. Budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
1: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta o 21. hodine na ihrisku súpera. Dnes bude prevažne polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude teplo a miestami dusno, 29 až 34 na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu. 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenia na D3 aj na D1. Ponúkame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D3 sú pre udržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch ostal prejazdný len jeden pruh. A pripomíname aj, že na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most po diaľnicu D2. Cesta je preto obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4 a na diaľnici D2 je pod opravovaným mostom na kilometri približne 48,5 blokovaný jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dnes si zaspomíname aj na jeden strieborný 20. august. Štvorkajak rýchlostných kanoistov v zložení Denis Mišák, Erik Voček, Juraj Tár a Tibor Linka získal na olympijských hrách v brazilskom Rio de Janeiro v roku 2016 v K4 na 1000 metrov striebornú medailu. S touto milou spomienkou začíname ďalšiu spoločnú hodinu. Z Rádia Slovensko pozdravujú Robo Berger a Adam Bačkor.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Náhla cievna príhoda alebo vážny úraz dokážu zo dňa na deň zmeniť život celým rodinám. A aj keď sa akutná liečba v nemocnici skončí, mnohí pacienti ostávajú imobilní a odkázaní na to liečenie. Často však na miesto špecializovaného lôžka putujú rovno domov. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Keď z nemocnice prepustili 78-ročnú imobilnú mamu po operácii členka, urgentnú situáciu musela riešiť aj Majkina rodina.
2: 4 deti boli non-stop zapojené na home office-och, dovolenkách. My sme 2 mesiace, lepili sme to, ako sme vedeli, aby stále niekto s ňou bol, aby jej vedel asistovať, keď je na toaletu.
1: Podobných príbehov je viac aj preto, že štátnych doliečovacích lôžok je nedostatok. Obavy z ich úbytku nedávno vyvolal napríklad aj presun oddelenia z Podunajských Biskupíc do Petržalky. Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že kapacity priebežne monitoruje a pacienti o nič neprišli. Hovorkyňa Veronika Daničová.
3: Oddelenie dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach nebolo zrušené. Jeho kapacity boli presunuté do nemocnice v Petržalke, čím zostali pre pacientov zachované. Prepustenie pacienta z hospitalizácie je vždy odborným medicínskym rozhodnutím ošetrujúceho lekára. Ak si zdravotný stav vyžaduje ďalšiu starostlivosť, je k dispozícii domáca ošetrovateľská starostlivosť alebo rehabilitácia hradená z verejného zdravotného poistenia.
1: Lekárka z oddelenia dlhodobo chorých na Antolskej Michaela Jakubová však v praxi vidí niečo iné.
4: Nie všetky lôžka z Biskupíc sa preniesli na Antolsku. V súčasnosti máme o 15 lôžok na doliečenie menej, ako sme mali. To znamená, že v Bratislave je štátnych lôžok na doliečenie zhruba 100, a teda pomer súkromných a štátnych doliečovacích lôžok je 4:1.
1: Štátne kapacity nestačia, no demografia je neúprosná. Populácia starne a dopyt po doliečovacích lôžkach neustále rastie. Medzeru na trhu tak rýchlo zaplňajú súkromní poskytovatelia. Tí si však pýtajú doplatky, ktoré si nemôže dovoliť každý. A to nie je podľa Michaely Jakubovej jediný problém.
4: Z našej praxe navyše vidíme, že v súkromných doliečovacích zariadeniach končia často mladší pacienti s lepšími prognózami na zotavenie a tie ťažšie stavy končia doma na pleciach príbuzných.
1: Rezort práce argumentuje možnosťou bezodkladného umiestnenia do sociálneho zariadenia cez vyššie územné celky, no realita naráža na často preplnené poradovníky. Terénna ošetrovateľská starostlivosť či rehabilitácie zaskryjú len časť potrieb a plnohodnotnú opateru v domácnosti nenahradia. Zuzana Vicianová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
5: V prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť potrebnú starostlivosť v domácom prostredí a situácia neznesie odklad, napríklad po prepustení z nemocnice, zákon umožňuje požiadať o bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby. V tomto prípade nie je potrebné čakať na vydanie integrovaného posudku. Príslušný vyšší územný celok je povinný bezodkladne poskytnúť takúto službu.
1: Kým štát sľubuje nové kapacity z plánu obnovy do budúcnosti, rodiny ťažko chorých pacientov musia situáciu riešiť okamžite. A prax je zatiaľ iná ako teória.

0: O chvíľu bude pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko. Slovenská atletická majsterka Európy Ema Zapletelová preskočila ďalšiu prekážku. Bola ňou obhajoba bakalárskej práce a rovnako ako na športovom poli sa jej darilo aj na akademickej pôde. Nechýbal pritom Adam Bohuš.
1: Celkové hodnotenie štátnej skúšky je A, teda výborne, teda gratulujeme.
2: Ema dnes úspešne završila bakalárske štúdium trénerstva na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Dopadlo to dobre, mám už ďalší bakalársky titul, tak do zbierky už dva. Verím, že o 2 roky z toho budem mať magisterský titul.
2: Čo bolo náročnejšie, vyhrať majstrovstvo Európy alebo obhájiť prácu?
3: Asi vyhrať majstrovstvo Európy, pretože tá práca nebola náročná tým, že som akoby robila prácu o sebe, zo svojej praxe a z toho, čo som ja otrénovala, odbehla, takže nemala som preto ani taký stres, lebo som vedela všetko, čo sa môžu aj spýtať, alebo čo obsahuje tá bakalárska práca, tak všetko by som mala vedieť z praxe, takže bolo to v poriadku a prebiehalo to hladko.
2: Obhajoba práce prebehla bez komplikácií aj podľa dekana fakulty Martina Pupiša.
4: Dnes je to išlo podobne ako minulú stredu v Birminghame, teda naozaj bola pripravená dobre, ona je svedomitá študentka. Máme tie skúsenosti také, že keď je študent aj dobrý športovec, tak väčšinou to prenáša tú zodpovednosť aj do štúdia, takže naozaj to bolo bezproblémové a celá komisia sa zhodla na tom, že zaslúžené áčko.
2: Ema obhajobu zvládla na výbornú aj napriek tomu, že jej už skoro ráno popretrhali driemoty nemilosrdní dopingoví komisári.
3: Včerajšie ceste z Birminghamu som mala v pláne sa vyspať, pretože stále cítim ešte, že potrebujem spánok, že som nevyspatá a o 6:00 mi zvonila dopingová kontrola, takže môj plán vyspať sa nedopal dobre, ale tak kontrolu som mala za sebou, pokračovala som sem na obhajoby a úspešný deň.
2: Slovenská športovkyňa roka je príkladom toho, že popri vrcholovej kariére sa dá zvládnuť aj štúdium na vysokej škole.
3: Áno, dá sa to aj vzhľadom na to, že mi to táto univerzita umožňuje, že napriek tomu, že som veľa na cestách a preč, tak nemusím sedieť na každej hodine, ale za to sa poctivo pripravujem na skúšky a akoby študujem to na diaľku a vlastne teraz som absolvovala externé štúdium, ale áno, dá sa to a ja stále si myslím, že to vzdelanie treba mať a ten šport tu je iba určité obdobie a keď tá kariéra skončí, tak je dobre mať zadné vrátka a mať niečo v rukách.
2: Hoci to častokrát nebolo jednoduché, Ema Zapletalová dokázala prípravu bakalárskej práce sklbiť s tréningovými a pretekárskymi povinnosťami.
3: Ten základ tej práce pozostala z mojich tréningových denníkov. Ja som si zvykla pravidelne zapisovať tréning a aj počítať tie čísla, z ktorého vlastne potom tá práca vychádzala. Takže toto bolo jednoduchšie, že som to všetko mala zapísané, spočítané a teraz už som to len dala do porovnania alebo teda do grafov. Takže to bolo v pohode. No a potom náročnejšie možno bolo to písať tú teóriu a tú celú tú metodiku ohľadom tej práce, že áno, po tréningu som si musela na sústredení k tomu sadnúť v rámci voľného času, nie že sa mi chcelo a robila som to do poslednej možnej chvíle, pretože som to vždy len posúvala, ale nakoniec som to zvládla. Bakalársku prácu som napísala a teraz som ju úspešne obhájila.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pripomíname, že na severnej D1-ke medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch ostal prejazdný len jeden pruh. Na D3-ke sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná, na obchádzku vás navedú dopravné značky a pripomíname, že cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné auta to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modrú, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Mnohí ich konzumujú každý deň a zlepšujú si tak zdravie pečenie. Hovorím o paradajkách. Vedci totiž zistili, že ľudia so stukovatenou pečenou, ktorí jedli paradajky každý deň, mali po 6 týždňoch výraznejšie znížené množstvo tuku v pečení než tí, ktorí sa paradajkám vyhýbali. Ja teda osobne čerstvé paradajky vôbec nemám rád, ale ako sa hovorí, občas treba pečeň prekvapiť. Nie len vodou. Roboberger a Adam Bačko želajú pokojnú noc aj po pol štvrtej.

0: Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko. Letné prázdniny lákajú rodiny s deťmi za zvieratami do zoologických záhrad a zveroparkov. Jedným z nich je aj Pantera Park neďaleko Levíc. Ako budete za chvíľu počuť, narodil sa im rekordný počet obľúbených kapibár, no okrem toho majú aj vzdelávacie aktivity pre deti, napríklad vo svojom dinoparku. Alexandra Ernesta sprevádzala ošetrovateľka a koordinátorka parku Viktória Bobová.
1: Áno, u nás v parku momentálne ponúkame aj paleontológiu, kde deti odrábajú viac ako teda 4 kosti dinosaurov. Nie sú v životnej veľkosti, ale sú približené aspoň tej veľkosti a naozaj ten tvar kosti je viditeľný ako aj živý dinosaurus. Takže naozaj odrábajú tam kosti, čistia ich a skúmajú celé tie časti.
2: Výborné, výborné, zabavia sa deti.
3: Čiže teraz sme pred nimi, čo robia? Skúsme si to popísať.
2: Snažia sa objaviť dinosaura, aj keď, no, neviem, či to správne chápu.
3: Takže štetce, piesok a odhalujú kostru, ak sa nemýlim.
2: Áno, dinosaurov a neviem, či aj niečo našli. Našli ste niečo? Áno, ide im to.
3: Hovoríme o tom, že deti sa tu naozaj mnohým veciam môžu aj naučiť, teda vzdelávate okrem toho pozerania sa na zvieratka.
1: Tak u nás v parku funguje už projekt Zelené stopy už druhý rok. Venujeme sa tam konkrétne ošetrovaniu zvieratiek, informácie o včeličkách, o rastlinkách.
3: Koľko zvierat máte tu vo vašom parku? Možno aké sú nejaké také najzaujímavejšie?
1: Momentálne u nás v parku je viac ako teda 800 jedincov zvierat a viac ako 90 druhov zvierat. Takým najväčším, čo u nás v parku ponúka, sú tie mačkovité šelmy, tomu sa hlavne venujeme, tomu chovu tých mačkovitých šeliem, leopardy, rôzne levy, tigre a také wow, čo u nás je leopard obláčkový, toho je pomerne málo vidieť, pretože je to nočná šelma.
3: Sú to napríklad aj klokany také zaujímavé napríklad, ale môžem spomenúť, že máte aj vyše 200 kusov morských prasiatok.
1: Áno, u nás parkuje teda aj safari, kde sa nachádza aj mini zoo, konkrétne tieto morčiatka a zajačiky, krmia ich, hladkajú ich.
3: No a tu v parku máte aj kapibary močiarne. Priznám sa, je to moje najobľúbenejšie zviera, najväčší hlodavec na svete pôvodom z Južnej Ameriky. Ja som napríklad videl videá, kde sa mladá kapibara doslova vozí na chrbte veľkej kapibary a zrovna som pred pár minútami videl takúto situáciu aj tu u vás. Jedna mladá kapibara, malá teda, sa vozila pravdepodobne na svojej mame.
1: Áno, u nás v parku momentálne je teda 7 dospelých kapibár a 6 mladých kapibár. Má ich naša kapibara Kapi, ktorá ich teda porodila veľmi, veľmi ťažko, pretože ten pôrod trvá viac ako tých 8 hodín. Veľmi nezvyčajné je mať kapibáry v takomto veľkom počte. Zvyčajne býva tých 4 až 5 kusov.
3: Môžu si tu ľudia aj pohladkať, prípadne niečo im hodiť, nejakú mrkvu.
1: Áno, náš park je teda kontaktný. Nie je konkrétne kontaktný, že môžete vstúpiť priamo k ním, ale máme umožnené plochy, kde ich viete hladkať.
3: Ľudia naozaj ich vyhľadávajú.
1: Áno, veľa návštevníkov momentálne, keď k nám príde, vyhľadávajú najmä tie kapibáry. Aj sa vracajú opäť kvôli ním, či už kvôli malým, veľkým kapibáram. Je to také veľké wow, či už na internete, v rámci pesničky.
3: Ale treba si dávať pozor, lebo nie sa aj nahnevať, poviem to tak jednoducho, a chrániť si svoju skupinu.
1: Kapibára na prvý pohľad vyzerá byť také priateľské, tiché a pokojné zvieratko, ale naopak veľakrát sa môže stať, že kapibára si chráni svoje teritorium, či už mladiatka alebo samo seba pri potrave, a veľakrát sa môže stať, že ublíži v rámci tej ochrany. Nechce, ale chráni samo seba.
3: My teraz stojíme pri výbehu pre Vidry a s nami je tu naozaj asi 30 alebo 40 ľudí. Vidry sú veľkým lákadlom, ako vidím.
1: Áno, u nás v parku teda najväčšou atrakciou a teda záujmom pre ľudí sú teda krmenie vidier, ktoré ponúkame pre našich návštevníkov. To sú teda rybičky malinké a krmia s nimi tieto vidry.
4: No, sú pekňučké, sú hnilučké.
3: Pekne blízko to je, príde, nie? Áno. Jedna sa ja usmieva teraz.
4: Sú iskrené.
3: Deťom sa páči.
4: Jasne, jasne, ide o nich hlavne.
5: No, že sú veľmi pekné a také by sme aj doma chceli mať. Čo deti hovoríte?
6: Pekné sú.
3: Kde by ste ich potom chovali? Vo vani?
5: Tak na záhrade v jazierku.
3: Alebo napríklad. Ale milé však.
6: Áno.
3: Minimálne sa človek pri nich trošku aj zasmeje, uvoľní, nie?
1: Áno, veľmi zábavné je vidieť, akým spôsobom si tú stravu chytajú, stavajú si na zadné nôžky a papajú to. Aj tie zvuky, čo vydávajú, také pisklavé, je to také veľké lákadlo pre nich a naozaj tam postojí aj malý, aj dospelý človek a zabaví sa pri tom.
7: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Je množstvo ľudí, ktorí sa bez neho nezaobídu a sú radi, ak majú na výber z viacerých druhov mesa. Ako však toto povedať v množnom čísle? Sibila Myslovičová si je vedomá, že tvar, ktorý je správny, mnohým nejde veľmi do uší.
2: To platí aj pri podstatnom mene meso, kde tvar genitív množného čísla, teda bez koho, bez čoho, je mias. Čiže spojenie ponuka prémiových mias je správna, ale funguje to čosi tak, akože jestvuje možnosť povedať ponuka prémiových mias, ale myslím si, že väčšina z nás by si vybrala ponuka prémiového mesa. Táto informácia je taká špecifická, že ľudia sa na ňu pýtajú, poznajú, ale málo kto to používa.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na Slovensku.

0: Nekonzistentnosť versus prílišná prísnosť vo výchove. Obidve vedia narobiť vo výchove psa šarapatu, ale jedna viac. V Rádiu Slovensko nám viac prezradí Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, čo je pri výchove psa horšie? Prílišná prísnosť alebo nekonzistentnosť?
3: Oveľa väčšia chyba je jednoznačne nekonzistentnosť. Pes potrebuje stabilné vedenie a stabilné vedenie je najmä o dôslednosti. Pokiaľ ja som veľmi benevolentný a občas potom hrozne prísny v tej istej situácii, môj pes to bude vyhodnocovať, akože nie som vôbec kompetentný na to, aby som tú situáciu riešil, a preto sa tam bude správať radšej prirodzene inštinktívne, ako by zmenil správanie na základe mojich predstav.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko opäť útočilo na Kyjev balistickými raketami, hlásia najmenej 6 mŕtvych. Izraelská armáda začala trestné stíhanie v súvislosti so smrťou Hind Radžabovej. Dnes polooblačno, teplota 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Počet obetí ruského raketového útoku na Kyjev sa zvýšil na 6, ďalších 23 ľudí je zranených. Ruské balistické strely poškodili obytné aj nebytové budovy najmenej v troch štvrtiach mesta. Záchranári zasahujú aj v miestach, kde zostali ľudia uväznení v krytoch. V Solomianskom obvode bola poškodená detská nemocnica. Izraelská armáda nariadila trestné vyšetrovanie v súvislosti so zabitím 5-ročnej Hind Radžabovej, ku ktorému došlo v roku 2024 v palestínskom pásme Gazy. Smrť dievčatka vyvolala medzinárodné pobúrenie po zverejnení desivej nahrávky jej posledných slov. Izraelská armáda predtým popierala, že sa jej vojaci nachádzali v blízkosti miesta incidentu. Dievča zavolalo na tiesňovú linku potom, keď sa auto jej rodiny stalo terčom palby počas pokusu o útek z mesta Gaza. Jej telo našli spolu s pozostatkami 6 príbuzných a 2 zdravotníkov palestínskeho červeného polmesiaca. Okrem prípadu Radžabovej armáda zverejnila zistenia o 4 ďalších medializovaných incidentoch v pásme Gazy. Koaličná strana Hlas SD požiadala Smer SD, aby sa novela ústavy týkajúca sa skrátenia volebného obdobia parlamentu ľudovým hlasovaním prerokovala najprv na koaličnej rade. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Ministri zo včerajšieho rokovania vlády vypustili novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím volebného obdobia.
2: Pán minister spravodlivosti prišiel na vládu nie úplne s referendom, prišiel s plebiscitom ako inštitútom. Treba o tom debatovať, je to aj politická téma.
1: Pri stredajšej nehode vrtuľníka v odľahlej časti Kene zahynulo všetkých 7 ľudí na palube, pilot a 6 pasažierov, oznámila polícia. Medzi obeťami je aj šéf ekvádorskej tajnej služby a jeho manželka, čo potvrdil ekvádorský minister dopravy. Futbalisti Slovana Bratislava v domácom úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali so slovinským Celie 1-1. Hostia odpovedali na gól, ktorý strelil debutant v belasom drese Roman Čerepkaj.
3: Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku proste hrali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre. Čiže asi to bola naša chyba.
1: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta o 21. hodine na ihrisku súpera. Dnes prevažne polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude teplo a miestami dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Slabý na severe a východe, miestami južný vietor do 25 km za hodinu. 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenia v Bratislave aj na Kysuciach. Ponúkame aj správy z dopravy. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi smerom z Botanickej ulice pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch, a na moste Lanfranconi smerom do Petržalky menia mostné závery. Jeden pruh je tam blokovaný. V čase dopravnej špičky rátajte so zdržaním. Na D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná a na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ranným vtáčatám želáme krásne dobré ráno. O chvíľu zistíme, či je lepšie uprednostniť ráno pohyb alebo jedlo. Po štvrtej sú tu s vami Robo Berger a Adam Bačkor.

0: Naladené máte Rádio Slovensko. Barbaru Štubňovú dnes zaujíma, čo je efektívnejšie, ak chceme schudnúť, pridať pohyb alebo ubrať jedlo.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Keď chceme zhodiť nejaké kilá, otázka, či je efektívnejšie pridať pohyb alebo ubrať jedlo, znie, ako keby sme si museli vybrať. Nemusíme. Radšej si vypočujme experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Pri samotnom poklese hmotnosti má u väčšiny ľudí väčší a rýchlejší efekt úprava príjmu energie, teda jedla a nápojom. Takže strava. Je totiž pomerne jednoduché vypiť alebo zjesť 500 kalórií navyše. Spáliť ich pohybom už však môže znamenať hodinu alebo viac aktivity. To však neznamená, že pohyb je pri chudnutí zbytočný, práve naopak. Pomáha nám zvyšovať energetický výdaj, udržiava svalovú hmotu, zlepšuje kondičku, citlivosť na inzulín, lepšie reguluje stres a spánok a najmä je výborný pre udržovanie schudnutých kil.
2: Tak to poďme rozdeliť na tri rôzne otázky, ktoré nám to všetko naozaj efektívne nastavia.
3: Čo najrýchlejšie pohne číslo na váhe? Väčšinou rozumná úprava jedla. Čo najviac zlepší zdravie, kondíciu a tvar tela? Kombinácia stravy, bežného pohybu a silového tréningu. Čo pomáha výsledok dlhodobo udržať? Pohyb, svalová hmota a návyky, ktoré dokážeme robiť celé roky. Zároveň by som nehovoril iba jedzme menej. Lepšie je povedať jedzme tak, aby sme prijali menej energie, ale neboli celý deň hladní.
2: A toto by sme si mohli naozaj zapamätať a začleniť do života.
3: Viac sýtiacich potravín v podobe zvýšeného príjmu bielkovín, zeleniny, strukovín a menej energie v sladených nápojoch, alkohole ani nápadných maškrtách. Zjednodušene, jedlom sa obyčajne ľahšie vytvorí kalorický deficit. Pohyb však na druhej strane rozhoduje o tom, v akej kondícii schudneme a či výsledok dlhodobo udržíme.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Ak ste si privstali kvôli ceste na dovolenku, dobre ste urobili. S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom sme tento týždeň vo vysielaní Rádia Slovensko na ceste k moru elektromobilom.
1: Igor, porovnávame dovolenkové jazdenie elektromobilom na Jadran.
2: V konfrontácii elektrického a benzínového auta vyšlo 808 km z Bratislavy do Splitu na 65 eur za elektrickú šťavu versus 96 eur za benzín so spotrebou auta 7 litrov na 100 km.
1: Takže spaľovacie auto vyšlo o tretinu drahšie?
2: Ale podľa arbitra súboja Pavla Galka majú majitelia elektromobilov úloh trošku viac.
3: Je vhodné sa informovať, že či domáci má fotovoltaiku napríklad, alebo že či má wallbox, či sa dá u neho nabiť. Týmto pádom si vieme výrazne znížiť náklady pri zahraničnom nabíjaní. Vieme sa dostať v podstate na cenu domáceho nabíjania.
1: Dobíjanie elektromobilu v cudzine si teda treba plánovať dopredu.
2: Sledovať dostupnosť zahraničného roamingu, nie iba fyzickú existenciu nabíjačky na trase.
1: Čo ďalej?
2: 50 kW stojany dobíjania treba brať ako zálohu a nie ako ideál diaľkového presunu. Na výkonnejšiu stanicu sa oplatí zísť trochu z diaľnice a nabíjanie je výhodné spájať s pauzou na občerstvenie.
3: Rezerva v batérii je vždy príjemnejšia ako prísť niekde s dojazdom 3 alebo 5%. Radšej stráviť dlhší čas na tej nabíjačke a v pokoji si dobiť.
4: Rádio Slovensko, radenie Igora Dan-

Juraj Šimko už o chvíľu príde do štúdia so svojím budíčkom. Pre Roba Bergera a Adama Bačkora to znamená len jedno. Noc sa chýli ku koncu. Ďakujeme za pozornosť, za vašu spoločnosť a želáme krásny a úspešný štvrtok.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Slovo má Peter Daniš.
8: Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová vyhlásila, že je pobúrená rozhodnutím Izraela nestíhať vojakov zodpovedných zo zabitia austrálskej humanitárnej pracovníčky a jej kolegov v pásme Gazy. Predvolá si preto izraelského veľvyslanca v Canberre. Francúzska prokuratúra začala nové vyšetrovanie v prípade chirurga odsúdeného za znásilňovanie a sexuálne zneužívanie svojich mladistvých pacientov, ku ktorým dochádzalo v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Najnovšie vyšetrovanie sa týka približne 50 nových údajných trestných činov. Organizácia Reportéri bez hraníc vyzvala na okamžité prepustenie dvoch francúzskych filmárov zadržaných koncom júla v Togu, ktorí v krajine nakrúcali dokumentárny seriál. Šéf produkčnej spoločnosti priznal, že filmári vstúpili do oblasti, ktorej sa mali vyhnúť, dodržali však všetky pravidlá pre nakrúcanie v Togu vrátane získania povolení a deklarovania techniky na solnici. Dnes má byť prevažne polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude teplo a miestami dusno, 27 až 34 stupňov. Sú 4 hodiny 30 minút.
6: Zelená vlna.
9: Uzavera pri Stupave aj v Bratislave. Pozdravujeme aj na cesty. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most na diaľnicu D2. Cesta je preto obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch a na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú most na ložiska. V oboch smeroch ostal prejazdný len jeden pruh. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
10: Dnešným dátumom je v našom kalendári meno Anabela, ktoré sa prekladá ako hodná lásky, milá, ľúbezná alebo dokonca milostivá a krásna. Nie je to síce také časté meno, ale určite by sme nejakú tú Anabelu u nás našli. Veľmi obľúbené meno je to napríklad v Mexiku, Venezuele či Paname. Vráťme sa ale k nám na Slovensko. Je 20. augusta, začína sa nový pracovný deň, je štvrtok, pekné ráno.
6: Rádio Slovensko, Budíček

Počúvate Rádio Slovensko 4.38, to je aj dnes čas pre narodeninový kalendár. 20. augusta v roku 1659 sa narodil slávny anglický pirát Henry Avery, známy pod prezývkou Long Ben. Spočiatku slúžil v kráľovskom námorníctve, no neskôr pôsobil na obchodných a otrokárskych lodiach, kde získal cenné kapitánske skúsenosti. Keď mal 35, viedol vzburu na španielskej lodi a pod jeho velením sa neskôr posádka začala venovať pirátstvu v Atlantickom a Indickom oceáne. Jeho najznámejším činom bolo prepadnutie flotily indického panovníka, ktorému prinieslo obrovské bohatstvo. Tento incident vyvolal ale medzinárodný škandál a vážne ohrozil britské obchodné záujmy. Anglická koruna na neho vypísala odmenu, čím sa stal prvým celosvetovo hľadaným mužom. Napriek obrovskému úsiliu lovcov pirátov sa Averyho nepodarilo nikdy chytiť. S rozprávkovým bohatstvom sa presunul na Bahamy a neskôr utiekol nevedno kam. Henry Avery zostáva jediným, a respektíve jedným z mála pirátov, ktorý odišli na dôchodok s plnou korisťou. 20. augusta v roku 1778 sa narodil Fabian Gottlieb von Bellingshausen, významný ruský moreplavec, kartograf a admirál nemeckého pôvodu. Už ako 10-ročný chlapec vstúpil do služieb ruského cárskeho námorníctva. Vzdelanie získal v námornom kadeckom zbore v Kronštate. Keď mal 25, zúčastnil sa na prvej ruskej plavbe okolo sveta. Počas tejto výpravy získal cenné hydrografické a kartografické skúsenosti. Jeho najväčší životný úspech prišiel, keď ho cár Alexander I. poveril vedením južnej polárnej expedície. Jeho cieľom bolo preskúmať neznáme oblasti v blízkosti južného pólu. Nakoniec ako prvý človek v histórii zbadal pevninu Antarktídy. Počas tejto náročnej plavby úspešne oboplával celý antarktický kontinent. Po návrate do Ruska ho povýšili do hodnosti admirála za jeho mimoriadne zásluhy. No a 20. augusta v roku 1796 sa narodil legendárny český zbojník Václav Babinský. Vyrastal v chudobnej rodine, no osud ho priviedol k štúdiu na gymnáziu, to ale nedokončil a radšej sa venoval záhradníckej práci, do ktorej ho zasvetil jeho otec. Keď mal 20, musel narukovať do armády, kde však bytostne neznášal prísnu vojenskú disciplínu. Aby sa vyhol službe, predstieral šialenstvo, bol umiestnený do ústavu pre choromyselných a následne odtiaľ utiekol. Tým sa začal jeho kočovný život na okraji zákona. Svoju lúpežnú bandu zorganizoval, keď mal 34 rokov a spolu prepadávali po cestných. Babinský bol mimoriadne prefíkaný a policajným zložkám dlho unikal. Po sérii zločinov ho nakoniec predsa len lapili a dostal 20 rokov ťažkého žalára. Svoj dlhý trest si odpikával v obávanej väznici Špilberg v Brne. Po prepustení na slobodu odišiel do Prahy, kde do konca života pracoval ako pokorný, zbožný záhradník v tamojšom ženskom kláštore.

Od 3:15 počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude niekde veľmi teplo a miestami dusno, prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ojedinele neskôr popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne môžu byť. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, k tomu slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu.

0: 10:05 počúvate Rádio Slovensko. Unikátny objav, ale aj záhada čítania textov. Ďalšie minúty budú patriť vede.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Paleontológovia sa tešia z unikátneho nálezu, o ktorom viac povie Rado Tomáš.
2: V Číne našli 245 miliónov rokov starého morského plaza so zachovaným žalúdkom, pečeňou aj črevami. Zviera s názvom Austronaga minuta merolo približne 60 cm. Malo dlhý krk a chvost a predné končatiny podobné plutvám na vyberanie zákrut. Vedci objavili v jeho tráviacej sústave aj

0: niektorých slovách sa náš pohľad na okamih zastaví. Horšie však napodobňujú situáciu, keď človek zistí, že vetu nepochopil a musí sa v texte vrátiť. Vedci sledovali pohyby očí 368 ľudí pri čítaní syntakticky nejednoznačných viet. Výsledky porovnali so 407 spôsobmi odhadovania predvídateľnosti slov pomocou rôznych jazykových modelov. Modely pomerne dobre vystihli prvú fázu čítania, keď sa oči pohybujú dopredu. Nedokázali však vysvetliť čas navyše, ktorý ľudia potrebovali na opätovné prečítanie a opravu významu vety. Medzinárodný tím vedcov zverejnil svoje výsledky zatiaľ ako nerecenzovaný vedecký článok.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Po piatej okrem iných aj Peter Juhás a Terry Čikoš. Nemôže zaprieť oči pred tým, čo nie je zločin. Po bude hodiny Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe. Prajme vám všetkým pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
3: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, že samozrejme žijeme z toho všetci aj kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
2: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
5: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
4: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
5: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
4: Tešíme sa na vás.
6: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje ľahký prístup k citlivým údajom cez obchodný register. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska sa zákon nebude meniť. Španielské mesto Ceuta žiada vládu, aby v ňom zaviedla stav núdze v zdravotníctve. Dnes polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní na západe prehánky alebo búrky a teplota 27 až 34 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
2: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
1: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému prekáža najmä zverejňovanie rodných čísiel. Ten začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu, hovorkyňa Ľubica Rosinová.
3: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
1: Združenie zdravotných sestier v španielskej Ceute vyzvalo vládu v Madride, aby vyhlásila v tomto meste na severe Afriky stav núdze v zdravotníctve. Združenie hlási, že sestry sú pre veľký počet pacientov preťažené a varovalo tiež pred šírením chorôb súvisiacich s nedostatočnou hygienou. V Ceute stále zostáva asi 5000 nelegálnych migrantov z Afriky. Väčšina prežíva na uliciach či na plážach. Ministerka pre migráciu Elma Saizová už oznámila, že Madrid plánuje presunúť približne 500 obzvlášť zraniteľných maloletých bez prievodu na španielsku pevninu. Nemecká vláda poskytne 50 miliónov eur na opravu ochranného sarkofágu nad zničeným štvrtým reaktorom Černobylskej jadrovej elektrárne, do ktorého vlani vo februári narazil ruský dron. Nemecký minister životného prostredia Karsten Schneider, ktorý verí, že spolkový snem financie schváli, zároveň očakáva, že na opravu prispejú aj ďalšie krajiny. V druhom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazila Banská Bystrica v Lovči 2-0. Autor druhého gólu hostí Nikolas Kubala.
4: Dostal som loptu z kraja, urobil som kľúčku a cítil som to na strelu, tak som vystrelil a padlo to, za čo som šťastný. Bojovali, ale myslím si, že už na začiatku sme mali šance, ktoré sme mali premeniť a bol by ľahší priebeh.
1: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Košice, Dunajská Streda, Trenčín, Podbrezová, Komárno a Skalica. Dnes má byť prevažne polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude teplo a miestami dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavera na D3 aj pri Stupave. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D3 sú pre udržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. A na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most po diaľnicu D2. Cesta je taktiež obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Už dávno nemáme len jeden život, ten druhý dobrovoľne žijeme vo virtuálnom priestore. Online identita sa stala našim digitálnym zrkadlom, no otázkou zostáva, či sme takí, ako sa ukazujeme na sociálnych sieťach naozaj, alebo len sa hráme na dokonalých. Akú cenu za to platíme? Téma krátkeho zamyslenia už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko.
7: Watching you walk away.
0: Viac skvelej hudby.
7: So sad to see you go.
0: Miles Smith a Niall Horan.
7: I know that people change.
0: Drive safe.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Viete, čo je v súčasnej digitálnej dobe najtvrdšou menou? V dnešnom zamyslení bude o tom hovoriť kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Média predávajú informácie nám, konzumentom. A nás predávajú ako tovar zadávateľom reklamy. Čo je dnes najtvrdšou menou? Bajty. Digitálna stopa. Naša online identita. V podstate druhý rodný list. Čo všetko z neho cudzí ľudia vyčítajú. Aj to, čo by sme sami nechceli. Na internete som narazil na tento status. Keďže nemám počítač, snažím sa získať priateľov ako na Facebooku. Každý deň chodím von a hovorím okoloidúcim, čo som jedol, ako sa cítim a čo budem robiť zajtra. Rozdávam fotky rodiny, psa aj zábery z kúpeľne. Počúvam ich rozhovory a snažím sa im povedať: milujem vás. Funguje to. Už mám troch priateľov. Dvoch policajtov a jedného psychiatra. Táto vtipná anekdota ma trochu zamrazila. Priviedla ma späť k bajtom. K platidlu, ktoré strčí do vrecka dolára i zlato. Organizovaný zločin čaká celoročná žatva. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

2 minúty, bude 4 na 6, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ojedinele neskôr popoludní, ak večeru na západe miestami prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne, inak veľmi teplo a takisto niekde môže byť aj dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave Liptove na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, k tomu slabý, na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, 5 hodín 21 minút, to je čas, keď vám ponúkneme špeciálnu predpoveď počasia pre Záhorie. Je to spomienka na pána Julia Satinského, ktorého sme mali kedysi v našom archíve, ale uvidíme, či sa nám podarí nájsť ten záznam. Skúsime to teraz.
1: Predpoveď počasia na zajtra. Prevážne veľká oblačnosť a miestama ojedinele slabý déšť. V priebehu dňa od jihozápadu zmenšovaný oblačnosť. Denné teploty kolem 15 až 20 stupňů. Slabý až mírný jihozápadný veter. Na horách padá sneh. Neh.
0: Nezabudnutelný Julius Satinský, predsa len, ktorý sa v relácii Kto si je za dverami takto vzbúril a v jedinečnej scénke sa rozhodol inovovať slovenčinu. Narodil sa pred 85 rokmi a tak sme sa rozhodli mu venovať aj časť nášho ranného vysielania. V dnešnej téme sa vás pýtame na to, ako si na pána Satinského spomínate. A už teraz je na našom facebookovom profile hneď niekoľko krásnych reakcií. Napríklad Jakub píše: keď si na ňo spomeniem, okamžite počujem jeho dunivý, láskavý hlas. Vidím tie šibalské iskry v očiach a legendárne fúzy. Najviac ma chytá za srdce jeho nesmrteľný výrok: človek má 5 zmyslov. Koľko má nezmyslov, to sa nedá spočítať. Presne taký bol. S neskutočnou ľahkosťou, noblesou a humorom nás učil brať život s nadhľadom. Nebrať sa tak vážne a hľadať radosť v úplných maličkostiach. Kataríne sa vybavia čučoriedky a Ujo Klobása citujem vždy, keď prechádzam Dunajskou ulicou v Bratislave a vidím tam jeho sochu. Musím sa usmiať. Bol to výnimočný človek a takýchto krásnych komentárov je tam už veľa. Legenda Julius Satinský. Ako si vy spomínate na neho? Dajte nám vedieť.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Peter Daniš.
6: Sýrske úrady si v stredu prevzali hľadaného bývalého generála, ktorý pôsobil v sýrskej armáde počas režimu zvrhnutého diktátora Bašára Asada. Doteraz sa zdržiaval v Libanone a podozrivý je z viacerých zločinov vrátane vražd a mučenia. Hongkongský konglomerát CK Hutchinson informoval, že podal žiadosť o medzinárodné arbitrážne konanie proti Paname v súvislosti so zrušením koncesie na prevádzku dvoch prístavov v panamskom prieplave. Od stredoamerickej krajiny spoločnosť požaduje 1,5 miliardy dolárov ako náhradu škody za poškodenie jej investícií. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa plánujú zo Spojených štátov presťahovať naspäť do Spojeného kráľovstva. Informovali o tom viaceré britské médiá. Neočakáva sa však, že by sa dvojica mala vrátiť ku kráľovským povinnostiam a budú naďalej súkromnými osobami. Dnes prevažne polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude teplo, miestami dusno, 27 až 34 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Kolona na Kysuciach aj uzavera v Bratislave. Pridávame aj pohľad na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfrankony z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Radary merajú v Bartošovej Lehôtke smerom na Kremnicu, na výjazde do Tisovca z Hnúšte, v Košiciach na Palackého smerom do centra, aj na výjazde do Sečoviec smerom z Dargova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
8: Je to krajina, ktorú každoročne navštíví viac turistov, ako má obyvateľov. V Grécku žije vyše 10 miliónov ľudí, ale každý rok tam príde zhruba 40 miliónov návštevníkov zo zahraničia. Nie divu, prečo tam ľudia chodia a možno sa tam v týchto dňoch chystajú a niektorí z vás o tom, aké tam bude počasie, pohovoríme o pár

0: 5.35 počúvate Rádio Slovensko. Ak plánujete cestu do Grécka, info o počasí sa vám môže hodiť.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: No o tom, ako bude v Grécku, hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Tak najbližších 7 dní čakáme v Grécku bez zrážok, pri pobreží, hlavne pri pobreží a na ostrovoch. Slabúčké prehánky sa môžu vyskytnúť výnimočne vo vnútrozemí. Bude pritom prevažne jasno. Denná teplota od 30 do 33 stupňov, postupne sa zvýši na 32 až 37 stupňov Celzia. A nočná teplota bude väčšinou na úrovni 26 až 20 stupňov. More bude spočiatku veľmi pokojné, s vlnami do výšky 0,5 metra. Po 21. auguste sa začnú objavovať aj vyššie vlny do 1 metra. Perióda vlnobytia bude všade od 0 do 5 sekúnd. V priebehu dňa a v noci teplota mora kolíše v rozpätí zhruba 2 až 3 stupne. Najteplejšia je podvečer. Jonské more od ostrova Korfu po juh Peloponézu má teplotu 28 až 30 stupňov v tých podvečerných hodinách. Krétske more 27, Egejské more väčšinou 25, pri Chalkidikách môže byť aj trošku teplejšie.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 5.39, počúvate Rádio Slovensko a ďalšie minúty budú patriť v našom vysielaní športu. Slovenské volejbalistky sú už vo švédskom Göteborgu, kde od zajtra absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú s Francúzskom, Švédskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou. Viac povie Martin Šeďo.
1: V prvej časti sezóny Slovenky úspešne účinkovali v Zlatej európskej lige. Postúpili do semifinále a tým sa aj kvalifikovali na Európsky šampionát 2028. Druhú časť začali prípravou od 25. júla v Bratislave. Sumarizuje libero Ema Magdinová.
2: V tej prvej časti sme ukázali charakter a mali sme tam aj veľmi veľa ťažkých zápasov, ktoré sme zvládli a aj v tej druhej časti, čo sme hrali proti tým Slovinkám, postúpili na ten ďalší rok do tej VNL a majú svoju kvalitu a ukázali nám, na čo máme ešte pracovať. Ono od zápasu k zápasu to išlo potom lepšie, aj proti tým Španielkám sme ukázali pekný ten volejbal. Boli tam dlhé výmeny a takéto podobné zápasy nás určite budú teraz čakať na Európe.
1: Smečiarka Karin Palgutová štartovala ako hráčka na troch majstrovstvách Európy. Na týchto sa predstaví v pozícii tímovej manažérky. Svoje bývalé spoluhráčky hodnotí prísne, ale spravodlivo.
3: Koncom júla musím povedať, že dievčatá začali takým lažným tempom, že v podstate z tých dovoleniek, keď sa vrátili, tak mali trošku problém sa nakopnúť, ale už posledný týždeň išli naplno, bolo to úžasné na nich pozerať, takže ja si myslím, že forma je naladená dobre alebo načasovaná a už teraz to musela ukázať v podstate v tej obrovskej aréne vo Švédsku. V tom im držím palce, pretože to tiež nie je jednoduché hrať v takej obrovskej hale. Takže dúfam, že všetko dobre dopadne a že teda z tých hráčov vymačkáme čo najviac ako stav.
1: Od roku 2002 je Göteborská hala Skandinávium našim zlatým kultovým miestom, nie len pre hokejistov. Inšpirácia aj pre slovenské volejbalistky?
3: Áno, sme sa o tom bavili, že to je v podstate pre Slovensko mesto úspechov, takže dúfam, že aspoň ten postup zo skupiny sa nám podarí. Nebudeme mať zlatú medailu, ale teda môžeme to nejako zase potvrdiť tým postupom.
1: Naša najskúsenejšia hráčka, univerzálka Karin Šunderlíková.
4: Všetky oči už sú na majstrovstvách Európy, veľmi sa na to tešíme, ale samozrejme nájdeme tam si odohrať, čo máme, chceme dosiahnuť určite niečo viacej. Verím, že toto družstvo má na to, aby dosiahlo niečo viac. Budeme musieť pripraviť sa na to najmä hlavami.
1: Ďalšou oporou tímu je smečiarka Zuzana Šepeľová.
5: Očakávame naozaj ťažké boje, ale verím, že takú Čiernu horu a Chorvátky by sa nám mohlo podariť poraziť a verím, že cez nich by sme dokázali postúpiť zo skupiny. A dúfam, že sa nám to podarí, pretože si myslím, že kolektív na to máme a výkonnosť tiež, takže verím, že zamakáme a dokážeme splniť naše ciele.
1: A ešte kapitánske slovo Karolíny Fričovej.
6: Každá z nás si uvedomuje ten vrchol tej sezóny a postupne aj volejbalovo si myslím, že zvyšujeme ten level, niekam sa posúvame a zároveň cítim nábeh, že naozaj chcú, že bojujeme a že sa budeme snažiť prísť tým najlepším volejbalom na tej majstrovstvá Európy. Rádio Slovensko.

0: Minútu po 3:45 máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes poskočia niekde teploty nad 30 stupňov, ale podrobnosti už pridá meteorológ Marcel Macko. Najskôr sa ale pozrime na aktuálne počasie. Ako je Marcel teraz na Slovensku?
1: Pekné ráno prajem. Aktuálne máme na Slovensku jasnú až polooblačnú oblohu, ale v západnej, severozápadnej časti Slovenska je oblačnosti viac, tam je oblačno zamračené, postupuje k nám taký pás zrážok z Rakúska, z Moravy, takže na západe Slovenska lokálne, najmä tie severné časti západného Slovenska, pozorujeme prehánky, prípadne dážď. No a teplota vzduchu je pomerne vysoká, v tejto chvíli napríklad kuchyňa pri Malackách má 23 stupňov, v Bratislave na letisku 20, Hurbanovo 23, Nitra 22 stupňov, Piešťany aj Trenčín 20. Žilina 19, Liesek na Orave 20, Liptovský Mikuláš 17 stupňov, Banská Bystrica 15, Sliač 16, Lučenec 16, Brezno 15, Poprad má takisto 15 stupňov, Prešov takmer 20, Košice 18, Trebišov 18 a Kamenice nad Cirochou 22 stupňov Celzia.
0: Ako bude cez deň?
1: Priebehu dňa bude prevažovať poloblačná obloha, neskôr bude miestami až veľká oblačnosť. Zrážky spočiatku ojedinele, neskôr popoludní a k večeru na západe Slovenska miestami prehánky, prípadne búrky, tie môžu byť aj intenzívnejšie v podvečerných hodinách a bude veľmi teplo, lokálne aj dusno. Maximálna denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove alebo na Hornom Spiši bude okolo 27 stupňov. Vietor bude slabý, na severe a východe miestami južný s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale v prípade búrok môže prechodne výraznejšie zosilnieť.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Ďakujeme, Marcel, pekné ráno.
1: Ďakujem aj ja, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac

0: 9 minút bude 6, počúvate Rádio Slovensko. Osmanskej hrozbe musel v minulosti čeliť aj Starhrad na Považí. Viete, akou pascou ho chceli Turci dobiť?
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Je to najstarší hrad v oblasti Žiliny a okolia, ktorého dejiny siahajú do 13. storočia. Starhrad, známy tiež ako Varín, či Starý hrad, mal strategickú polohu a v minulosti kontroloval významný

0: My tiež ako lovec hradov, ktorý bude hosťom podujatia s názvom Noc hradov a zrúcanín. Čaká vás divadelné predstavenie o bohatej histórii hradu, spoznáte povesti, ktoré sa s ním spájajú a takisto sa môžete vybrať na komentovanú prehliadku. No a o 20.15 zažijete, ako vyzerá táto národná kultúrna pamiatka za večerného osvetlenia. Pozvaní ste priamo na Starý hrad pri Žiline už túto sobotu o 15.00 a ďalšie informácie nájdete napríklad aj na Facebooku Starhrad Združenie na záchranu Starého hradu Castrum Varna.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
2: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdam.

0: Počúvate Naladené rádio Slovensko. V nasledujúcej hodine okrem iných aj tieto skladby. La Perla hneď po správach o 6, ale Miro Jaroš a jeho Hora. Hora, vysoká hora. Prajem všetkým pekné ráno s rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
3: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
2: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
4: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda na budúcoročnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Rusko v noci opäť zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Hlásia najmenej 6 mŕtvych a desiatky zranených. Dnes prevažne polooblačno, popoludne k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi. Reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša s návrhom neprišli doteraz, pretože nemajú žiadnu dohodu.
3: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Najmenej 6 osôb zahynulo v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a prilahlom regióne, ktoré sa v noci opäť stali terčom ruských balistických rakiet. Informovalo o tom miestna vojenská správa. Zranenie utrpelo viac ako 20 ľudí. V Solomianskom obvode bola poškodená detská nemocnica. Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky balistickými raketami, ktoré dokážu zostreliť iba určité systémy protivzdušnej obrany vrátane amerických patriot. Tých má Ukrajina v súčasnosti kritický nedostatok. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že jadrová elektráreň Paks bude podľa plánov na plný výkon fungovať už na budúci štvrtok alebo piatok. V priamom prenose z juhomaďarského Paksu dodal, že nie je potrebné odstavovať ďalšiu turbínu a tie, ktoré už boli odstavené, sa môžu od nedeľnej polnoci postupne znova spúšťať. Podľa Pétera Maďara aktuálne budujú priehradu, ktorá vzduje hladinu Dunaja s 15-centimetrovou rezervou. Slovenská televízia Rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti. Futbalisti Slovana Bratislava v domácom úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali so Slovinským Celie 1-1. Hostia odpovedali na gól, ktorý strelil debutant v belasom drese Roman Čerepkaj.
4: Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku prosiehali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
1: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta o 21. hodine na ihrisku súpera. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludne k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach aj policajný radar. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 4 hodinu. A hlásite aj jeden radar, policajti merajú rýchlosť na viazde do Sečoviec smerom z Darbova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balbucha, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno. Slovensko. Budíček. Rybníček s Ďurom Šimkom.
6: Je to doslova umenie lovu, ktorému sa ľudia venovali už od dávnej minulosti. Sokoliarstvo má hlboké korene v histórii a na našom území sa rozvíjalo už od čias Veľkej Moravy. Dnes však už neslúži len na zabezpečenie obživy, ale predovšetkým na ochranu prírody a udržiavanie kultúrneho dedičstva. Aj o tom sa dozvedia deti v jednom tábore v Sokoliarni, kam sa vyberieme už o chvíľu.

0: Necelé 3 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Namiesto mobilov dravce na rukách, ale aj lopata na čistenie klietok. Deti v dennom tábore v Sokoliarni pod Devínom zisťujú, čo prináša starostlivosť domácich miláčikov. Pod hradom nahrávala Michála Bagalová.
1: V chovných klietkach pod Devínskym hradným bralom to od rána žije. Deti si tu skúšajú prácu, ktorú bežne doma nerobia a veru, často im to nevonia.
2: Lebo sme to museli čistiť a pritom sme to čuchali.
3: Je to veľmi náročné, že niekto vie výbehy vyčistiť samé a niekto je dávce môžu pohrísť alebo zaškrabnúť.
1: Neobľúbené povinnosti majú svoj zmysel. Prevádzkar Sokoliarne Jan Šenkýrik chce, aby si deti uvedomili zodpovednosť skôr, ako vymámia od rodičov vlastné zvieratko.
4: Bežný deň začína tým, že deti aktívne zapájame do všetkých činností, ktoré sú vyžadované pri chove zvierat. V podstate každé zviera potrebuje základnú starostlivosť, doplnenie napájačok, nachystanie krmiva, nejakú základnú hygienu. To zvieratko nevie spraviť sami, vždycky je odkazané iba na toho človeka.
1: Sokoliarstvo na Slovensku je unikát a patrí do nehmotného dedičstva UNESCO. Jan Šenkýrik dbá na novú generáciu sokoliarov.
4: Na Slovensku funguje iba jediná základná škola v Európe, v Štiavnických Baniach, kde majú možnosť vlastne takéto deti sa zoznámiť s dravcami a potom je sokoliarstvo určené prioritne pre dospelých ľudí. Tak sme sa rozhodli sokoliarstvo začleniť do environmentálnej výchovy mládeže.
1: V Devíne sa deti dostanú ku vzácnym sokolom, orlom či sovám, no hladkať a nakrmiť môžu aj poníky, kozy, králiky či alpaky. O chod tábora sa tretí rok stará Vanessa Štefančinová.
5: Som tu začínala ako dobrovoľník, ale zo začiatku som chodila tiež iba na krúžok sokoliarsky a neskôr som začala brigadovať. Mám rada prácu s deťmi a taktiež aj so zvieratami, hlavne tie dravé vtáky ma zaujímajú, na to som sa tu došla špecializovať.
1: Rodičom sa tábor v prírode páči, svojho syna prihlásila už druhé leto aj Lucka.
6: Deti majú možnosť vyskúšať si starostlivosť o zvieratá, môžu ich hladkať, môžu tu byť v takom prírodzenom prostredí, napriek tomu, že sme kúsok od Bratislavy. A spomínam na takú príhodu, že boli sme v Tunisku, naozaj tam nebolo, že čo robiť. A keď sme zbadali dravca, tak sme dali za to, aby si ho na chvíľku chytil na ruku 20 eur. Takže to je to skvelé, toto môže robiť celý týždeň.
1: Otec 10-ročného Samka dostáva každý rok od syna skvelé tipy na kúpu domácich zvierat.
7: Každý rok ma absolútne neprekvapuje, že chce po konci tábora minimálne 2 až 3 nové druhy. Takže teraz by ukazoval sliepočky, vraj veľmi nenáročné na chov.
1: Tábory zamerané na prírodu a zvieratá sa u nás vypredajú ako prvé. A pod Devínom je jasné prečo. Deti tu zažívajú leto, na ktoré len tak ľahko nezabudnú.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ojedinele popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne. 29 až 34 na Orave Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda, kolóna a aj nefunkčné semafory. Poďme opäť na cesty. Pozornosť zvýšte na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Bratislavu. V pravom pruhu leží blatník z kamióna. Nehoda sa stala medzi Bolorázom a Bíňovcami. Blokovaný je jeden pruh, informuje polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. A v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balbucha, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 6 minút bude pol 7. Počúvate Rádio Slovensko. Legendárny slovenský herec, komik, spisovateľ a dramatik, na ktorého sa nezabúda. Julius Satinský sa narodil presne pred 85 rokmi. Bol to človek, ktorý dokázal vyslovene čarovať so slovami. Svojím osobitým rozprávačským štýlom a neskutočným optimizmom dokázal neuveriteľným spôsobom povzbudzovať ľudí. Ako si na neho spomínate? To sa vás v dnešnom Dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Dobré ráno.
0: No keď sa povie Julius Satinský, čo sa vám vybaví?
2: Osobnosť,
1: určite, ale ja mám takú jednu veľkú škodu, ktorú už sa mi nepodarí odčiniť. Keď bol Julo Satinský v tom čase najväčšieho rozmachu, rozkvetu, tak ja som bol ešte malý a ja som to nechápal, tie vtipy ešte. Takže ja na jeho majstrovstvo prichádzam vlastne až teraz.
2: No ja som si jeho majstrovstvo užívala, a aj keď medzi nami nie je veľký vekový rozdiel, ale ja mám na neho osobnú spomienku. Ja som ho stretla vo výťahu a boli sme tam viacera. Samozrejme pred nami obrovská hviezda, tak aj rešpekt, a on mal to svoje čučorietky.
0: Áno.
2: Tak aj ja som to od neho mala. Tak to je úplne, až teraz ma to normálne hreje pri srdci, keď som si na to spomenula.
0: Ja som takéto šťastie nemal sa s ním osobne stretnúť, naozaj len cez tú televíznu obrazovku, ale to určite aj mnohí ľudia, ktorí poznajú napríklad S tebou mňa baví svet.
2: No jasné.
0: To je niečo nezabudnutelné. A takýchto príkladov by sme vedeli dať určite veľmi veľa. Kto si je za dverami, hej, keď spomeniem napríklad.
2: Fantastické, no jasné.
0: To je väčší humor.
2: Jasné, ja veľmi inteligentný, úžasný.
1: Ja mám rád ten suchý humor, srdečný pozdrav za Zemniekov, letuším sa mnoha.
0: Áno, je tiež skvelá komédia, fantastické. Julius Satinský, ako si vy ostatní na neho spomínate? Čakáme aj na vaše komentáre.

0: Pravé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva Prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Dnes ráno s Katarínou Štepánovou.
8: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie aj ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Ako sám potvrdil, dostal odvolací dekrét. Jeho meno sa spomína v súvislosti s výmenou na ministerskej stoličke, kde má nahradiť súčasného šéfa rezortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Izraelská armáda nariadila trestné vyšetrovanie v súvislosti so zabitím 5-ročnej Hindra Čábovej, ku ktorému došlo v roku 2024 v palestínskom pásme Gazy. Smrť dievčatka vyvolala medzinárodné pobúrenie po zverejnení desivej nahrávky jej posledných slov. Izraelská armáda predtým popierala, že sa jej vojaci nachádzali v blízkosti miesta incidentu. Severná Kórea má 80 až 120 jadrových hlavíc. Odhaduje juhokorejské ministerstvo obrany. KLDR podľa neho prejavuje záujem o dialóg s USA. Hladina Curického jazera vo Švajčiarsku dosiahla podľa meraní najnižšiu úroveň za uplynulých 75 rokov. Curické jazero je alpské ľadovcové jazero v nadmorskej výške 406 metrov, zatiaľ jediné, ktorého hladina klesla na rekordné minimum. Dnes prevažne polooblačno, popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 6 hodín 31,5 minúty.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda, kolóna aj prekážka na diaľnici, pripravené sú informácie z dopravy. Následky nehody dokumentujú medzi Bolorázom a Bíňovcami, blokovaný je jeden pruh, informuje polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 20 minút. Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Bratislavu leží v pravom pruhu blatník z kamióna a v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Palucho je bezpečne.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Pekný štvrtok z Rádia Slovensko vám želáme, sú 2 minúty po pol siedmej a verte či nie, dnes má svoj deň pizza Havaj.
10: Ja som inak netušila, že pizza má svoj deň.
7: Áno, a dokonca práve Havaj. Pre niekoho zvláštna kombinácia ananás na pici. No, čo na to hovorí známy český šéf kuchár Zdeněk Polrajch?
11: Ja myslím, že na pizzu Havaj proste ananás patrí a vlastne na tý kombinácii tý šunky a toho ananásu nevidím úplne špatného.
10: No, ja neviem, či by s ním súhlasili Taliani. Ja som akorát včera natrafila na také rílsko, to sú také dvaja známi Taliani a boli v jednej reštaurácii, kde tá pizza stala ostatná normálne, ale Havaj 100 eur. Kto chcel, tak si, áno.
7: Musel si priplatiť?
10: Veru tak, no nemajú to Taliani veľmi radi, ani Francúzi, ja ti prezradím. Lebo čo poznám Francúzov, tak pozerajú, čo to má, že ovocie na pici.
7: Tak proti gustu?
10: Tak?
7: Žiadny disputát. Pokojne dnešný deň oslavte pizzou aj za nanásom. My ho oslavíme skvelou hudbou, informáciami, dobrou zábavou. Gabika s Richardom sú tu pre vás do pol desiatej. Krásne ráno.
10: Krásne ráno.
12: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej.

0: is falling down.
1: Don't worry, Aleon, je 6 hodín 35 minút. To dnešnú tému sme sa rozhodli venovať fakt úžasnému velikánovi slovenského humoru, Julo Satinský, tak toho netreba vôbec predstavovať. A je úžasné, že vieš, že po tých rokoch, prosto keď sa povie Julo Satinský, tak každý presne vie, že to bol skvelý herec, komik, spisovateľ, dramatik a narodil sa presne dnes 20. augusta v roku 1941 v Bratislave. Študoval na Vysokej škole muzických umení, no a preslavil sa ako polovička legendárnej dvojice Lasica Satinský spolu s Milanom Lasicom a my sme to už spomínali, že ich humor bol naozaj nezameniteľný, bol skvelý, ľudia si pamätajú ich hlášky. No a my sa pýtame, aké máte spomienky na Jula Satinského?
2: Veľmi sme radi, že na Facebooku pribúdajú vaše reakcie, vaše spomienky. Pre Milana to boli legendárne čučoriedky Jula Satinského. Nika sa teší, že dvojka televízna vysiela, kto si je za dverami, neskutočne skvelá zábava. Obaja, aj Satinský, aj Lasica mali úžasný humor, milý a inteligentný. Samozrejme, spomienky na Jula máme rôzne aj v našom archíve a v mnohých rozhovoroch. Takto si na neho spomína jeho manželka Vierka Satinská.
3: Manžel mi hovorieval, prosím ťa, daj pokoj už s tou tvojou pravdou, na tú tvoju pravdu sa ti každý vykašle, ľudia sa chcú zabávať. A dnes mu dávam za pravdu.
4: Ja som zistil, že klamanie je taká rozkoš, ako všetky ostatné, rozkoš z jedenia, rozkoš z pitia, rozkoš z lásky. Klamať je rozkoš. A deti veľmi radi klamú a sú radi klamané. Aj dospelí sú radi klamaní. Povedzte niekomu, že Janošik bol vrah a zlodej a hrozne sa urazí. Ja chcem povýšiť klamanie na umenie. Nie som sám, predo mnou nás bolo veľa.
1: Ako to bolo s tou pravdou? Že ľudia sa... ľudia sa chcú zabávať, že nechcú počuť pravdu. No, renesančný človek Julo Satinský. Celé ráno si budeme na neho spomínať. Dajte nám vedieť, ako si na neho pamätáte vy a určite budeme odmeňovať. No, zajtra už máme piatok, tak zajtra na niekoho z vás čaká odmena, víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. A my vám prajeme krásne ráno. Facebook Rádia Slovensko.

0: Vynikajúci domáci hit sme vám ponúkli vo štvrtok ráno. Pára, keď ťa stretnem, je 6 hodín 42 minút a stále je to Rádio Slovensko.
1: Finančná správa odhalila na východnom Slovensku rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet. Pri zásahu zaistila viac ako 9 miliónov cigariet, vyše 26 tón tabaku a tabakovej suroviny či kompletnú výrobnú linku. Predbežná škoda na dani dosiahla takmer 6,5 milióna eur. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa plánujú vrátiť zo Spojených štátov späť do Británie. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa chcú ešte tento mesiac presťahovať do súkromnej rezidencie na okraji Londýna. Ich deti by mali nastúpiť do britskej školy.
0: Pridáme aj predpoveď počasia. Marcel Mackov vie všetko o počasí. Krásne ráno, teraz je to ako s nami.
2: Pekné ráno prajem. Aktuálne na Slovensku máme o západnej, severozápadnej časti pomerne veľa oblačnosti, dokonca vyskytujú sa tu aj zrážky v forme prehánok, v okolí Trenčína je aj búrka. Ostatné územie má väčšinou menej oblačnosti, malú, len miestami je zväčšenou oblačnosť bez zrážok a teplota vzduchu je od zhruba nejakých 13-14 stupňov najchladnejších údoliach do maximálne 22 alebo 23 stupňov najteplejších lokalitách. V našich krajských mestách v Bratislave máme v tejto chvíli teplotu 21 stupňov, Trnava má 20 stupňov Celzia, Nitra 22, Trenčín 19 stupňov, Žilina takisto 19, Banská Bystrica 16 stupňov, Prešov má 20 a Košice takisto 20 stupňov Celzia.
0: Štvrtok bude aký?
2: Bude prevažne poloblačný, miestami až oblačný. Neskôr priebehu popoludňa, najmä podvečer, môže byť na západe Slovenska až veľká oblačnosť. No a čo sa týka zrážok, vyskytnú sa lokálne. Pribudne ich najmä potom v podvečerných hodinách na západe Slovenska, tam už miestami prehánky, prípadne búrky, tie môžu byť aj intenzívne. Teplota vzduchu pri takomto počasí bude pomerne vysoká, 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 21 stupňov a v niektorých lokalitách môže byť na pocit dusno. Bude fúkať slabý, na severe a východe miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V prípade búrok môže prechodne zosilniť.
0: Na ďalšie dni máme piatok, víkend je pred nami.
2: Tak piatok, ešte premenlivé počasie, veľa oblačnosti, miestami treba rátať s prehánkami, dažďom, lokálne búrkami, opäť môžu byť aj intenzívne. Bude teplo a dusno, teplota 23-28 stupňov na juhu a na zemplyne až do 34 stupňov. V sobotu ešte v noci pomerne veľa oblačnosti aj zrážok, ale v denných hodinách bude zrážok už ubúdať a nedeľa by mala byť už pokojnejšia, väčšinou jasno až polujasno, prakticky bez zrážok. Teplota vzduchu v sobotu do 30 stupňov, v nedeľu v najteplejších lokalitách až do 31 stupňov Celzia.
0: Marcel Macko, ďakujem. Krásne ráno.
2: Do počutia.

0: Krásne ráno vám želáme aj v čase 6 hodín 48 minút a máme pre vás ďalší príbeh.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Martin toho musel zvládnuť už veľmi veľa. Narodil sa ako jedno z dvojčiat a hoci na rozdiel od brata prežil, trápi ho množstvo vážnych zdravotných problémov. Celý príbeh rozpovedala Kike, jeho mamina Mirka.
3: Martinko sa narodil predčasne v 27. týždni z dvojčiek a jeho bráček Miško žil len 9 dní a tým, že boli vlastne predčasne narodení, tak Martinko má množstvo diagnóz a z tých sú také najhlavnejšie detská mozgová obrna, kde má postih všetkých štyroch končatín s prevahou vľavo. Má ťažký zrakový postih, tam došlo k olupovaniu sietnice, ľavé oko je úplne slepé, na pravom je nejaký minimálny zostatok zraku a vlastne má ťažký postih čriev, kde tenké črevo má skrátené vlastne na minimum potrebného pre život. Má za sebou množstvo operácií, možno nejakých 18, ja som to už prestala počítať. Pred 2 rokmi začal strašne zvracať, mal hnačku a v nemocnici prišli na to, že čreva má paralizované, nepriechodné, zauzlené, čiže museli ho operovať. Po prvej operácii sa nepohlo absolútne nič a vlastne museli ho o týždeň operovať znovu, lebo už mal predseptický stav. Zhruba o 2 týždne sa tie čreva začali tak pomalinky hýbať.
4: Čo všetko absolvujete s ním na to, aby mu bolo lepšie?
3: Boli nejaké tej fyzickej kondícii, aby sme to udržali aspoň v takom stave, v akom je, tak sú tie rehabilitácie pre neho nesmierne dôležité. Pri cvičení 2-krát do týždňa je to zhruba tých 400-450 eur.
4: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
3: Vyzbierané prostriedky budeme využívať v prvom rade na jeho rehabilitáciu, na kúpu špeciálnych okuliarov a na invalidný vozík.
0: Videoreportáž nájdete na našom Instagrame, na YouTube, na Facebooku. No a ďalší príbeh vám predstavíme určite aj dnes v rannom vysielaní, a to krátko po 8:30.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: pamätám, čo mne mama hovorila. Učíš sa, ale učíš sa pre seba. Aj v tom mala mama pravdu. Zuzana Smatanová. No škola sa blíži, aj slovenčina.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: V jednom literárnom diele si naša poslucháčka všimla pozoruhodný výraz v otázke Budeš ma ty návidieť? A tak sa pýta Sibily Myslovičovej, čo si o tom myslí.
3: Existujú dvojice slov, ktoré sú záporné a kladné. Tá časť nie, buď je, alebo nie je, čiže môžem povedať, že niekto nepodarený alebo podarený a funguje to. Ale pri nenávidieť už nemáme sloveso návidieť, ale môžem ho použiť práve tak, ako bol v umeleckej literatúre použité toto sloveso. Keď poviem, že ale ja ťa návidím, má to čosi zaujímavé v sebe, má to umeleckú hodnotu, priam by som to takto povedala. A takýchto slov máme oveľa viac. Máme taký vrták do dreva, nebožiec. No, božiec neexistuje. Alebo neborák. Keď je niekto neborák, tak nemôžem povedať, že no ale ty si borák. Ale keby som to príležitostne hovorila, že to všetci sú neboráci, ale ty si borák, bude to aj vtipné a myslím si, že každý porozumie, napriek tomu, že toto slovo akoby neexistovalo v slovenčine.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave aj pri Trnave. Pripravený je aktuálny pohľad na cesty. Na nehody upozorňujete medzi Bolerázom a Bíňovcami, blokovaný je jeden pruh a medzi Dlhou nad Oravou a Krivou premávka sa obojsmerne spomaluje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút a na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu stratíte 10 minút. Opatrnosť zvýšte v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska, nefungujú semafory. Stále čakáme aj na vaše postrehy. Ciest Daniel Balucha bezpečne plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: práve raňajkujete, možno sa práve chystáte do práce, možno ste aj v aute, sme radi, že kdekoľvek ste počúvate Rádio Slovensko a budeme vám aj po 7. dobre hrať. Kristína a Snívam.
1: Ešte máme taký letný čas, snívať môžeme, ale kto miluje Bastille, tak potešíme s ich veľkým hitom Save My Soul.
0: A pridáme aj ranný koktejl v podobe informácií Rádiožurnálu 7.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau zo Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
6: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako grécky Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vynovený obchodný register sprístupňuje citlivé údaje. Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že postupuje zákonne. Donald Trump vyhlásil ekonomickú vojnu Iránu. Pohrozil aj všetkým krajinám, ktoré mu budú pomáhať. Dnes bude prevažne polooblačno, postupne oblaky pribudnú, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo vynovenom obchodnom registri sa dá dostať aj k citlivým údajom fyzických osôb podnikateľov. Ide napríklad o rodné čísla, adresy, podpisy či čísla občianskych preukazov. Kým v minulosti bolo získanie niektorých listín podmienené overením žiadateľa, po novom je dostupné bez akéhokoľvek overenia totožnosti. Ministerstvo spravodlivosti reaguje, že zverejňujú len to, čo im ukladá zákon.
2: Starší systém vyžadoval pri získaní údajov o podnikateľovi alebo o firme najskôr overenie žiadateľa. Informácie mu následne prišli len na jeho e-mailovú adresu. Nový portál overenie nevyžaduje. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD odmieta, že by štát zverejnil údaje, ktoré predtým verejné neboli. Tvrdí, že sa zmenil najmä spôsob ich sprístupnenia.
3: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
2: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov. Ten začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu. Upozorňuje, že rodné čísla zákon zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje, hovorkyňa Ľubica Rosinová.
4: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
2: Možný jednoduchší prístup k citlivým údajom kritizuje aj opozícia. Ministerstvo spravodlivosti dodáva, že obchodný register nezverejňuje dokumenty na základe súhlasu dotknutých osôb ani vlastného záujmu, ale preto, že mu to ukladá zákon. Nemôže sa sám rozhodnúť, ktoré časti sa majú alebo nemajú zverejniť. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Lekári špecialisti by ponovom mohli prísť o možnosť odmietnúť pacienta. Krok je súčasťou pripravovanej novely zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. Kritizuje ho zväz ambulantných poskytovateľov aj verejný ochranca práv. Ten zároveň namieta, že župy prídu o možnosť posudzovať opodstatnenie odmietnutí. Právomoc by im zostala len pri všeobecných lekároch, stomatológoch a gynekológoch.
5: Lekári doteraz pacienta mohli odmietnúť, ak boli neúnosne pracovne zaťažení, alebo keď im v tom bránil osobný vzťah k nemu. Pri špecialistoch by to po novom malo byť inak. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
6: My nemôžeme nútiť lekárov pracovať nad ich kapacitné možnosti, respektíve v prípade, kedy by mohla byť vlastne ohrozená tá bezpečnosť pacienta. A nakoniec, aj čo sa týka práv lekárov, tak tam už naozaj sa to začína podobať na nútenú prácu.
5: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského návrh ministerstva stavia odmietnutie dohody o poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti mimo dohľad orgánov.
7: Dnes má pacient možnosť obrátiť sa na samosprávny kraj, aby preskúmal, či na to lekár špecialista mal právo, teda či bol skutočne zaťažený. Návrh zákona však vypúšťa možnosť kontroly.
5: Rezort zdravotníctva reaguje, že mnohé návrhy, o ktorých hovorí aj ombudsman, sú v pripravovanej novele obsiahnuté, hovorkyňa Veronika Daničová.
8: Minister zdravotníctva Kamil Šaško trvá na tom, že potreby a nárok pacienta majú byť predmetom riadnej, vecnej a hlavne konštruktívnej debaty založenej na faktoch.
5: Verejný ochranca práv avizoval, že sa s rezortom aj poisťovňami k téme stretnú tento týždeň. Kristína Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: Severná Kórea disponuje 80 až 120 jadrovými zbraňami. Povedal to juhokorejský minister obrany An Ki-bek. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump uviedol, že KLDR má k dispozícii 57 takýchto zbraní. Spojené štáty poskytnú 206 miliónov dolárov pre mierové jednotky, ktoré by mali v budúcnosti pôsobiť v pásme Gazy. Peniaze pôjdu na vybavenie infraštruktúru vozidla a operačné náklady medzinárodných stabilizačných síl. Združenie zdravotných sestier v španielskej Seute vyzvalo vládu v Madride, aby vyhlásila v tomto meste na sever Afriky stav núdze v zdravotníctve. Združenie hlási, že sestry sú pre veľký počet pacientov preťažené a varovalo tiež pred šírením chorôb súvisiacich s nedostatočnou hygienou. V Seute stále zostáva asi 5000 nelegálnych migrantov z Afriky. Slovenská televízia Rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti.
10: Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickú vojnu Iránu. Na svojej sociálnej sieti Truth Social pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým štátom, ktoré budú Tehránu ďalej pomáhať. O aké kroky pôjde a ktorých krajín sa to má týkať, však nespresnil.
11: Šéf Bieleho domu Donald Trump trvá na tom, že Irán mal šancu uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu, avšak odmietol. Na sociálnej sieti reagoval.
12: Preto dnes oznamujem najdrastickejšie ekonomické opatrenia, aké boli kedy podniknuté proti akejkoľvek krajine. Pôjde o ekonomickú vojnu a izoláciu v bezprecedentnom rozsahu.
11: Americký prezident tiež varoval, že štát, ktorý dovolí svojim finančným inštitúciám, podnikom, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu pomoci, bude sám vystavený obrovským ekonomickým dôsledkom. USA a Irán v júni podpísali memorandum o porozumení s cieľom ukončiť vojnu na Blízkom východe. Jeho počiatočná 60-dňová rokovacia fáza tento týždeň vypršala. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
10: Americké ministerstvo financií oznámilo, že národný dlh poprvý raz v histórii prekročil hranicu 40 biliónov dolárov. Za posledné 10 ročie sa zdvojnásobil. Niektorí ekonómovia bijú na poplach a tvrdia, že dostať sa z dlhovej špirály, ktorá živí aj infláciu, nebude jednoduché.
13: Prezident Donald Trump počas predvolebnej kampane v 2016 sľúbil, že v priebehu 8 rokov vládnutia eliminuje národný dlh pomocou nových obchodných dohôd a historického ekonomického rastu. Keď Trump nastupoval do Bieleho domu v januári roku 2017, dosahoval národný dlh 20 biliónov dolárov. Odvtedy sa zdvojnásobil na 40 biliónov dolárov a prekročil hranicu 120% hrubého domáceho produktu USA, na čom nesie vinu aj prezident Joe Biden. Bielý dom si iba tento rok bude musieť požičať 2 bilióny dolárov na pokrytie finančných záväzkov. Predsednička Komisie pre zodpovedný rozpočet Maja McGuinnessová pre PBS vyhlásila, že rekordný dlh spomaľuje ekonomický rast. Už vidíme nervozitu na trhu s dlhopismi a takisto rastúce úroky hypoték a iných pôžičiek. Rastúci dlh ich tlačí smerom nahor. Deficit rozpočtu prehlbili kongresom schválené zníženie daní najmä pre bohatých a pokračujúca vojna s Iránom. Za vysoký národný dlh sú podľa analytikov zodpovední republikáni a aj demokrati. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
10: Ruské masívne vzdušné útoky na Kyjev a jeho okolie si v noci vyžiadali najmenej 6 obetí a 23 zranených. 5 ľudí zahynulo priamo v ukrajinskej metropole, ďalší v Brovarskom okrese neďaleko Kyjeva.
11: Útoky poškodili obytné domy, školu aj zdravotnícke zariadenia. Na viacerých miestach vypukli požiare a časti mesta zostali bez elektriny. Na bombardovaných miestach pracujú hasiči a záchranári. Poľská armáda pre najnovší ruský útok na Kyjev oznámila začiatok preventívnej operácie vojenského letectva na ochranu svojho vzdušného priestoru. Ukrajina dlhodobo upozorňuje na nedostatok striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré má k dispozícii na zachytávanie balistických rakiet. Rusko v uplynulých týždňoch nasadenie balistických striel pri rozsiahlých vzdušných útokoch výrazne zvýšilo. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
10: Maďari dnes oslavujú, pripomínajú si zakladateľa uhorského štátu, kráľa svätého Štefana. Je to najväčší štátny a národný sviatok. Na tento deň ale aktuálne pripadá aj viacero spoločensko-politických míľnikov.
14: Tento rok sa 20. august v Maďarsku nesie aj v znamení prvých 100 dní vlády premiéra Pétera Maďara. Ten sa už stihol verejnosti prihovoriť v predvečer svätoštefanských osláv prostredníctvom sociálnej siete.
15: Od prvého dňa nám bolo jasné, že táto vláda nie je vládou iba jedného politického tábora. Sme vládou každého v Maďarsku. Tých, ktorí za nás hlasovali, aj tých, ktorí nie. Tých, ktorí žijú v Budapešti, aj tých na vidieku. Mladých aj starých. Sme vládou doma žijúcich Maďarov, aj tých, ktorí žijú za našimi hranicami.
14: Predseda vlády následne vymenúval úspechy svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii, spomenul odblokovanie stopnutých eurofondov, nápravu vzťahov v rámci únie, šetrenie štátnych výdavkov a tiež výmenu na poste prezidenta. Novú hlavu štátu Andraša Baku čaká dnes prvý celý deň vo funkcii. Prvý vysielací deň má zasa pred sebou zreformované spravodajstvo maďarskej verejnoprávnej televízie. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
10: Slovensko už približne pol roka funguje s jediným cukrovarom. Po zatvorení toho považského časť pestovateľov prevzala Sereď, ďalší s cukrovou repou skončili. Ako sa sektor novej situácii prispôsobil a čo ho čaká ďalej, hodnotili pestovatelia aj spracovatelia cukrovej repy.
16: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
17: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
16: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 tisíc hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
18: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
16: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na tehelnom poli so Slovinským celiej 1-1. Jediný gól Belasich strelila ich najnovšia posila Roman Čerepkaj.
20: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie, budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
19: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta na ihrisku súpera. Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Reluš.
21: Ja už som to hral ešte za bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý súper. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme to mali postražiť a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
19: Banská Bystrica vyhrala v Levoči 2-0. Domácich trénuje banskobystrická legenda Martin Poliovka.
3: Nie je to úplne bežný zápas, vždy keď nastúpim proti Dukle, škoda. Ako vypadli sme, tým nechcem povedať, že byť postup z Dukly bol nezaslúžený, to absolútne zaslúžený. Išli sme na dno síl, ale rozdiel v kvalite sa proste ukázal, unavili nás a potom už, aj keď sa to javilo, že tie chyby boli nevinútené, oni boli vinútené tým opotrebovaním toho mužstva.
19: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Trenčín, Podbrezová, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Slovenské volejbalistky odcestovali do Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. O postup do 8 finále zabojujú v konkurencii Francúzska, domáceho Švédska, Chorvátska, Talianska a Čiernej Hory. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
4: Bude určite potrebné, aby sme išli od začiatku až do konca. Ten program vôbec nebude jednoduchý, pretože tam hráme tých zápasov aj viac dní po sebe a bude určite dôležité nejaká regenerácia potom, takže uvidíme, ako to dopadne, ale pevne verím, že v prospech nás.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
10: Rezort práce s partnermi predstavia finálnu verziu zákona o odoberaní dávok za záškoláctvo. Minister pôdohospodárstva bude v Českých Budejoviciach na okraji Agrosalónu rokovať s českým premiérom Andrejom Babišom aj s rezortným kolegom Martinom Šebestiánom. Pápež Leo XIV. Príjme na súkromnej audiencii libanonského prezidenta Giuseppa Auna.
0: Rádiožurnál Počasie.
22: Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severovýchode miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
10: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
22: 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
23: Nehody, kolóny, aj radar pri Nitre. Počúvate dopravné správy. Následky nehôd dokumentujú medzi Bolerázom a Bíňovcami. Blokovaný je jeden pruh a medzi Dlhou nad Oravou a Krivou premávka sa obojsmerne spomaluje. Medzi Mužlou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver. A nehoda aj na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu. Blokovaný je ľavý pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút a 10 minút sa zdržíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory a hlásite aj radar, merajú v Cabaji Čápore časti Nový Cabaj v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
24: Pekné ráno a štvrtkové, tak máte chuť si s nami tipnúť alebo spoznať ďalšie veľmi zaujímavé veci. No v dnešnej ranej hádanke budeme a musíme opäť gratulovať. Úžasná herečka Hana Gregorová dnes oslavuje 74 rokov.
25: Keď chodím okolo, tak to je k nepoznaniu. Tam vidím presne, jak na tej mýtnej boli. Tam bol obuvník, potom taký, čo hrnce látal. Za rohom bola Slovanska, kde brali fľaše. Takže keď sme mali nejaké fľašky, utekali sme to tam dať. 50 halierov za fľašku, to bol peniaz.
26: Takto spomína Hana Gregorová na starú Bratislavu. No a možno si dnes Hanka dá aj nejaký darček v podobe dovolenky a my sa vás pýtame, kde rada oddychuje. Je to na horách alebo radšej pri vode? Po pesničke nám to prezradí, tak zostanete s Rádiom Slovensko. Krásne ráno vám želám.

0: No duše už máme zachránené, Save My Soul a Bastl sme si hrali o 10 minút, bude pol 8. Stále počúvate Rádio Slovensko, no musíme Hane Grigorovej povedať všetko najlepšie, pretože dnes má narodeniny, tak aj od nás.
1: Všetko najlepšie.
0: No ale ako dobre poznáte herečku Hanu Grigorovú, pretože dnes oslavuje 74 rokov a my sme sa jej, a teda aj vás pýtali, že kde dovolenku je radšej, či je to pri vode, alebo je to na horách.
2: Milujem, ak vravel František Di Barbora, ja milujem hory z okna kaviarne. Teraz ma môj priateľ vyťahol niekde v Rakúsku na nejakú strašnú lanovkou. To bolo tak niečo hrozné, že my sme šli tou lanovkou a naraz dole tie domčeky boli jak špendlíkové hlavičky. Ja som úplne mám fóbiu z výšok.
1: Takže pri vode sa v lete oddychuje najlepšie. A vy môžete relaxovať pri Rádiu Slovensko. Želáme vám krásne ráno.

0: Krásne ráno z Rádio Slovensko, aj 5 minút pred pol 9, pred pol 8, ja už predbieham čas, nie, pred pol 8
1: Chceš byť rýchlo 25. doma a to je v poriadku.
0: V dnešnej ranej téme si spomíname na Jula Satinského, ktorý by práve dnes oslavoval svoje 85. narodeniny. Tak si celé ráno budeme aj tohto velikána pripomínať a pýtame sa, aké máte vy na Jula Satinského spomienky. Ivan, film S tebou mne baví sviet sa mi páči hlavne kvôli nemu. Jeho humor je nenásilný a prirodzený a vyberáme ešte reakciu od Sony. Mám veľmi rada múdru a poučnú rozprávku Traja veteráni, v ktorej si pán Satinský zahral kráľa a otca vypočítavej céry, princezny Bosany. Jeho charizmatická osobnosť, hlas a predovšetkým humor bol a zostane nadčasový a pripomíname si ho aj v obľúbenej Čučorietkárni. Má CDčko, ktoré občas počúva pri vyučovaní.
2: No a takúto spomienku sa s nami podelila na diaľku naša Kika, ktorá momentálne cestuje po Slovensku v rámci charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku.
3: Ja si spomínam na pána Satinského možno trošku netradične. Keď som bola malé dievčatko, možno neviem, 4 alebo 6 rokov som mala, tak k nám prišiel pán Satinský na obed, slávnostnejší obed, ktorý chystala moja mama. A ja som samozrejme ho chcela niečím potešiť a prekvapiť, ako malé dievčatko som mu napiekla krtkovú tortu. Čo sa teda asi zhodneme, že nebolo nejaký výkvet gastronómie, ale napriek tomu bol pán Satinský veľmi milý a pochválil ju, tak hádam mu chutilo.
2: Asi na slávnostnom obede nebol nedostatok jedla, ale určite tam bol dostatok humoru a toho sa teda pán Satinský veľmi obával.
4: Bohužiaľ, nedostatok zmyslu pre humor je rakovinózna záležitosť a nedá sa to liečiť.
0: Tak nám dajte vedieť, ako si vy spomínate na Jula Satinského. Budeme vďační za akúkoľvek hlasovku alebo komentár a samozrejme na Jula spomíname celé ráno.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Na aké choroby možno na Slovensku poberať invalidný dôchodok? V akej je výške? Kto a ako posudzuje, či naň máte nárok? Ako treba postupovať pri žiadosti? Môžete ho poberať na viac chorôb? Budete mať tak vyšší dôchodok? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy
4: s Katarínou Štepánovou.
5: Počet obetí ruského raketového útoku na Kyjev sa zvýšil na 6, ďalších 23 ľudí je zranených. V Solomianskom obvode bola poškodená detská nemocnica. Americký prezident Donald Trump pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami všetkým krajinám, ktoré pomáhajú Iránu. Zároveň na svojej sieti True Social oznámil, že podnikne drastické ekonomické opatrenia zamerané proti Teheránu. Čínsky súd uložil doživotný trest väzenia zakladateľovi firmy China Evergrande. Ide o najzadlženejší realitný podnik na svete. Princ Harry a jeho manželka Meghan sa plánuje ešte tento mesiac presťahovať zo Spojených štátov späť do Spojeného kráľovstva. Svoju úlohu pracujúcich členov kráľovskej rodiny ale neobnovia. Ich deti Archie a Lilibet sú už údajne zapísané do britskej školy. Dnes prevažne polooblačno, popoludne k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 7 hodín 32,5 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
7: Nehody aj kolóny na viacerých úsekoch. Pripravené sú informácie z dopravy. Nehodu evidujeme na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu. Blokovaný je ľavý pruh. Medzi Mužlou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver. A nehoda je aj medzi Dlhou nad Oravou a Krivou. Premávka sa obojsmerne spomaluje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 20 minút. A 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na konci diaľnice D1 za Inchebou smerom na most Lanfrancony. V Bratislave aj na nábreží smerom z Karlovej Vsi, na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Dopravné správy prinesieme opäť o chvíľu. Daniel Balúcha, bezpečne plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Dobré ráno,
9: Slovensko.
10: Ľudia majú od nepamäti radi šperky. Páni ich radi kupujú a obdarúvajú nimi naše nežnejšie polovičky a dámy ich potom zasa s obdivom a hrdosťou nosia a píšia
11: sa. A ja sa musím spýtať, kedy si to urobil aj ty, alebo vy tu páni štúdiu, Marian Bagala tu sedí práve, tak to tvári nezúčastnenie teraz.
10: Ale ja to obdarúvam, samozrejme.
11: Pravidelne, hej?
10: Nehovorím, že pravidelne, však čo trikrát za rok to nie, ale keď je nejaká špeciálna príležitosť, tak samozrejme, nejaký šperk, nejaká kvetinka k tomu, to musí byť.
11: No si gentleman, Presne, jednoznačne. Ale my pôjdeme do sveta vedy teraz, pretože šperky sa páčia aj zvieratkám. A to je zaujímavé, že ktorým, lebo ja by som typovala, že mačka. Vieš, si ju predstavím, ako beha za niečím ligotavým, čo sa tak trbliece, ale iné zvieratá majú záujem o šperky. Ak vás zaujíma, ktoré, počúvajte dnešné spektrum.

0: Pondelok prespím a kapela Aja, no, možno by sa hodil ešte ten budúci prázdninový prespať, ale v každom prípade počúvate Rádio Slovensko. Pekné ráno, 7.38.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: No s uším tanzmi toho máme veľa spoločného a najnovšie aj záľubu v ligotavých kryštáloch.
0: Španielskí vedci z Medzinárodného fyzikálneho centra v San Sebastiáne urobili zaujímavý pokus. 9 šimpanzom z 2 rôznych skupín ponúkli kryštály aj obyčajné kamene. Zvieratá si kryštály vyberali častejšie, otáčali ich, dvíhali k očiam a pozorovali cez ne okolie. Menšie kúsky kremeňa dokázali rýchlo nájsť aj medzi množstvom kamienkov. Jedna samica dokonca oddelila rozličné druhy kryštálov od obyčajných kameňov. Vedci predpokladajú, že zvieratá upútala najmä priehľadnosť a pravidelné geometrické tvary. Podobná zvedavosť by mohla vysvetliť, prečo zbierali kryštály aj dávni ľudia, hoci z nich nevyrábali nástroje.
2: Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity spojili krátke reťazce DNA a nanočastice striebra s tenkou vrstvou polovodiča. Vznikol tak memory store, súčiastka, ktorá si pamätá predchádzajúci elektrický stav a zároveň môže informácie ukladať aj spracúvať. Laboratórne zariadenie pracovalo pri napätí nižšom ako 10 voltu. Podľa vedcov môže spotrebovať približne 100-krát menej energie než bežné pamäťové technológie, s ktorými ho porovnávali. Uchovaný stav vydržal viac ako 6 týždňov a súčiastka zvládla 1000 skúšobných cyklov. Nejde však o ukladanie súborov priamo do genetického kódu DNA, ale o využitie vlastnosti v elektronickej súčiastke. No a výsledky zverejnil časopis Advanced Functional Materials.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Sabrina Carpenter z Rádia Slovensko, 7 hodín 42 minút.
1: Takmer dve tretiny slovenských stredoškolákov nesúhlasí s povinnou viacúrovňovou maturitnou skúškou z matematiky. Naopak, za je len niečo vyše 7% opýtaných. Hráči futbalového Brightonu zaplatia vstupenky svojim fanúšikom, ktorí do norského Tromsø za polárny kruh na zápas play-off o hlavnú fázu konferenčnej ligy UEFA. 400 fanúšikom vrátia peniaze za vstupenky a ako osobné poďakovanie za oddanosť im klub venuje šály a trička.
0: Už je s nami aj Marcel Macko. Pozdravujem, krásne ráno. Poďme na počasie. Ako to vyzerá teraz?
2: Pekné ráno prajem. Tak Slovensko je aktuálne rozdelené na taký oblačnejší severozápad alebo severozápadnú polovicu, kde je veľa oblačnosti, miestami aj s prehánkami, prípadne s dažďom. Juhovýchodná polovica má naopak počasie slnečnejšie a tam už teplota pekne stúpa. Napríklad Hrubanovo má už takmer 26 stupňov. V našich krajských mestách v Bratislave máme 22 stupňov, podobne Trnava 22, Trenčín 19, Žilina 18 stupňov, Nitra 24, Banská Bystrica 17 stupňov Celzia, Prešov 22 a rovnako Košice 22 stupňov.
0: Dnešok bude aký?
2: Prebiehu dňa bude prevažovať poloblačná obloha, prechodne môže byť až oblačno v niektorých lokalitách. Neskôr popoludní, najmä podvečer, na západe Slovenska môže byť až veľká oblačnosť. Zrážky sa budú vyskytovať lokálne, najmä teraz dopoludnia, prebiehu dňa ich bude menej a pribúdať ich bude opäť potom popoludní na západe Slovenska, kde miestami očakávame prehánky, prípadne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Bude pomerne teplo a lokálne dusno. Očakávame teplotu 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove alebo na Hornom Spiši bude okolo 27 stupňov. Bude fúkať slabý, na severe a východe miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale v prípade búrok, najmä popoludní a podvečer na západe, môže prechodne zosilnieť.
0: No a piatok a víkend ešte pridajme aj tieto dni.
2: Piatok bude pomerne veľa oblačnosti, väčšinou oblačená zamračená obloha, miestami prehánky, dážď, lokálne búrky, opäť aj intenzívne, podobne aj v noci na sobotu. V sobotu v denných hodinách bude zrážok postupne ubúdať a predpokladáme, že v nedeľu už bude situácia pokojná, bude väčšinou jasno až polojasno, prakticky už bez zrážok. Teplota vzduchu v piatok 23 až 28 stupňov, na juhu a zempline miestami 29 až 34 stupňov Celzia a počas víkendu v sobotu a v nedeľu bude teplota väčšinou v intervale 25 až 30 stupňov. O niečo chladnejšie potom v severnej polovici, tam bude okolo 23 alebo 24 stupňov Celzia.
0: Marcel Macko, ďakujem, prajem ešte krásne ráno aj vydarený deň.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny, aj uzavretý most. Pripravený aktuálny pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Mužlou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver a nehoda aj medzi Dlhou nad Oravou a Krivou, premávka sa obojsmerne mierne spomaluje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút, v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi stratíte 4 hodinu a 10 minút si postojíte v Bratislave na moste Frankony smerom na tunel Sitina pri Cestároch a na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu tiež pri Cestároch. Na diaľnici D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska na 3. kilometri blokuje ľavý pruh odstavené auto. A medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Od 8. hodiny bude obojsmerne uzavretý. Obchádzka povedie po ceste číslo 2 a po diaľnici D4. Na diaľnici D2 je pod opravovaným mostom blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalisti Slovana Bratislava sa nepriblížili k postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov. Belasi v prvom zápase play-off o prestížnu súťaž pred vypredaným tehelným poľom iba remizovali s celé 1-1 o postupujúcom sa rozhodne na budúci týždeň v Slovinsku a už je s nami Martin Balážik.
2: Dobré ráno.
1: Tak, Slovan je favorit dvojzápasu podľa výsledku však v prvom súboji pred domácimi fanúšikmi. Túto pozíciu nepotvrdil.
2: Nepotvrdil, Belasi pritom vstúpili do zápasu dobre, počas úvodnej polhodiny kontrolovali dianie na trávniku, ale strelili iba jeden jediný gól. Keď mali prevahu, podarilo sa im definitívne zlomiť duel vo svoj prospech, no a za to v konečnom účtovaní, ako sme už spomenuli, pikali. Zásah debutanta Romana Čerepkaja, ktorý pred pár dňami prestúpil z Košíc, zostal jediný zo strany Slovana.
3: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Začiatok sme mali veľmi dobrý, mali sme tam šance, držali sme loptu, proste hrali veľmi aktívne a potom gól sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
4: Fanúšikovia teda odchádzali zo štadióna sklamaní?
2: Z výsledku určite, ale na druhej strane sa určite zabavili pred zápasom, si ultras pripravili veľkolepé celoštadionové choreo, ktoré spĺňalo vysoké štandardy Ligy majstrov. No a počas celého stretnutia bola na tehelnom poli výborná atmosféra, o ktorú sa staralo 21 640 fanúšikov. Slovan teda vypredal všetky vstupenky, ktoré mal k dispozícii. Atmosféru Ligy majstrov si užil aj stredopoliar Peter Pokorný.
5: Aj určite špeciálne boli tam zimomriavky, určite keď fanúškovia spievali The Champions, takže ďakujeme všetkým za podporu, ďakujeme aj za podporu celé, lebo príde ich veľa a tam to chceme spoločne zvládnuť.
4: No po úvodnej remíze, tak Slovan bude musieť o postup poriadne bojovať.
2: Je to tak, navyše do miernej výhody sa dostalo Celie, ktoré v odvete bude mať za chrbtom domácich priaznivcov. Slovan je však odhodlaný v Slovinsku uspieť, musí však hrať určite lepšie. Ešte raz Peter Pokorný.
5: Myslím si, že tam bola veľká nedôslednosť, možno aj takých individuálnych strát sme veľa mali v druhom polčase. V prvom polčase možno taká organizácia hry. Zanalizujeme si to do druhého zápasu a napravíme tie chybičky a ideme tam po tri body. Karty sú rozdelené a obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť. Dáme do toho maximum, zabojujeme o to.
2: Ja už len doplním, že odveta sa hrá na budúcu stredu v Celie.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Takto americké dievčatá American Girls ospevuje Harry Styles, no ale po 8. opäť veľmi veľa dobrej, no čo dobrej, skvelej hudby v Rádiu Slovensko. Sam Smith a Kim Petras, Unholy.
1: Každý herec by mal vedieť spievať, dokáže to aj Milan Ondrík spolu s Janou Kirchner, Love Story.
0: A my pre vás máme aj veľa skvelej domácej slovenskej muziky iba v Rádiu Slovensko.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podvedenia.

0: podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Čo, nevidíš?
4: Očividne.
5: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
6: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za euro 48 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda na budúcoročnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Najmenej 12 ľudí zabil nočný ruský útok na Kyjev, 3 desiatky sú zranené. Dnes prevažne polooblačno, popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi. Reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša s návrhom doteraz neprišli, pretože nemajú žiadnu dohodu.
3: Predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené. Predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Najmenej 12 ľudí zahynulo a 3 desiatky ďalších utrpeli zranenia pri nočných ruských útokoch na Kyjev a jeho okolie. Informovali tamojšie úrady, podľa ktorých rozsiahli raketový útok, zasiahol obytné štvrte a sklady v hlavnom meste. Poškodené boli obytné budovy, zdravotnícke zariadenia a vzdelávacia inštitúcia. Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky balistickými raketami, ktoré dokážu zostreliť iba určité systémy protivzdušnej obrany. Vrátanie amerických patriotov. Tých má Ukrajina v súčasnosti kritický nedostatok. Severná Kórea podľa odhadu Južnej Kórei disponuje 80 až 120 jadrovými hlavicami. Podľa agentúry Reuters to uviedol juhokorejský minister obrany An Kyu-pek. Odhad počtu severokorejských jadrových hlavíc sa pritom značne líši od čísla, ktoré tento týždeň spomenul Donald Trump. Podľa amerického prezidenta KLDR doteraz vyrobila 57 jadrových zbraní. Juhokorejský minister obrany tiež povedal, že Pyongyang podľa jeho názoru prejavuje záujem o ponuky šéfa Bieleho domu na obnovenie dialógu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že obchodná dohoda s Kanadou je blízko. V stredu pre pokračujúce vyjednávania odložil o 3 dni 50% dovozné clá na kanadské výrobky.
4: Mimochodom, dohoda s Kanadou je pravdepodobne hotová. Odložil som uvalenie nových ciel na Kanadu o 3 dni, lebo si myslím, že s premiérom Carneym sme sa dohodli a dohoda bude dobrá pre všetkých. Takže je to dobré. Staviame najväčšie elektrárne na svete.
1: Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Rehuš.
5: Ja už som to hral ešte za Bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme to mali postražiť a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
1: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Banská Bystrica, Trenčín, Podbrezová, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny a aj nefunkčné semafory. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Mužlovou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver a nehodu dokumentujú aj medzi Dlhou nad Oravou a Krivou. Premávka sa obojsmerne spomaluje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne pol hodinu. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte 15 minút a 10 minút stratíte v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina pri cestároch a na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu tiež pri cestároch. Na diaľnici D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska na 3. kilometri blokuje ľavý pruh odstavené auto. A v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory, premávku riadia policajti. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Krásne ráno z obrátenej pyramidy. Ako viete, Slovenský rozhlas je tu presne tento rok s vami 100 rokov a fantastická vec sa udiala. Pri príležitosti tejto storočnej sme včera spustili obrovský archív. Je to rozhlasová knižnica, ktorú si môžete kedykoľvek vypočuť. Je to zadarmo, je to bez reklamy, kdekoľvek naozaj na svete ste, nielen na Slovensku. A stačí ísť na web audio.stvr.sk.
10: Nájdete tam 345 sérií relácií a podcastov, 300 rozprávok pre deti a takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z našej produkcie STVR. Taktiež na platforme je, ako som povedal, aj povesti pre deti, rozprávky. Skvelý darček k storočnici od nás pre vás. Krásne ráno.

0: 10 minút po 8 vás verím prebrala Jana Kiršner spolu s Milanom Ondríkom z Rádia Slovenskom. No a tí, ktorí poznali Jula Satinského, si ho jednoznačne spájajú s jeho humorom, dobre aj fúzikmi, ale hlavne láskavosťou a bohemským životným štýlom.
1: Skôr to boli fúzy, fúziky, ale určite to k umeleckej profesii patrí a k humoru tiež. Julo, alebo teda Julius Satinský sám priznáva, že s tým bol občas problém.
2: Áno, ja som túžil byť vždy bohémom, ale zrejme aj to je geneticky zakódované, že som zodpovedný a usilovný a dokonca puntičkár. Ja som sa zúfalo snažil byť bohémom, zúfalo som sa snažil byť hore až do rána, zúfalo som sa snažil opíjať sa s kamarátmi, ale vždy to vyšlo tak, že to malo nejakú inú hodnotu. Ja sa teraz nechcem nejak chváliť alebo sa zaraďovať medzi nejakú elitu, ale zrejme sú na planéte takí ľudia a ja medzi nich patrím, ktorí vedia bohémsky žiť a mať ten pocit bohéma a pritom, keď ich vidíte zblízka, tak sú to vlastne veľmi usilovní ľudia a s bohémstvom nemajú nič.
1: Teda do rána treba byť hore, neskoro ráno vstávať. Bohém z teba nebude.
0: To určite nie, z nás dvoj nie.
1: Dobre, celé ráno, Jula, naozaj takto pripomíname, ale aj vy máte pekné spomienky.
3: Dobré ránko, Elena pri telefóne. Ja mám takúto spomienku na pána Satinského. Bola kedy dávno pred rokmi, som chodívala aj s pánom režisérom Jančím Totom do Košic natáčať Zlatú bránu. Na letisku sme čakali, lebo meškalo lietadlo, tak sme boli na káve v kaviarni a tak sme stáli do reči tam aj s pánom Satinským a on sa zrazu tak na mňa otočil, pohľadil ma po hlave a hovorí: Elenka, vy máte hlavu ako špendlíková hlavička. Tak to je moja spomienka na neho.
0: No k dnešným narodeninám velikána Juliusa Satinského sa vás pýtame, ako si na neho vyspomínate. Dajte nám vedieť, pošlite nám podobné hlasovky, ako sme práve teraz počuli, a jeden z aktívnych prispievateľov do našich ranných tém už zajtra získa víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Holly, Sam Smith a Kim Petras v Rádiu Slovensko 8 hodín 15 minút.
1: Piešťani podpísali zmluvu so spoločnosťou Metrostav DS s hotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta. Práce musí dokončiť za 231 dní a takmer 2,5 milióna eur. V noci prenikol dron do rumunského vzdušného priestoru a nedaleko hraníc s Ukrajinou sa zrútil v neobývanej oblasti pri obci Grindu. Nikto neutrpel zranenia a neboli hlásené ani žiadne materiálne škody.
0: Dnešný deň bude prevažne polooblačný, miestami veľká oblačnosť, ojedinele na západe popoludní prehánky a môžu byť búrky a aj intenzívne. Maximálna denná teplota 34 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 27.
2: Zelená vlna.
3: Nehody, kolóny, aj odstavené auto na diaľnici. Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh a medzi Mužlou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 30 minút. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina je pri cestároch zdržanie 10 až 15 minút a 10 minút stratíte aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi a na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Na diaľnici D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska na 3. kilometri blokuje ľavý pruh odstavené auto. A v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory, premávku riadia policajti. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balbucha, Bezpečná vlna.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Slovenská hudba je, bola a vždy bude pevnou súčasťou Rádia Slovensko a celého slovenského rozhlasu. Pehu ste počúvali o 8.22. minúte. Slovenský rozhlas prešiel za 100 rokov výraznou obmenou, no jednomu zostalo. Je to spoľahlivý zdroj overených informácií, ktoré potrebujete počuť a vedieť. Máme bohatú sieť redaktorov a spravodajcov, ktorým pomáha aj...
1: Radovan Tomeš, som editor krátkych správ.
2: Rado, čo je náplňou tvojej práce?
1: Musím neustále sledovať všetky relevantné zdroje informácií, ktoré máme. Vyberám to, čo je podstatné, čo je dôležité, kedy tú danú informáciu zaradíme do vysielania a v akom rozsahu a tak ďalej. Komunikujem s redaktormi, dozerám na jednak teda tú obsahovú stránku, tiež na to, že či je to gramaticky správne a zrozumiteľné.
2: Čo máš na tom aj radšej?
1: Je to možno ten prístup k tým informáciám, k tomu, že človek vlastne sa dozvedá veci ako jeden z prvých, že môže tú správu veľmi rýchlo posunúť ďalej vlastne poslucháčom. Čiže asi toto.
0: Slovenský rozhlas je storočie s vami. A na Rada Tomeša to ako pôsobí?
1: Ja pracujem pre Slovenský rozhlas len 17 rokov a je to samozrejme ten obsah, to, že v podstate človek naozaj môže podávať informácie ľuďom a tiež je to tá rodina, tá rozhlasová rodina, ktorá tu v podstate je, tie priateľstvá, tie úprimné alebo dobré vzťahy, ktoré medzi asi väčšinou ľudí sú a ja ich teda pociťujem.
2: Rada, čo by si odkázal Slovenskému rozhlasu k staročnici?
1: Aby všetky technológie a všetky úžasné veci, ktoré sa vo svete stále objavujú, aby v tom všetkom ten rozhlas stále dokázal mať svoje miesto. Lebo je to dôležité.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Čurilovci tajne zorganizovali stretnutie mafiánskeho vraha s rodinou v lese a ako horolezecká legenda Igor Koller spomína na extrémne situácie v horách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Informácie má pre vás Katarína Štepánová.
7: Najmenej 12 ľudí zabil ruský vzdušný útok na ukrajinskú metropolu Kiev, informoval kievský starosta Vitalij Kličko a štátna služba pre mimoriadne situácie, podľa ktorej ďalšie 30 ľudí utrpeli zranenia. V noci prenikol dron do rumunského vzdušného priestoru a nedaleko hraníc s Ukrajinou sa zrútil v neobývanej oblasti pri obci Grindu. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Nikto neutrpel zranenia a nehlásili ani materiálne škody. Ukrajinská vláda odvolá predsedu dozornej rady a generálneho riaditeľa štátnej banky Sense Bank, pretože figurujú v novom vyšetrovaní podozrení z korupcie. Oznámil to ukrajinský premiér Serhii Korecký, podľa ktorého si zistenia protikorupčných orgánov vyžadujú primeranú reakciu a nemožno ich ignorovať. Na železničnej stanici nedaleko Tokia zrazil vlak 4 osoby, ktoré na mieste zahynuli. Obeťami sú pracovníci, ktorí podľa televízie Nippon TV odstraňovali burinu v okolí železničnej trate. Dnes prevažne polooblačno, popoludne a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 8 hodín 32,5 minúty.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na diaľnici, kolóny aj nefunkčné semafory. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce hlásite zdržanie 30 minút. 10 až 15 minút sa stojí v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina a na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Na diaľnici D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska na 3. kilometri blokuje ľavý pruh odstavené auto. A v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory. Premávku preto riadia policajti. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Balbucha, bezpečne Tuno.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Dobré ráno, Slovensko.
11: Dobré ráno, Slovensko.
6: Od včera máme veľký archív, rozhlasovú knižnicu pre všetkých zadarmo, bez reklamy. Môžete si to sami vyskúšať audio.stvr.sk.
12: Ale na našom webe Rádia Slovensko sú zás príbehy, ktoré vám predstavujeme každé ráno v rámci nášho charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensko a dnes vám svoj príbeh rozpovie Veronika.
6: Tá sa stará o svojich dvoch synov, ktorí tiež potrebujú pomoc, našu aj vašu. O chvíľku predstavíme.

0: Vo štvrtok ráno počúvate Rádio Slovensko, je 8 hodín 37 minút.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Dvaja malí bratia, dve náročné diagnózy a jedna rodina, ktorá potrebuje pomoc. Joško má Downov syndróm, Miško má autizmus a epilepsiu. Nerozprávajú a potrebujú pravidelné terapie. Naša Kika sa s rodinou stretla v Banskej Bystrici a na otázky odpovedala mamina, pani Veronika.
3: Joško má Downov syndróm, s tým spojené vlastne aj oči, slabozrakosť a oneskorený ten psychomotorický vývin, aj vývin reči. A Miško, ten má detský autizmus, epilepsiu a takisto je s tým spojené dokonca aj intolerancia na laktózu a vlastne oneskorený vývin aj reči. Začínajú postupne používať nejaké tie slova, ale veľmi málo sú funkčné. Nevedia si vypýtať vodu, hoci vie povedať Miško napríklad voda, daj, ale nepovie to, že daj mi vodu. Hej, že nevie to povedať celou vetou.
4: Skúste našim poslucháčom priblížiť, prečo sú pre Joška a Miška tie terapie také dôležité.
3: Tými terapiami vlastne začala nabiehať postupne reč, nabieha to porozumenie a vlastne s tým porozumením aj to pochopenie toho, čo potrebujú. Oni nám to vedia ako keby viacej tak ozrejmiť, že čo potrebujú. Sú kľudnejší a je s nimi ľahšia práca aj v škole a škôlke, čo nám potvrdzujú učiteľky, že odkedy vlastne tak pravidelne chodia na tie terapie, je to ľahšie s tými deťmi pracovať v tom kolektíve.
4: Čo je pre vás ako rodičov najťažšie?
3: Prijatie okolia. Nevedia prijať tie deti také, aké sú a nevedia pochopiť, že vlastne to dieťa za to nemôže, aké je a že vlastne my sa snažíme, aby to dieťa zapadlo do toho kolektívu alebo teda do tej spoločnosti, ale nie každý to príjma. Je veľmi veľa ľudí, ktorí odsudzujú, pretože pre nich je napríklad hlavne Miško. Na Joškovi vidie ten Downov syndrom, ako to si povedzme otvorene, ale na Miškovi tým, že nevidie ten autizmus, pre nich je to nevychované dieťa. Hej. Oni nechápu, že vlastne je tam tá odlišnosť a to dieťa za to nemôže.
4: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
3: Určite na terapie, aby sme pokračovali v týchto terapiách. Prípadne uvidíme, či nezvážime aj nejaké ďalšie terapie, ak budeme mať možnosť. A tá pravidelnosť. Pretože v podstate čím viacej financií na to máme, tým pravidelnejšie vlastne môžeme tie terapie pre deti zabezpečovať. A ďalej je to návšteva aj logopeda, aj lekárov. Lebo je to dosť náročné, keďže u nás v meste nie sú v podstate žiadni odborníci. Musíme za nimi cestovať. Či už Banská Bystrica, Bratislava, čiže aj tie cesty sú dosť náročné. Terapie nás vychádzajú na takých nejakých 1000-1200 eur mesačne, plus je tam potrebné vlastne výživové doplnky, ktoré vychádzajú od tých 100 do tých 150 eur pre obidve deti. A takisto je to potom aj hygiena. Plienky síce máme preplácané akože poisťovňou, ale nie vždy to vystačí a sú k tomu potrebné ešte ďalšie veci. Čiže tam to vychádza niekedy na nejakých 150-200 eur mesačne.
4: Čo by ste si pre Joška a Miška želali do budúcnosti?
3: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je, pretože to zatiaľ nevedia a aby ich spoločnosť prijímala všetky deti zo zdravotníctva také, aké sú, bez nejakých predsudkov, aby teda pochopili, že aj toto sú ľudia, ktorí sem patria.
0: Rodina prosí o podporu, pretože každé euro aj každé zdieľanie ich výzvy môže znamenať ďalší krok vpred a celý ich príbeh aj videoreportáž nájdete na našom webe radioslovensko.sk a takisto aj na našich sociálnych sieťach.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: 8 hodín 43 minút, všetkých vás pozdravujeme z Rádia Slovensko. Ak ste s nami, vstávate s nami alebo cestujete do práce, v lepšom prípade na dovolenku, sú tu Bleskovky.
1: Ministerstvo vnútra rozposiela oznam majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Od októbra začne tieto vozidlá vyraďovať z evidencie. Nepoistených vozidiel je na cestách asi 300 tisíc, čo je približne 10%. V Trenčine zajtra otvoria 7. ročník festivalu Film Square, ktorý sa snaží nadviazať na niekdajšiu tradíciu art filmu. Nebudú chýbať oscarové snímky, ale aj samostatná sekcia európskej tvorby. Ocenenie si prevezmú aj hudobník Petr Janda, slovenský herec Emil Horváth a aj režisér Petr Hledík.
0: Počasie určite nevynecháme a dnes ráno z SHMu ho má Marcel Macko.
2: Bude prevažne poloblačný, miestami až oblačný. Neskôr priebehu popoludňa, najmä podvečer, môže byť na západe Slovenska až veľká oblačnosť. No a čo sa týka zrážok, vyskytnú sa lokálne. Pribudne ich najmä potom v podvečerných hodinách na západe Slovenska, tam už miestami prehánky, prípadne búrky, tie môžu byť aj intenzívne. Teplota vzduchu pri takomto počasí bude pomerne vysoká, 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 27 stupňov a v niektorých lokalitách môže byť na pocit dusno. Bude fúkať slabý, na severe a východe miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V prípade búrok môže prechodne zosilniť.
3: Zelená vlna.
4: Kolóny, odstavené auto, aj cestári, pripravený aktuálny pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodinu. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút. 10 minút sa stojí aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi a na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Na diaľnici D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska na 3. kilometri blokuje ľavý pruh odstavené auto. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Sínska nefungujú semafory, premávku riadia policajti. A na výjazde z Komiatíc na Nové Zámky cestári opravujú výtlky, blokujú jeden pruh. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: Mnohí to už viete, že koncom septembra sa v Bratislave predstaví skvelý latino spevák Enrique Iglesias a my máme aj dnes ráno pre jedného z vás dva lístky na jeho koncert. No a dnes si kvíz majsterka Kika pripravila pre nás dvoch otázku, ktorá sa týka jeho slavného otca Julio Iglesias.
5: V ktorom roku reprezentoval Julio Iglesias rodné Španielsko na populárnej pesničkovej súťaži Eurovízia?
0: To bolo dobre dávno. To bolo v minulom storočí, aj tisícročí. Poď, ty vieš tieto počty. Kedy sa narodil Julio Iglesias?
6: No, treba sa opýtať aj, odkedy je pesničková súťaž Eurovízia.
0: 70-tych bola už určite.
6: No.
0: 71. rok dám.
6: Tak si typnem 78. Tak si zaspomínajte aj vy podobne ako my. Ja typujem 1978, Gabika o niečo skôr, 1971. A najlepšie na tom je, že vy vôbec nemusíte poznať správnu odpoveď. Stačí sa prikloniť na stranu buď Gabike, alebo mne a tipnúť si, kto je podľa vás bližšie k pravde. Odpovede čakáme na našom WhatsAppe 0919 24 23 24 a po 9. jednému z vás venujeme dva lístky na Enriqueho koncert.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.
7: I wanna sing like Madonna. I wanna dance like a queen. Don't want to look at the stars.

0: Spievať ako Madonna, tak to je veľká výzva. Je 8 hodín 50 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Už o mesiac začnú v Európskej únii platiť nové pravidlá. Ich cieľom je, aby mali ľudia transparentné informácie o udržateľnosti produktov a služieb. To znamená, že smernica by mala obmedziť tzv. Greenwashing, teda zavádzajúce označovanie produktov ako ekologických. Čo z toho vyplýva pre firmy? To už je otázka pre Annu Šipošovu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. No, tak pre firmy z toho vyplýva, že jednoducho už nebudú môcť propagovať produkty alebo aj služby len takými všeobecnými označeniami ako ekologický alebo zelený bez toho, aby toto tvrdenie riadne podložili, riadne zdokumentovali. Obmedzenia budú teda platiť aj pre tvrdenia typu klimaticky neutrálne, ak sú založené iba na kompenzovaní emisí. V praxi napríklad aerolínie nebudú môcť označiť let za klimaticky neutrálny len preto, že nakúpili uhlíkové kredity alebo niekde financovali výsadbu stromov.
4: Aká je vlastne definícia greenwashing?
3: Je ich viac, ale v princípe sa dá zhodnúť na tom, že ide o prax, ktorá vytvára falošný dojem o vplyve produktu na životné prostredie alebo jeho výhodách, čo môže spotrebiteľov zavádzať. Jednou z taktik greenwashingu je napríklad tvrdiť, že spoločnosť je na ceste k zníženiu znečisťujúcich emisí na nulu, a to v situácii, keď nemajú žiadny dôveryhodný plán, ako to urobiť, alebo prezentuje oblečenie vyrobené z recyklovaných materiálov, ale už neprezentuje alebo taj, že ho vyrába v továrni, ktorá znečisťuje ovzdušie alebo blízke rieky. Jedným z cieľom greenwashingu, alebo teda tým základným, je totiž zlepšiť ten verejný imidž spoločnosti. Čo je ešte také zaujímavé, výstižné, niekedy sa greenwashing prekladá aj ako lakovanie na zeleno.
2: A máme aj čísla, koľko Európanov a koľko Slovákov sa pri nákupoch rozhoduje práve podľa toho, či je výrobok šetrný k prírode a životnému prostrediu.
3: Máme podľa Eurobarometra 73% Európanov považuje vplyv výrobku na životné prostredie za dôležitý, teda pri ich nákupných dilemách 60% uviedlo, že si kúpili výrobok práve pre jeho menší vplyv na životné prostredie. No a pokiaľ ide teda o Slovensko, druhá časť tvojej otázky, u nás je podľa európskeho prieskumu verejnej mienky im environmentálny dosah produktov dôležitý pre 38% ľudí.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Veľmi príjemná pohodová Shania Twain Forever and For Always z Rádia Slovensko. A poďme v takejto pohodičke pokračovať. Čo poviete? Calvin Harris príde.
1: Takéto energie sa aj pomodlíme spoločne s Marekom Straceným. Budeme mať modlitbu za pátek.
0: Veď dočkáme sa už zajtra, ale o chvíľku krátke správy.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomeniem

0: hľadíme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
1: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
2: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport. We'll be right back.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský útok na Kyjev a okolie zabil 13 ľudí, ďalšie desiatky zranil. Sýria ubezpečila Izrael, že na letisku Abu Zuhúr nebude turecká základňa. Dnes prevažne polooblačno, popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Najmenej 12 ľudí prišlo o život pri ruskom vzdušnom útoku na ukrajinskú metropolu Kyjev. Na platforme Telegram to uviedol kyjevský starosta Vitalij Kličko a štátna služba pre mimoriadne situácie, podľa ktorej 30 ľudí utrpeli zranenia. Jeden človek tiež zahynul v kyjevskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že jeho armáda útočila na podniky vojenského priemyslu, dopravné a logistické centrum a na sklady v Kyjeve a kyjevskej oblasti. Sýria dala Izraelu jasne najavo, že neplánuje zriadiť tureckú základňu na nefunkčnom vojenskom letisku Abu Zuhúr na severe krajiny, ktoré v útorok Izrael zbombardoval. Vyhlásil to sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbány, podľa ktorého sa základňa renovuje na účely jej využitia sýrskymi vzdušnými silami. Ozrejmil, že letisko navštívili tureckí dôstojníci v rámci vzájomnej spolupráce pri výcviku a ďalších aktivitách. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v stredu uviedol, že Izrael pred útokom varoval Sýriu, aby na základni nedovolila prítomnosť tureckých síl. Austrália vyjadrila pobúrenie nad rozhodnutím izraelskej armády nezačať trestné konanie v súvislosti so smrťou austrálskej humanitárnej pracovníčky Zomi Frankomovej, ktorá zahynula pri izraelskom útoku v pásme Gazy v roku 2024. Rezort diplomacie v Canberre si preto predvolal izraelského veľvyslanca Hillela Newmana. Ten po schôdzke reagoval.
2: Vojaci sa na základe okolností domnievali, že konvoj ovládol Hamas a preto naň spustili paľbu. Spätne sa ukázalo, že to bola chyba. Vyšetrovanie však dospelo k záveru, že neexistoval úmysel zaútočiť na humanitárnych pracovníkov a preto za útok nikto nenesie trestnoprávnu zodpovednosť.
1: Mesto Piešťany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Metrostav DS, zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta. Odovzdanie staveniska a začiatok prác v hodnote takmer 2,5 milióna eur je naplánovaný na budúci týždeň. Rekonštrukcia je podľa hovorkyne mesta Alexandry Strelcovej výsledkom niekoľkoročných príprav.
3: Zhotoviteľ má podľa zmluvy na realizáciu sanácie 231 dní. Práce budú prebiehať priamo vo vodnom toku Váhu. Zhotoviteľ pri príprave prác spolupracuje so slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý je správcom vodného toku. Po prevzati staveniska bude prvým krokom čistenie sedimentov a príprava pilierov. Následne sa začne samotná sanácia.
1: Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka. Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na Tehelnom poli so Slovinským Celie 1-1. O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta na ihrisku súpera. Reaguje stredopoliar Peter Pokorný.
4: Myslím si, že tam bola veľká nedôslednosť, možno aj takých individuálnych strát sme veľa mali v druhom polčase. V prvom polčase možno taká organizácia hry. Zanalizujeme si to do druhého zápasu a napravíme tie chybičky a ideme tam po 3 body. Karty sú rozdelené a obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť. Dáme do toho maximum, zabojujeme o to.
1: Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severa východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny na viacerých úsekoch, aj uzavretý most. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina stratíte 4 hodinu a 10 minút si počkáte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Sínska nefungujú semafory, premávku riadia policajti a medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza?
6: No pripomeňme dnešnú otázku, v ktorom roku reprezentoval Julio Iglesias svoje rodné Španielsko na populárnej pesničkovej súťaži Eurovízia.
7: Správna odpoveď je rok 1970. Vtedy reprezentoval Julio Iglesias svoje rodné Španielsko na Eurovízii. Hoci skončil až na štvrtom mieste, súťaž ho doslova katapultovala k medzinárodnej sláve. Pieseň Gwendoline venoval svojej prvej veľkej študentskej láske z čias, keď študoval v Anglicku.
8: No, ty si typovala 1971, ano? Takže si bližšie k pravde. Ja som hádal až nejaký 78. Takže jedného z vás, kto veril Gabike, ideme teraz odmeniť. Dva lístky máme dnes pre Jozefa Hudáka. Gratulujeme, Jozef. Enrique Iglesias na vás už čaká.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.
9: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Marek stráceným, tak jeho modlitba za pátek bude zajtra vyslyšaná, verím, v Rádiu Slovensko. Dnes je štvrtok ráno, 9 minút po 9. Áno, piatok príde, ale čo nepríde a ani neprichádzajú, sú komáre.
1: Fakt?
0: Áno, ja neviem, či si to ty všimla, ale ja celé leto, čo je už pomaly skoro aj za nami, ani jeden štípanec.
1: Nevšimol, lebo ja si ich roky nevšímam, respektíve roky si mňa nevšímajú vôbec komáre. Oni ani komáre ma nemilujú.
0: No, a mňa práve, že všetci a každý jeden, ja som vďačná obeť komárov. Chodím teraz kade tade, aj večer som vonku a nič. Asi mi pije krv niečo iné, alebo niekto iný, neviem. No ale podobný pocit majú aj ľudia v uliciach.
2: Ani jeden nás neštipol, takže povede. Chodíme každý rok a tento rok to je asi najlepšie.
3: My sme tu prvýkrát a zatiaľ komáre nevidíme.
4: Situácia sa zlepšila, nemusíme až tak používať repelent ako v minulosti.
1: A tak tvoje pocity sú jedna vec, ale tých komárov je naozaj menej. To nám potvrdí aj Viktória Čabanová zo Slovenskej akadémie vied.
5: To, na čo sme zvyknutí práve v tých letách, je tá aktivita počas júla a augusta a teraz vlastne vidíme, že ten počet je oveľa nižší. A je to zapričinené práve tým, že máme extrémne suchá a tie naše bežné komáre tieto suchá nemajú radi.
0: Dnes je svetový deň komárov, preto komáre si to vlastne pripomíname. A nie len havajská pizza, ale aj komáre. No a práve komáre potrebujú na vyhliadnutie lariev vodu. A keď v prírode voda nie je, tak sa komáre najmä v návalových oblastiach nemajú ako rozmnožovať. Vieme ich však v úvodzovkách pozvať aj k nám domov aj my.
5: Máme práve aj komáre domové, ktoré sa množia v stojatej vode. V tých našich záhradách naozaj máme rôzne nádobky s vodou a tie komáre si tam hľadajú miesto. A práve aj teraz, čím je väčšie sucho, vieme, že polievame, nechávame naozaj aj nádobky pre zvieratá, misky s vodou, čo je veľmi dôležité, ale musíme sa o túto vodu starať, čiže aspoň raz za týždeň ju vyliať, vyčistiť tú misku a naplniť tam čistú vodu.
1: Ja si dnes celý deň budem spievať hit od skupiny OBD. Sú to komáre, nik ich nemá rád, majú poháre plné krvi, ale bacha na tú vodu vo vedrách, pretože v jednej malej miske s vodou pre vtáčiky si zároveň budujeme aj kolóniu komárov.
5: Môžu to byť až stovky lariev, čiže vieme mať veľmi úspešný ten chov. Tam ale vieme aj my pekne zakročiť a naozaj myslieť na tú vodu a veľakrát aj po daždi sa prejsť po tej záhrade, skontrolovať si tú vodu, že či tam nie sú larvy.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko vám všetkým želáme krásne ráno. Aj v tomto čase je 9 hodín 14 minút.
1: Na Slovensku stále chýbajú vodiči autobusov či kamionov. Firmy ich lákajú aj na náborové bonusy. Vodiči však hovoria, že ide o náročnú prácu. Mladých navyše neláka predstava niekoľkých dní za volantom. Od dnes obojsmerne uzatvoria most na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou, ktorý vedie ponad diaľnicu D2 pre rekonštrukciu mostného objektu. Práce by mali byť hotové do konca roka.
0: Dnešný deň bude polooblačný, miestami dážď, teda miestami veľká oblačnosť, ojedinele na západe popoludní prehánky, búrky, tie môžu byť aj intenzívne. Pod Tatrami a na Orave 27 stupňov Celzia, inde vyššie až do 34 stupňov.
2: Zelená vlna.
3: Evidujeme kolóny na viacerých úsekoch, poďme opäť na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút. 10 minút ešte stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina, v Bratislave aj na nábreží smerom z Karlovej Vsi, na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory, premávku preto riadia policajti. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balbucha, bezpečná plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Peter Cmorík nás v rádiu priviedol k 9. hodine a 19. minúte. Počúvate Rádio Slovensko. Áno, občas sa tu zasmieme, usmieme, pousmieme, humor skrátka lieči, ale v dnešnej dobe sa ho niektorí ľudia trošku boja.
1: Fakt, no veľkán Julo Satinský, ktorému sme dnes venovali našu rannú tému, zaslúži si to úplne plno. Vysvetli prečo.
2: Podľa mňa je humor svetonázor. Tiež som to nepovedal ja, ale niekto veľký. Humor je svetonázor. To znamená, že existuje, ja neviem čo, rímsky katolicizmus a existuje marxizmus za všetko. A potom sme my humoristi, ktorí to všetko bagatelizujeme. Humor ako svetonázor môže mať človek, ktorý má pod mozgom taký malý bagatelizátor, ktorý všetko zbagatelizuje. To znamená, že ja keď som na pohrebe a všetci plačú, tak ten môj svetonázor, alebo to volajme uhol pohľadu, humor je uhol pohľadu. To znamená, že ja aj na tom pohrebe si nájdem také veselé veci, ale také veselé veci, že 100% sa neviem rozžialiť.
1: A vieš inak, čo sa hovorí, že v humore alebo vo vtipe býva polovica pravdy? No, ale pre koho krútiš hlavou, Ríšo, nad tým?
0: Prvý raz som to počul.
1: No vidíš to, tak si to pamätaj. Pre koho je teda humor najnebezpečnejší?
2: Humor si vyžaduje od subjektu dosť veľkú bezcharakternosť. Lebo ten bagatelizátor zbagatelizuje všetko, čo je všetkým svete, alebo niekomu svete. Preto tí humoristi občas narazia a hlavne takí, čo hlásajú tie svoje ideológie, ich nemajú radi, lebo on môže 10 rokov prednášať o svojom fundamentalizme, buddhizme alebo o hocičom vegetariánstve a potom príde humorista, zahrá nejakú scénku, proste zbagatelizuje za 10 minút celú tú ideológiu, všetci sa smejú a tlieskajú mne a nie tomu ideológovi. Preto je ten humor hlavne pre ideológov strašne nebezpečný.
0: A my sa vás dnes pýtame, ako si spomínate na Jula Satinského a sme radi aj za vaše hlasovky s príbehmi a takými peknými spomienkami.
3: Mám osobnú spomienku na pána Satinského. Ako mladé dievča som ho videla v Senci v plavkách. Bolo mi to veľmi čudné, že človek, ktorého vydávam v televízii, je úplne normálny človek, chodí v plavkách, chodí sa kúpať tak ako my a bolo to milé. Samozrejme, veľmi rada pozerám reprizované programy v televízii, kto si je za dverami.
0: To bola pani Melánie, ďakujeme za hlasovku, pridávate sa aj naďalej. Zuzka, kto si je za dverami, najmä diel o inovácii spisovnej slovenčiny, kde hovoril po záhorácky.
1: A Jaroslav, kto si je za dverami rovnako, tak to je naozaj veľmi zapamätateľný a úžasný program. Po rokoch skvelá zábava, nezabudnutelná dvojica s Milanom Lásicom a určite nemožno zabudnúť ani na Jara Filipa.
0: 85 rokov by mal dnes Julius Satinský. My sme veľmi radi, že sme si to aj vďaka vašim hlasovkám a príbehom mohli spomenúť a pripomenúť. Barbara Štubňová už je tu u nás v štúdiu. Čo pridáš ty?
4: Ja?
1: Humor.
4: Ja neviem, ale fantastický návod na humor ponúkol Julius Satinský, ale viete čo, ja ďakujem vám, že ste priniesli tú tému, lebo to bolo nádherné rozprávanie o humore od Jula Satinského a hlavne o tom, ako my sa vlastne prežívame. Že si myslíme, že sme, že kolo nás sa točí svet a podobne.
1: Krásne. Ako si uvedomíš, že v humore je koľko pravdy? No. A koľko poučenia.
4: Áno.
1: Sama poučka za poučkou.
4: Ale podľa mňa bolo to krásne rozprávanie, bolo to aj vtipné, ešte sme sa aj poučili. Už ma zastavte.
0: Toľko svetov by muselo byť, keby sa okolo každého jedného človeka krútil ten jeho svet.
4: Áno.
0: Ale máme zemegulu iba jednu.
1: My ťa nezastavujeme, ty sa iba rozbíhaš. My sme už takí pozastavení. Dnes tu bol Ríšo Dedek, Marian Bagala
0: a Gabika Anživo. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň. Pekný deň ešte.
1: Krásne ráno. Dobré

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
5: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
4: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
5: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
6: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nie len to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Informuje Katarína Štepánová.
9: Rusko dnešný masívny útok na Ukrajinu dlho pripravovalo a jeho cieľom bolo spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Napísal na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruská armáda podľa neho na Ukrajinu zaútočila balistickými strelami, strelami s plochou dráhou letu a dronmi a spôsobila škody v kyjevskej oblasti, Kyjeve, Odeskej a Černihivskej oblasti. Zahynulo 13 ľudí a 30 utrpeli zranenia. Ruská obrana naopak v noci zničila viac ako 700 ukrajinských dronov nad 20 ruských regiónov, Krymom a Čiernym aj Azovským morom. Tajvanská vláda oficiálne navrhla zvýšenie obranných výdavkov o 18% v rozpočte na nadchádzajúci rok. Ich celková výška by tým mohla prekročiť 31 miliard dolárov. Stáva sa tak pre narastajúci vojenský aj politický tlak komunistickej Číny. Rezort práce s partnermi predstavia finálnu verziu zákona o odoberaní dávok za záškoláctvo. Dnes prevažne polooblačno, popoludne a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 9 hodín 32,5 minúty.
7: Zelená vlna.
10: Kolóny, pracovisko cestárov, aj radar. Pripravené sú informácie z dopravy. 15-minútové kolóny ešte hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Husínska nefungujú semafory, premávku riadia policajti. Na výjazde z Komiatíc na Nové Zámky cestári opravujú výtlky, blokujú jeden pruh a videli ste aj dvojicu radarov, merajú v Hurbanove v oboch smeroch a na výjazde z Kapušian smerom na Vranov nad Topľou. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: Poďte sa hrať a možno potom sa budete hrať ešte viac. Máme pre vás stále 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Je tam more atrakcií a cesta k ním vedie cez krátku veršovačku. Včera bolo povinné slovo body a svoje body si takto vyveršoval Pavol.
12: To bude mať hody, keď vyhrá tie body. My hercovi k šťastiu prajme, zajtra zas o nové hrajme.
8: Tak. To bolo pre inšpiráciu. Dnešné povinné slovo bude, a verím, že si ho poriadne užijete, Ošťadnica. Dobre? Dáme si takéto ľahučké slovo, aby sme vedeli, kde sme, že chceme tam tie body. Nech sa vám dobre veršuje, posielajte nám svoje veršovačky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a tú najlepšiu, respektíve kto si vyveršuje svoje body, zistíme okolo 11:30, medzi tým si dáme nejaké motivačné kolo. Nech vám to veršuje odborná komisia. Lucia Cibiková, Barbara Štubňová sa tešia na vaše hlasovky.
11: To

0: Robo Opatovský a jeho pesnička Láska, takýto názov nás môže len pohľadiť na duši. No a takto vyhladený sa môžeme pustiť do predpovede počasia. Jana Čerbová je meteorologička, to znamená, že má tie najlepšie informácie. Pozdravujem vás.
1: Pekné predpoludnia ja prajem.
0: Ako je momentálne na Slovensku?
1: Na území Slovenska je skôr také oblačnejšie počasie, hlavne na západe a severe. Na východe je, dá sa povedať, i keď je sú oblaky, ale je málo oblakov, čo znamená slnečno. Čo sa týka aktuálnej teploty, v severných okresoch máme okolo 20 stupňov a najvyššie do tých 28 stupňov. Pofúkuje väčšinou slabý vietor, v tých vyšších polohách je prudký až burlivý vietor severných smerov.
0: No dnes by to mohlo byť aj celkom burlivé, závisí, či budú tie burky alebo nie, ale poďme pekne po poriadku.
1: Áno, takže dnes očakávame, že bude poloblačno oblačno. V popoludnejších hodinách postupne od západu pribúdanie oblačnosti a hlavne na západe a severe očakávame miestami prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Čo sa týka dennej teploty, tá bude približne o 2 až 3 stupne vyššie ako včera, znamená to 29 až 34. V severnej polovici to bude miestami okolo 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež veľmi teplo, 19 stupňov a prevažne slabý južný vietor.
0: A zajtra si toto všetko zopakujeme?
1: Zajtra si zopakujeme, nielen zajtra, už v noci si to zopakujeme, to znamená, že zrážky miestami, bude teplá noc, očakávame, dnes bola teplota lokálne do 21 stupňov v noci a zajtra očakávame 22 až 17, v údoliach 16 až 12 stupňov, čo sa týka oblačnosti. Veľká miestami, hlavne vo východnej polovici, zmenšená oblačnosť miestami, hlavne na západe a severe, dážď, prehánky, aj búrky. No a zajtra, tak bude pokračovať skôr to teplé počasie, ale oblačné a miestami aj dusno. To znamená veľká miestami zmenšená oblačnosť, zrážky miestami, hlavne na západnom a strednom Slovensku. Denná teplota, dá sa povedať, podobná, 29 až 34 na krajnom západe, čiže Záhory, Trenčianskom kraji, Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov.
0: No a teraz, keď sú naši poslucháči zaskočení, že ako si majú plánovať víkend, tak im trošku pomôžme aspoň jednovetným výhľadom.
1: Bude teplejšie, to znamená, alebo bude príjemne do 30 stupňov, 23 až 30 a menej zrážok, najmenej zrážok, by som povedal bezrážkové v nedeľu, v sobotu na severe a východe s miestami prehánky.
0: Dobre, a teraz už všetko vieme, sme spokojní. To bola meteorologička Jana Čerbová a do počutia približne o 2 hodinky čaká nás, myslím, Bulharsko a Turecko, predpoveď v týchto letoviskách. Zatiaľ príjemnú službu.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Želáme vám krásny štvrtok s Rádiom Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: A ešte raz sa teda s Martinom Balážikom vraciame k včerajšiemu zápasu Ligy majstrov, ktorom Slovan Bratislava remizoval so Slovinským Celie 1-1.
2: Pekné predpoludnie.
0: Tá atmosféra bola úžasná. Nie, že by ma nezaujímalo, aký to bol výsledok, ale dobre zaujíma. Ale musíme povedať, že neuveriteľné, čo sa dialo na tehlnom poli.
2: Bolo to naozaj úžasné, také zimomriavky až.
0: 1-1 nie je stav, ktorý by si Belasi želali a my sme im tiež prejali samozrejme výhru. Jediný gól Belasích dal hráč, ktorý je v podstate Belasi len od pondelka, nie?
2: Áno, Roman Čerepka je absolvoval len dva tréningy s mužstvom a hneď ho tréner Jaja Touré nasadil do základnej zostavy.
0: Bol to odvážny ťah, nie?
2: Áno, bol. Zároveň tréner Touré nemal na výber, keďže kapitán Šporan ešte nie je doliečený, Kucharevič je zranený, no a Grieger nie je na súpiske pre Ligu majstrov. Roman Čerepka bol však pripravený už od začiatku.
3: Počul som niečo také už, vlastne, ak som prichádzal, že taká je možnosť, ale oficiálne som sa to dozvedel dneska na mítingu pred zápasom. Takže pár hodín som to vedel. Bol to krásny zažitok, ešte k tomu, že pre mňa proste na domácom štadióne. A myslel som, že budem v strese, ale hovorím, že stres tam nebol skôr predtým a tie chvíle na ihrisku som si od začiatku užíval.
2: A užíval si ich až natoľko, že v 15. minúte otvoril skóre duelu.
4: Veľmi dobrá prihrávka na Martíneza, Martínez 16, Čerepka, gól!
0: No, potešili sa daví, my sa vraťme, ale k tomu prestupu. Kedy sa to vlastne celé upieklo? Lebo mne to pripadá ako na poslednú chvíľu.
2: Bolo oficiálne v pondelok, pričom k prvému kontaktu prišlo len nedávno predtým.
3: Takto intenzívne to bolo vlastne od stredy. Predtým to bolo iba nejaký, že šumy a takéto, ale nič konkrétne nikdy nevyšlo.
2: Pre domácich fanúšikov je to dvojnásobne príjemná správa, pretože hovoríme o odchovancovi. V Slovane nedostal priestor a cez Teplice, Zlaté Moravce, naposledy Košice si ho teda napokon v Slovane predsa len to miesto našiel. Odvtedy je z neho nový futbalista.
3: Vtedy som bol, dá sa povedať, že ešte dieťa, keď som vyšiel z toho dorastu a teraz, či ten český futbal mi dal niečo, tak aj Košice som sa vyhral, nabral nejaké skúsenosti a teraz to tu chcem ukázať.
0: No ukázal, on už veľmi zaujímavé číslo.
2: Áno, presne tak, napríklad jazdci Formuly 1 sa

0: Rádiu Slovensko a veru, že poriadne skočná pesnička to bola. Here All Night mala názov a veľa skvelej hudby vám samozrejme budeme hrať v Rádiu Slovensko aj po 10. Iris, Morning Blues, tak verím, že dnes ráno to nebolo až také bluesové pre vás a že už ste sa prebrali a že to robíte s Rádiom Slovensko. A hráme ďalej. Talk to you, tak sa volá tá ďalšia pesnička, zostaňte s Rádiom Slovensko. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Barbara Štupňová. Aktuálne informácie čo chvíľa.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
4: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, že samozrejme žijeme z toho všetci kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
3: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapie.

farmaceutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský útok na Kyjev a Kyjevskú oblasť podľa ukrajinského premiéra trval takmer 9 hodín. Slovenská televízia a rozhlas spustila novú audioplatformu. Dnes prevažne polooblačno, popoludne a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Ruské raketové útoky si v noci na Ukrajine vyžiadali najmenej 13 obetí a 40 zranených, informovali záchranári. Moskva počas 9 hodín zasiahla 12 lokalít v troch kyjevských obvodoch, kde spôsobila škody na obytných budovách, zdravotníckych zariadeniach a vzdelávacích inštitúciách. V meste Borispil boli zasiahnuté sklady s potravinami a zariadenia Červeného kríža. Na ruské údery reagovali zvýšenou pohotovosťou aj Rumunsko a Poľsko. V noci prenikol dron do rumunského vzdušného priestoru a nedaleko hraníc s Ukrajinou sa zrútil v neobývanej oblasti pri obci Grindu nedaleko mesta Galac. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany s tým, že nikto neutrpel zranenia a neboli hlásené ani materiálne škody. Do oblasti vzlietli dve stíhačky F-18 španielských vzdušných síl a rumunský vrtuľník. Podobný incident sa stal aj v noci na nedeľu, keď španielska stíhačka zostrelila dron vo vzdušnom priestore Rumunska. Podľa predbežných zistení bol zrejme ruský. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že má so severokórejským vodcom Kim Jong-unom priateľský vzťah a kritizoval nedostatočnú podporu USA zo strany Južnej Kórey v oblasti Hormuzského prielivu. Deje sa tak v čase, keď nariadil predstaviteľom Pentagonu, aby skrátili spoločné vojenské cvičenia s Južnou Kóreou.
2: Nepáčilo sa mi, že robíme tieto rozsiahle vojenské cvičenia v podstate namierené proti Severnej Kórei, keď som s jej lídrom v priateľskom vzťahu. A nepáčilo sa mi ani to, keď Južná Kórea povedala, že nemá záujem pomôcť nám v Hormuzskom prielive, napriek tomu, že tadiaľ získava 60% svojej ropy.
1: Donald Trump tento týždeň potvrdil, že od severokórejského vodcu dostal odpoveď po jeho pokusoch o obnovenie spolupráce. Wall Street Journal napísal, že údajne naliehal na svojich asistentov, aby si s Kimom dohodli osobné stretnutie už túto jeseň. Slovenská televízia a rozhlas spustila novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. K dispozícii je viac ako 1 000 000 minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková hovorí, že ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska.
3: Sú tu aktuálne relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhovory, spravodajstvo, hudobné relácie, rozhlasové hry, samozrejme zábava. Je tam viac ako 300 rozprávok pre deti a povestí. K tomu samozrejme postupne otvárame náš obrovský rozhlasový archív, ktorý sa budoval celých 100 rokov.
1: Holandian Max Verstappen predĺžil zmluvu s Red Bullom. Tímu motoristickej Formuly 1 sa upísal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludne a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda, kolóny, aj pokazená signalizácia na priecestí. Počúvate dopravné správy. Medzi Hniezdnym a Kamienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. 15 až 20 minút stojíte v kolónach v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecestí. Úsekom preto prechádzajte opatrne. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste prvej triedy a po D4. No a policajný radar upozorňujete medzi Kolárovom a Zemianskou Olčou v oboch smeroch. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Tak si trošku zopakujme. Učivo Ilias opisuje posledných 51 dní 10-ročného obliehania Troje. Helena, Achilles poznáme. Poznáme aj druhý Homerov, epos Odisea. Tá sa inak ešte tuším stále premieta v kinách. Ako Odysseus po vojne domov doputoval. No a čo epos o princovi Rámovi? Jeden z najvýznamnejších staroindických eposov. Naozaj veľmi farbistý, plný fantázie. Bude sfilmovaný, bude v kinách. Počúvajte naše čítanie zo zahraničnej tlače.

0: Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Čítanie zo zahraničnej tlače dnes s Ankou Šipošovou.
2: Dobrý deň pre.
0: Bruselský portál Politico sa venuje Slovensku, čo presne si všíma?
2: Áno, venuje sa mu v rannom monitore s názvom Brussels Playbook a pýta sa, prečo slovenský premiér v Bruseli mlčí. Autor však na úvod aj letmo spomína Bratislavu, ktorú navštívil, píše o sebe ako o preživčom navštevníkovi bratislavskej hlavnej stanice i to, že keď to meškanie vlakov dovolia, bude pokračovať na ceste do Budapešti, ale späť v politike. Web píše, že Robert Fico sa po konci Viktora Orbána do veľkej miery zaradil do hlavného prúdu. Bruselský web vysvetľuje, že slovenský premiér má dôvod netlačiť na Brusel príliš tvrdo, keďže v hre sú miliardy z eurofondov.
0: No, v maji Európsky parlament vyzval komisiu, aby spustila ten mechanizmus právneho štátu, ktorý by mohol zmraziť finančné prostriedky Európskej únie pre Slovensko. Doteraz ale komisia nič také neurobila, píše portál. Prečo?
2: Píše, dôvodom teda bolo vtedy rušenie protikorupčných orgánov, oslabenie nezákonov a tak ďalej. Oficiálne hovorca komisie uviedol, že so slovenskými orgánmi pokračujú pravidelné hodnotenia týkajúce sa ochrany rozpočtu EÚ. Podľa politika však jeden z dôvodov, prečo sa komisia vyhýba hnevu Roberta Fica, ako píše, je, že od Orbánovho odchodu zavládol okolo stola Európskej rady relatívny pokoj, minimálne do budúcoročných francúzskych volieb. Okrem slovenského lídra sa aj ďalší, ako píše populisti, napríklad český premiér Andrej Babiš, či bulharský prezident Rumen Radev snažia o pragmatickejší vzťah z Bruselu, píše portál Politico.
0: No, teraz zamierime podobne ako novinár z Politika do Budapešti, na vlaky nie sme odkázaní. Maďarské médiá zoširoka bilancujú prvých 100 dní vlády Petra Maďara.
2: Áno, a napríklad aj portál Nejpsava rozoberá zmeny vo vzťahu najmä s európskymi partnermi, informuje Gregor Martin Papuček.
3: Maďarsko figurovalo v rámci Európskej únie takmer 16 rokov ako nevypočítateľný partner. Dnes v Berlíne, Paríži, Viedni a Bruseli hľadajú témy, v ktorých môžu s Budapešťou spolupracovať. To je jedna z najväčších zásluh vlády Petra Maďara. Píše na úvod portál Nepsava a dodáva, že u mnohých európskych lídrov už samotný odchod Viktora Orbána zo scény spôsobil vážnu úľavu, čo vôbec nie je prekvapujúce po neustálých výhrážkach, vetom, blokádami a v podmienkach osobitných vzťahov s Moskvou či po sporoch okolo noriem právneho štátu. Je pritom pozoruhodné, že priateľská sieť Viktora Orbána sa nezmenila automaticky na tábor protivníkov Petra Maďara. Najrukolapnejším výsledkom však je uvoľnenie zablokovaných únijných peňazí, teda vyše 16 miliard eur, ktoré budú do konca roka použiteľné po splnení slúbených reforiem. Poznamenáva Nepsava, no dodáva, že ešte budú spory okolo Ukrajiny, rozpočtu či migrácie, avšak je jednoznačné, že renomé Maďarska vzrástlo. Európa považuje krajinu opäť za partnera, s ktorým sa oplatí dohodnúť a po 16 rokoch aj to možno hodnotiť ako zahranično-politickú zmenu režimu, píše portál Nepsava.
0: Zamierme teraz za oceán, pozrime sa na súd, kde sa odohráva spor, ktorý naozaj sa môže stať prelomový a môžeme pripomenúť, o čo ide.
2: Ide o to, že šéf Mety Mark Zuckerberg klamal, keď tvrdil, že nevedel o obavách týkajúcich sa detí používajúcich Instagram a Facebook. Vypovedal to na prelovom súde v Kalifornii bývalý inžinier technologického gigantu. Firmu Meta zažalovalo 29 amerických štátov, žiadajú odškodné vo výške stoviek miliard eur. Guardiane čítal Martin Rajec.
4: Guardian píše, že bývalý zamestnanec Meta inžinier Arturo Bejar súdnej porote v Kalifornii povedal, že firma si bola vedomá škodlivého vplyvu jej produktov na deti. Poukázal na propagovanie násilia, obsahu od sexuálnych predátorov a grafické obrázky. Bejar údajne opakovane varoval predstaviteľov Facebooku a Instagramu, ale tí ho ignorovali. S generálnym riaditeľom Meta Markom Zuckerbergom sa stretol najmenej 100 krát a trval na tom, že ho informoval o problémoch produktov spoločnosti. V 2021 mu poslal e-mail, ktorom ho varoval pred škodlivým obsahom Instagramu a Facebooku pre tínedžerov. Stalo sa tak potom, ako Zuckerberg verejne vyhlásil, že firma neuprednostňuje zisk pred bezpečnosťou. Žiadnu odpoveď nedostal. Podľa Guardian sa právnik Meta Bejarovú výpoveď pokúsil zľahčiť. Na súde bude neskôr vypovedať aj samotný riaditeľ firmy Zuckerberg.
0: A teraz dostaneme chuť ísť opäť do kina. Najznámejší indický príbeh epoza Ramayana sa totiž stal základom pre dva filmy s obrovským rozpočtom a ten bollywoodsky tvorivý tým dúfa, že sa im podarí konkurovať Odisei hollywoodskeho režiséra Christophera Nolana. Tak čo ešte píše indická tlač o tom?
2: Áno, indický portál Economic Times konštatuje, že teda tá Nolanová adaptácia starogréckej básne o mýtických zvieratách všemocných bohov a hrdinovi s lukom a šípom dosiahla tento rok naozaj kasový úspech, ale už na jeseň by ho mohol poraziť iný staroveký hrdina. V novembri, ako si povedala, sa dokým po celom svete dostane prvá časť Ramayany s rozpočtom, ktorý je aj pre indický film bezprecedentný. Náklady na obe časti eposu presiahli 363 miliónov eur. Ramayana je staroveký indický epos, za ktorého autora sa považuje legendárny múdrc Valmiki. Epos pozostáva z 24 000 dvojverší. Vznikol okolo 3. storočia pred Kristom, ale ten prorok je o niekoľko storočí starší. Ešte pripomeniem, že ústrednou postavou eposu je Ráma, princ, 7. inkarnácia hinduistického boha ochrany Vishua, no a Rámovú manželku Situ uniesie zlý král Rávana a Ráma sa ju vydáva na cestu zachrániť.
0: Ten príbeh je taký šťavňatejší, farbistejší, trošku komplikovanejší, jeho neprávom vyženú z kráľovstva a on napokon zvíťazí, nezvíťazí. Pozrieme, že si veľmi som zvedavá, lebo to bude film určite plný fantázie, čarov a kúziel a to ja teda mám rada. No dúfam, že to nebude také presladené bollywoodsky, ale teda už teraz sa teším. Ďakujem ti za to.

0: aj motivačné pesničky sú veľmi, veľmi fajn. Ako táto Desiree, You Gotta Be. Želáme pekné štvrtkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Dá sa vôbec povedať, že existuje typ človeka, ktorý je psom veľmi blízky?
2: Na toto je úplne jednoznačná odpoveď. Sú to deti v predškolskom veku. Je to z jednoduchého dôvodu, žijú tu a teraz. Vôbec neuvažujú nad tým, čo bolo a čo bude. A toto je veľmi blízke psovi. Pes až 98% svojho vedomia investuje do toho, čo je práve tu a teraz. Podobne aj dieťa. My dospeláci máme jednu veľkú nevýhodu. Furt predvídame a zároveň máme množstvo skúseností, s ktorými kalkulujeme. Preto náš vzťah s psom vie byť trošku horší. Takže decka do 6-7 rokov, to je tá najlepšia komunikácia s psom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: секунди. Колько мушкетєрів видиш? 5? Ані до 5 не ві напочитати. Але модерувати би хотів.
1: 5 проти 5. Уж що скоро.
2: Радіо Словенсько. Краткі справи.
3: Z aktuálnych informácií vyberá Katarína Štepanová. Členské krajiny NATO, Poľsko a Rumunsko v noci preventívne vyslali do vzduchu stíhacie lietadlá. Dôvodom bol rozsiahly ruský vzdušný útok na Ukrajinu. Na území Rumunska spadol bližšie nespresnený dron. Podľa tamojšieho ministerstva obrany bezpilotné lietadlo dopadlo na neobývanom mieste nedaleko mesta Galac. Nikomu sa nič nestalo. Vstýčením štátnej vlajky s vojenskou podstou sa ráno pred budovou parlamentu v Budapešti začali ústredné oslavy štátneho sviatku založenia štátu a jeho zakladateľa uhorského kráľa svätého Štefana. Na slávnostnom akte na Košútovom námestí sa podľa agentúry MTI zúčastnil aj prezident Andráš Baka, ako aj premiér Pieter Maďar. Slovenskí pestovatelia paradajok hlásia pre extrémne horúčavý pokles produkcie o 20 až 30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody. Rastliny v skleníkoch čoraz horšie zvládajú dlhé obdobia vysokých teplot, čo sa podľa nich prejavuje menšou úrodou, horšou kvalitou plodov a napokon aj vyššími cenami pre spotrebiteľov. Dnes prevažne polooblačno, popoludne a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 10 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda, kolóna v Bratislave aj pokazená signalizácia na priecestí. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Hniezdym a Kamienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Kolóna je v Bratislave na moste Lanfrancony. Zdržanie smerom z Inchebi 30 minút, smerom z Jaroviec 15 minút. A pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte tiež 4 hodinu. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecestí. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Ak ste na cestách a videli ste viac, volajte nám. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás zo štúdia Rádia Slovensko Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Prechádzate sa? Mohli by ste aj pár minút.
5: 10 minút je zväčša relatívne málo na plnohodnotný tréning, ale na druhej strane dosť na to, aby svaly po jedle pomohli spracovať glukózu.
3: Čo to sme naznačili vo Vieme, čo jeme, sa o pár minút trochu prejdeme, ale naozaj len trochu, naozaj sľubujem. Tak 10 minút.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: To je vždy také zvláštne, keď sa nejaké vyznanie plné lásky volá zub času. Ale dobré, určite je v tom nejaká poetika. A viete čo, poďme sa poprechádzať.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Stále počúvame, ako veľmi pomáha chôdza a aké sú prechádzky prospešné. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám povie, či má zmysel aj minimalistická 10-minútová prechádzka po obede.
2: Má a viac než vyzerá. Po jedle stupne hladina cukru v krvi, tzv. Glukózy. Keď sa následne ideme prejsť, svaly začnú glukózu využívať ako palivo a tým môžu zmierniť jej tzv. Postprandiálny vzostup, čiže zostup cukru po tom, čo niečo zjeme. Vedecký výskum ukazuje, že pohyb po jedle znižuje vzostup glukózy účinnejšie než pohyb pred jedlom alebo nečinnosť. Najlepší efekt má aktivita začatá pomerne skoro po jedle, to znamená do 30 minút.
0: Takže cukor máme vybavený, je ešte zo pár pre ktoré sa 10-minútová prechádzka hneď po obede, čiže z obeda, oplatí.
2: 10 minút chôdze môže zároveň prerušiť dlhé sedenie, teda môže pomôcť okrem iného aj našej chrbtici, podporiť trávenie a pohyb tráviaceho traktu, mierne zvýšiť denný energetický výdaj a znížiť typický útlm po veľkom obede.
0: Nech sa na to pozeráme z ktorejkoľvek strany, prejsť sa po jedle je prosto výborný nápad a keby sa vám to podarilo zaradiť do bežnej rutiny, len na tom získate.
2: Nie je potrebné ísť behať ani robiť hlboké drepy s činkou pri stole. Stačí sviežejšia, ale príjemná chôdza po obede, večeri alebo pokojne po každom hlavnom jedle. Jedna prechádzka samozrejme nevylieči diabetes mellitus druhého typu, ani nevymaže dezert. Ale ak ju robíme každý deň, za rok je to približne 60 hodín pohybu navyše.
0: Vyskúšajte to a sami uvidíte, ako sa budete cítiť už po pár dňoch.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: back. Želáme vám krásny štvrtok. Kde sú teraz vaše deti? V dennom tábore, v týždennom tábore alebo na prázdninách u starých rodičov?
1: Rádio Slovensko.
0: Letné prázdniny totiž znamenajú, áno, pre mnohé rodiny každoročnú otázku, kto sa postará o deti. Odpoveďou sú často práve starí rodičia. Nový prieskum Unika však naznačuje, že hoci väčšina seniorov pomoc vnúčatami považuje za absolútne prirodzenú, tak každý štvrtý sa zo starostlivosti cíti vyčerpaný. Práve o tejto téme sa porozprávala Lenka Krasňanská-Tkáčová s psychologičkou Evou Klimovou.
2: Veľké množstvo starých rodičov pracuje. Sú to ľudia, ktorí sú ešte v produktívnom veku alebo teda vďaka sociálnemu systému na Slovensku majú tak nízke dôchodky, že pracovať musia, a v takom prípade pomáhať a starať sa ešte o niekoho je náročné. Druhý fenomén, ktorý je, že v dnešnej dobe ľudia žijú inak produktívny život, a to znamená, že majú veľa svojich záujmov. Závisí to veľa od rodinných tradícií a samozrejme závisí to aj od vzťahu, aké majú starí rodičia s tými novými rodinami.
3: A čo bolo možno aj pre mňa také zaujímavé zistiť z tohto prieskumu, že na Slovensku tá miera vyčerpania zo starostlivosti o vnúčatá rastie úmerne s klesajúcim príjmom, teda znamená to, že z tých, nazvíme to, že chudobnejších starých rodičov je vyčerpaných 30%. Čo je podľa vás dôvodom, že tá starostlivosť nie je len otázkou možno času, ochoty, ako ste povedali, aj tých vzťahov s nevestou alebo s vlastnými deťmi, ale čoraz viac aj tých finančných možností?
2: Tak keď nemáte dostatok zdrojov na pokrytie vlastného života, tak keď prichádzajú napríklad vnúčata na prázdniny, tak pre starých rodičov to môže byť veľmi zaťažujúce. A tu by som povedala možno, že je veľmi dôležité, aby si o tom rodiny otvorene porozprávali. Rodičia, keď chcú deti napríklad veriť starým rodičom, tak samozrejme mali by sa podieľať teda na tejto starostlivosti aj finančne.
3: Ako si tie rodiny možno všeobecne môžu nastaviť tie hranice, aby tá pomoc nebola zdrojom, nazvime to takých konfliktov?
2: Vyložme si karty na stôl. Povedzme si, kto čo zvládneme, či viem byť napríklad tá stará mama, ktorá bude non-stop na telefóne, alebo či som stará mama, s ktorou je potrebné si dohodnúť nejaké pravidlá, pretože aj ja mám svoj život, mám svoje záujmy, mám svoje koničky.
3: A v susednej Českej republike je to trochu inak, z tých dát to vyšlo. Len každý piaty český starý rodič sa domnieva, že by mal pravidelne pomáhať s vnúčatami. Tak zaujíma ma tak na záver, že čo nám to ukazuje o našej spoločnosti, možno o dnešnej spoločnosti všeobecne?
2: V Česku pravdepodobne už prišiel posun k tomu, že človek žije svoj vlastný život, môže pomáhať tým ostatným len do tej miery, ako vládze. U nás tie tradície pravdepodobne sú ešte viacej zakorenené a smerujúce k tej pomoci.
3: A z tohto psychologického hľadiska, čo by ste povedali možno, že je tá vhodnejšia alternatíva alebo cesta?
2: Ako psychológ poviem, počúvajme takú tú múdru vetu, že mŕtvy záchranár alebo zlý záchranár, to znamená, že aj záchranár sa musí postarať sám o seba. A keď je mama nespokojná, aj rodina je nespokojná, to je taká druhá veta. Čiže dovolme starým rodičom, aby sa cítili oni dobre, aby mali naplnené potreby, možno im v tom pomôžeme a potom nám pomôžu možno oni viac.
1: Rádio Slovensko.

0: takto výborne hráme v Rádiu Slovensko. Holly Humberstone, To Love Somebody. Kvanta veršovačiek nám chodia na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a prišla nám aj jedna čisto v náreči od Antónie a tá je veru hodná osobitného vysielania.
1: Ošťadnico, ošťadnico, kto ti to meno dal? Však jeden záhorák, co sa furt ošťádal. 22 osad, dokerel by mi ju ít. Jeden sa ošťádal, neviedza, co robiť. Ríkal mu kamarát, smieja sa velice. Nech všetky tí obce budú ošťadnice.
0: Oštádal vôbec nie je neslušné slovo, dobre? Aby sme si boli na čistom. Fantastická hlasovka. Ďakujeme Antónii veľmi pekne. Ďalšie už po správach. A keď sme pri tom nárečí Helenine oči, dáme si. Nalej mi kávej, kým ťa má. Boli ste na kavej dvojku? Určite budete rozumieť, choď ste, ak ste neboli a budeme si výborne hrať v Rádiu Slovensko po 11. Samozrejme Mark Ronson a Camila Cabello. Pesnička sa volá Find You Again, tak si na ňu počkajte, zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.

0: Českého rozhlasu.
1: Rusko podľa Volodymyra Zelenského dnešný masívny útok na Ukrajinu pripravovalo dlho. Teherán odsúdil plány Donalda Trumpa na drastické ekonomické opatrenia proti Iránu. Dnes prevažne polooblačno, popoludne a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a miestami až 34 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Jeho predseda Jozef Božík hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9000-ové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 000 eur.
2: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
1: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu tak, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené so zberom a vývozom odpadu. O tejto téme rokovali zástupcovia samospráv aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom.
3: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme bať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, z čoho by mali eventuálne žiť.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD musí byť podľa predsedu SAS Branislava Grölinga odvolaná. Dôvodom je podľa neho situácia okolo plánovanej výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
4: Ja som presvedčený, že proces nového jadrového zdroja musí byť úplne že transparentný. Budeme odvolávať ministerku Sakovu. Buď vedela, že to je predražená celá táto príprava, alebo to nevedela a je úplne neschopná, pretože neplní ani úlohu vlády.
1: O reakciu sme požiadali aj rezort hospodárstva. Rusko dnešný masívny útok na Ukrajinu dlho pripravovalo a jeho cieľom bolo spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Napísal na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruská armáda podľa neho zaútočila balistickými strelami s plochou dráhou letu a dronmi a spôsobila škody v Kyjevskej oblasti, Kyjeve, Odeskej a Černihivskej oblasti. Útoky si podľa Zelenského vyžiadali 13 mŕtvych, desiatky ľudí utrpeli zranenia. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odmietol plán ekonomických opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Teheránu. Podľa jeho slov ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu prinesie ďalšiu porážku. Trump najnovšie okrem drastických opatrení proti Iránu pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým krajinám, ktoré Teheránu pomáhajú. Sankcie ani ďalší tlak problém nevyriešia. Čína tak reagovala na varovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Iránu a krajinám, ktoré mu pomáhajú, hrozí ekonomickou vojnou. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tien reagoval na otázku, ako sa k tomu Peking postaví, keďže nakupuje iránsku ropu.
5: Čína vyzýva všetky relevantné strany, aby podnikli zodpovedné kroky a problém vyriešili politicky a diplomatickými prostriedkami.
1: Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludne a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda, kolónia aj pracovisko cestárov. Počúvate dopravné správy. Medzi Hniezdnym a Kamienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Kolónu hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony. Zdržanie smerom z Inchevy 30 minút, smerom z Jaroviec 15 minút. a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj Zivachnovej stojíte 10 až 15 minút. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecestí, úsekom prechádzajte opatrne. V Jazernici a okolí pobehuje po ceste Bík, tiež si dajte pozor. Na vjazde do Ivanky pri Nitre smerom z Nitry cestári opravujú výtlky, prejdete striedavo. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Sou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 alebo po D4. A upozorňujete aj na radar, merajú v Bratislave Dúbravke na Schneidera Trnavského smerom do centra. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
9: Aj, naše dnešné veršovačky sú takou masovejšou záležitosťou ako po iné dni. Ono, aj to slovo povinné je jednoduché pomerne, je to slovo ošťadnica a vy veršujete, čo vám sily stačia. Poslal nám hlasovku, nevieme kto, ale je to taká recitácia s náznakom spevu.
10: Atrakcií plná fúra, čaká nás aj horská túra. Až keď poznám ošťadnicu, večer si dám slivovicu. Ako správny Slovák, zaspievam si rád. Na Orave dobre, na Orave zdravo.
9: A veršovanie si užila aj Eliška.
11: Ošťadnica krásny kraj, pre výlet je ako raj. Boli zbieram, veľa mám, zážitku si užívam. Bobová dráha svieže letí, od radosti kričia deti. Raz sme hore, raz dolu, jazdu dáme ešte spolu.
9: Ešte máte 15 minút na veršovačku s povinným slovom ošťadnica. Prosím krátku do 20 sekúnd na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Blížime sa do cieľovej rovinky, tá najlepšia si vyveršuje 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači ošťadnici. Tešia sa na to Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Nech vám to veršuje 15 minút.

0: A som takto poskakovala pri titulkoch záverečných na Kavej dvojke v kine, bol to v kine Lumière. Užila som si to, je to vynikajúca komédia Kavej 2, jednoduchá, slobodná a určite sa pobavíte. Ale my pokračujeme v Rádiu Slovensko ďalej. Máme tu veľmi zaujímavú tému. Niektorým rodičom už totiž v týchto dňoch prišli také tie 2% od detí, ktoré nahradili rodičovský dôchodok. Čo robiť, ak sa vám výsledná suma nepozdáva? Inými slovami, zdá sa vám priniska. A toto všetko nám dnes povie a vysvetlí Daša Umastová, už je s nami v štúdiu.
1: Pekný deň.
0: Rodičovský dôchodok 2%, nie všetci sa v tom vyznajú, tak to pre istotu vysvetlíme.
1: Ten pôvodný rodičovský dôchodok sociálna poisťovňa vypočítavala automaticky podľa príjmov pracujúcich detí. Po novom sa rodičom vyplácajú teda tie 2% zo zaplatenej dane ich detí. Je to teda iný výpočet, ktorý napríklad ovplyvnilo aj to, či si deti neuplatňovali nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy a tak ďalej a tak ďalej.
0: A už to teda nejde automaticky?
1: Presne tak. Ak chceli deti rodičom dať tento podiel dane, museli to vyznačiť v daňovom priznaní či vyhlásení, museli samozrejme splniť aj viaceré podmienky, napríklad nesmeli mať dlhy na daniach, no a následne to prešlo cez finančnú správu. Teraz to rodičom postupne vypláca sociálna poisťovňa ako samostatnú platbu, ktorá bude aj označená 2% dane.
0: No a niektorí už peniaze dostali, iní ešte stále čakajú. Ako idú, od čoho to závisí, podľa ABCD?
1: Á, nie, od toho, kedy boli podané daňové priznania detí. Ak v riadnom marcovom termíne, tak 2% prídu rodičom teraz v auguste. Ak im zamestnávateľ robil ročné zúčtovanie, tak ten termín je koncom septembra. No a ak si deti daňové priznanie odložili a podávali ho až v júni, tak tie 2% prídu rodičom až na jeseň.
0: No poďme k tým sumám, lebo v úvode som hovorila, že niektorým sa môžu zdať nižšie a aj zdajú.
1: Áno, je to samozrejme individuálne, no kým pri tých rodičovských dôchodkoch išlo o sumy v stovkách eur, tak teraz hovoríme skôr o desiatkách eur.
0: Na toto by teda mali tí rodičia, ktorí dostanú tie 2% z daní detí, byť pripravení, ale ak sa im napriek tomu niečo nezdá, kam ísť, kam zavolať, komu volať, tebe, dáš nám číslo?
1: Pokojne aj mne. Hlavne nie na úrady, lebo tie už upozorňujú, že niektoré informácie jednoducho nemajú. Sociálna poisťovňa tie sumy a zoznamy osôb iba preberá od daňových orgánov. No a daniari zase nemôžu prezradiť, či dieťa poukázalo podiel dania v akej výške, ide totiž o daňové tajomstvo.
0: Aha, takže sa treba opýtať potomka.
1: Áno, on vie, či podal vyhlásenie a aké údaje uviedol a práve on sa aj v prípade nejasnosti môže obrátiť na to call centrum finančnej správy.
0: Vybavené, ďakujeme.

0: www.tiptravel.sk. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Nemyslíme na to, že sa prázdniny a dovolenkové obdobie pomaly končí a myslíme na to, že niekto ide do Bulharska alebo do Turecka. A práve pre vás tu máme meteorologičku Janu Čerbovú, ktorá nám ponúkne predpoveď počasia v týchto našich obľúbených destináciách. Pozdravujem vás.
2: Pekné predpoludnie prajem.
1: Tak aké bude počasie v Bulharsku najbližších takých 5-6 dní?
2: Aktuálne je ustálené počasie ovplyvnené tlakovou výšou. Táto tlaková výš bude ovplyvňovať počasie do nedele a v nedelu prejde cez vlastne pobrežie okrajom studený front, takže zväčší oblačnosť, troška sa vlastne zníži teplota, ale potom opäť pod vplyvom vyššieho tlaku bude ustálené počasie. Čiže v tieto dni z počiatku 27-28 stupňov, v nedeľu a pondelok oblačnejšie počasie, ale teplota stále príjemná, okolo tých 28-29 stupňov, no a od stredy ustálené počasie bezrážkové a teplota 27 stupňov. To je v podstate počasie v Albene, Zlatých pieskoch, ale aj v južných častiach Bulharska, Nesebare, či Burgase alebo Primorsku.
1: Aká je teplota mora?
2: Teplota mora v podstate je stále rovnaká a je taká chladnejšia z celej vlastne Európy, to znamená v tej južnej Európy väčšinou tých 24 až 25 stupňov je teplota vody v Čiernom mori.
1: Tak to znie naozaj osviežujúco. Predpokladám, že v Turecku to bude trošku teplejšie po obidvoch stránkach, ale veď hovorte.
2: Áno, je to tak, ustálené počasie, slnečné počasie, bez zmeny na tých 5-6 dní vládne či na Egejskom pobreží Turecka, alebo aj na pobreží Stredozemného mora. V severných častiach Egejského pobrežia bude vlastne počasie ustálené, slnečné, s popoludnejšou teplotou, väčšinou 33 až 36 stupňov. Prechodné zvýšenie teploty alebo oteplenie je v nedeľu a pondelok, kedy by malo byť okolo 38 stupňov a potom opäť od útorka väčšinou 34 až 36 stupňov. Samozrejme, bez rážok. Južné časti Egejského pobrežia podobné počasie, ale tam tieto výkyvy, či 34, či 36, nepocítia dovolenkári a stále ustálené počasie s popoludnejšou teplotou 35 až 37 stupňov. Stredozemná časť, alebo stredozemné pobrežie od Antálie po Alanie, ustálené, slnečné počasie, bezrážkové, s popoludnejšou teplotou 33 až 37 stupňov.
1: Ako z dovolenkového magazínu. A čo teplota mora?
2: No samozrejme ustálená a vyrovnaná z pobreží Stredozemného mora má teplotu mora 28 až 30 stupňov. To Egejské je chladnejšie, najmä v severnej časti, ako je Kušadaši či Izmir, tam je 24 až 26 a v tej južnej časti okolo 26 stupňov.
1: To bola meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme veľmi pekne, pekný deň.
2: Pekný deň.
0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk.

0: žiar.
1: Tak, to bola spolupráca Slza, Celeste, Buckingham. Čo mali na srdci, to povedali. Čo máme v Rádiožurnále, tiež povieme.
2: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A niektoré z tém toho jeho obsahu rozoberieme teraz s Janou Balkovou.
3: Príjemné predpoludnie.
1: Vláda nečakane stiahla z rokovania novelu ústavy, ktorá má umožniť skrátenie volebného obdobia referendum. Čo sa stalo?
3: Podľa ministra školstva Tomáša Druckera návrh rezortu spravodlivosti nebol úplne o referende. Hlas kritizuje najmä kvórum, ktoré by podľa neho mohlo umožniť odvolať parlament aj pri účasti nižšej ako 50% voličov. O návrhu chce preto rokovať na koaličnej rade. Tému si však nárokuje aj Smer, SD, no predstavy oboch strán sa líšia. No a v Rádiožurnále sa pozrieme aj na bezdomovectvo. S jeho riešením by mala pomôcť nová rada vlády.
1: Stem zo sveta upozornite na vyšetrovanie ukrajinských poslancov aj ľudí z prezidentskej kancelárie. Áno, čo sa tam deje?
3: Áno, a najnovšie už preverujú aj finančné inštitúcie. Prezident Zelenský medzi tým odvolal zástupkyňu šéfa svojej kancelárie. Aj ona údajne bola súčasťou skupiny podozrivej z prania špinavých peňazí alebo z prania peňazí. Tie slúžili ako kaucia pre obvinených v inej korupčnej kauze súvisiacej s energetikou.
1: Informácií bude viac, poludnejší Rádiožurnál sa už pripravuje, tak si ho vypočujte na poludne.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Stále sa niečo deje. Prehľad má Katarína Štepánová.
8: Nočný útok na Kyjev a Kyjevskú oblasť, pri ktorom zahynulo 13 ľudí a ďalšie desiatky boli zranené, trval skoro 9 hodín. Informoval ukrajinský premiér Serhii Korecký. Dodal, že ruské údery mierili aj na civilnú infraštruktúru v Odeskej a Černihivskej oblasti. Severná Kórea vypálila doposiaľ neznámy druh rakety smerom na východ od Korejského polostrova. Podľa japonskej armády spadla do mora. Správa prichádza v čase, keď bolo skrátené spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a Spojených štátov. Prezident Donald Trump nariadil tiež podstatné obmedzenie americkej účasti. Silné búrky v noci zasiahli viaceré časti Nemecka. Vyžiadali si najmenej jednu obeť a jedno vážne zranenie a poškodili desiatky budov. Nemecká meteorologická služba varovala pred možnosťou ďalších silných búrok, najmä v spolkových krajinách Bádensko, Württembersko a Bavorsko. U nás má byť prevažne polooblačno, popoludne k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 11 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
9: V nehodných kolóny aj zatúlaný bík, pripravené sú informácie z dopravy. V Dunajskej strede na križovatke Ovocný sad cesta svätého Petra sa zrazili dve autá a medzi Hniezdnym a Kamienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Kolónu evidujeme v Bratislave na moste Lanfrancony, zdržanie smerom z Incheby 40 minút, smerom z Jaroviec 20 minút. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte 4 hodinu a v opačnom smere z Ivachnovej stratíte viac ako 20 minút. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecestí a v Jazernici a okolí po ceste pobehuje bík, na obohu sekoch zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Toto je najlepšie leto
2: s Rádiom Slovensko.
1: Alenka, Terka, Soňa, Ivan aj Peter, pozdravujeme našich verných veršovačov. Dnes je povinné slovo ošťadnica a vy ste sa s chuťou pustili do veršovačiek, lebo za tých 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici to určite stojí. Máme tu aj nejaké premiéry, niektorí ste sa zapojili prvýkrát a kto sa teda dostal do finále? Jožko.
0: Ošťadnica, to je Kysucká láska. Pre väčšinu turistická láska. Lúky, lesy, krásne miesta, je to taká horská fiesta. Na konci, keď po nej človek kráča, nádhernou bodkou je Veľká Rača.
1: Jojo s Eliášom sú na dovolenke, ale počúvajú nás online a aj dnes zaveršovali.
5: Už sme síce v Bulharsku, v hlave máme otázku, či do Ošťadnice pôjdeme, keď sa z dovolenky vrátime. Na Veľkej Rači tam je krásne, preto o nej skladáme básne.
1: A najlepšiu veršovačku nám dnes poslala Milka.
10: Zaprášená Bratislava nie je práve moja káva. Keď je leto prihorúce, vyberiem sa na Kysuce. Pri potulkách osadami, svieži vánok pod stromami. Žiadny burger, žiadna pizza, halušky a kapustnica. Pravé hríby v kapustnici, vychutnám si v Ošťadnici.
1: Vybavené. A teraz všetci už máme chuť na obed a Milka si vyveršovala 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice. Je to letný areál plný atrakcií, tak si to poriadne užite. No a my ostatní pokračujeme zajtra.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: Be Her. Želáme vám krásne štvrtkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Určite nemusíme byť fanúšikmi basketbalu, aby sme poznali mená ako Michael Jordan alebo LeBron James. Nemusíme absolútne nič vedieť o golfe, ale vieme, kto je Tiger Woods a možno sme ani raz nevideli preteky F1. No ale tak Michael Schumacher, to meno sme už určite všetci počuli. Šport má takisto svoje idoly, ktoré zbožňujú nadšenci po celom svete. Hovoriť o všetkých súťažiach a odvetviach naozaj na teraz nie je možné v našom príbehu. Preto sa Lukáš Mano zameral na tie najpopulárnejšie.
2: V našich zemepisných šírkach je na športovom výselní ľadový hokej, ktorý má na Slovensku už viac ako storočnú tradíciu. Prvé majstrovstvá Európy sa u nás hrali na zamrznutom Štrbskom plese ešte v januári 1925. Športový publicista Igor Machajdík.
3: Hokej je veľmi špecifický šport, zrušujúca hra, veľmi rýchla, dynamická, prešpikovaná určitou športovou epikou, tak by som sa možno vyjadril, čiže stále sa niečo deje.
4: Kiška, gól! Dávame gól!
2: Patrí medzi najsledovanejšie športy. Kto by nepoznal hviezdy ako Wayne Gretzky či Sidney Crosby, alebo naše domáce idoly Zdeno Chára, Peter Bondra a desiatky ďalších.
3: Stále na lade vzruch, hráči lietajú za pukom, dávajú góly. Preto táto hra nezaujíma iba mužov, ale zaujíma aj ženy. Tak ako majú radi hokej, tak nemajú radi futbal. Futbal je hra podstatne pomalšia, teda pravdepodobne zohráva úlohu tá dynamika, možno aj nejaká tá troška tá tvrdosť, aj keď si to možno ženy niekedy nepriznajú, ale zrejme obdivujú tých hokejistov aj práve preto, že sú niekedy takí tvrdí, ale na druhej strane sa pozrite, už aj ženy hrajú hokej a veľmi úspešne.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji sú za nami, rovnako je minulosťou aj futbalový šampionát, ktorý ovládli Španieli. Podľa štatistík ide o najobľúbenejší šport na planéte, čo z neho robí skutočný fenomén. Dopĺňa bývalý futbalový tréner Milan Lešický.
5: Na Slovensku je registrovaných 420 tisíc futbalistov. Cez víkend hrá sa 5 tisíc zápasov. To je obrovská masa ľudí, ktorí na Slovensku sa venujú futbalu. FIFA združuje viac štátov ako Organizácia spojených národov.
2: Jeho krása je tiež v jednoduchosti. Športový expert Vladimír Pančík.
6: Každý, keď si pozrie futbalový zápas, má pocit, že mu rozumie. Zároveň je to aj tá dostupnosť. Preto, aby sme si my dvaja zahrali, čo potrebujeme. Nájdeme jednu loptu a keď nemáme na loptu, ako nemajú Brazílčania alebo z mnohých chudobných štvrtí aj v európskych mestách, tak si požičiame nejakú plechovku, tu pokrčíme a do tej budeme kopať. Čiže o tom je to, že v podstate ten futbal má navyše tie mnohé metamorfózy. Môžeme si zahrať dvaja na dvoch, traja na troch, štyria na štyroch, stále je to futbal.
2: Každá generácia fanúšikov mala svoje idoly. Pelé je označovaný ako najlepší futbalista histórie. Status hviezd si dnes držia najmä Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Futbalistom 20. storočia sa stal Diego Maradona. Napriek kvalitám sa do histórie zapísal ako kontroverzný hráč. Často sa spomína jeho Božia ruka, ktorou strelil gól vo štvrťfinále majstrovstiev sveta 1986 proti Anglicku. O azda najslávnejšom zásahu v histórii tohto športu vyhlásil.
7: Samozrejme, že to bola ruka, ale nám išlo o postup. Keď padla lopta do siete, pozrel som sa na rozhodcu a ten si nič nevšimol. Ani ja som nereagoval. Bol to gól. Bola to trochu moja práca a tak trochu Božia.
2: Maradona bol typickým príkladom chlapca, ktorý sa vypracoval z absolútnej chudoby až na úplný vrchol. A potom zase spadol na dno. Futbal stále budí vášne, pozitívne, aj tie negatívne.
6: Futbal je dnes biznis a s tým súvisí aj to napojenie na tú politiku a na tú kultúru.
3: Šport a politika spolu vždy súviseli a teraz neviem, či mám použiť slovo žiaľ alebo chvála Bohu, pretože v mnohých prípadoch si dovolím konštatovať, že politika niekedy športu aj škodí.
2: Aj futbalové idoly vedia ľudí spájať, no tiež rozdeľovať. Nik však nepochybuje o výnimočnosti športu v našej spoločnosti.
6: Stále kopeme do lopty a všetko sa to blíži k tomu, čo vidíme aj teraz v televízii. Všetci tí chlapci samozrejme snívajú o tom, že si zahrajú na majstrovstvách sveta, čiže celá tá planéta má jeden sen a možno to združuje všetkých tých priaznivcov a možno to vytvára ten fenomén.

0: I'm done. Amy McDonald v Rádiu Slovensko. Čo sa deje na cestách, všetko vieme.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, kolónia je odstavená dodávka, počúvate dopravné správy. Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, môžete ho obísť cez Lúč na ostrove. V Dunajskej Strede na križovatke Ovocný sad, cesta svätého Petra sa tiež zrazili dve autá. A v Nových Zámkoch na Komárňanskej ceste pri firme Osram sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh, informuje polícia. Kolóna je v Bratislave na moste Lanfrankony, zdržanie smerom z Incheby 30 minút, smerom z Jaroviec 20 minút. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte štvrť hodinu, smerom z Ivachnovej viac ako 20 minút. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 125. kilometri blokuje ľavý pruh odpojená vlečka. O niečo ďalej stojí v pravom pruhu dodávka. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Dopravné správy prinesieme opäť po rádiožurnále. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Pred pár dňami nás Robbie Williams potešil na live streame, teraz nás poteší v Rádiu Slovensko a vždy je fajn, keď sa je na čo tešiť. Napríklad na dobrý obed. Tak, užite si to, pozdravujú vás Lucia Cibiková a Barbara Štubňová a nezabudnite na poludne, poludnejší rádiožurnál.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport. Thank you.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlas žiada Smer o koaličné prerokovanie novely ústavy na skrátenie volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Vláda ju z rokovania nečakane vypustila. Riešeniu bezdomovstva má pomôcť nová rada vlády. Podporiť má aj dostupné nájomné bývanie. Ukrajinské protikorupčné úrady po ľuďoch z prezidentskej kancelárie preverujú.

0: Ju aj finančné inštitúcie. Zmeny zrejme čakajú aj jednu z veľkých bank. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
1: Rádiožurnál.
0: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel na stredajšie rokovanie vlády s návrhom na zmenu ústavy. Obsahoval možnosť predčasne odvolať Národnú radu. Po tejto alternatíve volajú členovia koalície už dlhodobo. S vlastným návrhom prišiel ešte pred letom, neúspešne do pléna parlamentu aj Hlas SD. Práve strana Hlas snahy rezortu spravodlivosti o ďalšie zmeny zablokovala. Hovorí, že chcú ešte diskutovať.
2: Minister spravodlivosti Boris Susko bol ešte pred zasadnutím presvedčený, že o jeho návrhu ministri budú diskutovať. Do ústavy chcel zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie Národnej rady a vyvolať predčasné voľby ľudovým hlasovaním. Predchádzať by mu mala petícia s 350 tisíc podpismi.
3: Potom na základe účasti v samotnom hlasovaní, kedy sa vyžaduje trojpetinová väčšina z voličov, ktorí sa zúčastnili v samotnom hlasovaní vo voľbách, a potom samozrejme bude pán prezident mať povinnosť vypísať do 30 dní voľby a do 110 dní sa budú musieť uskutočniť.
2: Ministri však návrh z programu vypustili. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš hovorí o chaose a od vlády žiada vysvetlenie.
4: To nie je možné, že vy prinesiete nejaký bod na vládu a potom bez vysvetlenia zrazu sa to stráti? To je, kde sme, nejaký holubník?
2: Žiadosť stiahnuť bod z rokovania podala strana Hlas SD, priznal minister školstva Tomáš Drucker. Hlas totiž ešte pred letom prišiel s vlastným návrhom, aby mohli občania volebné obdobie parlamentu skrátiť referendum. A hoci Boris Susko tvrdí, že s Hlasom komunikoval, Tomáš Drucker vidí v jeho novele viacero otáznikov.
5: Pán minister spravodlivosti prišiel na vládu nie úplne s referendum, prišiel s plebiscitom. Aj to znenie hovorí dokonca o trojpetinovej väčšine účasti predchádzajúcich voľbách, čo bežne je pod 50%. Treba o tom debatovať.
2: Naša ústava hovorí, že referendum slúži na príjmanie zákonov s ústavnou silou. Neslúži však na jednorázové odvolávanie ústavných orgánov. Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, že na takéto odvolávanie slúži práve inštitút ľudového hlasovania.
6: Ústava obsahuje inštitút ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a nevyžaduje sa referendum. Ministerstvo spravodlivosti preto odvolanie parlamentu navrhuje cez ten správny, cez korektný inštitút.
2: Dodáva však, že návrhu chýbajú vyvažovacie mechanizmy. V prípade neúspechu hlasovania by napríklad poslanci, ktorí ho iniciovali, mohli prísť o mandát. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Dostať ľudí z ulice alebo cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová Rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky.
7: Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. To číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Problém s bezdomovstvom trápi najmä samosprávy, no tie majú podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka málo možností na riešenia.
8: Častokrát samosprávy vyťahajú za kratší koniec povrazu a nie je možné domôcť sa u bezdomovcov jednak schopnosti akceptovať požiadavky občanov na slušné správanie a potom samozrejme tam, kde to vyžaduje situácia, je nájsť riešenie také, aby ten daný človek našiel strechu nad hlavou.
7: Vznik Rady vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze preto víta. Povinnú účasť na nej budú mať všetky kľúčové ministerstva a práve to umožní organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom bezdomova, aby bolo počuť ich hlas. Pokračuje riaditeľ Depol Slovensko Jozef Kákoš.
9: Vzniká väčšia šanca, väčšia pravdepodobnosť, že pri politikách, pri nastavovaní nových služieb vznikne situácia, že sa budú ministerstva koordinovať ministerstvom práce a s organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomova, a tie nové riešenia, ktoré prinesú, budú mať väčší presah a väčší dopad.
7: Podľa neho však zostáva otázka, z čoho budú navrhnuté politiky financované. Rezort práce reaguje, že z jeho rozpočtovej kapitoly, vysvetľuje Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
10: Zdroje financovania však vždy závisia od konkrétneho opatrenia. Niektoré opatrenia sú financované z prostriedkov Európskej únie, napríklad národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá, iné z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstiev, napríklad finančný príspevok na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie.
7: Nová rada vlády bude zriadená, keď jej vládny kabinet dá zelenú. Tvoriť ju budú aj dve samostatné komory, za verejnú správu a za mimovládne neziskové organizácie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
0: Slovensko sa uchádza o členstvo v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Vláda schválila účasť slovenskej delegácie, ktorú povedie na 70. zasadnutí generálnej konferencie vo Viedni minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár zo Smeru SD. Slovenská republika má v rámci únie najvyšší podiel elektrickej energie vyrobenej z jadra a preto má členstvo pre nás podľa Juraja Blanára veľký význam. Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Jeho predseda Jozef Božík hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9000-ové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 000 eur.
11: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
0: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené s odpadom. Reaguje splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.
12: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme bať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, čo by mali eventuálne žiť.
1: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Vyšetrovanie ukrajinských protikorupčných orgánov pokračuje a cieľi aj na finančné inštitúcie. Podľa ukrajinského premiéra Serhia Koreckého vláda plánuje zmeny aj vo vedení jednej z najväčších ukrajinských bank.
13: Ukrajinský premiér Serhii Korecký na sociálnej sieti Telegram spresnil, že vláda pozastavuje výkon funkcie predsedovi dozornej rady pred 3 rokmi znárodnenej banky Sens Bank a ďalším funkcionárom, ktorí figurujú v materiáloch prípravného konania antikorupčnej kauzy.
14: Ministerstvo financií a ministerstvo spravodlivosti musia spoločne s Národnou bankou náležite posúdiť činnosť banky a najmä kroky jej vedenia. Dôvera v štátnu finančnú inštitúciu je totiž základným pilierom jej fungovania.
15: Je hlavným fundamentom roboty.
13: Predmetom vyšetrovania Ukrajinského národného protikorupčného úradu a protikorupčnej agentúry je v rámci operácie Forrest Gump aj zástupkyňa prezidentskej kancelárie Irina Mudra, ktorú na jej vlastnú žiadosť včera prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie. Na facebookovom profile advokátskej kancelárie Miller, ktorá ju zastupuje, napísala, že s úradmi plne spolupracuje. Zo stanoviska citujeme:
16: "Svoje dobré meno budem brániť sama, bez toho, aby som do toho zaťahovala štát, a boj za to, aby sa Rusko zodpovedalo za všetko, čoho sa dopustilo, bude pokračovať bez ohľadu na to, akú pozíciu budem zastávať. Rusko za všetko zaplatí."
13: Domové prehliadky spravili vyšetrovatelia aj u 2 poslancov zakázanej proruskej strany opozičná platforma. V operácii Forest Gump vystupuje aj viacero ďalších osôb. Vyšetrovateľ protikorupčného úradu Michajlo Romaniuk vo vyhlásení zverejnenom na YouTube vysvetlil, že kauza sa týka podozrení o vypraní zhruba 3 miliónov eur prostredníctvom Sens Bank a 4 schránkových spoločností. Prostriedky mali byť použité na kaucie pre obvinených v inom 100-miliónovom škandále nazvanom Midas okolo exministra energetiky Hermana Haluščenka. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: V Chorvátsku zadržali ďalšieho podozrivého zo sabotáže potrubia Nord Stream. Na ukrajinského potápača Vladimíra Žuravleva vydali európsky zatykač. Nemecká štátna prokuratúra ho podozrieva z uloženia výbušnín na plynovod. Chorvátsky súd teraz skúma, či ho môžu vydať do Nemecka.
17: Ukrajinského potápača v minulosti už zadržali v Poľsku, ale pre nedostatok dôkazov ho miestne úrady odmietli vydať do Nemecka a prepustili na slobodu. Teraz sa z nejasných dôvodov zdržiaval v chorvátskej Pule, kde ho zadržala polícia. Nemecká generálna prokurátorka Ines Petersonová:
16: "V zatýkači je obžalovaný obvinený z účasti na výbuchu spôsobenom výbušninami a z protiústavnej sabotáže. Dôvodom je tvrdenie, že sa ako potápač Kovač údajne podielal na vyhodení plynovodov do vzduchu.
17: Advokát zadržaného Ukrajinca Timoteuš Paprocký odmieta všetky obvinenia.
18: Môj klient v žiadnom prípade nespôsobil nejakú škodu a ani nespáchal žiadny trestný čin, ktorý by v konečnom dôsledku viedol k poškodeniu kritickej infraštruktúry Nemecka tak, ako to tvrdí nemecká vláda. Nič sa nezmenilo. Je nevinný.
17: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v prvej reakcii na zadržanie Žuravleva odmietol, že by prípad zaťažil nemecko-ukrajinské vzťahy.
19: Nemyslím, že by mal vplyv na naše vzťahy. Je povinnosťou všetkých vyšetrovacích orgánov dôsledne prípad prešetriť a prijať potrebné opatrenia. Žijeme v štáte s rozdelením moci. Rešpektujem, čo v tejto veci robí justícia. A ak to bude potrebné, bude to mať trestnoprávne dôsledky bez ohľadu na to, koho sa to týka.
17: Okrem Žuravleva je vo väzbe aj ďalší údajný člen sabotážnej skupiny, taktiež z Ukrajiny, ktorého vydalo do rúk nemeckej justície Taliansko. 49-ročný Serhii K. taktiež odmieta všetky obvinenia z účasti na sabotáži. Súdny proces v Hamburgu by sa s ním mal začať na jeseň. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Na doživotie za mrežami odsúdili v Číne zakladateľa developerskej firmy Evergrande, ktorá sa stala symbolom masívnej realitnej krízy v krajine. Huey Kha-yen má podľa súdu na svedomí množstvo finančných zločinov. Prasknutie čínskej realitnej bubliny pociťuje nielen miestna ekonomika, ale dôsledky priamo zasiahli aj Európu.
14: Úplatky, podvodné získavanie kapitálu a zneužitie finančných prostriedkov sú len niektoré zo zločinov, pre ktoré súd v Číne poslal za mreže Huey Kha-yena, kedysi najbohatší muž Ázie, spadol spolu so svojou developerskou firmou Evergrande z vrcholu na úplné dno potom, keď úrady pred 6 rokmi zregulovali realitný trh. Firmy si zrazu nemohli v rámci špeciálnej schémy brať vo veľkom pôžičky, aby dokončili byty, ktoré predali ešte pred začiatkom prác. Kedysi dominantný gigant Evergrande sa tak dostal do platobnej neschopnosti a napokon ho stiahli aj z burzy, kde jeho akcie stratili takmer všetku hodnotu. O verdikte informovali štátne médiá.
18: Huey Kha-yen bol odsúdený na doživotie vo väzení, doživotne pozbavený svojich politických práv, jeho osobný majetok bol skonfiškovaný a dostal nariadenie vrátiť všetky nelegálne nadobudnuté prostriedky.
14: Po Evergrande zostali naprieč krajinou majitelia nedokončených bytov hypotékami na krku, čo výrazne nalomilo dôveru v realitný trh. Keďže ceny nehnuteľností, ktoré Číňania donedávna považovali za najbezpečnejšiu investíciu, začali v dôsledku prasknutia bubliny klesať, spotrebitelia začali v reakcii viac šetriť, čo spomaľuje rast ekonomiky. Martin Šebeňa z Hongkongskej univerzity upozorňuje, že dôsledky krízy pociťujeme aj v Európe.
20: Aby Čína dohnala ten rast HDP, ktorý bol predtým z jednej tretiny hnaný realitami, tak musí podporovať iné sektory, takže sa tlačí na to, aby sa čo najviac produkovalo, aby sa čo najviac vyvážalo do zahraničia. A potom tu máme ten známy problém s tým, že náš priemysel je pod tlakom toho čínskeho.
14: Martin Šebeňa dodáva, že nepriamy zásah dostali v Číne pre pokles dopytu tiež výrobcovia stavebných materiálov. Podľa pozorovateľov takto krach realitného trhu poznačil aj iné oblasti, vrátane manuálnej práce, bankovníctva a marketingu, čo prispieva k vysokej nezamestnanosti mladých Číňanov, v súčasnosti tesne pod hranicou 20%. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
21: Na čerpacích staniciach v Moskve sa tvoria rady a viaceré siete obmedzili množstvo benzínu na jedno vozidlo. Nedostatok paliva súvisí s ukrajinskými útokmi na ruské rafinérie aj so zvýšeným sezónnym dopytom. Niektoré stanice zostali zatvorené alebo ponúkali iba naftu, informovala o tom agentúra Reuters. Český distribútor palív ČePro úspešne otestoval cezhraničnú prepravu pohonných látok na Slovensko. Prostredníctvom českej produktovodnej infraštruktúry prepravil 200 kubických metrov nafty do Slovnaftu. Ukrajinská záporovská jadrová elektráreň, ktorú okupuje Rusko, prišla o posledný externý zdroj napájania elektrickou energiou. Informovala o tom Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odmietol plán ekonomických opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Teheránu. Podľa jeho slov ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu priniesie ďalšiu porážku. Severná Kórea vypálila doposiaľ neznámy druh rakety smerom na východ od Korejského polostrova. Podľa japonskej armády už spadla do mora.
1: Stručne z regiónov.
3: Vlasta Cigánková, Skalica. Novozaložené poľovnícke združenie získalo od mesta ako štvrtinového vlastníka pozemkov 30-ročnú zmluvu na prenájom poľovníckeho revíru. Tá však vyvolala nespokojnosť viacerých poslancov aj menších vlastníkov pozemkov, ktorí ju považujú za nevýhodnú z hľadiska ceny aj trvania. Poslankyňa Veronika Buc.
4: Doba nájmu je neobvyklá. Takýto typ zmluvy nie je v súlade so zásadami o hospodárení s majetkom mesta. O zmluve sme na zastupiteľstve nerokovali.
3: Reaguje primátorka Olga Luptáková.
22: Všetko prebehlo v súlade so zákonom, bolo to zverejnené vo všetkých okolitých obciach. Všetci mohli prísť na zhromaždenie majiteľov pozemkov.
23: Marína Opálková, Podunajsko. Prechádzka pri Dunaji sa pre jedného muža skončila nečakaným nálezom. Vo vode objavil meč, ktorý podľa archeológa Juraja Bartíka pochádza z doby bronzovej, približne z rokov 1400 až 1300 pred naším letopočtom.
24: Z hruba 30 mečov, ktoré poznáme zo západného Slovenska, ich bola viac ako polovica nájdená vo vodných tokoch a práve tie najväčšie, najlepšie zachované kusy. Bude to súčasť pohrebného rítu, môže ísť o obetu nejakému rieku, božstvu, alebo keď bojovník zostarol, tak sa symbolicky zbavil svojich zbraní.
25: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Mnohé slovenské samosprávy veľmi intenzívne pociťujú problémy súvisiace s klimatickou zmenou. Napríklad vo Veľkom Krtíši počas leta pre nedostatok vody nie je možné polievať mestskú zeleň. V rámci projektu Únie miest Slovenska sa snažia pomocou konkrétnych opatrení pozitívne ovplyvňovať prostredie. Napríklad vysádzať chýbajúcu zeleň, inštalovať tieniace prvky alebo efektívnejšie zadržiavať vodu počas prívalových dažďov. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
26: Dôležité je aj to, že nástroj projekt Klimascan mestu Veľký Krtíš pomohol aj lepšie komunikovať klimatické opatrenia a plány smerom k svojim obyvateľom. Aj preto v tomto projekte pokračujeme.
25: Vlastný Klimascan už majú Dubnice nad Váhom a Komárno. Tento rok sa pridajú mestá Stará Túra a Lučenec.
0: Takmer 100 000 epizód z produkcie STVR, vyše 1 000 000 minút počúvania a viac ako 300 rozprávok ponúka nová digitálna knižnica slovenského audio obsahu Audio STVR. Na jednom mieste bezplatne a bez reklamy sprístupňuje relácie slovenského rozhlasu, podcasty, rozhlasové hry, rozprávky aj živé vysielanie.
27: Nová služba zhromažďuje súčasnú aj staršiu rozhlasovú tvorbu STVR, približuje generálna riaditeľka Martina Flašíková.
28: Asi najväčšiu radosť máme z toho obsahu pre rodiny. Naozaj je tam viac ako 300 rozprávok a povestí, či už na dlhšiu cestu autom s deťmi, namiesto obrazovky im jednoducho pustíte dobrú slovenskú rozprávku, bez reklamy, bez komercie, v bezpečnom prostredí.
27: Špecifikom platformy je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách, napríklad prvý záznam vysielania rozhlasu spred 100 rokov, či vlastná nová tvorba dostupná len na platforme, pokračuje riaditeľ slovenského rozhlasu Peter Janku.
29: Budeme vytvárať nové podcasty. Poviem príklad, my vieme anticipovať na ploche 5 minút v tom lineárnom vysielaní nejakú tému, ktorú potom na väčšej ploche pol hodiny vieme rozvinúť v tom podcaste, alebo vznikne úplne nový podcast, ktorý poslucháč bude počúvať len na tej audio platforme.
27: Prvé nové podcasty či obsah vážnej hudby majú pribudnúť už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Už teraz však platforma ponúka 345 sérií relácií od spravodajstva a publicistiky cez vedu a humor až po umenie či dramatickú tvorbu, a to všetko bez časového obmedzenia. Šéf online služieb STVR Jindřich Stanek vyzdvihuje aj možnosť vytvoriť si používateľské konto.
30: Tá aplikácia už presne bude vedieť, že vám ponúka primárne tie témy ako prvé na prvých miestach, aby sa vám ľahko našli, ktoré máte najradšej, a zároveň si bude aj pamätať, ktorú reláciu ste nedopočúvali, kde môžete rovno pokračovať v počúvaní ďalej.
27: STVR tak vstupuje na trh audioslúžieb s vlastnou platformou. Viaceré relácie slovenského rozhlasu však zostávajú dostupné aj na ďalších komerčných službách ako Spotify. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
31: Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na tehelnom poli so Slovinským Celie 1-1. Jediný gól Belasich strelila ich najnovšia posila Roman Čerepkaj.
32: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie, budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
31: O postupujúcom rozhodne odveta v stretu 26. augusta na ihrisku súpera. Stredopoliar Peter Pokorný.
2: Zanalizujeme si to do druhého zápasu a napravíme tie chybičky a ideme tam po 3 body. Karty sú rozdelené a obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť. Dáme do toho maximum, zabojujeme o to.
31: Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Reluš.
5: Ja už som tu hral ešte za Bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme si to mali postražiť a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
31: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Trenčín, Podbrezová, Banská Bystrica, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Na domácom štadióne zdolali Malagu 2-0. Hansko odohral za domácich celý zápas, dostal žltú kartu a prihrával na víťazný gól. Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov, hovorí bývalý šéf-tréner českej reprezentácie Jan Filip.
6: Já bych sem chtěl poděkovat Slovenskému svazu házené za tu důvěru, kterou nám s Lubošem Hudákem dala. Zásadní bylo to, že se jedná právě o dlouhodobý projekt, který není vázaný jenom prostě tou orientací, jenom čistě na ten národní tým dospělý složky. Protože z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
31: Holanďan Max Verstappen predĺžil zmluvu s Red Bullom. Týmu motoristickej Formuly 1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami. Česká tenistka Sara Bejleková sa na turnaj WTA 1000 v Cincinnati postarala o veľké prekvapenie, keď v 8 finále po takmer 2 hodinách zdolala svetovú jednotku Bielorusku Sabalenkovú v dvoch setoch 7-6, 6-4. 20-ročná Češka vo štvrťfinále vyzve domácu Kýsovú. Nemecký tenista Alexander Zverev skončil v Cincinnati už v prvom kole. Nasadená jednotka nestačila na domáceho Tommyho Paula v troch setoch 5-7, 6-4, 6-4. Medzi najlepšiu osmičku postúpil aj Argentínčan Tirante, ktorý vyradil turnajovú 14-ku Čecha Menšíka. Po srbskom favoritovi Djokovičovi tak zdolal ďalšieho nasadeného hráča.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Vyšetrovanie ukrajinských protikorupčných orgánov pokračuje a cieľi aj na finančné inštitúcie. Podľa premiéra Serhia Koreckého vláda plánuje zmeny aj vo vedení jednej z najväčších ukrajinských bank. Riešeniu bezdomovstva na Slovensku má pomôcť nová rada vlády. Podporiť má aj dostupné nájomné bývanie. Patrik Pachinger, odsúdený v kauze skrachovaných nebankových spoločností Horizon Slovakia a BMG Invest, podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku opätovne návrh na povolenie obnovy konania. Súd by mal rozhodovať 17. septembra.
1: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť oblačno a zamračené, najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, väčšinou na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach do 12, cez deň 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín, 24,5 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nehody, kolóny, aj odpojená vlečka na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, môžete ho obísť cez Lúč na Ostrove. V Nových Zámkoch na Komárňanskej ceste pri firme Osram sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je tiež jeden pruh. Kolónu naďalej hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi zdržanie smerom z Inchebit 30 minút, smerom z Jaroviec 20 minút. Na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy tiež stojíte 20 minút. No a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 20 minút. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 125. kilometri blokuje ľavý pruh odpojená vlečka. O niečo ďalej stojí v pravom pruhu dodávka. No a na cestáru upozorňujete v Snine na Študentskej, ale nezdržíte sa. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, Bezpečná plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
9: Rádio Litera, Slovenský rozhlas 8.
10: Rádio Litera je digitálna programová služba STVR. Je jediným projektom v slovenskom rozhlasovom priestore, ktorý ponúka umelecké slovo a literárno-dramatické programy v režime 24/7. Vysiela poéziu, prózu, drámu a publicistiku zamerané na intelektuálnejších poslucháčov od 15 rokov, ktorí majú radi hovorené slovo. Rádio Litera začalo vysielať 15. júla 2009. Pri začiatkoch bol Silvester Laurík, nie Rádio Litera, konkurenciou Rádiu Devín.
11: Ja som bol na Devíne 5 rokov a narážali sme tam na taký ten kuriózny moment, že boli veľkí a zajaritý fanúšikovia klasickej hudby a tí nám písali, preboha, neviem, nedávajte tam toľko tých rozhlasových hier a čítanie na pokračovanie, dávajte viacej hudby. Potom boli zase fanúšikovia a sú fanúšikovia rozhlasových hier a slovných programov, prosím vás, menej tej hudby a viacej slova. Takže toto bol jeden z impulzov, prečo sme vlastne začali konkretizovať túto predstavu ako výhovie takýmto poslucháčským návykom. No a momentálne je tu taká skúsenosť, že naopak oni si podávajú ruky vlastne ako keby tieto programové služby navzájom, pretože prosto rozširujeme ponuku, rozširujeme výber. My sme na Devine nič neubrali z programovej ponuky ani žánrov, myslím teda Slovenský rozhlas, ani druhovo. Naopak, pre tých, ktorí sú monotematicky orientovaní, tak ponúkame ďalší priestor, kde si ten svoj typ programov môžu sústredenejšie vypočuť.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko v múzeu.
12: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
13: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
14: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
15: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
12: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
16: Andy, koľko prasiatok vidíš?
17: 5?
16: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
18: 5 proti 5. Už čoskoro.
19: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Čurilovci tajne zorganizovali stretnutie mafiánskeho vraha s rodinou v lese a ako horolezecká legenda Igor Koller spomína na extrémne situácie v horách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH žiada transparentnú súťaž pri zaobstarávaní záchraniek. Európska únia pracuje na posilnení protiraketovej obrany Ukrajiny. Popoludní bude polooblačno až oblačno, na západe aj dážď a 25 až 34 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čierna. Opozičné KDH kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD za to, že ani rok po zrušenom tendri na záchranky neprišiel s novou transparentnou súťažou, pokračuje František Majerský.
2: Podľa informácií, ktoré máme zo záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministerstva zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam, Agelu a Pente, bez súťaže. Napriamo a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú.
1: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že otvára odbornú diskusiu na pôde komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravilo dva alternatívne návrhy riešenia. Hovorkyňa Veronika Daničová.
3: Oba predložíme komisii a očakávame odbornú diskusiu.

0: ktorá povedie ku konsenzuálnemu riešeniu tak, ako tomu bolo v prípade liekovej legislatívy. Výsledok predložíme vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Robíme všetko preto, aby komisia mohla zasadnúť čo najskôr.
1: Ministerstvo práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to oznámil minister práce Erik Tomáš s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií z legislatívy neustúpia. Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško a prorómska školská iniciatíva. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár dnes rokoval cez videohovor s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valériom Nikolajevičom Falkovom. Hovorili o organizačných záležitostiach k príprave jesenného zasadnutia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Na jej vzniku sa vlani dohodli premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimír Putin. Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Reagovala tak na nočný masívny ruský raketový útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 15 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu povedal, že jeho krajina poslala Turecku odkaz, že nebude tolerovať rozširovanie tureckej vojenskej prítomnosti smerom na juh Sýrie. Vyjadril sa tak po útoku na leteckú základňu v severnej Sýrii, ktorý prišiel len niekoľko hodín po návšteve tureckej delegácie v oblasti.
2: Nebudeme tolerovať rozširovanie tureckej vojenskej prítomnosti smerom na juh, pretože nás to ohrozuje. Dali sme to Turecku vo všeobecnosti najavo. Odkaz sa k ním dostal, ale zjavne mu neporozumeli. A tak sme sa postarali o to, aby ho pochopili jasnejšie.
1: Jeho kancelária zatiaľ priamo nepotvrdila, že za útokom v Sýrii stojí Izrael. Severná Kórea vypálila približne 10 balistických rakiet krátkeho doletu. Oznámili to vojenské zdroje v Soule. Stalo sa to iba niekoľko hodín po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa ešte tento rok stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Južná Kórea a Spojené štáty v tomto čase zároveň organizujú každoročné vojenské cvičenia, no v obmedzenom rozsahu na základe rozhodnutia Donalda Trumpa. Popoludní bude polooblačno až oblačno, v západnej polovici postupne zamračené a ojedinele na západe na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Teplota na severe miestami 25 až 29, inak do 34 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny aj dvojica radarov. Počúvate dopravné správy. Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazdný, môžete ho obísť cez Lúč na Ostrove. A medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte 20 minút. 10 až 15 minút stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina a na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Pridávame ešte dva radary, merajú na vjazde do Cabajača a Pora smerom z Nitry a na vjazde do Sniny smerom z Humenného. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Krásne popoludnie z Rádia Slovensko želáme vám, ktorí ste si nás naladili poprvýkrát, ale aj vám, ktorí ste naši stabilní poslucháči. Oslavujeme storočnicu a toľko dobrých kníh sme ponúkli na našich frekvenciách. Jedna k ním teraz bude patriť s Luciou Čarnou. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
6: Je to od autorky menom?
7: Je to od autorky, ktorá má zvláštne meno, volá sa Tania Guerrero a je to kniha Mačkári. Táto autorka je filipínsko-španielského pôvodu a žila počas svojho života aj tvorí a ešte aj tvorí v troch krajinách, na Filipínach, v Španielsku a v USA. Čiže je to taká medzinárodná autorka, ale tento román je, by som povedala, veľmi taký osobný.
6: Dáme si viac informácií, len čo si zahráme dve pesničky. Dobrý deň.
4: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko,

0: Dnes vám ponúkame v Rádiu Slovensko knižku Mačkári. Je to román, budeme o ňom hovoriť s Zolciou Čarnou, tak sú tam čo v hlavnej úlohe mačky? Nechcem to zjednodušiť.
1: Sú tam v hlavnej úlohe ľudia, ale samozrejme aj mačky, lebo tento román je vlastne pútavý príbeh o láske a rodine, ako píše autorka, ktorú si vyberáme sami a o sile vzájomného prepojenia. Hlavná hrdinka Núria je baristka a cíti sa trošku osamelá, ale veľmi sa bráni tomu označeniu, že je vlastne bláznivá mačacia pani. Napriek tomu je členkou organizácie, ktorá sa stará o túlavé mačky a Núria proste chodí po týchto miestach, kde sa tie túlavé mačky vyskytujú a krmi ich. Až jedného dňa nájde taký zvláštny odkaz pri mieste, kde sa objavuje jej obľúbený kocúr a myslí si, že je to nejaký odkaz, ktorý jej má niečo povedať a možno, že to je aj koniec jej osamelého života, pretože vďaka tomu odkazu začne stretávať mnohých zaujímavých ľudí.
0: Viac nemusíme prezrádzať, ale už ma to chytilo teraz, takže ešte si poďte doplniť informácie, sú na webe radioslovensko.sk. My sme hlavne knihu opäť odfotili, lebo áno, spomeňme ho, ako sa volá a že robí krásne ilustrácie.
1: Áno, nádherná obálka opäť od slovenského dizajnera ilustrátora Adriana Macha a táto knižka má naozaj veľmi pekný dizajn. Všetci, ktorí milujú mačky a zvieratá celkovo, si myslím, že ju budú chcieť mať vo svojej knižnici.
0: Volá sa kniha Mačkári a napísala ju
1: Tania Guerrero.

0: Dnes ste v dobrej spoločnosti Rádia Slovensko a niekoho k sebe priberieme. Pani meteorologičku Janu Čerbovú, počujeme sa, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem aj ja.
0: My si budeme prijať s vami, aby naozaj sprchlo z toho, čo sme včera avizovali, že by malo pršať, ale niekedy povieme, budú búrky a ono sa to jednoducho rozplynie. Tak ako to zatiaľ vidíte a cítite teraz o tomto čase?
1: No aktuálne je slnečno, zväčšená oblačnosť je skôr na juhu Nitrianského kraja, v Banskobystrickom kraji Spiši či Šariši. Bez rážok, aktuálna teplota v severných okresoch 26 až tých 29 stupňov, v južných okresoch väčšinou 29 až 35 stupňov, ojedine ešte vyššie. Fúka väčšinou vietor južných smerov, nie silný s rýchlosťou do 20 km za hodinu na Orave a Spiši o čosi silnejší.
0: S čím máme počítať do večera?
1: V podvečer alebo popoludnejšie hodiny skôr s pribúdaním oblačnosti a postupne na západe a severe miestami dážď, prehánky a samozrejme aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, je vydaná výstava prvého stupňa. Čo sa týka teploty, tak ešte môže stupeň 2 stúpať s popoludnejšou teplotou, by to malo byť do tých 36 stupňov a v severných okresoch 27 až 29 stupňov. Vietor väčšinou južných smerov slabý až mierny, samozrejme pri búrke môže prechodne zosilnieť.
0: A tieto búrky a dážď možno aj v noci, či ani nie?
1: Áno, by to mal, podľa predpovedných materiálov vyzerá to tak, že má sa vyskytnúť alebo zrážky budú aj v nočných hodinách, hlavne na západnom a severnom Slovensku, opäť miestami. Dážď, prehánky, búrky, nočná teplota vysoká 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12. Naďalej slabý vietor, pri búrkach môže byť silnejší.
0: Zajtrajšok?
1: Zajtrajšok začneme skôr západné a stredné Slovensko, veľa oblačnosti, oblačnosť zamračené, miestami hlavne na východe aj zmenšená oblačnosť. Zrážky opäť na západe a vlastne na západnom a strednom Slovensku miestami, prehánky, dážď, aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota ešte je vysoká, na väčšine územia 28 až 34 stupňov, avšak na krajnom západe, čiže Záhory, Trenčianskom kraji, ale aj v Žilinskom kraji a na Spiši teplota väčšinou 24 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov a opäť vietor prevažne slabý, len pri búrkach treba počítať, že zosilnie.
0: A prosím, mohli by sme čo to avizovať k víkendu?
1: Určite áno. V noci ešte z piatka na sobotu veľa oblačnosti a veľa zrážok, nočná teplota vysoká, avšak cez deň v sobotu už premedlivá, prechodne až malá oblačnosť, zrážky skôr na severe a východe ojedinele a za tejto situácie denná teplota 20 až 25 na juhu a východe miestami 26 až 30 stupňov, rozfúka sa nám postupne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu malá, miestami zväčšená oblačnosť, skôr bez rážok, ráno svieže 17 až 11, v údoliach 11 až 5 a cez deň určite príjemných 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov.
0: Všetko vieme, perfektne ste to pripravili, meteorologička Jana Čerbová, takže z Rádia Slovensko ďakujeme, pekný deň.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Teraz ich pripravuje Barbara Čierna. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyzval Slovenskú poštu, aby upustila od dočasného zatvárania pôšt. Regulačný úrad to zdôvodnil nápravou situácie na základe viacerých podnetov a petícií zástupcov samospráv v súvislosti s dočasným zatváraním pôšt počas letného obdobia pre využitie čerpania dovoleniek zamestnancov pošty. Maďarská štátna televízia odvysielala prvú spravodajskú reláciu od začiatku júla. Ukončila tak pozastavenie vysielania zavedené po nástupe novej vlády Pétera Maďara, ktorá spustila reformy s cieľom obnoviť nezávislosť verejnoprávnych médií. Klesajúce hladiny riek odhalili ďalší historický vrak lode. Z rieky Sáva blízko mesta Sremská Mitrovica v Srbsku sa vynorili pozostatky viac ako 100 rokov starého parného remorkéra Slovenac. Plavidlo sa podľa historikov potopilo, keď v roku 1945 narazilo na nemeckú mínu. Popoludní bude polooblačno až oblačno, v západnej polovici postupne zamračené a ojedinele na západe na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Teplota na severe miestami 25 až 29, inak do 34 stupňov. Je 13 hodín 30 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny, aj radar. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, rešpektujte pokyny policajtov. A medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je jeden pruh. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte 20 minút. 10 až 15 minút stratíte v Bratislave na moste SNP smerom do centra a na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. V Bratislave je pre opravu uzavretá križovatka Pilárikova-Kozia, a teda je vjazd na Pilárikovu zo Staromestskej. Úsek môžete obísť po palisádach. No a hlásite aj radar, merajú v Oravskej Lesnej v oboch smeroch. Zo štúdia Zelenej vlny naposledy Daniel Balúcha, bezpečne a plynu.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Sme radi, že nás počúvate a budeme radi, keď budete pozerať Cinematic, nejaký pekný film na tomto festivale. My vás tam pozývame od 8. do 13. septembra. Všetky filmové plátna tam budú v Piešťanoch, naplno pôjdu a vy si tam nájdete nejaké také fajné miestečko a niečo si pozriete. Opäť tu máme festivalový pas. Pripomínam, že je neprenosný a je konkrétne pre jedného človeka, takže môžete skúsiť povedať nám, čo sa vám páči v Piešťanoch. Boli ste tam, videli ste tam niečo, čo by sme mali vidieť aj my? Poďte na to, nahrajte nám hlasovku, teda skontrolujte, či máte WhatsApp v mobile 0919 24 23 24. My si po 14. hlasovku vypočujeme a ten spomínaný festivalový pas niekomu pošleme.
3: Rádio Slovensko.

0: Peter Juhás znel z Rádia Slovensko a teraz bude znieť kolega Milan Jeluš, pretože okrem iného nás v týchto dňoch zaujíma všetko o strukovinách.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Strukoviny sú dôležitý zdroj bielkovín, no pre niektorých ľudí je ich konzumácia problematická, lebo ich nafúkujú. Doktor Igor Bukovský vysvetlí aj to, ako ich pripraviť, aby tento problém nespôsobovali.
3: Existuje spôsob, ktorý je laboratórne technologicky osvedčený, preverený a vyvinutý vlastne na to, aby o 50 až 90% znížil obsah tých sacharidov, ktoré v strukovinách sú, ktoré by nám normálne pomáhali, ale niektorých ľudí to nafukuje, niektorých ľudí to nafukuje veľmi. Niektorí ľudia majú z toho aj krče, ale väčšinou sú to črevné plyny, ktoré nie sú napojené na tzv. Syndrom dráždivého alebo dysfunkčného hrubého čreva. Prosto je to prirodzený priebeh trávenia strukovín.
2: Aká je teda príprava?
3: Strukoviny prebraté, preplachnuté, dáte do studenej vody, dáte to na sporák na maximálny príkon tepla. Keď voda zovrie, necháte to 2 až 3 minúty zovrieť, potom to necháte asi hodinu postať v tej vode. Tú vodu vylejete a odteraz to pokračuje tak, ako to poznáte. Zalejete to čerstvou vodou, necháte to napúčať aj cez noc. Ak to necháte púčať cez noc, tak to dajte do chladničky, aby sacharidy, ktoré tam stále sú, pochopiteľne iné sacharidy, aby vám to nezačalo nejako fermentovať. Takže necháte ich napúčať. Potom tú vodu znovu vylejete, potom napustíte čerstvú vodu a teraz to už uvaríte tak, ako ste zvyknutí.
2: Môžeme bez problémov konzumovať strukoviny z konzervy?
3: Moderné technológie používajú konzervy, ktoré sú poplastované znútra, čiže zabraňujú uvoľňovaniu kovov do toho. Tento problém odpadá, s plastami prichádza nový problém, možno nejaké nanočastice plastové, k tomuto sa neviem vyjadriť, nenašiel som, že by existovali nejaké štúdie, ktoré zmerali, koľko nanočastíc plastových je v konzerve fazule. Ale keď dáme nabok takýto nejaký hypotetický problém, tak konzervované strukoviny sú úplne v pohode. Ak je prekážkou pre vás doba varenia strukovín pre ich konzumáciu, tak vám poviem, že šošovica, fazula, cícer z konzervy sú aspoň 1250 krát zdravšie ako párky, ktoré si uvaríte za rovnaký čas. Je to naozaj zdravšie, je to lepšie riešenie a nezabudnite preplachnúť ten obsah, tú vodu, aby sme dali preč aj zbytočnú sol alebo sodík, ak je to v nejakom slanom náleve, a aby sme dali preč prípadne ešte ďalšie tie sacharidy, ktoré vám môžu spôsobovať pri trávení nafukovania.

0: dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Slovne sa teraz priblížime k Španielsku, zvezieme sa tam aj s meteorologičkou Janou Čerbovou, lebo ona popozerala, aké nás tam čaká počasie. Tak nech sa páči, dobrý deň.
3: Dobrý deň, takže na pobreží Španielska momentálne vládne skôr oblačné počasie, čo súvisí so studeným, okrem studeného frontu, ktorý pomaly postupuje na sever a severovýchod. Kvôli tomu aj vlastne nielen dnes, ale aj zajtra by malo vládnuť skôr to oblačnejšie počasie, čiže poloblačno, miestami oblačno, či na severe, juhu, či stredy Španielska s popoludnejšou teplotou v Katalánsku, čiže na Costa Brava 28 až 29 stupňov, v sobotu a nedeľu skôr to 29 stupňov bezrážkové, no v pondelok ešte je šanca na nejaké prehánky, ale už od útorka skôr bezrážkové, i keď oblačné počasie a teplota 28 až 29 stupňov. Andalúzia a mestá Malaga či Marbella, teplota momentálne 27-28 stupňov a tiež oblačnejšie počasie, ale bezrážkové. A v tých ďalších dňoch ustálené, dá sa povedať, prevažne slnečné počasie v denných hodinách a teplota pomerne vyrovnaná 27-28, neskôr od útorka tých 29 či 30 stupňov. Biele pobrežie, čiže Costa Blanca a mesta Alicante a Benidorm, tiež ustálené počasie z počiatku, to na dnes a zajtra je nejaká možnosť na prehánky, búrky, ale na teplote vzduchu cez deň sa to nepodpíše, bude stále pomerne ustálené počasie a na najbližších 5 až 6 dní skôr 29 až 31 stupňov.
2: Asi ani Španieli sa nehnevajú, že tam majú trošku oblačno, veď oni majú to leto celé horúce, aj to more, teda neviem, aké poviete teploty.
3: Teplota na pobreží Španielska je skôr 28 až 30 stupňov v tých vlastne južných častiach, všetko čo je chladnejšia, ale určite príjemná okolo 27 stupňov v oblasti Malagy napríklad.
2: Posunieme sa k Baleárskym ostrovom.
3: Áno, aj v tejto časti je oblačný pás, ktorý ovplyvňuje aj pobrežie Španielska, takže aj tieto ostrovy, čiže momentálne skôr také poloblačné až oblačné počasie, môžu sa vyskytnúť prehánky v najbližších dňoch na týchto ostrovoch. By malo byť dnes a zajtra skôr to oblačnejšie počasie, teplota však pomerne príjemná 29 až 30 stupňov a od nedele skôr už malozrážkové počasie a teplota v Palme 30-32 stupňov, v Menorke z počiatku 28-29, ale od útorka okolo 32 stupňov.
2: A ešte nejaké teploty vody?
3: Teplota vody je príjemná a pomerne vyrovnaná okolo 30 stupňov.
2: Výborne, pekné leto všetkým vám, ktorí sa na tieto miesta chystáte, aj šťastnú cestu. My pozdravujeme a za takýto dobrý telefonický rozhovor ďakujeme meteorologičke Jane Čerbovej. Do počutia.
3: Do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.

Dnes to vyzerá na leto v trochu mekšom svetle, aspoň čo sa teplot týka, ale nám to vyhovuje. August si svoju letnú atmosféru drží a tak aj naše popoludnie. Nela Pocisková a jej pesnička Pretekáme. Toto si hudobne nastavíme a bude aj Juanes. No, a keď dotancujeme, tak si potom pozrieme aj vaše hlasovky a vyhodnotíme si ich.

0: Slovensko. Viac originálnej zábavy.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juraj Blanár rokoval s ruským ministrom, pripravujú zasadnutie spoločnej komisie. Rumunsko zničilo námorný dron neďaleko svojho plynového projektu. Zajtra má byť oblačno, miestami dážď a 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Slovensko a Rusko pripravujú obnovenie spoločnej hospodárskej a vedecko-technickej komisie. Jej zasadnutie plánujú na jeseň. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD dnes o príprave rokoval online s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valériom Nikolajevičom Falkovom, hovorkyňa rezortu Lenka Záteková.
2: Na obnovení činnosti komisie medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v roku 2025.
1: Najmenej 16 ľudí zahynulo pri nočných ruských útokoch na Kyjev a jeho okolie. Informovali o tom ukrajinské úrady s tým, že ďalších najmenej 40 ľudí utrpelo zranenia. Kyjev vyhlásil na zajtra deň smútku. Podľa ukrajinskej vlády boli zasiahnuté sklady s potravinami a objekty Červeného kríža. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho armáda útočila na podniky vojenského priemyslu, dopravné a logistické centrum a na sklady v Kyjeve a Kyjevskej oblasti. Európska únia v reakcii spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Rumunská stíhačka F-16 zneškodnila námorný dron s výbušninami stovky metrov od plynového projektu Neptune Deep v Čiernom mori. Tamojší rezort obrany zdôraznil, že dron nepochádzal z Ukrajiny. Rumunský prezident Nicuš Ordan z incidentu obvinil Rusko. Moskva

0: A to nekomentovala. Projekt Neptune Deep by mal byť uvedený do prevádzky na budúci rok a Rumunsko sa má vďaka nemu stať najväčším producentom zemného plynu v Európskej únii. Nelegálna migrácia občanov tretích krajín z Bieloruska do Litvy a aj nedávny podpaľačský útok na budovu bezpečnostnej firmy v Estónsku sú podľa premiéra Lotyšska Andrisa Kulbergsa súčasťou hybridnej vojny Ruska a odpoveďou na to, že pobaltské štáty pomáhajú Ukrajine. Povedal to počas rokovaní s litovským premiérom a vyzval Európsku úniu na robustnejšiu podporu.
1: Pobaltské štáty tieto geopolitické hrozby obzvlášť zasiahli. Lotyšský hrubý domáci produkt poklesol o takmer 2%. Všetci musíme vo veľkom investovať do bezpečnosti, či už požičané peniaze, alebo tie od daňových poplatníkov. Na tieto skutočnosti sa zameriame, keď budeme vyjednávať o ďalšom finančnom balíku od Európskej únie. Napokon ju chránime.
0: V Španielsku od 1. júna do 19. augusta zomrelo takmer 4500 ľudí v súvislosti s teplom. Tak ako ďalšie krajiny v Európe zažíva Španielsko tento rok extrémne teplé leto a júl tam bol podľa predbežných údajov historicky najteplejším mesiacom v kontinentálnej časti krajiny. V súvislosti s horúčavami tento rok v Nemecku zomrelo asi 14 tisíc ľudí. Približne polovica z doterajších tohtoročných úmrtí pripadá na ľudí starších ako 85 rokov. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, lokálne, najmä na východe aj malá oblačnosť, miestami, najmä na strednom Slovensku dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 16 až 12 stupňov, cez deň lokálne veľmi teplo a dusno, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, inde do 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
3: Zelená vlna. Nehoda pri Dunajskej strede a kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Cesta je neprejazná, úsek môžete obísť cez Lúč na Ostrove. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 20 minút a smerom z Ivaknovej si pripravte 10 minút. 10 až 15 minút si počkáte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel City na Pricestároch a na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy taktiež pri Cestároch. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste 2 a po D4. Na rýchlo si dajte pozor v Oravskej lesnej na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
4: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Mojim kolegom zvukárom je dnes Štefan Bihuň a aj vďaka nemu budeme o chvíľočku počuť jednu z hlasoviek. Vy ste ich poslali samozrejme veľa, lebo Piešťany, zdá sa, máte popchodené tak zhora z dola všetko. Viete, kde čo je, kde je čo pekné, milé a na to sa pýtame. Takže poďme najskôr k hlasovke. Poslala ju pani Eva.
6: Doporučujem navštíviť v Piešťanoch, v Piešťanskom informačnom centre, jedinečnú výstavu, ktorá sa volá Sila krehkosti. Je to výstava papierových objektov a obrazov výtvarníka, dizajnera Karola Krčmara. Výstava trvá do 8.9.2026. Myslím, že sa ju oplatí vidieť, budete mať krásny, jedinečný zážitok.
5: A presne o to ide, Euka, presne ste to pochopili. Takže ďakujeme krásne za túto pozvánku. Vám na oplátku posielame festivalový pas na Festival Cinematic. Bude v Piešťanoch od 8. do 13. septembra a rovnako želáme pekný zážitok.
4: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Želáte si aj vy dobrý deň s Rádiom Slovensko? Tak potom vaše želanie je nám trošku rozkazom.
1: Rádio Slovensko.
0: Radi vás privítame pri prehľade zahraničnej tlače. Dnes s Michalom Dzurikom a trošku sme našli takú paralelu Slovensko a Francúzsko, pretože ten spoločenský diskurs o osobných údajoch a o únikoch či zverejňovaní teda nie je živý len u nás. Majú s tým problém aj Francúzi? Prečo?
2: Súvisí to s nedávnym únikom údajov takmer 3/4 milióna používateľov na webovej stránke francúzskeho generálneho riaditeľstva pre verejné financie. Podľa niektorých miestnych médií išlo o najzávažnejší kybernetický útok v dejinách krajiny. Terčom dvoch kyberútokov boli daňové úrady a aj katastre nehnuteľností. Téma v denníku Le Figaro zaujala Soňu Hagarovú.
3: Emeritný profesor starovekej histórie Stefan Raty sa zamýšľa nad tým, čo vlastne nedávny únik daňových údajov prezrádza o francúzskom vnímaní verejnosti. Výber daní je totiž dedičstvom reforiem a vízií ľudu, ktoré zaviedol ešte Julius Cézar. Kybernetický útok cielený na verejnú správu by teda mal okrem závažných bezpečnostných otázok podnietiť aj úvahu o tom, ako sa zmenil vzťah medzi štátom a jeho občanmi a o kontrole, ktorú vykonáva, píše Figaro. Daňové úrady totiž poznajú nielen príjmy každého jednotlivca, čo je legitímne na stanovenie základu dane z príjmu. Vedia však aj to, koľko máme detí, aký je ich vek, poznajú naše adresy trvalého bydliska aj miesta, kde majú francúzski občania prípadné ďalšie nehnuteľnosti, vysvetľuje Figaro. Táto kontrola teda nie je len finančná, ale vychádza zo stratégie moci. A nadmerná digitalizácia zvyšuje riziko, že ľudia prídu o svoju identitu, stávajú sa zraniteľnými. A Stefan Raty vo Figare dodáva, že nový systém mení ľudí z politického spoločenstva na obyčajnú databázu čísel. A je otázne, či sa štát dokáže postarať o bezpečnosť občana, ktorého hodnotu zredukuje na súbor administratívnych údajov.
0: S ďalšou témou sa dostaneme do Japonska. Tam si pripomenuli zhodenie atomových bomb na mestá Hirošima a Nagasaki.
2: Spomienkové podujatia boli už skôr tento mesiac pri príležitosti 81. výročia. Téma však v miestnych médiách ďalej rezonuje. Portál Japan Times si všíma, že na popularite naberá tvorivá dielňa, ktorú organizujú v týchto dvoch mestách. Žiaci základných škôl sa na nich učia, ako Hirošima a Nagasaki vyzerali pred útokom.
0: A ako to robia?
2: Je to škola hrou, používajú známu videohru Minecraft, kde hráč môže s obrovskou mierou slobody budovať a pretvárať virtuálne prostredie. Usporiadatelia deťom vždy poskytnú dobové fotografie, videá a nákresy, aby sa s nimi mohli riadiť. Výchovnou súčasťou tvorivej dielne je čítanie a sledovanie výpovedí Hibakusha. Tak v Japonsku označujú ľudí, ktorí atomové bomby prežili. V súčasnosti ich ešte žije asi 90 000 a ich priemerný vek je 86,5 roka.
0: No a je aj známe, že čo organizátorov na takúto aktivitu motivovalo?
2: No podľa článku v Japan Times vraj raz započuli jedného žiaka povedať, že atómová bomba v Hirošime našťastie vybuchla nad parkom, kde neboli domy a teda ani toľko ľudí. No práve to však bola jedna z najhustejšie zaľudnených štvrtí a pamätný park tam vybudovali až pri revitalizácii mesta. A takýto základný prehľad chcú dostať do povedomia mladej generácie.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Rádio Slovensko.
1: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici ukrýva množstvo predmetov a príbehov, ktoré pripomínajú ťažké aj slávne chvíle našej histórie. Čo všetko sa v jeho expozíciách dozviete a prečo má toto miesto význam aj dnes? Kristýna Malachovská sa pýtala historika a odborného pracovníka múzea Lukáša Volentiera.
2: Slovenské národné povstanie pred 82 rokmi vypuklo práve v Banskej Bystrici, respektíve bolo vyhlásené, kedy Angolian v budove, ktorá sa nachádza kúsok od pamätníka, vydal tajné kódové heslo začnite s vysťahovaním a v podstate vojaci, ktorí boli s touto iniciatívou oboznámení, sa pridali a postavili do boja práve proti nemeckým jednotkám, ktoré vstúpili na územie Slovenska 29. augusta v skorých ranných hodinách.
1: Ktorý exponát má podľa vás najzaujímavejší alebo najpútavejší príbeh?
2: Múzeum má viac ako 17 000 zbierkových predmetov rôznej povahy, od veľkého lietadla po malú mincu, ale možno pre mňa spomenúť osobné predmety patriace generálom Golianovi zviestom, alebo máme krásne vrecko s mincami, ktoré bolo zabalené práve 29. augusta v Kremnickej mincovni. Máme veľké množstvo multimediálnych prvkov a samozrejme aj zbierkových predmetov, čiže každý si nájde niečo. Pre malého návštevníka máme pripravený vzdelávací program o prílbe vzor 32 Hríbik a jeho cesta do múzea. Malému návštevníku nerozprávame hrôzy vojny, ale práve prejde si príbeh jedného predmetu, ktorý prišiel do múzea. Je tu vystavený, dieťa ho nájde, zapíše si evidenčné číslo, potom sa môže zahrať na vlastne konzervátora, očistiť ho, čiže práca práve s predmetom je to, čo vlastne pre deti, a zároveň máme aj repliku zbierkového predmetu, ktorú deťom reálne dáme do rúk a môžu si ju vyskúšať.
1: Koľko času by si teda ideálne mal ten návštevník vyhradiť, že povedzme ideme na výlet, ideme si pozrieť múzeum, koľko času nám to zaberie?
2: Aj s čítaním textov minimálne hodinka.
1: Máte ešte do konca roka nejaké špeciálne akcie alebo výstavy, ktoré by stáli za povšimnutie?
2: Tak určite oslavy, na čo by som poslucháčov veľmi rád pozval. A čo sa týka tých akcií, v podstate máme stálu expozíciu v otvorenom depozitári, ktorá je pomerne nová, je otvorená od roku 2024. Je tu viac ako 1400 zbierkových predmetov, ktoré verejnosť nemohla vidieť. Boli vystavované len niekoľkokrát a neboli hore vystavené v tej stálej expozícii, ktorú návštevníci si pamätajú. A tu práve napríklad vystavené aj to spomínané vrecko alebo odevy generála Goliana s viestom.
1: My hneď ako sme sem prišli, tak v podstate vidíme rôzne strelné zbrane, helmy, náboje a podobne, takže máte to rozdelené po sekciách?
2: Áno, v podstate na začiatku sú uniformy, odevy, letectvo, potom máme umelecký depozitár, výstroje. Tuto je zase práve výzbroj, pri ktorej stojíme. Čiže máme to ako tak plus minus podelené, aby návštevník videl ten priestor. A možno pre poslucháčov poviem jednu vec, ak sem prídu, nebudú vidieť popisky, je to depozitár. Cieľom je ukázať tie zbierkové predmety, koľko ich máme. A ak by sme ku každému dali popisok, tak návštevník by ich nevidel.
0: Rádio Slovensko, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Teraz aj s Barbarou Čiernou. Finančná správa odhalila v spolupráci so zahraničnými partnermi tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom v Trnavskom kraji. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3 800 000 eur. Vedci z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity pripravujú s ministerstvom investícií digitálne overenie odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Firma, nemocnica alebo štátny úrad si bude môcť počas niekoľkých sekúnd overiť, či má odborník na digitálnu bezpečnosť platnú licenciu. Vo viacerých okresoch, najmä na juhu Slovenska, hrozia dnes popoludní horúčavy. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov Celzia, v niektorých lokalitách okolo 35 stupňov. Meteorológovia preto pre viaceré oblasti vydali výstrahu prvého aj druhého stupňa. Zajtra má byť oblačno až zamračené, prechodne, najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, všade inde do 34 stupňov. Je 14 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach aj pri Dunajskej strede. Ponúkame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú v Košiciach pod mostom VSS smerom do centra, kde narazilo auto do stĺpa. Blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Cesta je neprijazná, úsek môžete obísť cez Lúč na Ostrove. 30 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a z Ivachnovej si postojíte 10 minút. 30 minút si pripravte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a z Čace si počkáte 15 minút. 15 minútové zdržanie hlásite aj na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri Cestároch. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
3: Vybrali, až sme dnes vybrali dve pesničky od speváčky, ktorej obrovský prelom v kariére prišiel s filmom Titanic. Pretože pieseň My Heart Will Go On získala aj Oscara, aj Grammy a vôbec stala sa jednou z takých najznámejších filmových melódií vôbec. Takže dámy a páni, dnes z Rádia Slovensko v dvoch pesničkách pani Celine Dion.
2: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Ešte chvíľu prázdniny a dovolenky a potom opäť škola. A tak nadviažeme na to, že takmer dve tretiny stredoškolákov nesúhlasia s povinnou viac úrovňou dňovou, tak, maturitou z matematiky. Ukázal to druhý ročník prieskumu súčasného stredoškoláka, do ktorého sa zapojilo 20 000 žiakov. Ten sa venoval aj duševnej pohode, zmenám v školstve či budúcnosti mladých. O tomto prieskume stručne informovala Denisu Žilovú aj členka študentskej rady stredných škôl Eva Kubicová.
2: Tento prieskum bol oveľa viac komplexnejší, bolo tam aj viac tých kategórií. V podstate v tom minulom bola asi taká najviac, čo rezonovalo, len tá matematika a odchod do zahraničia. Matematika sa drží zhruba na tej istej úrovni, to je nejakých tých 65% ľudí je proti matematike, teda povinnej maturite. Pridali sme tam vlastne zaujímavým faktorom bola tá maturita zo slovenského jazyka a taktiež, čo nás možno prekvapilo, tento rok bol odchod mladých do zahraničia, že v podstate už nejakým spôsobom ich chce ísť menej na vysoké školy do zahraničia, ale zvýšili sa počty žiakov, ktorí chcú i hneď po strednej škole pracovať a možno toto je taký problém aj s tou ekonomickou situáciou, že v podstate mladí ľudia si v dnešnej dobe možno ani nemôžu až tak dovoliť to štúdium, hej, lebo predsa len ako máme síce zadarmo vysoké školy a tak ďalej, ale taktiež sa platí všetko možné s tým spojené. Prenajom bytu napríklad v Bratislave, keď niekto nejde na intrak alebo tak, je to proste strašne drahé. A preto hľadajú buď nejakú prácu, alebo sa rozhodnú neísť na výšku vôbec, aspoň pre začiatok.
3: Ako sa možno tie výsledky ukázali v jednotlivých krajoch alebo regiónoch?
2: No tak samozrejme Prešovský kraj sa zlepšil. Chce ostať doma viac ako polovica študentov. Predtým to bolo, myslím, že nejakých 38%. Banskobystrický kraj, tak tam je to práve že naopak, tam viac ako polovica chce odísť. A ostatné kraje sú na tom zhruba rovnako, ako boli.
3: Na ktoré zistenia chcete v ďalšom ročníku nadviazať a sledovať možno ich podrobnejšie?
2: Tak určite tú kvalitu stredného školstva. Chceme sa pýtať a chceli by sme to možno nejako rozložiť podľa regiónov, pretože tak ako som spomínala aj cez tlačovú konferenciu, Bratislavský kraj možno je na tom lepšie so školami a v každom inom kraji svieti možno iba nejaká jedna škola, dve, ktoré nejakým spôsobom vynikajú stredné školy, ale treba sa zamerať aj na tie, ktoré nevynikajú, aby tá kvalita sa celoplošne zlepšovala. Nebola možno len na nejakej regionálnej úrovni s tým, že iba niekde je to dobre a inde sa nepozeráme.
1: Ministerstvo školstva tvrdí, že výsledky vníma ako dôležitú spätnú väzbu a chce ich využívať pri nastavovaní ďalších zmien v strednom školstve aj pri komunikácii so žiakmi.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Dvaja malí bratia, dve veľmi náročné diagnózy a jedna rodina, ktorá robí prvé, posledné a potrebuje vašu pomoc. Redaktorka Kristýna Malachovská sa s touto rodinou stretla v Banskej Bystrici a na otázky odpovedala mamina pani Veronika.
3: Jožko má Downov syndrom, s tým spojené vlastne aj oči, slabozrakosť a oneskorený ten psychomotorický vývin, aj vývin reči. A Miško, ten má detský autizmus, epilepsiu a takisto je s tým spojená dokonca aj intolerancia na laktózu a vlastne oneskorený vývin aj reči. Začínajú postupne používať nejaké tie slova, ale veľmi málo sú funkčné. Nevedia si vypýtať vodu, hoci vie povedať Miško napríklad voda, daj, ale nepovie to, že daj mi vodu. Hej, že nevie to povedať celou vetou.
4: Skúste našim poslucháčom približiť, prečo sú pre Jožka a Miška tie terapie také dôležité.
3: Tými terapiami vlastne začala nabiehať postupne reč, nabieha to porozumenie a vlastne s tým porozumením aj to pochopenie toho, čo potrebujú. Oni nám to vedia ako keby viacej tak ozrejmiť, že čo potrebujú. Sú kľudnejší a je s nimi ľahšia práca aj v škole a škôlke, čo nám potvrdzuje učiteľky, že odkedy vlastne tak pravidelne chodia na tie terapie, je to ľahšie s tými deťmi pracovať v tom kolektíve.
4: Čo je pre vás ako rodičov najťažšie?
3: Prijatie okolia. Nevedia prijať tie deti také, aké sú a nevedia pochopiť, že vlastne to dieťa za to nemôže, aké je a že vlastne my sa snažíme, aby to dieťa zapadlo do toho kolektívu alebo teda do tej spoločnosti, ale nie každý to príjma. Je veľmi veľa ľudí, ktorí odsudzujú, pretože pre nich je napríklad hlavne Miško. Na Jožkovi vidie ten Downov syndrom, ako to si povedzme otvorene, ale na Miškovi tým, že nevidie ten autizmus, pre nich je to nevychované dieťa. Hej. Oni nechápu, že vlastne je tam tá odlišnosť a to dieťa za to nemôže.
4: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
3: Určite na terapie, aby sme pokračovali v týchto terapiách. Prípadne uvidíme, či nezvážime aj nejaké ďalšie terapie, ak budeme mať možnosť. A tá pravidelnosť. Pretože v podstate čím viacej financií na to máme, tým pravidelnejšie vlastne môžeme tie terapie pre deti zabezpečovať. A ďalej je to návšteva aj logopeda, aj lekárov. Lebo je to dosť náročné, keďže u nás v meste nie sú v podstate žiadni odborníci. Musíme za nimi cestovať. Či už Banská Bystrica, Bratislava, čiže aj tie cesty sú dosť náročné. Terapie nás vychádzajú na takých nejakých 1000-1200 eur mesačne, plus je tam potrebné vlastne výživové doplnky, ktoré vychádzajú od tých 100 do tých 150 eur pre obidve deti. A takisto je to potom aj hygiena. Plienky síce máme preplácané akože poisťovňou, ale nie vždy to vystačí a sú k tomu potrebné ešte ďalšie veci. Čiže tam to vychádza niekedy na nejakých 150-200 eur mesačne.
4: Čo by ste si pre Jožka a Miška želali do budúcnosti?
3: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je, pretože to zatiaľ nevedia a aby ich spoločnosť prijímala všetky deti zo zdravotníctva také, aké sú. Bez nejakých predsudkov, aby teda pochopili, že aj toto sú ľudia, ktorí sem patria.
2: Poďte dnes urobiť dobrý skutok. Na terapie pre dvoch bráčekov môžete prispieť aj teraz, inak celý príbeh je na našom webe radioslovensko.sk a aj na našich sociálnych sieťach.
0: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Aj Bystrika ste mohli počuť v tejto pesničke z Rádia Slovensko. Máme štvrtok, takže víkend už vidíme tam niekde na horizonte, ale kým príde, tak spríjemníme si toto dnešné popoludne najviac, ako to pôjde. S hudbou, no jasné, bez nej to nejde, takže Purple Disco Machine si zahráme a aj slovenskú pesničku a vybrali sme jednu od Komajoty. Štefan Vyhuň a Eva Pribilincová tu boli pre vás.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort práce predloží balík zákonov o odoberaní dávky pre záškoláctvo. Nezamestnanosť na Slovensku mierne vzrástla. Zajtra má byť oblačno, miestami dážď a 24 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Nezamestnanosť dosiahla v júli hodnotu 4,7%. V porovnaní s predošlým mesiacom stúpla o 10 percentuálneho bodu. Júnový prítok absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce pokračoval v miernejšom tempe aj v júli. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. Dnes to v Lomničke v okrese Stará Ľubovňa vyhlásil minister práce Erik Tomáš. Tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na prorómske projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť.
3: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
2: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
4: Pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
2: Ak legislatívu, ktorá je teraz po pripomienkovom konaní, schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Okresný súd Prešov dnes vzal do väzby 20-ročného muža, obvineného z vraždy v prípade

0: Mladej ženy v Starej Ľubovni. Obvinený sa vzdal práva podať proti uzneseniu súdu sťažnosť. Rozhodnutie je tak právoplatné. Turecko bude aj naďalej pomáhať Sýrii posilňovať svoju bezpečnosť. Ankara to vyhlásila v reakcii na izraelské bombardovanie sýrskeho vojenského letiska, krátko potom, keď ho navštívila delegácia Turecka. Tel Aviv si vraj nežela rozširovanie tureckej vojenskej prítomnosti. Sýrska vláda však takýto plán popiera. Situáciu komentoval hovorca tureckého ministerstva obrany Zeki Aktürk.
1: Nemalo by byť povolené navodiť dojem, že vojenské intervencie Izraela v susedných krajinách sú normálne a priateľné. Medzinárodné spoločenstvo musí v znamení medzinárodného práva zakročiť proti aktivitám Izraela, ktorými ohrozuje stabilitu regiónu. Naše snahy pomôcť zachovať suverenitu a územnú celistvosť Sýrie budú pokračovať.
0: Srílanská vláda zabezpečila dodávky vody pre takmer 72 tisíc ľudí v 7 okresoch, keďže krajina čelí suchu súvisiacemu so silnými prejavmi meteorologického fenoménu El Niño. Zásoby vody v stovkách malých nádrží v krajine klesli na približne 10%. Okrem zníženej dostupnosti pitnej vody, sucho ovplyvňuje aj pestovanie plodín, vrátane kokosových orechov a zeleniny. Vláda preto na distribúciu vody vyčlenila z rozpočtu približne 12,5 milióna eur. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, lokálne, najmä na východe aj malá oblačnosť a miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 16 až 12 stupňov, cez deň lokálne veľmi teplo a dusno, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, inde do 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Dunajskej strede aj v Bardejove, ponúkame správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú v Bardejove v križovatke Slovenskej, Duklianskej a pod Vimbargom, kde pri Lidli, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa taktiež zrazili dve autá. Cesta je neprejazná, úsek môžete obísť cez Lúč na Ostrove. V Nitre na Štefánikovej triede smerom na Štúrovu zrazilo auto kolobežkára, blokovaný je pravý pruh. V Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predajni metro sa zrazilo osobné auto s nákladným, počítajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu, krátko sa zdržíte. V Košiciach pod mostom VSS smerom do centra narazilo auto do stĺpa, blokovaný je jeden pruh. 30 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a Zivachnovej si postojíte 15 minút. 30 minút si pripravte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čace si počkáte 15 minút. 15 minútové zdržanie hlásite aj na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri Cestároch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 15. hodine. V kalendári je dátum 20. august, je štvrtok a my začíname naše vysielanie programu, ktorý sa volá Na ceste domov. A ak ste náhodou aj vy na ceste domov, tak viete čo? Môžete nás pozorne počúvať, pretože dnes sa budeme venovať takému jednému letnému fenoménu. Určite vás to bude zaujímať. Zostaňte s nami, pozdravujeme.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

Radio Slovensko, toto boli Purple Disco Machine a Retrosonics a Ghost Town. No a my sa ideme venovať dnešnej téme. Poznáte tento zvuk? Asi áno, že? No a potom už len nasleduje nočné pátranie po votrelcovi, ktorý sa rozhodol, že práve vy budete jeho dnešná večera, pretože dnes si to pripomíname a dnes je 20. august a to je svetový deň. Áno, komáre, dnes je svetový deň komárov a hoci ich spoločnosť si väčšina z nás príliš veľmi neužíva, tento deň má oveľa vážnejší význam. Práve komáre patria totižto medzi najvýznamnejšie prenášače infekčných ochorení ako malária, žltá zimnica, dengue či vírus Zika. A práve v dnešný deň sa vás pýtame, či ste terčom komárov, alebo vás tak nejako sa hovorí, zďaleka obchádzajú. Máte nejaký tip, ako sa ich zbaviť? Tak toto sa vás pýtame a vy samozrejme môžete písať. Môžete písať na náš facebookový profil, môžete nahrávať hlasovku na naše WhatsAppové číslo a hlavne máme pre vás aj pekné ceny. Takže dnes môžete získať knihu a takisto aj dve vstupenky.

0: Dara Rollins za do neba, počúvate Rádio Slovensko a my sa poďme pozrieť na predpoveď počasia. Na linke Jana Čerbová, ktorú želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj ja prajem.
0: Tak aké je teda naozaj je pekné na území celého Slovenska?
1: Na väčšine Slovenska áno, pretože je slnečno, miestami zväčšená oblačnosť, avšak na západnej časti je miestami už oblačné počasie a na pohraničí s Rakúskom či Moravou už sa ojedne vyskytujú prehánky či búrky. Aktuálna teplota v severných okresoch 21 až 31 stupňa a v tých južných do 36 či takmer 37 stupňov.
0: Aká bude tá dnešná noc?
1: Noc bude oblačná, teplá a vlastne aj so zrážkami. To znamená oblačnosť zamračené, miestami prechodne, najmä na východe zmenšená oblačnosť. Zrážky miestami, dážď, prehánky, búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 16 až 12 a k tomu prevažne slabý vietor, pri búrkach môže byť silnejší.
0: A aký bude zajtrajší deň, aký bude piatok?
1: Ešte stále veľmi teplý a miestami aj bude dusno a oblačný a so zrážkami. Oblačno zamračené, miestami najmä na východne prechodne aj zmenšená oblačnosť. Zrážky miestami hlavne na strednom Slovensku, a to dážď, prehánky aj búrky. Denná teplota o 3 stupne približne na severe ešte o čosi viac, nižšie ako dnes, dáme na to 29 až 34 na krajnom západe, čiže hlavne na záhorí Trenčianskom či Žilinskom kraji a na Spiši 24 až 29 stupňov. Opäť prevažne slabý južný vietor, silnejší pri búrkach.
0: V rýchlosti ešte víkend, aká bude sobota, nedeľa, bude sa to počasie meniť?
1: Výrazne sa bude meniť, ochladí sa cez deň už aj v sobotu, aj v nedeľu. Málo oblačnosti, tak v sobotu polooblačno až oblačno, ojedinelé zrážky, v nedeľu bez zrážok, prevažne slnečno, s popoludnejšou teplotou, väčšinou 23 až 28, na severe okolo 20 a v sobotu na juhu môže byť až do 30 stupňov.
0: Toľko Jana Čerbová, ďakujeme za predpoveď počasia, želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie, do počutia.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
2: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, tak samozrejme žijeme z toho všetci kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
1: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
6: Viac informácií nájdete na našom webe.
8: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Barbara Čierna.
9: Pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň. Česká spoločnosť pre veternú energiu informovala, že išlo o 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v Česku nie sú, príčinu nehody vyšetrujú. Poľsko zadržalo Ukrajinca, ktorý je podozrivý, že sa pokúsil na ruskú objednávku zavraždiť predstaviteľa ukrajinského zbrojárskeho priemyslu. Vo švajčiarskych Alpách našli tela belgických horolezcov, ktorí sa tam stratili pre viac ako 30 rokmi. Telá dvojice objavili v dôsledku ústupu ľadovcov. Voliči budú môcť nájsť informácie o kandidátoch vo voľbách do orgánov územnej samosprávy aj na webe ministerstva vnútra. Elektronický register kandidátov zverejní najneskôr 29. septembra. Zajtra má byť oblačno až zamračené, prechodne, najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, inde do 34 stupňov. Je 15 hodín 30 minút.
3: Zelená vlna.
10: Nehody v Nitre aj v Žiline, počúvate dopravné správy. V Nitre na Štefánikovej triede smerom na Štúrovu zrazilo auto kolobežkárku. Blokované sú dva pruhy, prejdete striedavo. V Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predajni metro sa zrazilo osobné auto s nákladným, informuje polícia. Ďalšie dve nehody sa stali na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu a o niečo ďalej v Huncovciach na Hlavnej smerom do Kežmarku. Počítajte so zdržaním. V Košiciach pod mostom VSE smerom do centra narazilo auto do stĺpa, blokovaný jeden pruh. V Bardejove v križovatke Slovenskej, Duklianskej a pod Vinbargom sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. V kolóne na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa po nehode zdržíte asi 35 minút a o niečo ďalej pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa v kolóne pri cestároch stojí ďalších 15 minút. 30 minút si pripravte aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a smerom z Ivachnovej si počkáte 15 minút. V Abraháme na Družstevnej budujú kanalizáciu, prejdete striedavo, premávku riadia semafory. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Rádio Slovensko, dnes je Svetový deň komárov a preto sa vás pýtame, či ste terčom komárov, alebo vás zďaleka obchádzajú a či máte nejaký tip, ako sa ich zbaviť. No a vy píšete, za čo patrí veľká vďaka vám, našim poslucháčom. Napísala Margaretka, tak mňa komár objaví, aj keď som nastriekaná repelentom, ja len výjdem pred dvere a už ma štípu. Aj teraz sa natierame octom i sódou bikarbónov a som samý červený fľak. Napísala aj Simona, kedysi som bola terčom, same štípance červené, doškriebaná strašne. No teraz ja neviem, asi som sa im zunovala, len občas na mňa sadnú, používala som prírodné gely na odpudzovanie. Ako ste na tom vy, dajte nám to o tom vedieť, samozrejme, či vás štípu, neštípol, bo či máte nejaký taký lifehack na to, aby vás neštípali komáre, poprípade, aby ste ich nejakým spôsobom odpudili. No, a čo sa týka profesorky Edity Reavaj, je to molekulárna biologička a tá už dávnejšie vyvinula návnadu na komáre.
11: Vyvinuli sme návnadu pre komárov, ktorá ich pritiahne, ktorou sa krmia a v ktorej je toxín, ktorý ich zároveň aj zabije. A je to veľmi sľubná nová metóda a Svetová zdravotnícka organizácia veľmi dúfa, že tá pas sa bude aj trvanlivá a bude ju možné zaradiť ako novú metodológiu do boja proti eradikácii malárie.
6: No tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. V každom prípade, pokiaľ sa dnes zapojíte do dnešnej témy, môžete získať knihu Knihkupectvo v Provence od Gillianny Harvey a okrem toho môžete získať aj dve vstupenky na festival Labyrint v jedinečnom prostredí Nitrianskeho hradu. Píšte na Facebook alebo na naše WhatsAppové číslo, nahrávajte hlasovky.
12: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Sadnúť si na lavičku a nechať sa štípať, no tak podľa toho, na akú lavičku?
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Leto je pre mnohých úžasné obdobie. Ešte keby tak prinášala len samé príjemné chvíle. To je však asi iba zbožné želanie. Krátky proces a je po ňom, ale iba na chvíľu.
3: Ja mám túto a tu štípam sa od komárov. Mojemu bratovi sa poštípal komár na zadok.
4: Keď chceš zbiť komára, tak ti vždy utečie.
2: Napriek rôznym výmyslom, vynálezom, repelentom, opatreniam, nestretnúť sa v lete z očí v oči komárov je prakticky nemožné. Ale je potešujúce vedieť, že ľudstvo tento nerovný boj stále nevzdáva. Ak máte radi večerné posedenia na lavi, keď je ovzdušie také príjemné, západ slnka taký očarujúci a komáre také neodbitné, mali by ste sa na leto odsťahovať do Šanghaja. Odtiaľ majú veľmi dobrú správu. Nie pre komárov, pre nás. Majú tam nainštalované pozoruhodné lavičky. Aj vzhľadovo, v krásnom minimalistickom dizajne s jasnožltým farebným pásikom. V prvom rade sú na sedenie. Sú aj na nabíjanie mobilov, čo už takisto nie je nič nezvyčajné. Ale sú aj na likvidáciu komárov. V strede sedacej plochy je mierne zošikmená časť s LED displejom. Ten ponúka rôzne aktuálne informácie a zároveň umožňuje ovládanie inovatívnej funkcie. Lavičky majú pod sedacou plochou špeciálne UV lampy, ktoré vábia komáre. Tie, ktoré sa priblížia, nemilosrdne spália. Pokiaľ sediaceho človeka začne tento hmyz obťažovať, stačí sa dotknúť displeja, zapnúť lampu a tá začne piskľuňou vábiť do svojej smrtiacej náruče. Už len mať takéto lavičky aj na Slovensku.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Náš hokejový reprezentant Peter Cehlárik ladí formu pre novou sezónu už tradične doma na Slovensku. Od minulého týždňa sa pripravuje na lade so Žilinčanmi a je dosť pravdepodobné, že v drese Vlkov si zahrá aj premiérovo v Tipsport lige. Viac nám prišiel povedať Matúš Čunderlík.
2: Pekné popoludne. Peter Cehlárik je odchovancom práve žilinského hokeja, no za svoj materský klub v najvyššej súťaži ešte stále nenastúpil. Všetko sa však, ako si naznačil, môže čoskoro zmeniť a nie je vylúčené, že skúseného reprezentačného útočníka uvidíme aspoň na pár zápasov na našich ligových zimných štadiónoch.
3: Ešte sa to doklepáva, myslím, že by ďal byť problém a verím, že to bude fungovať a budem hrať. Bude to môj prvý zápas v Trophy lige na Slovensku, takže bude to zaujímavé a teším sa. Leď sa mi je to iné teraz byť v procese s týmto tímom a s chalami tu a majú pred sebou veľkú sezonu a snažiť pomôcť týmu vyhrávať zápasy, ak to naskočím do ligy.
1: Kedy teda Peter nastúpi za Žilinských Vlkov?
2: Už zajtra, to v prípravnom stretnutí s Trenčínom. Zápasu s Duklou sa už nevie dočkať.
3: Teším, určite sa teším, jasné, ja som tu vyrastal, malička začínal, asi 15 som preč, takže je to doba a bude si Žilinský dres, ako bude to super, teším sa veľmi na to. Ľudia tu chodia na pravidelne na hokej viac a viac, takže to ma veľmi teší posledné roky a tá atmosféra tu si každý pochvaluje a verím, že aj ten prípravák bude podobný a príde čo najviac ľudí.
1: Spomínal si, že Peter Cehlárik odohrá na Slovensku len zopár zápasov, kde bude teda v nasledujúcej sezóne pôsobiť.
2: No už dávnejšie je známe, že Peter bude vo svojej kariére pokračovať v najvyššej švédskej súťaži. Pred mesiacom podpísal dvojročnú zmluvu z Växjö Lakers. V novom pôsobisku si zahrá aj Ligu majstrov a čo je zaujímavé, v septembri sa pod zoborom predstaví proti majstrovskej Nitre. V najbližších dňoch ho ale čaká naozaj veľa cestovania.
3: Tak budem si odbiehať, je to také zvláštne medzi dvoma týmami. Ďalší týždeň napríklad hrám s nimi dva prípravné zápasy v Helsinkách, takže letím tam, potom Liga majstrov dva zápasy s nimi a potom vlastne 3 týždne som tu v Žiline ešte. Takže potom ma čakajú ešte nejaké zápasy tu.
2: V Žiline sa ani pred nasledujúcou extraligovou sezónou netaja tými najvyššími ambíciami. Vedenie Vlkov spravilo všetko preto, aby do týmu získalo na celú sezónu práve svojho hviezdneho odchovanca Petra Cehlárika. Podľa jeho slov však ešte nenastal ten správny čas na návrat domov.
3: Bol to nejaký záujem, samozrejme sme sa o tom bavili ku koncu sezóny, ale moja priorita bola stať vo Švédsku čo najviac v tej lige, na tom leveli, ale samozrejme, že tie dvere máme otvorené stále a uvidíme do budúcna, ako to všetko pôjde. Verím, že ten tým bude rásť a som rád, že to tak je nastavené, ako to tu majú a budú pokračovať.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine budete počuť a No Name a Terezu Maškovú.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
0: Nepočítej léta, počítej přátelé. A pridáme k tomu aj Alvara Solera. No čo poviete, pozdáva sa? Počúvajte Rádio Slovensko.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička, alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Čurilovci tajne zorganizovali stretnutie mafiánskeho vraha s rodinou v lese a ako horolezecká legenda Igor Koller spomína na extrémne situácie v horách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Problematiku odpadu v rómskych osadách nemožno podľa samospráv riešiť iba odstraňovaním čiernych skládok. Výroky izraelského ministra o zabíjaní Palestínčanov sú aj podľa našej diplomacie neprijateľné. Zajtra má byť oblačno, miestami dážď a 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Samosprávy hľadajú dlhodobé riešenie problému s nelegálnymi skládkami v marginalizovaných rómskych komunitách. Podľa nich by mal vzniknúť model, v ktorom bude sanácia prepojená s dostupnou zberovou infraštruktúrou, ale aj prácou s domácnosťami a zodpovednosťou za udržiavanie poriadku. Z krátkodobého hľadiska vidie riešenie vo finančnej podpore, ktorá by mohla ísť cez úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, vysvetľuje splnomocnenec Alexander Daško.
2: Verím tomu, že ak sa dohodneme s riadiacim orgánom, respektíve s vládou ako Európskou komisiou, že by sa naozaj vyčnili väčšie množstvo peňazí, v podstate odstrániť ten odpad a začať od nuly.
1: Dlhodobé riešenie by mohlo priniesť využitie tzv. Inštitútu osobitného príjemcu, hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
3: Do inštitútu osobitného príjemcu považujeme za veľmi dôležité, aby sa dostala aj povinnosť, aby bolo možné do sociálnej dávky získať zdroje práve za zaplatenie nákladov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom.
1: Systémové opatrenia by privítali ešte pred povinnosťou mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, ktorá začína platiť od januára. 16 obetí a 40 zranených je najnovšia bilancia nočného vzdušného útoku Ruska na Kyjev. Moskva oznámila, že útočila na ukrajinský vojenský priemysel a na sklady. Miestni predstavitelia však tvrdia, že ciele boli civilné. Ostreľovanie podľa nich trvalo celú noc a nepriateľ sa na nedlho chystal, pokračuje starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
4: Veľa toho bolo zničené, jeho vrátane škôlky a detskej kliniky. Aj tam sú rozsiahle škody. Rusko na nás zaútočilo oveľa masívnejšie. Preto sa na našich partnerov obraciam s prosbou o pomoc. Nie je žiadnym tajomstvom, že sami neprežijeme.
1: Dron, ktorý minulý piatok zostrelila vo vzdušnom priestore Lotyšska, talianska stíhačka, bol ukrajinského pôvodu, informovali lotyšské ozbrojené sily. Stroj podľa nich vletel do krajiny z Bieloruska s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku ruského rušenia. Slovensko sa pridalo ku kritike izraelského ministra pre národnú bezpečnosť Itamara Ben-Gvira, ktorý vyzval na zabíjanie Palestínčanov. Podľa nášho ministerstva zahraničných vecí sú takéto výroky v rozpore so základnými normami medzinárodného práva a ľudskej dôstojnosti. Izraelského ministra pre tento výrok kritizovali Francúzsko a aj Nemecko, a to aj napriek tomu, že Berlín patrí k medzinárodným spojencom Izraela. Bez odzbrojenia palestínskeho hnutia Hamas sa nezačne rekonštruovať.

0: rekonštrukcia pásma Gazy. Oznámila to kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a reagovala tak na informácie médií, že Izrael povolil rozmiestnenie prvých príslušníkov medzinárodných jednotiek v pásme. Tie by tam mali spoločne s novými palestínskym policajným zborom kontrolovať dodržiavanie dohôd a zaručovať bezpečnosť. To však kancelária izraelského premiéra poprela. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, lokálne, najmä na východe aj malá oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 16 až 12 stupňov, cez deň lokálne veľmi teplo a dusno, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, inde do 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Nitre aj v Žiline, ponúkame správy z dopravy. V Nitre na Štefánikovej triede smerom na Štúrovu zrazilo auto kolobežkára. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predajni metro sa zrazilo osobné auto s nákladným, informuje polícia. Ďalšia nehoda sa stala v Huncovciach na hlavnej smerom do Kežmarku. Počítajte tam so zdržaním. V Košiciach pod mostom VZ smerom do centra narazilo auto do stĺpa, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. V kolone na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú sa zdržíte ďalších 15 minút a v opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si pripravte 20 minút. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 pri Trnave smerom na Nitru stojí kamión s roztrhanou pneumatikou. Pozor na dobrzdovanie, hlásite kolízne situácie. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu na 127. kilometri je po celej ceste roztrhaná pneumatika. Pravý pruh blokuje kamión. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Dnes je svetový deň komárov. Čo hovoria na komáre deti?
4: Komáre, ja mám nula.
5: Mne sa to raz podarilo v škôlke, keď som sedela za trest na stoličke, ktorá mi bola evidentne dosť malá. No tak som sa nudila a taký komár letel okolo mňa. No a pristal na pani učiteľky na zadku, takže... Takto som jej onem po zadku.
3: Tak si asi viete predstaviť, čo potom nasledovalo. No ale v každom prípade sa dnes pýtame, či ste tarčom komárov, alebo vás zďaleko veľkým oblúkom obchádzajú, či máte nejaký tip, ako sa ich zbaviť. No a napísala nám a hlavne nahrala hlasovku aj naša poslucháčka Ľubica.
6: Komáre, obady, osy, včely, sršne, mravce, aj drobné mušky podvečer, všetka táto háveď mňa miluje. Nechápem, mám krvnú skupinu a plus aj manžel.
3: No tak jednoducho asi kým chutíš, no. Čo máme na to povedať, Ľubica? Ale zároveň, aby sme nezostali len pri tomto, Ľubica pridáva aj dobrú radu, ako sa ich zbaviť, alebo ako tomu predchádzať, aby vás poštípali.
6: V Chorvátsku nás naučili domáci, že cez deň ráno skoro vyvetrať, potom zatvoriť okná, zatemniť, aby sme nemali horúco a večer, keď sme svietili na terase alebo v obývacej izbe, tak aby neprišli za svetlom, stále za sebou zatvárať dvere. Sieťky boli všade, na oknách aj na dverách.
3: Tak to je asi základ. Ak máte chuť, ste tarčom komárov alebo vás ďaleko obchádzajú, máte nejaký tip, ako sa ich zbaviť, toto môžete písať na náš facebookový profil, nahrávať hlasovky na naše WhatsAppové číslo a okrem toho máme dve ceny. Prvou cenou je kniha Knihkupectvo v Provence od Giuliany Harveyovej, no a druhá cena sú dve vstupenky na festival Labyrinth v Nitre.
1: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: prát. No Name a Tereza Mašková, Nepočítej léta, počítej přátelé, počúvate Rádio Slovensko. Deti do 18 rokov majú u nás ročné nárok na dve bezplatné preventívne prehliadky u zubára. No ak stomatolog nájde kas, rodičia často za blombu doplácajú aj nemalé peniaze. V susednom Česku je základná starostlivosť pre deti hradená z poistenia. Zubári ale priznávajú, že platba od štátu je nedostatočná a kompenzovať si to musia inde. Tejto téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Výsledná cena za ošetrenie zubného kazu poriadne prekvapila aj mamu 11-ročnej slečny Denisu.
2: Ja som odtiaľ odchádzala s účtom 208 eur. Je to teda súkromné zariadenie, ale stojí to úplne rovnako ako v iných súkromných zariadeniach, čiže šialené.
1: V aplikácii zdravotnej poisťovne potom zistila, že súkromná klinika si ďalšie desiatky eur účtovala ešte aj od poisťovne. Prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík ale zdôrazňuje, že zmluvné ambulancie musia základné ošetrenie urobiť zadarmo.
3: Stále ten pacient má nárok na plne hradenú výplň, ale je to z toho základného materiálu a práve preto hovorím, že treba sa informovať o tej cene. Ak je to zmluvný poskytovateľ, treba požadovať ošetrenie, ktoré plne hradí poisťovňa z verejného zdravotného poistenia.
1: No na druhej strane je u nás aj veľa súkromných zubárov, ktorí nemajú žiadne zmluvy s poisťovňami a vtedy všetko platia rodičia. Zubní lekári v susednej Českej republike ošetrujú deti do 18 rokov bez doplatkov v celom rozsahu. Pražský stomatológ Josef Grimmer ale otvorene priznáva, že je to stratové.
4: Väčšina zubních lékařů vnímá ty úhrady jako nedostatečné. Bereme to jako prodělečné výkony a zkrátka dobře musíme ty peníze poté najít jinde.
1: Ošetrovanie detí je pritom špecifické. Vyžaduje si veľa trpezlivosti a čas na vysvetľovanie, aby si malý pacient neodniesol zo zubárskeho kresla napríklad nepríjemnú traumu.
4: Jsem měl pár dní zpátky holčičku, která přesně bohužel s rodiči zanedbali péči a má tam na vyndání několik zoubků. Přišla ve strachu, už měla váček nad zubem, ale přišla brečíc už do ordinace a to jsme se ještě ani nepozdravili. Ale tohleto děvče jsem měl možnost provést celým tím procesem, ale zabralo mi to 45 minut.
1: Práve strach a bolestivé výkony vedú k novému trendu, detskému ošetrovaniu v celkovej anestézii.
4: Nepodporujme celkové anestezie pro děti. Tohle to by mělo být vyčleněno určité skupině dětí. Pakliže by měly zdravé děti končit v těch programech, tak se lhala primární prevence.
1: A základná prevencia je notoricky známa. Menej sladkého a pravidelné a najmä dôsledné umývanie zubov.
4: Ja im říkám, když už má to dítě dostat sladký, čokolády, sušenka, něco a dejte mu horu naraz. V jeden moment během dne, ale jednou za den. Žádný, že dítě bude k tomu mít přístup během celého dne. A největší zhoubu teda vnímám ve všech těch slazených nápojích.
5: Rádio Slovensko.
6: Yeah.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Dante Tomás a Get It On, poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude oblačno a zamračené, prechode najmä na východe, menej oblačnosti, miestami pránky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach do 12 stupňov, no a k tomu denná teplota 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Žiline aj v Košiciach, ponúkame dopravné spravodajstvo. Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predajni metro sa zrazilo osobné auto s nákladným, informuje polícia. Ďalšia nehoda sa stala v Huncovciach na hlavnej smerom do Kežmarku, počítajte so zdržaním. V Košiciach pod mostom VSS smerom do centra narazilo auto do stĺpa, blokovaný je jeden jazdný pruh a premávka sa spomaľuje. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 pri Trnave smerom na Nitru stojí kamión s roztrhanou pneumatikou. Pozor na dobrzďovanie. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu na 127. kilometri je po celej ceste roztrhaná pneumatika. Pravý pruh blokuje kamión. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: So šimpanzmi toho máme veľa spoločného, najnovšie záľubu v ligotavých kryštáloch. Detaily má Rado Tomáš.
2: Španielskí vedci z Medzinárodného fyzikálneho centra v San Sebastiáne urobili zaujímavý pokus. 9 šimpanzom z 2 rôznych skupín ponúkli kryštály aj obyčajné kamene. Zvieratá si kryštály vyberali častejšie, otáčali ich, dvíhali k očiam a pozorovali cez ne okolie. Menšie kúsky kremeňa dokázali rýchlo nájsť aj medzi množstvom kamienkov. Jedna samica dokonca oddelila rozličné druhy kryštáľov od obyčajných kameňov. Vedci predpokladajú, že zvieratá upútala najmä priehľadnosť a pravidelné geometrické tvary. Podobná zvedavosť by mohla vysvetliť, prečo zbierali kryštály aj dávni ľudia, hoci z nich nevyrábali nástroje. Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity spojili krátke reťazce DNA a nanočastice striebra s tenkou vrstvou polovodiča. Vznikol tak memory store, súčiastka, ktorá si pamätá predchádzajúci elektrický stav a zároveň môže informácie ukladať aj spracúvať. Laboratórne zariadenie pracovalo pri napätí nižšom ako 10 V. Podľa vedcov môže spotrebovať približne 100-krát menej energie než bežné pamäťové technológie, s ktorými ho porovnávali. Uchovaný stav vydržal viac ako 6 týždňov a súčiastka zvládla 1000 skúšobných cyklov. Nejde však o ukladanie súborov priamo do genetického kódu DNA, ale o využitie jej vlastností v elektronickej súčiastke. Výsledky zverejnil časopis Advanced Functional Materials.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Barbara Čierna.
5: Najväčší belgický požiar za posledné storočie je pod kontrolou. Na mieste je stále nasadených približne 350 hasičov, ktorí majú zabezpečiť, aby nedošlo k opätovnému vzplanutiu. Oheň v Belgickom národnom parku pri nemeckých hraniciach sa podarilo skrotiť po týždni. Plamene pohltili približne 3000 hektárov pôdy. Španielska vláda vytvorí dočasné ubytovacie zariadenia pre 1800 migrantov vo svojej exkláve Ceuta na severe Afriky. Chce tak zmierniť humanitárnu krízu po masovom príchode migrantov zo susedného Maroka minulý mesiac. Sestra severokorejského vodcu Kim Yo-chong vyhlásila, že rozhodnutie USA obmedziť spoločné vojenské cvičenia s Južnou Kóreou je zaslúženým trestom pre Soul. KLDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety. Zajtra má byť oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, inde do 34 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehody v Žiline aj pri Nitre ponúkame dopravné spravodajstvo. Pred Vrábľami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom, premávku riadi polícia. V Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predajni metro sa zrazilo osobné auto s nákladným, informuje polícia. Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a prejdete striedavo. V kolone na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú si pripravte 10 minút a v opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte tiež 10 minút. 30 minút si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 20 minútové zdržanie hlásite na D1 za Sencom smerom na Trnavu a o niečo ďalej pred Hlohovcom smerom z Trnavy a pri Cestároch sa zdržíte ďalších 10 minút. Na diaľnici R1 za križovatkou s diaľnicou D1 pri Trnave smerom na Nitru stojí kamión s roztrhanou pneumatikou. Pozor na dobrzdevanie, hlásite kolízne situácie. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu na 127. kilometri je po celej ceste roztrhaná pneumatika. Pravý pruh blokuje kamión. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Dnes je Svetový deň komárov a práve preto dnes rozoberáme zaujímavú tému. Ste terčom komárov alebo vás ďaleko obchádzajú? Či máte nejaký tip, ako sa ich zbaviť? Toto všetko nám môžete písať a nahrávať hlasovky. A okrem toho máme tu aj profesorku Editu Révaj, uznávanú medzinárodnú vedkyňu a lekárku a nielen v oblasti genetiky, molekulárnej biológie, ale aj boji proti najnebezpečnejšej infekčnej chorobe na svete, malárii. No a tá dodáva, že stále proti malárii aj bojuje.
8: Budem sa veľmi tešiť, keď uvidím, že je oveľa menej chorých a že oveľa menej ľudí, hlavne deti, zomiera.
4: A tomu sa budeme samozrejme tešiť aj my, pretože komáre roznášajú všetky možné infekčné choroby. V neposlednom rade sa teda pýtame, či ste terčom komárov alebo nie, či máte nejaké tipy. A takúto hlasovku nám poslala poslucháčka Sonia.
9: Čo sa týka komárov, tak používame odpudzovače a sviečky, síce dosť neúčinne, keďže sme blízko priehrady, a štípance, ten má syn a vnučka ešte viac. A mne ako babke agresor, občas večer zabzučia do ucha.
4: Tak babky sa asi komáre boja, no v každom prípade napísala aj Gladys na náš Facebook, občas sa zadarí, ale poväčšinou sa zlietajú na moje céry. Inak to je naozaj zvláštne, že niekto je doštipaný, každá bodka, minimálne 80 na tele a niektoré má ani jeden štipanec. No, ako ste na tom vy? Dajte nám to vedieť, ste terčom komárov alebo nie, máte nejaký účinný recept, no a za to dostanete samozrejme aj knihu Kníhkupectvo v Provence a máme ešte stále dve vstupenky na festival Labyrint, ktorý bude v Nitre.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Peter Kolár, Ivan Tásler, Pícha a Pád, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia. Zajtra bude oblačno a zamračené prechodne, najmä na východe, aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 12 stupňov, denná teplota 24 až 34 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody pri Dunajskej strede aj pri Nitre, ponúkame správy z dopravy. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa zrazili dve autá, prejdete striedavo v voľnom jazdnom pruhu. Pred Vráblami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom, premávku tam riadi polícia. V kolone na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút a smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 20 minút si počkáte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, na D1-tke za Sencom smerom na Trnavu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15-minútové zdržanie hlásite na viazde do Hlohovca smerom z D1-tky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Lady Gaga, Million Reasons, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: V jednom literárnom diele si naša posluchačka všimla pozoruhodný výraz v otázke Budeš ma ty návidieť? Pýta sa Sibyly Myslovičovej, čo si o tom myslí.
2: Existujú dvojice slov, ktoré sú záporné a kladné. Tá časť ne, buď je, alebo nie je, čiže môžem povedať, že niekto nepodarený alebo podarený a funguje to. Ale pri nenávidieť už nemáme sloveso návidieť, ale môžem ho použiť práve tak, ako bol v umeleckej literatúre použité toto sloveso. Keď poviem, že ale ja ťa návidím, má to čosi zaujímavé v sebe, má to umeleckú hodnotu, priam by som to takto povedala. A takýchto slov máme oveľa viac. Máme taký vrták do dreva, nebožiec. No, božiec neexistuje. Alebo neborák. Keď je niekto neborák, tak nemôžem povedať, že no ale ty si borák. Ale keby som to príležitostne hovorila, že to všetci sú neboráci, ale ty si borák, bude to aj vtipné a myslím si, že každý porozumie, napriek tomu, že toto slovo akoby neexistovalo v slovenčine.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: Jdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia podvečer búrky. Rumunsko zničilo námorný dron neďaleko svojho plynového projektu. Zajtra má byť oblačno, miestami dážď a 24 až 34 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. K rozsahu a obsahu údajov, ktoré sú zverejnené v obchodnom registri, sa bolo podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska možné dostať aj pred 17. augustom, teda pred účinnosťou zákona.
2: Samozrejme, sme pripravení aj ďalej diskutovať o tejto otázke a prijímať prípadné riešenia do budúcnosti, či už na Národnej alebo Európskej únii v rámci poskytovania údajov v obchodnom registri, či už s podnikateľským sektorom alebo s Úradom na ochranu osobných údajov, respektíve ďalšími subjektami.
1: Prípadom úniku dát z obchodného registra sa včera začal zaoberať aj Úrad na ochranu osobných údajov. Ten tiež upozornil, že rodné čísla zákon zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Možný jednoduchší prístup k citlivým údajom kritizovala aj opozícia. A opozícia kritizovala aj ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD za rokovanie s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Ministri preberali obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom, ktorá má zasadnúť na jeseň. Viaceré strany poukázali, že sa rokovanie uskutočnilo v deň ruského útoku na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 16 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Čiernom mori námorný dron s výbušninami, ktorý sa nachádzal niekoľko stoviek metrov od plynárenskej plošiny Neptune Deep. Pobrežná stráž ho zaznamenala výlučne v rumunskej ekonomickej zóne, asi 148 kilometrov východne od prístavu Konstanca. Ministerstvo obrany vytvorilo veliteľské centrum a vyslalo dve stíhačky s povolením spustiť palbu. Jedna z nich dron zničila palubným kanónom. Rumunský minister obrany Radu Miruta vysvetľuje, že zase siahli, aby ochránili pracovníkov aj kľúčový projekt ťažby zemného plynu.
3: Námorný dron vzdialený len niekoľko stoviek metrov od plošiny Neptune Deep je niečo, s čím sme sa doteraz nestretli. Prvou otázkou je, či sa v drone nachádzajú výbušniny a či sa k nemu ľudia môžu bezpečne priblížiť. Bezpečnosť našich ľudí, ktorí v takýchto prípadoch zasahujú, je prvoradá. Preto je streľba z lietadla F-16 z bezpečnej vzdialenosti riešením, ktoré našich vojakov ešte viac chráni.
1: Najväčší lesný požiar v Belgicku za posledné storočie sa podarilo dostať pod kontrolu po 7-dňovom nasadení stoviek hasičov v močaristom teréne prírodnej rezervácie blízko nemeckých hraníc. Požiar sa cez víkend rozšíril na plochu 3000 hektárov a spálil rozsiahle územie plné rašelinísk, borovicových lesov a turistických chodníkov. Úrady varovali, že aj po zvládnutí požiaru budú potrebné týždne alebo až mesiace intenzívneho zavlažovania a polievania pôdy, aby sa zabránilo jeho opätovnému vzplanutiu. Vo viacerých lokalitách hrozia podvečer búrky. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj a týka sa aj viacerých okresov Banskobystrického kraja a okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, lokálne, najmä na východe aj malá oblačnosť, miestami

0: Najmä v nastrednom Slovensku dážď a lokálne búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach 16 až 12 stupňov. Cez deň lokálne veľmi teplo a dusno. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, inde do 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna. Nehody pri Dunajskej strede aj v Topoľčanoch. Prinášame dopravné spravodajstvo. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Topoľčanoch na Štefánikovej smerom na Krušovce sa zrazil kamión s autom. Prejdete striedavo. Pred Vrabľami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom, premávku tam riadi polícia. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút a smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 20 minút si počkáte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi a 15-minútové zdržanie hlásite na D1 za Sencom smerom na Trnavu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru na 5. kilometri blokuje pravý pruh odstavený na dodávka aj horiace osobné auto. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
3: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
4: O 17. hodine počúvate Rádio Slovensko. Dnes komáre oslavujú, pretože majú svoj svetový deň, preto sa vás aj pýtame, či ste terčom komárov, alebo vás zďaleka obchádzajú. Ak máte nejaký tip, tak ho pokojne môžete nahrať alebo napísať. A ako hovorí profesor Pavel Kindelman, pokiaľ máte pocit, že komáre sú ohrozený druh a vy ich nechcete zabíjať, tak sa mýlite.
5: Dnešní vzácne druhy vymřou. Zbydou nám ty druhy, které jsou dneska hojné. Já nevím, komáři. To můžete zabít, klidně. Nebude ohrozeným živočichem. I přežijou.
4: Komáre prežijú, komáre tu zostanú a ako sa hovorí, komáre sú večné. Tak ako to vnímate vy? Gabriela napísala, mňa majú komáre radi, vlastne moju krv tohto roku ma našli iba v Chorvátsku, tam nemajú sieťky na oknách. No a napísala takisto, napísal Štefan, tento rok je lepšie, ale aj tak sa nejaké vyskytnú, používam proti ním repelent. A napísal aj Marek, mňa obchádzajú široko ďaleko. Ako ste na tom vy? Ste terčom komárov alebo vás obchádzajú? Dajte nám vedieť, napíšte na Facebook alebo pošlite hlasovku.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate letné Rádio Slovensko.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Peter Bič, projekt a Perly, počúvate Rádio Slovensko. Na Slovensko nájdeme mnoho technických pamiatok, ktoré dnes plnia muzeálnu funkciu. Mnohé z nich boli doteraz takmer neznáme. Vďaka iniciatíve nadšencov plnia takúto funkciu aj stavby, ktoré by za iných okolností boli zlikvidované. Jednu z nich nájdeme v obci Ostrov, nedaleko Piešťan. Vzdušnou čiarou je to kúsok na piešťanské letisko. V širšom areáli jedného areálu na spracovanie ovocia vznikol nevšedný kultúrny priestor. Martin Jurčo dozvedel viac o správcu objektu Vladimíra Dekana.
1: Nachádzame sa kúsok od piešťanského letiska v bývalých strategických zásobníkoch pohonných hmot pre letisko Piešťany. Boli tu dva zásobníky, ktoré mali objem každý 500 kubíkov. Jeden bol na letecký benzín a jeden bol na diesel. Do roku 89 armáda ako takto strážila, ale armáda tvrdila, že to nikdy nebolo použité. Keď sme to otvorili, našli sme tu zbytky po veciach. V podstate tento projekt bol utajovaný projekt, tak ako sa to v tom období robilo, a dokonca to malo prípojku a z železničnej stanice Piešťany, kde sa to nadal plniť priamo z cisterny.
2: Objekt nádrže je kruhovitého tvaru. Vnútro stavby tvorila oceľová vložka, ktorá bola v podstate vnútrom nádrže. Ako sme sa dozvedeli, z pôvodného objektu zostal skelet.
1: Objekt bol postavený z železobetónovou konštrukciou, v podstate s kopulou. Bolo to zarastené s nejakými krovinami, tak aby to pôsobilo ako približný terén, a strážila to armáda. Boli tu normálne armáďáci, ktorí sa teda tomu venovali. Po 89. roku sa to opustilo, šťastí rozkradlo a my sme to v rámci súťaže s mestom odkúpili vo verejnej súťaži.
2: V súčasnosti sú steny interiéru dekorované tehlami a interiér priznáva aj pôvodnú funkciu objektu.
1: Vložka bola odtiaľto odstránená, celá tá pôvodná betónová vložka bola nahradená tehlovou vložkou. Celé nám to trvalo 1,5 roka, než sme to celé urobili, bolo to veľmi náročná postupná práca, najhoršia bola klemba. Do toho priestoru sme chceli osadiť v podstate konštrukciu, ktorá by nebola rušená, ktorú by architektonicky vedel oceniť teda aj laik napríklad. Do interiéru sme osadili veci, ktoré teda sa nám podarilo náhodne objaviť, ktorý bol drevo, ktoré má 8000 rokov. V zemných prácach pri budovaní kanalizácie sme našli strom v hĺbke asi 5,5 metra, ktorý bol pod vodou v piesku a výle. Pri jeho vyťahovaní sme prišli na to, že ten strom má abnormálne rozmery. Mal 1,30 m priemer a bol 12 metrov dlhý.
2: No a tento unikát nájdený v zemi využili tvorcovia celkom originálne.
1: V tej haluzovej sústave vzniklo 14 svoch antických bostiev. Antických bostiev preto, keďže nám tu chodia rôzne návštevy od Kuvajťanov až po pravoslávnych, všetky náboženstva, tak aby sme nikoho neurazili. A druhá vec, berme to, že niektoré božstva by tu asi moc nevynikali, keďže je tu degustačná miestnosť. Olympionici boli známi aj svojím zhýralým životom a teda život si radi užívali, hej? Čiže preto sme zvolili božstva olympijské.
2: Odborníci z príslušných pracovísk potvrdili pravosť dreva a v súčasnosti nájdeme v jeho interiéri rôzne artefakty.
1: S tým, že zo zvyšného dreva, ktoré nám zostalo, sme dali urobiť do interiéru stoly, lavice, schodisko, barový pult, zápultie. Ako perličku nač sme si teda ešte dali niečo poistené, keďže máme zápis, alebo teda ašpirujeme na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, tak máme ešte perličku takú, teda že sme si chceli poistiť, že niečo urobíme také, kde nás netrúfne nikto, a to drevo bolo použité aj na sociálkach, kde teda sú vecká, ako jediné na svete z 89 rokov starého dreva.
2: Steny interiéru kopuly sú vystavené zo starých tehál, ktorým rovnako tvorcovia priznali roky, a podľa nápisov je to taká mapa tehelní nielen zo Slovenska.
1: Keďže sme pracovali napríklad v Nemecku, robili sme po Wittenbergu, niečo na Ukrajine, robili sme v Českej republike, pri hraničných oblastiach, tak v podstate všade, kde sme robili, a zbadal som nejakú tehlu, teda že z búračky nám niečo ostalo, tak som si zobral pár kúskov a vždy som to doniesol. 10 rokov sme zberali tehlu, je ich tu viac ako 10 000 kusov.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V Rádiu Slovensko máme teraz pozvánku pre fanúšikov motorizmu na jeden veľký športový zážitok. Na okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potvoni sa zajtra začínajú najväčšie automobilové preteky tejto sezóny. 17. ročník OMV Max Motion Veľká cena Slovenska. V slovenských farbách sa predstavia aj osvedčení automobiloví pretekári na čele s Mirom Konvopkom, Maťom Homolom či Štefanom Rosinom. Víťazi hlavných pretekov získajú poháre našej relácie Pozor zákrota. Ďalšie podrobnosti pripája redaktor Peter Buček.
1: Orechová Potôň v okrese Dunajská Streda sa za 17 rokov existencie Slovakia Ringu stala pojmom v automobilovom i motocyklovom športe. Na takmer 6-kilometrovom okruhu už súperili pretekári zo všetkých končín sveta a aj tentoraz sa bude dať na čo pozerať. Pokračuje člen organizačného štábu Veľkej ceny a marketingový riaditeľ Slovakia Ringu Peter Pece.
2: Tento rok očakávame mimoriadne silnú zahraničnú účasť pretekárov a právo môžeme hovoriť asi o najväčších automobilových pretekoch na Slovensku. Na jednom mieste sa tu stretnú jazdci z viacerých krajín Európy a návštevníci uvidia široké spektrum pretekárskej techniky od malých pohárových vozidiel až po najvýkonnejšie GT špeciály a prototypy.
1: O tituly majstrov Slovenska budú automobiloví pretekári súperiť v rôznych domácich odvetviach, no pridajú sa aj ďalšie s medzinárodným puncom.
2: K týmto národným šampionátom sa pridajú aj preteky zóny Strednej Európy, populárne medzinárodné seriály ako sú FIA Swift Cup Europe, preteky cestovných automobilov TCR Eastern Europe, Clio Cup Bohemia, najsilnejšia trieda GT Cup Series, Maluch Trophy či BMW 3 Series Cup. Preteky Veľkej ceny Slovenska sú organizované v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu a tento víkend budeme hostiť národné šampionáty Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Polska, Slovenska a Chorvátska.
1: Čerešničkou na torte však budú súboje najsilnejších strojov.
2: Najväčším lákadlom budú tradične preteky kategórie GT, ktorých sa predstavia vozidla tried GT3, GT4 alebo GTC, ale takisto aj moderné prototypy kategórií LMP2 a LMP3. Atraktívne sú však aj nižšie kategórie, kde dostávajú priestor hlavne mladé talenty a súboje tunak bývajú často mimoriadne tesné a to až do posledných metrov.
1: Keďže návštevníkov Orechovej Potvône čaká od piatkových kvalifikačných jazd mimoriadne bohaté podujatie, organizátori nezabudli ani na sprievodný program. Uzatvára Peter Pece.
2: Dianie na dráhe bude doplňať aj množstvo sprievodných atrakcií. Pre návštevníkov sme pripravili bohatý sprievodný program pre celé rodiny. Čakajú na nich detská OMV zóna so skákacími hradmi, chill out zóna pre dospelých, pretekárske simulátory, výstava veteránov a upravených vozidiel, jazdy na motokárach, vojenské múzeum, návšteva zoo, Malkia parku či pestrá gastrozóna.
3: Rádio Slovensko, Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Aj to, že viac ako 6000 poistencov dôvery má problém s vyšetrením magnetickou rezonanciou, viac už do štúdia prišla povedať moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
2: Pekné popoludnie. Je to tak, poisťovňa sa od júla nedohodla na zmluve s poskytovateľom ProDiagnostic Group. Ten prevádzkuje 9 pracovísk, dôvodom sporu sú ceny. Obe strany však majú záujem ešte rokovať.
1: Kiev čelil jednému z najhorších útokov za posledné mesiace. Rozoberiete aj to?
2: Áno, išlo o vzdušný ruský útok a zahynulo pri ňom najmenej 16 ľudí a 4 desiatky sú zranených. Poškodené sú obytné aj nebytové budovy a detská nemocnica. Rusko ale tvrdí, že útočilo na objekty vojenského priemyslu a logistické centrum. Piatok bude zajtra v Kieve dňom smútku.
1: A rozoberiete aj to, že v Česku bude zrejme najhoršia úroda za posledných 15 rokov.
2: Hovorí prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal. Podľa neho príde krajina na tržbách o približne 830 miliónov eur. Pozrieme sa ale aj na živočíšnu výrobu, kde len v sektore mlieka dosahujú straty vyše 800 tisíc eur na denných tržbách pre nízku cenu mlieka.
1: Viac informácií o 18.00 v Rádiu Slovensko.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8.00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac informácií nájdete na našom webe.
5: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
6: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
5: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
6: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
5: Tešíme sa na vás.
7: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
0: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Barbarou Čiernou.
2: Iránska diplomacia označila nové americké sankcie za ekonomický terorizmus a zločin proti ľudskosti. Na Blízky východ sa doplavila americká lietadlová loď USS George Washington, oznámila to armáda Spojených štátov. Nahradí tam lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, ktorá je v oblasti nasadená už dlhší čas. Nepriaznivé podmienky na jej palube vyvolali vlnu kritiky voči vojne amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Iránu. Súd schválil použitie novej volebnej mapy amerického štátu Missouri v novembrových voľbách do snemovne reprezentantov a zamietol žiadosť, aby o prekreslenie obvodov v prospech republikánov mohli obyvatelia hlasovať. Rozhodnutie je víťazstvom pre republikánsku stranu, ktorá si chce vo voľbách udržať kontrolu nad oboma komorami kongresu. Ruské útoky v Kyjeve od začiatku plnej ruskej invázie na Ukrajinu poškodili takmer každý tretí veľkokapacitný obytný dom, informoval o tom primátor Vitalij Kličko. Zajtra má byť oblačno až zamračené, prechodne, najmä na východe, aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, všade inde do 34 stupňov. Je 17 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehody pri Dunajskej strede aj v Topoľčanoch prinášame dopravné spravodajstvo. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Topoľčanoch na Štefánikovej smerom na Krušovce sa zrazil kamión s autom. Prejdete striedavo. Pred Vráblami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom. Premávku tam riadi polícia. Na D2 zastupavou smerom do Bratislavy je na ceste spadnutá značka. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru na 5. kilometri blokuje pravý pruh, odstavená dodávka aj horiace osobné auto. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút a smerom z Ivachnovej si počkáte 10 minút. 30 minút si pripravte aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancony a v Bratislave na D1 od letiska smerom na D2. 15-minútové zdržanie hlásite na D1 za Sencom smerom na Trnavu a o niečo ďalej pred Hlohovcom smerom z Trnavy si pripravte ďalších 20 minút. 15 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Pod vrcholom Čertovice v klesaní na hybe za zákrutou blokuje pravý jazdný pruh auto so zlomenou nápravou. V Bratislave je silná prietrž mračien. Pozor na dobrzdovanie na mokrých vozovkách. V Petržalke na Mamatejovej pri križovatke s Bulíkovou sú po ceste rozfúkané stoličky a slnečník zo stánku so zmrzlinou. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Tak, ste to práve teraz počuli, v Bratislave prietrž mračien, dávajte si pozor a my ostatní sa ideme venovať Svetovému dňu komárov, pretože ten je dnes vo štvrtok 20. augusta. My sme sa pýtali, či ste trčom komárov, alebo sa vám zďaleka vyhýbajú, či vás obchádzajú, či máte nejaké tie domáce triky, tipy, ako sa ich zbaviť, aby ste neboli doštípaní. No a toto nám poslal náš poslucháč Lukáš.
4: Najlepší repelent je moja manželka. Keď sedí vedľa mňa, komáre si ma ani nevšimnú. Ona má nulku, krv, ja jednotku.
1: No, či to bude tou krvou, ale v každom prípade Lukáš to má vyriešené a čo vy ostatní, ako ste na tom, napísal Pavol, no tak pekné popoludne, u nás komáre našťastie nie sú a ak boli, tak ich treba jednoducho čo? No predsa len zabiť. Mária napísala, komáre ma nemajú radi, no muchy, mám pocit, že všetku idú za mnou, sedíme na záhrade a kto sa musí stále oháňať? No predsa ja, a len ja. Mírka napísala, komáre idú skôr na manžela, asi preto, že je sladký, no alebo napríklad napísala aj Simoneta, najlepší typ, ako sa ich zbaviť, je postaviť vedľa mňa môjho manžela. Keď okolo mňa letí komár a zacíti ho, otočí sa a šup k nemu. Veď darmo, sú to komárice, hádam, nebudú štípať ženu, keď majú vedľa seba šťastného muža. Tak toto má Simoneta teda vyriešené. A ako som spomínal, máme pre vás dve ceny. Ja by som každého z vás veľmi rád odmenil, ale bohužiaľ to nie je možné. Takže dnes knihkupectvo v Provence od Giuliany Harveyovej získava naša poslucháčka Ľubica a dve vstupenky na festival Labyrint, ktorý sa bude konať v jedinečnom prostredí Nitrianskeho hradu, získava náš poslucháč Lukáš. Gratulujeme.

0: Made to made a do you love me, počúvate Rádio Slovensko, benzín alebo elektrina. Porovnanie výhod a nevýhod sa počas teda dlhej cesty majú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, zosumarizujeme dovolenkový súboj elektromobil kontra benzínové auto.
3: 808 kilometrov z Bratislavy do Splitu stálo elektromobil 65 eur za elektrinu, respektíve za 96 eur natankovalo benzínové auto so spotrebou 7 litrov.
2: Čo teda s takými tvrdeniami, že ísť elektromobilom na dlhú trasu na dovolenku je oštara?
3: Pavol Galko trafil klinec po hlavičke, bol autorom praktického porovnania dvoch palív, elektriny a benzínu.
4: Cesta do Chorvátska nie je v žiadnom prípade kvalifikácia na Nürburgring, nenaháňať sa.
3: Rada, ktorá elektromobilistom urýchli dobíjanie.
4: Pokiaľ to auto má predohrev batérie, tak ho treba využívať.
2: Do Chorvátska sa dá ísť cez Maďarsko alebo Rakúsko.
4: V Rakúsku a Slovinsku je sieť rýchlonabíjačiek určite lepšia ako v Chorvátsku. Každopádne v Maďarsku je tá sieť veľmi dobrá.
2: No a ak striko drž grož hundre na drahé dovolenky?
3: Had.
4: Je to drahšie, na dovolenke je to proste tak.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Počúvate Rádio Slovensko a poďme sa pozrieť, čo môžete pozerať na našich televíznych programoch. Dnes na jednotke o 20.30 nemecký seriál z lekárskeho prostredia Pod tlakom a ordinácia Weifeli. No a na dvojke si môžete pozrieť seriál o nežijúcich osobnostiach slovenského kultúrneho spoločenského života. Dnes Rado zo života a Julius Sadinský. Viac info nájdete aj na našom webe. Yeah.

0: Cukero a Bela Morena, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia, poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra. Oblačno a zamračené prechodne, najmä na východe, aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku, nočná teplota 22 až 12 stupňov, denná teplota 24 až 34 stupňov.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Topolčanoch aj pri Nitre. Počúvate správy z dopravy. V Topolčanoch na Štefánikovej smerom na Krušovce sa zrazil kamión s autom. Prejdete striedavo. Pred Vrábľami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom. Premávku riadi polícia. Na D2 zastupavou smerom do Bratislavy je na ceste spadnutá značka. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R7 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Vlčie hrdlo sú na ceste vytrhnuté protihlukové zábrany. Prechádzajte tam veľmi opatrne. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 10 minút. O niečo ďalej na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru na kilometri 4,5 blokuje pravý pruh auto po požiari. Zdržíte sa tam ďalších 10 minút. Smerom z Bratislavy aj z Trnavy dajte pozor na odstavenú dodávku na 4. kilometri. 20 minút si pripravte na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. 15 minút sa zdržíte v Malackách na hlavnom ťahu smerom z diaľnice D2 do centra. V Bratislave na Gagarinovej je zaplavený podjazd, obídete to po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

Sám sebou kali život je najpočúvate rádio. Slovensko je pred 18 hodinou, po 18 budete počúvať rádiožurnál. Dnes je svetový deň komárov, tak možno, že dnes ich trošku nechajte žiť. Ale nie, samozrejme. Je to len ale na vás. Zostaňte hlavne s rádiom Slovensko a toto je legendárna skupina Kors.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
3: Grilovačka s cenou

0: за 450 gramov a výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Čurilovci tajne zorganizovali stretnutie mafiánskeho vraha s rodinou v lese a ako horolezecká legenda Igor Koller spomína na extrémne situácie v horách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

Najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister Erik Tomáš posúva návrh na odoberanie prídavkov za záškoláctvo na rokovanie vlády. Rodičia nedostanú dávky 3 mesiace. Tisíce poistencov dôvery prišli o termíny na magnetickú rezonanciu. Dôvodom sú ceny jedného z poskytovateľov vyšetrenia. Rusko tvrdí, že v Kyjeve ničilo vojenské ciele. Ukrajina hlási civilné obete, ich počet stúpol na 16. Pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimi-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Rodičia záškolákov nebudú dostávať štvrť roka príspevok na dieťa. Vyplýva to z novely zákona z dielne Ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Verejný ochranca práv namieta, že štát tým potrestá deti a nie rodičov. Rezort na zmene trvá.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumnejšie s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
6: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, a tie sú tie prísne.
2: Združenie miest a obcí síce zmenu podporuje, no problém vidí v tom, že už teraz majú obce veľa práce, keď sú označené za osobitného príjemcu, a teda niekedy berú prídavok na dieťa namiesto rodiča. Pokračuje starostka obce Lomnička Mária Oračková.
7: To bude naviac roboty, naviac práce tej administratívy.
2: Minister práce tvrdí, že neuhne. Zmena zákona by mala platiť od 1. januára. Na najbližšom zasadnutí vlády predloží balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov s deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Viac ako 6000 poistencov dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Zdravotná poisťovňa sa s jedným z poskytovateľov Pro Diagnostic Group pre cenové podmienky nedohodla na zmluvnom vzťahu. Strany však chcú ešte rokovať.
8: Dôvera nemá zmluvu s Pro Diagnostic Group od začiatku júla. Pacienti tak odvtedy mimo neodkladnej starostlivosti nemôžu využívať 9 MR pracovísk. Z vyjadrení na sociálnej sieti vyberáme.
9: Mala som mať magnetickú rezonanciu v Žiline a prišla mi SMS, že mi ju rušia. Obvolala som pár miest a všetko už objednávajú až na november.
10: Ďakujem pekne. Môj termín v poliklinike Ružinov je zrušený. Fakt ma to veľmi potešilo.
8: Hovorca poisťovne Matej Štepiansky vysvetľuje, že Pro Diagnostic Group má oproti iným poskytovateľom o 20 až 30% vyššie ceny, ktoré považuje za neférové.
11: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z Pro Diagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov, a našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť

0: viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
1: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Pacienti zároveň môžu využiť telefonickú linku, ktorú poisťovňa v tejto súvislosti zriadila. Poskytovateľ ProDiagnostic Group reaguje, že je pripravený ďalej rokovať s cieľom čo najskôr obnoviť štandardný zmluvný režim. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
2: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovanie v rámci dlhodobého sledovania ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkologických pacientov.
1: Na vyriešenie situácie vyzýva aj prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
3: Tá situácia je veľmi znepokojujúca. Keď nemáte jasnú diagnózu a ste v obavách, či ide o onkologické ochorenie, alebo môže ísť o iné závažné ochorenie a vám odsúvajú čakacie doby.
1: Dôvera chce s poskytovateľom rokovať v septembri. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
5: Slovensko a Rusko pripravujú obnovenie činnosti spoločnej hospodárskej a vedecko-technickej komisie. Jej zasadnutie plánujú na jeseň. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD dnes o príprave rokoval online s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Lenka Záteková.
6: Na obnovenie činnosti komisie medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v roku 2020.
5: Strana SAS rokovanie považuje za nepriateľné. Predseda strany Branislav Gröling poukázal, že k nemu došlo pár dní po bezpečnostnom škandále s ruskými komponentmi v dopravných kamerách. Negatívny pohľad má na samotnú komisiu aj KDH. Vláda sa podľa neho správa ako ruský komplic a žiada zastaviť prípravu komisie. Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok reagoval, že zo strany slovenskej zahraničnej politiky ide o cynizmus a grobianstvo. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD v súvislosti so zmenami v obchodnom registri opakovane reagoval, že aj pred 17. augustom mohol ktokoľvek nahliadnúť do spisov obchodného registra.
7: Prvým spôsobom je fyzické nahliadnutie do zbierky listín priamo na súde, kedy ktokoľvek a kedykoľvek mohol nahliadnúť do spisu ktorejkoľvek obchodnej spoločnosti a vidieť všetky údaje. Druhým spôsobom bolo možné sa dostať k tým istým údajom prostredníctvom online služieb obchodného registra, prostredníctvom občianskeho preukazu respektíve EID. Tretím spôsobom bol európsky portál BRIS, kde bol možný prístup bez akéhokoľvek prihlasovania.
5: Ministerstvo zahraničných vecí pre zlú bezpečnostnú situáciu naďalej odporúča opustiť Irán, Afganistan či Pakistan. Platí pre ne cestovné odporúčanie 4. stupňa, teda opustiť krajinu.
4: Počúvate Rádiožurnál.
8: Kyjev prežil jednu z najťažších nocí za posledné mesiace. Ruské rakety a drony útočili takmer 9 hodín a podľa miestnych úradov zabili najmenej 15 ľudí. Ďalší človek zahynul v kyjevskej oblasti a viac ako 40 ľudí utrpelo zranenia. Piatok bude v hlavnom meste dňom smútku.
9: Výbuchy zasiahli viac než 10 miest v Kyjeve. Záchranári v hlavnom meste celú noc aj počas dňa vyťahovali ľudí z trosiek bytových domov a zasahovali pri požiaroch. Aj keď útoky ustali, viacerí sa, podobne ako Kyjevčanka Larisa, báli vrátiť do svojich domovov. Moskva totiž využíva taktiku dvojitých úderov. Zaútočí prvýkrát a potom znova, keď prídu záchranári.
10: Veľmi som sa bála druhého útoku, najmä keď dorazili záchranné zložky. Začali hasiť požiar a pomáhať ľuďom. Toho som sa veľmi bála. Nie len ja, pretože vieme, ako Rusko plánuje svoje útoky. Takže to bolo naozaj desivé.
9: Rusko opakovane tvrdí, že útočí na objekty vojenského priemyslu a sklady. Útoky v Kyjeve však zasiahli najmä bytovky. Od začiatku vojny je ich pritom podľa starostu Vitalia Klička poškodená takmer tretina.
11: Veľa toho bolo zničeného, vrátane škôlky a detskej kliniky. Aj tam sú rozsiahle škody. Rusko na nás zaútočilo oveľa masívnejšie. Preto sa na našich partnerov obraciam s prosbou o pomoc. Nie je žiadnym tajomstvom, že sami neprežijeme.
9: Ukrajinská protizdušná vzdušná obrana tvrdí, že v noci zachytila viac ako 40 rakiet a zničila 145 dronov. Rusko čoraz častejšie podniká mimoriadne ničivé útoky na ukrajinské mestá. Podľa expertov však nejde len o to, že sú intenzívnejšie, ale najmä, že Ukrajine dochádzajú rakety do systémov Patriot. Britský týždenník Economist zistil, že kým ešte v marci dokázala Ukrajina zachytiť približne 70% balistických rakiet, v júli to bolo už iba 20% a konkrétne 5. augusta nezachytila ani jednu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
8: Štatistiky Eurostatu ukazujú, že počet migrantov z Ukrajiny na Slovensku narástol. Potvrdzujú to aj dáta ministerstva vnútra. Nárast zaznamenali aj okolité krajiny okrem Poľska, a to napriek tomu, že dlhodobo podporovalo Ukrajinu.
12: Ľudí utekajúcich z Ukrajiny na Slovensku opäť pribúda. Zvyšuje sa najmä počet žiadostí o dočasné útočisko, bola rezortu vnútra za posledný polrok až takmer o 98%. Hovorca ministerstva Matej Neumann.
13: Kým v januári ich bolo udelených 1345, v júni už 2660, v júli počet mierne klesol na 2313, naďalej však zostáva výrazne nad úrovňou zo začiatku roka.
12: Aj po viac ako 4 rokoch vojny tak Slovensko zostáva pre časť utečencov cieľovou krajinou, hovorí sociológ z agentúry SCIO Martin Klus.
14: Vo veľkej miere ide o spájanie rodín, že už prichádzajú aj širšie rodiny, a hlavne tí, ktorí tu už pôsobili, či už pred vojnou alebo česne po nej, ktorí prišli. A nie je žiadnym tajomstvom, a to sa v minulosti v podstate hneď ako konflikt vypukol, riešilo pomerne intenzívne, že idú často aj tam, kde v tej chvíli sú lepšie podmienky.
12: Aktuálne sa na našom území nachádza 146 tisíc Ukrajincov, ktorí požiadali o dočasný pobyt. Podľa hovorkyne prezídia policajného zboru Zuzany Hrabovskej však vyšší počet žiadostí nemusí nevyhnutne súvisieť so spájaním rodín.
15: Za nárastom prijatých žiadostí o dočasné útočisko však treba vidieť aj otvorenie nového pracoviska veľkokapacitného centra Snina, ktoré kapacitne umožnilo prijímať väčší počet žiadostí a tým aj udeľovanie dočasného útočiska.
12: Naopak, do susedného Poľska smeruje v súčasnosti menej Ukrajincov. Môže za tým byť najmä napätá spoločenská situácia, keď sa v poslednom čase objavilo viacero prípadov fyzických aj verbálnych útokov domácich voči Ukrajincom. Sociológ a riaditeľ agentúry AKO Václav Ších však upozorňuje aj na ekonomický aspekt migrácie.
16: Poľsko nejakým spôsobom už saturované. A oni tým pádom idú cez nás a potom uvidíme, ako keby časť z nich sa zrejme pohyna ďalej, pretože u nás tiež tá ekonomická situácia nie je taká, že by vedela nasýtiť obrovský počet ľudí.
12: Brusel v júli predĺžil dočasnú ochranu pre utečencov z Ukrajiny do marca 2028. Zároveň ale sprísnil podmienky udeľovania tejto ochrany pre mužov v branom veku, teda od 23 do 60 rokov. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
8: V Česku bude zrejme najhoršia úroda za posledných 15 rokov. Na poľnohospodárskom veľtrhu zemživiteľka, o tom hovoril aj prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal. Podľa neho príde krajina na tržbách o približne 830 miliónov eur. Situácia nie je priaznivá ani v živočíšnej výrobe, kde len v sektore mlieka dosahujú straty vyše 800 tisíc eur na denných tržbách pre nízku cenu mlieka.
17: Keď sa po horúcich týždňoch v Česku rozpršalo, zverejnil premiér Andrej Babiš video, ktoré sa okamžite stalo internetovou senzáciou.
18: Prší, vážení, prší, ďakujeme Jezulátku. Minulý týden na slapek, co som říkal, že sa budu modliť. Som sa modlil, dobře, prší a vypadá to na celý týden.
17: Ako sa ukázalo, ani dážď a ani pražské jezuliatko nepriniesli vytúžený zázrak. Podľa prezidenta Agrárnej komory Českej republiky Jana Doležala produkcia zeleniny pre sucho tento rok klesla asi o 30%. Českí poľnohospodári podľa odhadu štatistikov zožnú o 17% menej obilnín a o pätinu menej repky olejnej. Pokračuje minister poľnohospodárstva Martin Šebastián.
19: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy.
17: České ministerstvo poľnohospodárstva preto pripravuje mimoriadnu pomoc z unijného rozpočtu a chce tiež navýšiť investície do vodohospodárstva minimálne na 170 miliónov eur ročne. To už ocenili aj samotní poľnohospodári, podľa ktorých by politici mali tento sektor vnímať ako kľúčový. Premiér Andrej Babiš na veľtrhu zem živiteľka povedal, že pre pestovateľov a chovateľov je súčasná situácia mimoriadne náročná.
20: To, že Európska únia dneska má bilanci, že vyváži potraviny za 50 miliard eur ročne, tak to neznamená, že když tady máme všude potraviny, že tady budou vždycky a že nemůžou být ohroženy.
17: Agrosalon v Českých Budějovicích se poprvý raz konal v roku 1973. Ide o největší akciu svojho druhu v Česku i na Slovensku. Vlani ho navštívilo vyše 130 tisíc ľudí. Tento rok sa na ňom zúčastnil aj slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD, ktorý rokoval s českým rezortným partnerom Martinom Šebastiánom a tiež premiérom Andrejom Babišom. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Maďari dnes oslavujú. Pripomínajú si zakladateľa uhorského štátu, kráľa svätého Štefana. Je to najväčší štátny a národný sviatok. Rôzne kultúrne a spoločenské akcie organizujú po celej krajine. Tohtoročné svätoštefanské oslavy sa v Maďarsku ale nesú aj v znamení viacerých spoločensko-politických míľnikov.
21: Zhodou okolností to tak vyšlo, že kabinet premiéra Petera Maďara má za sebou prvých 100 dní v úrade. Predseda vlády vo svojom prejave na Kossuthovom námestí pred budovou parlamentu zdôraznil.
22: Musíme znova vybudovať fungujúcu, čestnú a na hodnotách stojacu krajinu. Takú, v ktorej sa vždy nájde niekto, kto ochráni slabých, postará sa o chorých, doučí pomalších a bude to robiť ľudsky, so srdcom, s láskou k vlasti a s pokorou. To je naša spoločná, celospoločenská úloha.
21: Maďarom sa premiér prihovoril už tradične aj prostredníctvom sociálnej siete. Pripomenul, že sa jeho vláde podarilo odblokovať stopnuté eurofondy, zlepšiť vzťahy v rámci únie, šetriť a dokonca z časti vrátiť do štátnej kasy rozkradnutý, respektíve neefektívne využívaný štátny majetok. Ďalším milníkom a dôvodom, prečo sú dnešné oslavy špecifické, je, že nový prezident Andráš Baka sa len včera ujal funkcie a dnes je teda prvý celý deň vo funkcii.
23: Híreink igazok, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek.
21: No a za milník sa dá považovať aj to, že dnes prvýkrát vysiela zreformované spravodajstvo maďarskej verejnoprávnej televízie. Reakcie na jeho vysielanie sú zatiaľ zmiešané. Mnohí si chcú počkať na jeho štandardné, a nie mimoriadne vysielanie, ktoré je dnes. Pred budovou parlamentu medzi tým už pripravujú laserovú a dronovú show. Vyvrcholením osláv bude tradične veľkolepý ohňostroj. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Pri meste Počtát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň. Česká spoločnosť pre veternú energiu informovala, že išlo o 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v Česku nie sú, príčinu nehody vyšetrujú. Najväčší belgický požiar za posledné storočie je pod kontrolou. Na mieste je stále nasadených približne 350 hasičov, ktorí majú zabezpečiť, aby nedošlo k opätovnému vzplanutiu. Oheň v belgickom národnom parku pri nemeckých hraniciach sa podarilo skrotiť po týždni. Dní plamene pohltili približne 3000 hektárov pôdy. Rumunská stíhačka F-16 zneškodnila námorný dron s výbušninami stovky metrov od plynového projektu Neptune Deep v Čiernom mori. Tamojší rezort obrany zdôraznil, že dron nepochádzal z Ukrajiny. Rumunský prezident Nicuš Ordan z incidentu obvinil Rusko. Moskva to nekomentovala. Dron, ktorý minulý piatok zostrelila vo vzdušnom priestore Lotyšska, talianska stíhačka, bol ukrajinského pôvodu. Informovali o tom lotyšské ozbrojené sily. Stroj podľa nich vletel do krajiny z Bieloruska s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku ruského rušenia.
0: Mestá a obce hľadajú dlhodobé riešenie problému s nelegálnymi skládkami v rómskych komunitách. Podľa nich by mal vzniknúť model, v ktorom bude sanácia vždy prepojená s dostupným zberom, primeranou frekvenciou vývozu, ale aj zodpovednosťou za udržiavanie poriadku. Riešením by mohla byť aj čiastka na odpad zo sociálnej dávky.
24: V Trebišove dosahuje dlh obyvateľov za komunálny odpad približne 2 milióny eur, v Krompachoch zhruba 850 tisíc eur. Napriek tomu mesta musia zabezpečiť odvoz odpadu. Primátor Krompach Darius Dubiňák hovorí, že peniaze, s ktorými kryjú dlh, mohli ísť na rozvoj mesta. To však nie je jediný problém.
25: Tam, kde sú skládky, tam sú aj potkany, myši, rôzne baktérie, čo zaťažuje samozrejme nielen zdravotnícky systém, ale takisto bezpečnosť, nakoľko pravidelne sa stáva, že začne to horieť.
24: Samosprávy opakovane financujú odstraňovanie skládok. Bez opatrení však často vznikajú opäť. Združenie miest a obcí Slovenska preto žiada systémové riešenie. Podľa predsedu Jozefa Božíka by ním mohlo byť využitie tzv. Inštitútu osobitného príjemcu.
26: Do inštitútu osobitného príjemcu považujeme za veľmi dôležité, aby sa dostala aj povinnosť, aby bolo možné zo sociálnej dávky získať zdroje práve za zaplatenie nákladov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom.
24: Rezort práce sa podľa ministra Erika Tomáša návrhom bude zaoberať.
1: Tento návrh je pre nás nový, ale samozrejme sa na ňo pozrieme a budeme o ňom diskutovať.
24: Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška však čiastku z dávky treba riešiť opatrne.
2: My musíme dbať aj na to, aby niečo aj ostalo tým ľuďom, z čoho by mali eventuálne žiť.
24: No berie to ako možnosť. Riešenie vidí aj v relokácii nevyčerpaných eurofondových zdrojov, ktoré by mohli ísť cez jeho úrad.
2: Výhodou je to, že my máme 100% financovanie. Ak sa dohodneme s riadiacim orgánom, respektíve vládou ako Európskou komisiou, že by sa naozaj vyčinili väčšie množstvo peňazí, v podstate odstrániť ten odpad a začať od nuly.
24: Systémové opatrenia by mestá a obce privítali ešte pred povinnosťou mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, ktorá začína platiť od januára. Náklady samospráv na odpadové hospodárstvo budú potom totiž ešte vyššie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Situácia s medveďmi na Turci je vážna. Minulotýžňový útok medvedice skončil pre 42-ročného cyklistu takmer tragicky. Útok sa odohral v biokoridore Turany Trusalová. Na zvýšenú prítomnosť medveďov dlhodobo upozorňujú starostovia z viacerých obcí. Spoločne s Národným parkom a zásahovým tímom pripravujú ďalšie preventívne opatrenia a žiadajú riešenie.
3: Pri poslednom útoku zaútočila vodiaca medvedica na cyklistu zo vzdialenosti 100 metrov. Zásahový tím evidoval jej 4 nedokonané útoky. Pokračuje Dušan Novisedlák, primátor mesta Turany.
6: V tej lokalite, kde malo dôjsť k tej udalosti, sa zdržiava až okolo 12 medveďov. Chceme to riešiť, je to blízko cyklotrasy, je to blízko ciest, kde chodia ľudia.
3: Obec Krpeľany eviduje v okolí pravidelný pohyb medveďov. Starosta obce Martin Šesták.
7: Je to na dennej báze, že tie medvede sa potulujú po okolí, každý deň nám niekto volá a tie medvede sa zdržiavajú v podstate v týchto dolných partiách a sú veľmi blízko tých dedín.
3: Ľubomír Maďari, starosta a poľovník z obce Šútovo, upozorňuje, že cieľom medveďov nie je iba potrava.
10: Je ich veľa. Tie mladšie sa boja tých starších, samice sa boja o mláďatá, tak idú radšej bližšie tam do tých intravilánov.
3: Dostupné riešenia sú hlavne preventívne. Vedúci zásahového tímu medvedia hnedého Juraj Žiak.
11: Súčasná legislatíva nedovoluje robiť reguláciu medvedia hnedého. Zásahové týmy môžu vykonávať tzv. Ochranný odstrel alebo manažovať medvedia hnedého v prípade, že zadokumentujeme, že ten medveď má zmenené synantropné správanie, že nám teda vchádza opakovania do intravilánov a nezaberú preventívne opatrenia, vtedy je teda možná aj eliminácia.
3: Najbližším krokom má byť odstránenie krovín a zelenie v okolí cesty prvej triedy i diaľnice, vysvetľuje Pavol Židek, riaditeľ Národného parku Malá Fatra.
27: Sú tam atraktanty, je tam dosť veľa kukurice, sú tam ovocné stromy v tých biopásoch, v tých remiskách, členia tzv. Buffer zóny, kde sa tieto náletové dreviny a kroviny budú musieť odstrániť. Sú to miesta, ktoré sú v blízkosti intravilánov, medveď tam nachádza pokoj, potravu, takisto sa tam pohybujú ľudia a dochádza k častým konfliktom.
3: Riešenie má znížiť hustotu medveďa hnedého v problémovej lokalite. Jedným z ďalších návrhov je vytvorenie vnadísk vzdialených od intravilánov, infraštruktúry či chodníkov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Koľko medveďov na Slovensku máme, zisťuje štátna ochrana prírody. Pre zvýšenú aktivitu šeliem predĺžila až do konca novembra zber biologických vzoriek medveďov.
28: Pôvodne mal byť monitoring ukončený tento mesiac, čo sa zmenilo, vysvetľuje generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt.
29: Vegetačné obdobie nám končí, dozrievajú plodiny, pohyb medveďa v prírode je zvýšený, takže je tam predpoklad, že vyzbierame ďalších aspoň 500 až 1000 vzoriek.
28: Posledný monitoring populácie medveďa hnedého sa začal 14. augusta 2025. Cieľom bolo vyzbierať približne 7000 vzoriek. K dnešnému dňu majú štátni ochranári vyzbieranú približne polovicu, čo kritizuje zoológ s iniciatívy My sme les Michal Haring.
30: Výsledky sme mali mať v auguste tohto roka. Zatiaľ vlastne sa len zber sa predlžuje až do novembra, čiže tie výsledky sú v nedohľadne a nevieme, kedy vôbec budú.
28: Na zbere sa podieľajú aj pracovníci národných parkov, chránených krajinných oblastí, aj polovníci a lesníci, doplňa Roman Fajt.
29: Vytvorili sme nejaké sety zberné, či už srst do obálky, alebo bola tam ampulka s roztokom, do ktorého sa trus odoberá. Rozdistribuovali sme tieto sety.
28: Aktivisti kritizujú, že nebolo jasné, kto má projekt vyhodnotiť. Pokračuje Michal Haring.
30: Nevieme, kto bude tie vzorky vyhodnocovať, ani nevieme, že či sú vôbec na to peniaze.
28: Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
8: Financie na to sú, samozrejme, že po požiadavka, ktoré štátna ochrana prírody bude vznášať voči ministerstvu, my alokované peniaze na to máme.
28: Výskum realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Výsledky analýzy by mali byť zverejnené v priebehu budúceho roka. Aneta Čičková, Slovenský rozhlas.
24: Takmer 100 000 epizód z produkcie STVR, vyše 1 000 000 minút počúvania a viac ako 300 rozprávok ponúka nová digitálna knižnica slovenského audioobsahu Audio STVR. Na jednom mieste bezplatne a bez reklamy sprístupňuje relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhlasové hry, rozprávky aj živé vysielanie.
9: Nová služba zhromažďuje súčasnú aj staršiu rozhlasovú tvorbu STVR, približuje generálna riaditeľka Martina Flašíková.
12: Asi najväčšiu radosť máme z toho obsahu pre rodiny. Naozaj je tam viac ako 300 rozprávok a povestí, či už na dlhšiu cestu autom s deťmi, namiesto obrazovky im jednoducho pustíte dobrú slovenskú rozprávku, bez reklamy, bez komercie, v bezpečnom prostredí.
9: Špecifikom platformy je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách, napríklad prvý záznam vysielania rozhlasov spred 100 rokov, či vlastná nová tvorba dostupná len na platforme, pokračuje riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
13: Budeme vytvárať nové podcasty. Poviem príklad, my vieme anticipovať na ploche 5 minút v tom lineárnom vysielaní nejakú tému, ktorú potom na väčšej ploche pol hodiny vieme rozvinúť v tom podcaste, alebo vznikne úplne nový podcast, ktorý poslucháč bude počúvať len na tej audioplatforme.
9: Prvé nové podcasty či obsah vážnej hudby majú pribudnúť už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Už teraz však platforma ponúka 345 sérií relácií od spravodajstva a publicistiky cez vedu a humor až po umenie či dramatickú tvorbu, a to všetko bez časového obmedzenia. Šéf online služieb STVR Jindřich Stanek vyzdvihuje aj možnosť vytvoriť si používateľské konto.
14: Tá aplikácia už presne bude vedieť, že vám ponúka primárne tie témy ako prvé na prvých miestach, aby sa vám ľahko našli, ktoré máte najradšej, a zároveň si bude aj pamätať, ktorú reláciu ste nedopočúvali, kde môžete rovno pokračovať v počúvaní ďalej.
9: STVR tak vstupuje na trh audioslúžieb s vlastnou platformou. Viaceré relácie Slovenského rozhlasu však zostávajú dostupné aj na ďalších komerčných službách ako Spotify. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
15: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti. Miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach aj do 12 stupňov, cez deň v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29, na ostatnom území do 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
15: Rádiožurnál.
24: Ten večerný bol v rukách vedúcej vydania Jany Ponickej, zvukového technika Juraja Týmu, a príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Slovensko zo štúdia želajú Barbara Čierna a Renata Brimišpačková.
15: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 18 hodín 27 minút.
15: Zelená vlna.
16: Nehoda pri Šoporni a kolóny v Bratislave, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste 573 na trase zo Šoporne do Dlhej nad Váhom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 pred križovatkou Báb smerom z Nitry na 32. kilometri je spadnutý strom, zvyšte v tomto úseku opatrnosť. 25 minút sa zdržíte v kolone v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. 20 minút si pripravte na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy a na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 15 minút. 15-minútové zdržanie hlásite aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. V Bratislave v Petržalke je po búrke ťažko prejazdná panonská cesta. Pod nadjazdami je zaplavená. Miestami sú popadané stromy. Radšej sa tomu vyhnete po diaľničnom obchvate. Zaplavené sú aj podjazdy na Gagarinovej a na Dolnozemskej ceste smerom na Prístavný most. Na diaľnici R7 v Bratislave za Prístavným mostom smerom na Vlčie hrdlo sú na ceste vytrhnuté protihlukové zábrany. Prechádzajte opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Jediným strelcom bratislavského Slovana v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov debitujúci Čerepkaj celie si z Bratislavy odnieslo priateľnú remízu 1-1. Už len hodiny nás delia od začiatku Európskeho šampionátu volejbalistiek. Slovenské reprezentantky vyzvú zajtra na úvod francúzsky. Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu povedie československý tandem Jan Filip a Ľuboš Hudák. Tokiový útočník Peter Cehlárik sa teší na prvý zápas v drese žilinských vlkov. Hraje aj jeho štart v Tipsport lige. Pripravený je Športžurnál. Pekný večer vám želá Matúš Čunderlík.
15: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Futbalisti Slovana Bratislava sa nepriblížili k postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov. Belasi v prvom zápase play-off o prestížnu súťaž pred vypredaným tehelným poľom iba remizovali so slovenským Celie 1-1. Pred odvetou je tak stále všetko otvorené. Na Národnom futbalovom štadióne bol aj Samuel Prekop.
4: Slovan Bratislava bol síce označovaný za favorita dvojzápasu, túto pozíciu však v prvom súboji nepotvrdil. Belasi pritom vstúpili do duelu dobre, počas úvodnej polhodiny kontrolovali dianie na trávniku, ale strelili iba jeden gól. Keď mali prevahu, nepodarilo sa im definitívne zlomiť súboj vo svoj prospech a za to v konečnom účtovaní pikali. Zásah debutanta Romana Čerepkaja, ktorý iba v útorok prestúpil z Košíc, zostal jediný zo strany Slovana.
17: Veľmi dobrá prihrávka na Martineza, Martinez 16, Čerepkaj gól!
18: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Začiatok sme mali veľmi dobrý, mali sme tam šance, držali sme loptu, proste hrali veľmi aktívne a potom gól sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
4: Tréner domácich Jaja Touré mal po zápase ťažké srdce na nemeckého rozhodcu Zweiera, ktorý nastavil benevolentný meter a v úplnom závere napríklad neodpískal penaltu pre Slovan po hraničnom zákroku na kapitána Šporara.
19: Nechcem hovoriť o rozhodcovi, pretože by to bolo veľmi negatívne a zlé. Nenávidím, keď rozhodca zbytočne vstupuje do takýchto zápasov. Úprimne, bol to z jeho strany veľmi slabý výkon. Som na ňo nahnevaný. Mali sme vyhrať, pretože sme si utvorili viac šancí a boli sme agresívnejší, ale potom to ovplyvnil tento rozhodca, ktorý to pokazil. Všetko prehliadol. Aj taký je futbal.
4: Výsledok, ktorý síce Slovan stále udržal v hre o postup, ale na druhej strane zostal za očakávaniami, sledovalo na tehelnom poli 21 640 fanúšikov. Priaznivci sa počas celého stretnutia starali o výbornú atmosféru a pred výkopom si Ultras pripravili veľkolepé celoštadionové choreo, ktoré spĺňalo vysoké štandardy Ligy majstrov. Atmosféru prestížnej súťaže si užil aj stredopoliar Peter Pokorný.
20: Aj určite špeciálne boli tam zimomriavky, určite keď fanúškovia spievali The Champions, takže ďakujeme všetkým za podporu, ďakujeme aj za podporu Celie, lebo príde ich veľa a tam to chceme spoločne zvládnuť.
4: Po úvodnej domácej remíze tak slovenský majster bude musieť o hlavnú fázu Ligy majstrov bojovať na budúci týždeň. Do miernej výhody sa dostalo Celie, ktoré bude mať v odvete za chrbtom domácich priaznivcov. Slovan je však odhodlaný v Slovinsku uspieť, musí však hrať lepšie. Ešte raz Peter Pokorný.
20: Myslím si, že tam bola veľká nedôslednosť, možno aj o takých individuálnych strát sme veľa mali v druhom polčase. V prvom polčase možno taká organizácia hry. Zanalizujeme si to do druhého zápasu a napravíme tie chybičky a ideme tam po tri body. Karty sú rozdelené a obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť, dáme do toho maximum, zabojujeme o to.
4: Odveta sa hrá na budúcu stredu v Celie.
1: Debut ako z ríše snov zaznamenal včera odchovanec Slovana Roman Čerepkaj. Jeho cesta do A-mužstva viedla cez Česko a naprieč republikou, no na prvý štart a prvý gol v belasom drese potreboval iba dva tréningy. Pokračuje Martin Kajgl.
21: Prestup sa upiekol len v pondelok a hoci tréner Touré avizoval, že Roman Čerepkaj bude hrať, zrejme len málo kto rátal, že nastúpi v základnej zostave. Pritom už v 5. minúte bol vo vyloženej šanci, lenže v úniku minul bránku a všetko si vynahradil o 10 minút neskôr. Ruben!
18: Počul som niečo také už vlastne, ak som prichádzal, že taká je možnosť, ale oficiálne som sa to dozvedel na mítingu pred zápasom. Takže pár hodín som to vedel. Bol to krásny zážitok, ešte k tomu, že pre mňa proste na domácom štadióne. A myslel som, že budem strese, ale hovorím, že stres tam nebol skôr predtým a tie chvíle na ihrisku som si od začiatku užíval.
21: Jeho debut urýchlila zdravotná situácia v Belasom tíme a tá zrejme dala do pohybu aj celý transfer. Všetko sa vyriešilo v priebehu niekoľkých dní.
18: Takto intenzívne to bolo vlastne od stredy. Predtým to bolo iba nejaký, že šumy a takéto, ale nič konkrétne nikdy nevyšlo.
21: Cesty Romana Čerepkaja a Slovana sa zišli po 4 rokoch. V júli 2022 nemal na konte seniorský debut za mužstvo a do mužského futbalu ho pozvali Teplice. Na severozápade Čiech mu však rúže nekvitli. Za rok a pol odohral 27 zápasov a strelil jediný gól. Nasledovalo hosťovanie v Zlatých Moravciach a následne zastávka v Košiciach, kde sa jeho kariéra opäť vrátila do správnych koľají. Do Slovana prišiel už ako vyzretý a komplexný útočník.
18: Tedy som bol, dá sa povedať, že ešte dieťa, keď som vyšiel z toho dorastu a teraz, či ten český futbal mi dal niečo, tak aj Košice som sa vyhral, nabral nejaké skúsenosti a teraz to tu chcem ukázať.
21: Síce dojem je prevažne pozitívny, v hre Romana Čerepkaja boli aj hluché miesta a neraz sme zahliadli Tigrana Barsegiana rozhadzovať rukami.
18: Pre mňa asi najväčšia zmena bolo to, že som tam bol oproti Košicam sám v tom útoku, že v Košicach som bol zvyknutý, že sme tam dvaja. Čiže to bola pre mňa taká najväčšia výzva sa s týmto popasovať. S chalami sa určite zohrám, čiže bude to ďalším zápasom ešte lepšie.
21: 13 je nešťastným číslom. Napríklad jazdci Formuly 1 sa mu vyhýbajú, ale v Slovane má peknú konotáciu. Naposledy ju mal na drese ďalší odchovanec Dávid Strelec, ktorý si výbornými výkonmi v hlavnom meste vyslúžil transfer do anglického Middlesbrough. Uzatvára Roman Čerepkaj.
18: Asi práve kvôli tomu. Nebol to začiatku môj nápad, bol to nápad Kustoda. Povedal mi, že by to mohlo byť také pekné symbolické, že Strelec tiež odchovanec Slovanu Bratislavčan, že by som to mohol po ňom zobrať a ja som to prijal.
1: Zajtra sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Naše dievčatá sa v rámci základnej D skupiny v druhom najväčšom švédskom meste stretnú postupne s Francúzskom, Švédskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernohorou. Viac povie Martin Šeďo.
2: Slovenské reprezentantky majú v tomto roku za sebou viacero úspešných výsledkov i dobrú prípravu na šampionát. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
3: Očakávame naozaj ťažké boje, ale verím, že Čiernu horu a Chorvátky by sa nám mohlo podariť poraziť a verím, že cez nich by sme dokázali postúpiť zo skupiny. A dúfam, že sa nám to podarí, pretože si myslím, že kolektív na to máme a výkonnosť tiež, takže verím, že zamakáme a dokážeme splniť naše ciele.
2: Hráčky zároveň veľmi túžia napraviť si chuť po minuloročnom nie príliš vydarenom účinkovaní na majstrovstvách sveta. Univerzálka Karin Šunderlíková.
6: Nechcem už na to myslieť, čo bolo, ale určite si chcem z toho zobrať nejaké ponaučenie, takže verím, že do všetkých zápasov vstúpime oveľa lepšie a že dosiahneme to, čo dosiahnuť chceme, minimálne ten cieľ, ktorý sme si dali.
2: Aby sa postupové ambície naplnili, musí sa pričiniť každá hráčka. Značná zodpovednosť v ťažkých chvíľach bude ležať aj na pleciach druhej nahrávačky, ktorou je 20-ročná Karolína Cibulová.
7: Bude to obťažné, ale už mám skúsenosti s tým byť druhá nahrávačka. Pokiaľ nebudem v strese, tak všetko bude v poriadku a tréner vám tam dá, keď uzná za vhodné a hádam, to bude vhod. Som určite tá pokojná, kľudová, akože som na tom ihrisku taká šalená, ale určite nie som v strese, som nebola ešte.
2: V úvodnom zápase nastúpia Slovenky zajtra o 13. hodine proti Francúzsku. Kormidelník Martino Volpini má favorita prečítaného dokonale.
21: Chýba im kapitánka Kazotová, čo je pre nás výhoda. Našou hlavnou zbraňou musí byť agresívne podanie, pretože súperky sú vysoké a hrajú veľmi rýchlo. Vďaka dobrému servisu budeme mať väčšiu šancu hrať proti ich horšej prihrávke. Hrajú veľa cez stred, ich stredové hráčky sú veľmi silné, takže kvalitné podanie bude pre nás kľúčové.
2: Vrcholné volejbalové podujatie je aj o diplomácii. Prezident federácie Marek Rojko.
10: My máme teraz ohlásené v piatok oficiálne stretnutie so švédskou vládou, budú tam prezidenti zväzov všetkých tých zúčastnených krajín. To je ako keby vyvrcholenie toho dňa, keď začínajú aj naše o jednej, takže ja potom budem mať kľud, môžem reprezentovať. Sú naplánované dve podujatia na úrovni švédskej kráľovskej rodiny, pretože volejbal tam hlavne ženský teraz je veľmi vysoko. Prezidentka švédskej volejbalovej federácie je so mnou v pozícii viceprezidentky Európskej federácie, príde aj prezident Európskej federácie. Pán Sikrič. Bude aj prezentácia vlastne organizácie vo Švédsku celého toho podujatia a človek z toho potom berie dosť inšpirácie.
1: Naša mužská hádzanárska reprezentácia má nového trénera, respektíve trénerov. Po Španielovi Fernandovi Guričovi si na lavičku národného tímu ako rovnocenný sadli Slovák Ľuboš Hudák a Čech Jan Filip. S vedením zväzu podpísali dlhodobý kontrakt a ich práca má priniesť osoch pre projekt s názvom Hádzaná 32. Téme sa venuje Martin Kajgl.
21: Hádzaná 32 je dlhodobý projekt, ktorý je naviazaný na olympiádu v Brisbane. Prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Hološa.
0: V podstate Ľuboš Hudák je tu jeden z posledných československých reprezentantov, ktorí nás reprezentovali na olympijských hrách v Barcelone v roku 1992, takže ak by sa nám ten sen podaril a dostali by sme aspoň jeden tím na olympijské hry v Brisbane v roku 32, tak v podstate po 40 rokoch, čo je strašne dlhá doba, by sa nám to podarilo. Takže si myslím, že nastavené to máme dobre, už to bude len o tej spolupráci.
21: Kritériá, ktoré trénersko-metodická komisia vyžadovala od kandidátov, zhrnul jej predseda Pavol Štrajcher.
8: Jednak, aby boli tréneri s najvyššou kvalifikáciou v Európskej hádzanárskej federácii, to majú obidvaja, aby mali aj dostatočné trénerské skúsenosti, to taktiež obidvaja splňajú, aby mali aj prehľad o medzinárodnej hádzanej, to myslím si, že takisto a veľmi dôležitý fakt zohrávala aj skutočnosť, aby boli neutrálni smerom ku klubom.
21: Jan Filip prichádza na Slovensko ako odborník s bohatými skúsenosťami s budovaním identity reprezentačných tímov. Od roku 2014 do roku 2021 bol šéf-trénerom Českého zväzu hádzanej a dovčera bol šéf-trénerom mužských zložiek tréningových centier mládeže a regionálnych klubových centier.
11: Ja by som chtěl poděkovat Slovenskému svazu hádzané za tu důvěru, kterou nám s Lubošem Hudákem dala. Zásadní bylo to, že se jedná právě o dlouhodobý projekt, který není vázaný jenom prostě tou orientací, jenom čistě na ten národní tým dospělý složky, protože z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
21: Súčasťou nového smerovania mužské hádzanej na Slovensko by mala byť užšia spolupráca medzi reprezentačnými a klubovými trénermi. Cieľom je stanoviť si jednotnú metodiku, hovorí Ľuboš Hudák.
22: Nechceme trénerom diktovať nejaké veci, čo majú jak robiť, ale vlastne presne tá komunikácia, tá spätná väzba od nás k ním a zase naopak z klubov zase k nám o jednotlivých hráčov, o ktorých sa budeme baviť. To je ten cieľ tej našej spolupráce s tými klubovými trénermi, proste aby sme boli na jednej lodi.
21: Prvý ostrý súboj absolvuje nový trénerský tandem v novembri, keď naša reprezentácia otvorí súboje kvalifikácie majstrovstiev Európy 2028 v Taliansku.
1: Naše hokejové kluby usilovne ladia formu na novú sezónu. Zajtra o 17.30 privítam v prípravnom zápase Žilina Trenčiansku Duklu a domáci fanúšikovia sa majú na čo tešiť. V žilinskom drese totiž nastúpi aj slovenský reprezentant a odchovanec klubu Peter Cehlárik, ktorý sa pripravuje práve pod Dubňom. Nevylučuje sa ani jeho štart v našej najvyššej súťaži, pokračuje Vladimír Ochodničan.
23: Slovenský reprezentant Peter Cehlárik začal s prípravou na novú sezónu na Slovensku. V Lige majstrov bude hrať za svoj švédsky klub. Súčasne dementoval, že by nastúpil v drese Nitry.
25: To popletli, hej, ja doma aj za svoj tým budem hrať. Mne vlastne platí zmluva od 1. augusta. Hráme Nemecku, Mannheim a hráme v Nitre, tože dva zápasy.
23: Svoju prípravu najskôr začal individuálne v Krásne nad Kysucou.
25: Predtým sa krásne letná príprava. Individuálne plán nastavený od Romana Šontnera. Na vade spolupracujem s mojím trénerom Ameriky.
23: Teraz trénuje na lade so Žilinou.
25: Som ďačný, že mi dali príležitosť byť na lade s týmom, predsa len to iné ako trénovať do nejaké zručnosti s trénerom sám. Takže to som rád, od začiatku augusta som vlastne s týmom a v nejakej dohode s mojim trénerom tam a manažerom vo Švédsku sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe. Poznám veľa chalanov, hlavne môj ročník 9-5 má tu veľa chalanov v týme, ešte z Mrážnické repre, čiže sa poznáme, je to super partia zatiaľ a teším sa.
23: V najbližšom čase má veľmi bohatý program.
25: Budem si odbiehať, je to také zvláštne medzi dvoma týmami. Ďalší týždeň napríklad hrám s nimi dva prípravné zápasy v Helsinkách, takže letím tam, potom Liga majstrov dva zápasy s nimi a potom vlastne 3 týždne som tu v Žiline ešte, potom ma čakajú ešte nejaké zápasy tu.
23: Nie je vylúčené, že vyhliadkovo nastúpi aj na ligový zápas v drese Vlkov.
25: Ešte sa to doklepáva, myslím, že by nemal byť problém a verím, že to bude fungovať a budem hrať.
23: Kluboví funkcionári už v minulosti lámali reprezentanta a odchovanca, aby zostal pod Dubňom na celú sezónu. sezónu.
25: Bol to nejaký záujem, samozrejme, sme sa o tom bavili ku koncu sezóny, ale moja priorita bola stať vo Švédsku čo najviac v tej lige, na tom leveli a samozrejme, že tie dvere máme otvorené stále a uvidíme do budúcna, ako to všetko pôjde. Verím, že ten tím bude rásť a pokračovať v dobrej práci ako doteraz a som rád, že to tak je nastavené, ako to tu majú a budú pokračovať tam.
23: Žilina zajtra v prípravnom zápase privíta Duklu Trenčín. Domáci fanúšikovia sa môžu tešiť. V žilinskom drese nastúpi aj slovenský reprezentant Peter Cehlárik.
25: Teším, určite sa teším, jasné, ja som tu vyrastal, od malička začínal, asi 15 som preč, takže je to doba a bude si žilinský dres, ako bude to super. Ľudia tu chodia pravidelne na hokej viac a viac, takže to ma veľmi teší posledné roky a tá atmosféra tu si každý pochvaluje a verím, že aj ten prípravák bude podobný.
1: Vo Zvolene dnes rozohrali memoriál Pavla Zábojníka. V úvodnom zápase prehrali hokejisti Banskej Bystrice s norským tímom Stavanger Oilers 3-4 po predĺžení. Ešte raz futbal. Vo včerajších zápasoch druhého kola Slovnaft Kapusa z postupu tešila osmička účastníkov najvyššej súťaže. V treťom kole pohára sa predstaví aj Dukla Banská Bystrica, ktorá triumfovala na pôde piatoligovej Lovče 2-0. Bol pritom Adam Bohuš.
5: Skóre zápasu spečatil výstavným gólom krídelník Dukly Nikolas Kubala.
9: Dostal som loptu z kraja, urobil som kľúčku a cítil som to na strelu, tak som vystrelil a padlo to, za čo som šťastný. Bojovali, ale myslím si, že už na začiatku sme mali šance, ktoré sme mali premeniť a bol by ľahší priebeh.
5: 18-ročnému mladíkovi sa to v šatni nakopilo, keďže okrem víkendového prvého ligového štartu proti Žiline bude musieť prispieť aj za prvý gól.
9: Tak určite bude drahý, ale tak keď to bude takto padať, tak budem len šťastný a kľudne dám vždycky, len nech to proste padá. No. Je to ako sen, no stále tomu nemôžem veriť, že pred pár mesiacmi by som v živote nesníval o tom, že bude mať prvý ligový štart. Ako, je to fakt ako sen.
5: Trénerom Lovče je bývalý obranca aj kormidelník Dukly Martin Polievka.
12: Zažil som už veľa zápasov proti Dukle ako tréner, ako hráč Spartaka, takže ako s týmto zase nie je úplne nová skúsenosť. Samozrejme, že nie je to úplne bežný zápas vždy, keď nastúpim proti Dukle, ale škoda, ako vypadli sme, tým nechcem povedať, že by postup z Dukly bol nezaslúžený, to absolútne zaslúžený. Išli sme radno síl, ale rozdiel v kvalite sa proste ukázal, unavili nás a potom už, aj keď sa to javilo, že tie chyby boli nevinútené, oni boli vinútené tým opotrebovaním toho mužstva.
5: Výborný výkon v bránke Lovče podal 43-ročný Oskar Straka, ktorý v minulosti v Dukle pôsobil. Teraz sa už futbalom iba baví popri zamestnaní.
13: Momentálne programátor na celej mojej nohe, niekedy aj na dvoch. Akože bol to fantastický zážitok, tešili sme sa na to. Pre mňa osobne to malo extra šťahu v tom, že v Dukle som nejaký ten rok strávil. Takže zápas som si celý užil, krásna návšteva, kopec ľudí, chalani dali do toho všetko. Škoda aspoň ten jeden góly, kde sa nám nepodarilo streliť. No a musím povedať, že zachytal som si tak, ako som očakával.
5: Obec pri Žiari nad Hronom má necelých 700 obyvateľov, ale včerajší historický zápas s Nike ligistom sledovalo v Lovči 1150 divákov. Tréner Banskej Bystrice Daniel Valach.
14: Ako za mňa je to výborné. Ja som sa už aj s niekým rozprával pred zápasom, že ten pohár dáva príležitosť aj tým menším obciám alebo klubom konfrontovať sa s tými väčšími a práve to pritiahne aj tých ľudí. Je to atraktívne, takže ja sa k tomuto staviam pozitívne.
1: Ani po dnešku sa naša výprava na domácich majstrovstvách sveta do 20 rokov v zápasení v Bratislave nedočkala víťazstva. Najväčšie nádeje sme vkladali do Lary Görčovej, tá ale podľahla majsterke Ázie do 20 rokov Číňanke Wang Xin Yu.
24: Bola to veľmi kvalitná súperka, ale mala som veľmi dobré pocity z toho zápasu. Si myslím, že som na ňu mala a to tak dúfam bolo vidno. Mala veľmi dobrý chmat, ktoré som aj čakala, že spraví. Bohužiaľ, nečakala som to dosť, takže to spravila, vyšlo jej to, mne to nevyšlo, ale nevadí. Dúfam, že ma potiahne a pôjdeme aj ďalej a zajtra dúfame, že vyhráme.
1: Dobrý zápas s nešťastným koncom predviedol aj Nikolaj Siládi, ktorý proti ukrajinskému zápasníkovi Ibišovi podal veľmi slušný výkon a bojoval až do konca.
26: Bolo tam ešte veľa chýb, na ktorých budem musieť pracovať. Výkon nebol až taký zlý, myslím si, že tá prvá perióda prebiehala tak, jak som si predstavoval. Škoda tej jednej akcie, keď myslel som, že tam bolo moje 4 body. Nakoniec to padlo tak, že z toho dostal super 4 body a určite aj to rozhodovalo zápas. Trochu ma mrzí, že na konci už som nedal taký výkon, ako som si predstavoval. Nevládal som už toľko.
1: Michaela Šebeková si rovnako doma vybrala svoj kúsok smoly. Veľmi dobre sa bránila proti ruskej favoritke Berežnovej, ale jedna chyba ju stála celý duel.
27: Z prvého
4: zápasu som sklamaná, pretože aj keď som vedela, že superka je určite skúsenejšia, alebo vlastne bola aj tretia na majstrovstvách Európy tento rok, tak som chcela podať lepší výkon. Na stotinu som tam zaváhala a vlastne som sa aj tam ako keby podala, spadla som, takže mohla som vydržať určite aj celý zápas, aj spraviť nejaké akcie. Takže mrzí ma to, ale tak aspoň budeme vedieť do budúcna, na čom pracovať.
1: Na záver poďme ešte na dve kolesá. Najbližší víkend bude Bratislava a jej okolie patriť cyklistom. Uskutoční sa tu už 6. ročník letap Slovakia by Tour de France a podujatie pre cyklistických nadšencov bude mať opäť hviezdneho hostia. Podrobnosti zisťoval Martin Balážik.
15: Letap Slovakia si získava stále väčšiu popularitu. Tento rok je prihlásených viac ako 1400 účastníkov. Tisícka na nedeľné hlavné preteky. Na štarte v blízkosti sadu Janka Kráľa sa objavia Ján Svorada či bývalý futbalový reprezentant Marek Hamšík. Hlavným hosťom bude bývalý taliansky cyklista Daniel Os, ktorý pôsobil 15 rokov v profesionálnom pelotóne. 10 krát štartoval na Tour de France, 4 krát na Giro d'Italia a raz na Vuelte. Hovorí jeden z organizátorov Ján Valach.
16: Som veľmi rád, že Daniel Os povedal áno pre naše podujatie. Je to dvojnásobný majster sveta časovke družstiel v Gravli, druhý z majstrov sveta a v nekonečnom rade pretekal dlhé roky popri Petrovi Saganovi, kde mu robil domestika. Pomohol mu aj niekoľkokrát získu zeleného dresu. Stále je aktívny na bicykli, teší sa. Od soboty začneme naplno s detskými pretekami, tam bude odmenovať deti s medailami, potom bude mať svoju jazdu 12 km s deťmi po obede a v nedeľu bude pretekať na dlhej trati.
15: Po minuloročnej účasti Grega van Avermaeta je Daniel Os ďalším veľkým menom svetovej cyklistiky, ktoré sa v pelotóne objaví. Reaguje jeden z ambasádorov podujatia, šestnásobný účastník Tour de France a tretí muž celkového poradia na Vuelte 2010 Peter Velič.
17: No to není úplne bežné, že naozaj takýto bývalý profesionál sa zúčastňuje týchto pretekov. Je to parádne, je to veľmi dobre pre tých ľudí, ktorí jazdia vedľa tých bývalých profesionálov, môžu sa ich spýtať, čo chcú. Samozrejme tí profesionáli tiež sú ľudia z mesákosti, takže nebudú mať problém mnoho na hocičo odpovedať. Ľudia majú z toho zážitok. Minulý rok s Gregom, keď si odpretekali, že Greg stále má dobrú formu, stále preteká, alebo je veľmi, veľmi športovo aktívny. Niektorí s ním mali aj problém uvisieť a Daniel tiež si myslím, že bude to s ním zážitok sa odviesť.
15: Samotný Peter Velič s bratom Martinom v pelotóne takisto nebudú chýbať. No ako Peter s úsmevom dodáva, na veľké výkony sa už necíti. Aj preto si vybral kratšiu 60-kilometrovú trať.
17: Pre mňa to je ako keby vrchol roka už, hej. Predsa len akože už veľa tých kilometrov nejazdím. Moja výhoda je možno to, že to telo si stále čosi pamätá, hej. Čiže už aj keď to ako keby boli, tak sa nejak tak prepne do toho módu, že je na to zvyknuté, alebo že bolo na to zvyknuté. Ja teraz nemám problém, že by som teraz musel veľmi na to pripravovať a trénovať, ale čo je dôležité tiež povedať, že proste mne nejde o ten výsledok, že naozaj skúsime užiť. Takže v mojom prípade tá príprava není až taká dôležitá, že skôr je to naozaj o tom, že ideme s to užiť, či už ako kolegovia, ale teraz naozaj tá prenesená funkcia toho ambasadora, že vedieť si ako keby tých ľudí ustrážiť a byť s nimi ako keby tak, aby sa nikomu nič nestalo.
1: Športžurnál s dátumom 20. august sa končí. Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú a ešte príjemný zvyšok dňa v spoločnosti Rádia Slovensko želajú Štefan Bihuň a Matúš Čunderlík. Športžurnál.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Niektorým lokalitám západného Slovenska hrozia prívalové povodne. Pre Bratislavu je vydaná výstraha druhého stupňa. Vláda pripravuje obnovenie činnosti Slovensko-ruskej hospodárskej a vedecko-technickej komisie. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 24 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Peter Kolárik. V niektorých lokalitách na západnom Slovensku platia výstrahy pred prívalovou povodňou. Pre Bratislavu meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa. V ďalších lokalitách naďalej platia výstrahy pred búrkami. Výstrahu druhého stupňa vydali pre okresy Pezinok, Senec, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Galanta, Lohovec, Piešťany a Trnava. Bratislavská Petržalka už v súvislosti s búrkou hlási viaceré škody. Panonská cesta je po búrke ťažko prejazdná, miestami sú popadané stromy. Slovensko a Rusko pripravujú obnovenie činnosti spoločnej hospodárskej a vedecko-technickej komisie. Jej zasadnutie plánujú na jeseň tohto roka. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD dnes o príprave rokoval online s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valeriom Nikolajevičom Falkovom, hovorkyňa rezortu diplomacie Lenka Záteková.
3: Na obnovenie činnosti komisie medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v roku 2025.
2: Podpredseda PS Ivan Korčok reaguje, že ide o cynizmus a grobianstvo zo strany slovenskej zahraničnej politiky.
4: Rusi bombardujú detskú nemocnicu na Ukrajine, vláda si to ani nevšimne a v ten istý deň oni rokujú s ruskou vládou, teda tými, ktorí zabíjajú ľudí na Ukrajine o spolupráci. Ja neviem v mene koho to robia, ale desí ma už aj tá úplná strata reality.
2: Štyroch mladistvých podozrivých z útoku na občanov Indie v Nitre dnes ráno zadržala polícia. Hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
5: Všetky zadržané osoby sú podozrivé z útoku na občanov Indie, ktorý sa stal 1.8.2026 v Nitre. Vyšetrovatelia policajného zboru vykonávajú úkony trestného konania. Procesná situácia v tejto chvíli nedovoluje poskytnúť ďalšie informácie.
2: Astronómovia objavili najrýchlejšiu hviezdu v Mliečnej dráhe, ktorá obieha okolo supermasívnej čiernej diery v strede galaxie rýchlosťou 25 000 km za sekundu. Hviezda, ktorá dostala názov S-301, sa pohybuje tak nebezpečne blízko čiernej diery, že podľa vedcov môže pomôcť lepšie pochopiť jej extrémne prostredie a zároveň otestovať Einsteinovú teóriu relativity. Finále futbalových majstrovstiev sveta žien v roku 2027 bude na legendárnom štadióne Maracana v Rio de Janeiro. Rovnaký štadión bude hostiť aj otvárací zápas turnaja. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12 stupňov. Cez deň lokálne dusno, teplota 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu môže pri búrkach zosilnieť. 19 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody v Malackách aj pri Galante, pozrime sa opäť na cesty. Nehodu dokumentujú v Malackách na Duklianský hrdinou smerom na Legionársku, premávku riadi polícia. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste 573 na trase zo Šoporne do Dlhej nad Váhom sa zrazilo viacero aut, blokovaný je jeden pruh. Pred Nitrou smerom z Oponíc sa stala dopravná nehoda a na ceste sú popadané stromy, prechádzajte tam nesmierne opatrne. Na ceste 18 vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. V kolone na D1 pred Hlohovcom smerom

0: Trnavy sa zdržíte 20 minút a na viazde do Hlohovca z D1 si pripravte tiež asi 20 minút. 15 minút si počkáte v Bratislave na Gagarinovej smerom na Popradsku a na D1 za Sencom smerom na Trnavu. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi a v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Malaciek. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Prišiel s nimi Peter Kolárik.
7: Dopravu v Bratislave a okolí komplikuje búrka. Pre popadané stromy sú neprejazdné ulice Topoľčianska, Budatínska, Antolská a Rusovská cesta. V Petržalke, Jesenná v Bratislave 2 a v Seneckom okrese v obci Hrubý Šúr. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč upozorňuje, že agrosektor čelí viacerým problémom od sucha a nízkych výkupných cien mlieka až po vysoké ceny hnojív. Oznámil, že Slovensko spolu s Českom a ďalším členskými štátmi EÚ budú aktívnejšie presadzovať podporu poľnohospodárov zo strany Únie. Kievský starosta Vitalij Kličko oznámil, že ruské vojska poprvý raz po niekoľkých mesiacoch zasiahli kritickú infraštruktúru v ukrajinskej metropole. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehody v Trnave aj pri Galante. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto. Prejdete striedavo. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Dolnými Lefantovcami a Bádicami sa zrazili 3 autá a na ceste sú popadané stromy. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny havarovalo auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy na kilometri 59,5 je odstavené pokazené auto. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Na D4 na obchvate Bratislavy smerom do mesta je odstavené auto v neprehľadnej zákrute. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Za Ivankou pri Nitre smerom na Branžie cez cestu padnutý strom. Prejdete tam striedavo. A padnuté stromy sú aj medzi Nitrou a Vráblami a medzi obcami Veľký Cetín a Vinodol. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Krásny štvrtok prajeme, ak ste vonku, dávajte si pozor. Ja som sa ledva dostala cez tú búrku do práce, ale nakoniec sa mi to podarilo, tak vás Rádio Slovensko pozdravujem. Moje meno je Simona Beňová a so mnou je tu aj Juraj Tima.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Štefan Karolčík pôsobí ako biomedicínsky inžinier. Vysokoškolské vzdelanie vrátane doktorátu z biomedicínskej elektroniky získal na Imperial College v Londýne. V jednom z tamojších startupov si vyskúšal pozíciu produktového riaditeľa a viedol vývoj a výrobu zdravotníckej pomôcky na bezkontaktné monitorovanie dýchania. S Evou Pribylincovou sa ale vrátime na jeho cestovateľský začiatok.
2: Moje meno je Štefan Karolčík, ja som teda sa narodil na Kramároch, nie až tak ďaleko odtiaľ, to som rodený Bratislavčan a tu som vlastne vyrastal na základnej škole v Ružinove a potom som začal strednú školu gymnázium na Tomášikovej ulici. Akurát tak ako potom mladý, veľmi ambiciózny človek a trošku z akademického prostredia, môj otec je vlastne docent na prírodovedeckej fakulte, a som bol vždy tak vedený k tomu takému akademicnosti, alebo teda zlepšovať sa v tom. No a viedlo ma to vlastne k tomu skúšať rôzne súťaže a rôzne veci a takýmto spôsobom som sa dostal k prvotnému štúdiu v zahraničí a teda to bolo už na strednej škole. Na miesto vlastne tretieho ročníka strednej školy som odišiel na tzv. Ten výmenný pobyt do Londýna, do Anglicka, kde som vlastne začal strednú školu a namiesto toho, aby som sa potom vracal, tak oni mi dali ponuku, že môžem si za rok vlastne urobiť celú maturitu anglickú.
3: No a to boli vaši celí bez seba šťastím.
2: No, tak a na jednu stranu hej, a na druhú stranu to bola výzva.
3: Ani si nevedel, čo v tebe všetko je.
2: No, v princípe nejako sa to zvládlo a bolo to úžasné.
3: Vieš, že v tebe videli ten potenciál?
2: Myslím, že hej.
3: Tá stredná škola teda bola ukončená v Londýne.
2: Tak.
3: Prišiel si, vrátil si sa aj ukončiť tú strednú školu?
2: Ja som neukončoval. Ja som si vlastne viac menej zobral dovolenku na rok. Medzi štúdijné voľno. Jedinú vec, čo teda otec mi nedovolil sedieť doma. Takže som sa vtedy prihlásil na STUčku. A ja som rok chodil už vtedy ako 17-ročný na STUčku, na fitku, ako takú predprípravu. Ale už som mal dopredu vlastne zajednané to miesto v Londýne na vysokej škole, už som bol prijatý.
3: Tam si sa vrátil
2: potom. Čiže to už bolo všetko vlastne dopredu jasné. Ja som tu mal len že rok prestávku, tak idem sa trošku na to pripravovať.
3: No a nakoniec si teda v Londýne ostal takmer čo, 14 rokov?
2: Tak.
3: A teraz si sa vrátil kedy?
2: September 2025.
3: Stále si zvykáš?
2: Áno, ale v pozitívnom slova smysle by som povedal. Ja som sa veľmi na to tešil. Totiž pre mňa domov bol, aj kým som bol tam, niečo, kam som sa stále rád vracal. Každé Vianoce som bol doma, teda s rodinou. A aj napriek tomu, že v Anglicku mám veľmi dobré kamarátstvo, veľmi silné puta, tak takí tí ľudia z detstva, tí sú naozaj tu. A ja som sa vždy chcel vyskúšať ten návrat, že či sa to dá a či to bude dávať zmysel. Ale nie za každú cenu. Muselo to vlastne sa spojiť s tým, čo robím, čo je moja expertíza.
3: A tá expertíza je?
2: Tá expertíza, k tomu som sa vlastne nedostal. Tak vysoká škola, veľmi v krátkosti, vyštudoval som elektrické inžinierstvo na Imperial College London. Potom som plynulo prešiel na doktorantské štúdium v oblasti biomedicínskej elektroniky a senzoriky. Tam som vlastne bol ešte ďalších 4,5 roka na oddelení, kde sme vyvíjali senzory pre monitorovanie pacientov v nemocniciach, špecificky v tropických krajinách, vo Vietname, pre pacientov, ktorí majú tú horúčku dengue, to je taká špecifická choroba. A vlastne môj celý doktorát bol úplne vývoj od nuly nového senzoru, ktorý sa používa. A vlastne celá moja expertíza je teda v tých zdravotných pomôckach, vo vývoji elektroniky, senzoriky a takýchto vecí. A ja som ešte v Anglicku, kým som tam ostal, pracoval aj v inom startupe. Ten startup bol tiež teda zdravotná pomôcka. To bolo na neinvazívne monitorovanie dýchania. A to bol vlastne taký zaujímavý príbeh, lebo to boli všetko spolužiaci z tej našej doktorantskej skupiny. A my sme z 5 zamestnancov vybudovali skoro 100 zamestnaneckú firmu. Išlo to v celku, ale dostal sa do takého momentu, kedy už to nepokračovalo ďalej takým rýchlým spôsobom. A ja som sa dostal na taký milník môj osobný, že čo teraz, čo ďalej.
3: Uh-huh.
2: A vlastne už mi teda ťahalo na tú 30-ku, bol som v tom Londýne a bola to taká otázka, že okej, že teraz keby som si našiel nejaký nový projekt tu, tak to už by som tu asi ostal na celý život.
1: To sa ale nestalo a Štefan Karolčík sa vrátil na Slovensko. Po pesničke pokračujeme.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Po 14 rokoch vo Veľkej Británii sa Štefan Karolčík rozhodol vrátiť domov. Dnes vedie vývoj technológie, ktorá pomocou jednoduchého senzora na prste a umelej inteligencie dokáže na diaľku sledovať stav pacientov so srdcovým zlyhávaním. Takto vedia zachytiť zhoršenie ich zdravotného stavu skôr, než skončia v nemocnici. Ako povedal Eve Pribilincovej, špičkové veci sa dajú robiť aj u nás.
2: Začiatok tvojho Londýna bola teda stredná škola, potom tam bola vysoká škola. Tvoja expertíza sú zdravotnícke pomôcky?
3: Je to elektronika, vlastne zdravotné pomôcky, senzorika na telo ľudské. Ja som dosť pracoval aj na masovej produkcii, čiže aj vlastne tá výrobná časť, že v momente, keď už sa niečo vyvinie a teraz to presunúť do výroby a získať toho tisícky kusov. A potom vlastne tak akože nedal sa tomu vyhnúť, tak aj regulácie okolo toho, lebo zdravotná pomôcka nemôže len tak sa predať.
2: Vidím, že aj ty máš na ruke hodinky, ktoré ti teda monitorujú dých, srdce. Aj to už môžeme počítať za zdravotnícku pomocku?
3: Je to tak. Oni vlastne na tom aj veľmi aktívne pracujú a vyvíjajú nové algoritmy. Ono to väčšinou funguje tak, že ten samotný senzor je relatívne jednoduchý a oni sa potom snažia vyvinúť nové algoritmy, ktoré už špecifickú nejakú, či už chorobu, diagnózu alebo vec analyzujú a na to potom už potrebujú aj tú zdravotnú certifikáciu. Napríklad tieto hodinky nedávno mali takúto funkcionalitu na notifikáciu, keď je zvýšený krvný tlak. A to už je veľmi akože jasne definovaná zdravotná pomoc.
2: A ty s tou svojou expertízou teraz po 14 rokoch z Londýna na Slovensku máš čo robiť? Ja dúfam, že áno.
3: Áno, mám. No ja som sa stretol a to bolo aj také šťastie vlastne cez ten môj network. My sme boli veľmi silná komunita Slovákov a Čechov v zahraničí. My sme na Imperiale vlastne mali našu Czechoslovak Society. Mali sme tam 20-30 Slovákov, akými sa teraz poznáme, sú úspešní po celom svete rozlezení. Po pár debatách a po pár nejakých rozhovoroch, že kam sa dalo posunúť, a som sa dostal vlastne k tomu terajšiemu projektu. Je to vlastne inovatívna firma, ktorá vyvinula zdravotnú pomôcku a v tomto prípade je to algoritmus, ktorý detekuje zhoršovanie srdcového zlyhávania. Dokáže sa používať na monitoring pacientov so srdcovým zlyhávaním po celom Slovensku.
2: Tebe sa oplatilo ísť do sveta, aj sa ti oplatilo vrátiť. V dobrom, so všetkými skúsenostiami.
3: Úplne v dobrom. Tá pekná vec o takomto druhé práci je, že ja stále môžem veľa cestovať a vlastne aj musím. My chodíme po konferenciách po celej Európe, chodíme do Ameriky zisťovať, aký tam je trh, aký tam je záujem o toto. Čiže robím veľmi podobnú prácu, ako som robil z Londýna. Akurát tá moja báza, tam, kde spávam skoro každú noc, je Bratislava na miesto Londýna. A Bratislava v tomto je tichšia, aj čistejšia do istej miery a určite bezpečnejšia. Zase na druhú stranu je tu toho menej. Ja som veľký gurmán, čo sa týka tých traví na to, čo sa tu dá zohnať. Zlepšuje sa to fakt, že každým pol rokom by som povedal, ale na ten Londýn to samozrejme ešte nedá. Tam človek by ísť do veľkých potravín a fakt kúpiť hociakú ingredienciu na hociaký čudesný pokrm, ako to nazvať.
2: Ale zase pustíš kohútik a tečie ti od Tatier k Dunaju čistá voda pitná?
3: Je to tak. Tieto veci sú... Človek si ani neuvedomuje, myslím. Pokiaľ nejde istý čas žiť do zahraničia, či už je to o tej vode, ale aj o tej bezpečnosti a o tom, že v tých veľkomestách sa už cez ten dizajn, ako tie mesta sú postavené, sa tvorí oveľa väčšie tie nožnice medzi tými najbohatšími a tými takými možno chudobnejšími ľuďmi. A ono to potom vedie k tej kriminalite úplne len z toho základu, že keď niekto má veľmi veľa a niekto nemá skoro nič, tak proste hľada rôzne spôsoby. A už aký je to systém, to už záleží, že keď je tak strašne veľa ľudí pokope, no tak je tam viac toho dobrého a viac aj toho zlého.
0: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Slovensko a po 20. vás čaká ešte viac skvelej hudby. 11 Hill, Room of Ghosts. Look at my face in the room of ghosts. Ale aj Miles Smith, Stay. Ešte predtým krátke správy, pekný večer.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: 24 až 34 stupňov. Dobrý večer želám, Peter Kolárik. Bratislava a juhozápad Slovenska aktuálne čelia silným búrkam. V dôsledku intenzívnej prietrže mračien a silného vetra eviduje polícia na viacerých miestach Bratislavy a okolia škody na majetku a prekážky na komunikáciách. Ide najmä o popadané stromy a konáre, ktoré poškodili viac ako desiatku motorových vozidiel. Zo stanoviska na sociálnej sieti vyberáme.
1: Ďalej poškodené dopravné značenie, verejné osvetlenie či strechy budov. Na niektorých miestach došlo aj k zaplameniu komunikácií alebo k obmedzeniu premávky v dôsledku spadnutých stromov. Policajti a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému udalosti priebežne preverujú.
0: Starosta bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice Roman Lamoš informoval, že na Podunajskej ulici vietor sfúkol na cestu časť strechy z jednej bytoviek. Z jeho stanoviska vyberáme.
1: Doslova sme sa modlili za dážď, ale takúto extrémnu zmenu počasia sme si určite nikto neprijali. Máme hlásenia aj o vyvrátených a poškodených stromoch. Sme v kontakte s hasičmi a ku každej udalosti sa postupne dostaneme. Búrková smršť zanechala následky aj na cestách. Vrakunská ulica je zatopená.
0: Jeden z porivov vetra, ktorý sa dnes prehnal Podunajskými Biskupicami, dosiahol podľa starostu rýchlosť takmer 190 km za hodinu. Štátne železnice upozorňujú, že v dôsledku búrky je najkritickejšia situácia v úseku z Bratislavy smerom do Rakúska cez Petržalku. Sú tam popadané stromy a výpadky napájania trakčného vedenia. Rovnaké problémy evidujú aj v smere do Maďarska cez Rusovce. Železničná doprava je v týchto úsekoch prerušená a takisto aj v úseku Šaľa-Galanta. Spojené štáty dôrazne vyzvali svojich spojencov a Čínu, aby sa pridali k novej ekonomickej kampani, ktorá má vyvinúť tlak na iránske hospodárstvo a povedie až k pádu vlády. Inak, podľa Washingtonu, pocítia tvrdé dôsledky. Minister financií Scott Bessent vyhlásil, že pôjde o najväčšiu koordinovanú ekonomickú izoláciu v dejinách sveta a oslovené štáty budú mať možnosť ísť so Spojenými štátmi alebo proti ním. Na otázku, či budú USA tlačiť na Čínu, povedal, že mnohé rozhovory je najlepšie viesť v súkromí, ale vyzval Peking, aby sa k programu pridal. Teherán tieto plány označil za ekonomický terorizmus a zločiny proti ľudskosti. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v druhej etape pretekov Renwi Tour v Belgicku 22. miesto. V závere sa vyhol hromadnému pádu a finišoval bez časovej straty na víťazného Belgičana Philipsena. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12 stupňov. Cez deň 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
2: Nehody pri Galante aj pri Trnave, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Galantou a Čiernym Brodom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Dolnými Lefantovcami a Bádicami sa zrazili 3 autá a na ceste sú popadané stromy. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny narazilo auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný. V kolóne na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte asi 30 minút. Na D4 na obchvate Bratislavy smerom do mesta je odstavené auto v neprehľadnej zákrute. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry je na 94. kilometri nejaký materiál na ceste. Na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice na 150. kilometri je pokazené auto. Za Ivankou pri Nitre smerom na Branžie cez cestu padnutý strom a padnuté stromy sú aj medzi Nitrou a Vráblami a medzi obcami Veľký Cetín a Vinodol. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
4: Slovensko. Krásny večer aj po 8 hodine, sú tu s vami Juraj Tima a Simona Beňová. Ako viete, celé leto chodia naši kolegovia po Slovensku

0: priniesli príbehy rodín, ktoré to majú naozaj ťažké a cieľom je vyzbierať čo najviac peňazí a aspoň trošku im pomôcť. A my si jeden z príbehov predstavíme už o chvíľku.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Dvaja malí bratia, dve náročné diagnózy a jedna rodina, ktorá potrebuje pomoc.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Jožko má Downov syndróm, Miško autizmus a epilepsiu. Nerozprávajú a potrebujú pravidelné terapie. Naša redaktorka Kika sa s rodinou stretla v Banskej Bystrici a na otázky odpovedala mamina, pani Veronika.
3: Jožko má Downov syndróm, s tým spojené vlastne aj oči, slabozrakosť a oneskorený ten psychomotorický vývin, aj vývin reči. A Miško, ten má detský autizmus, epilepsiu a takisto je s tým spojená dokonca aj intolerancia na laktózu a vlastne oneskorený vývin aj reči. Začínajú postupne používať nejaké tie slova, ale veľmi málo sú funkčné. Nevedia si vypýtať vodu, hoci vie povedať Miško napríklad voda, daj, ale nepovie to, že daj mi vodu. Hej, že nevie to povedať celou vetou.
4: Skúste našim poslucháčom približiť, prečo sú pre Jožka a Miška tie terapie také dôležité.
3: Tými terapiami vlastne začala nabiehať postupne reč, nabieha to porozumenie a vlastne s tým porozumením aj to pochopenie toho, čo potrebujú. Oni nám to vedia ako keby viacej tak ozrejmiť, že čo potrebujú. Sú kľudnejší a je s nimi ľahšia práca aj v škole a škôlke, čo nám potvrdzujú učiteľky, že odkedy vlastne tak pravidelne chodia na tie terapie, je to ľahšie s tými deťmi pracovať v tom kolektíve.
4: Čo je pre vás ako rodičov najťažšie?
3: Prijatie okolia. Nevedia prijať tie deti také, aké sú a nevedia pochopiť, že vlastne to dieťa za to nemôže, aké je a že vlastne my sa snažíme, aby to dieťa zapadlo do toho kolektívu alebo teda do tej spoločnosti, ale nie každý to príjma. Je veľmi veľa ľudí, ktorí odsudzujú, pretože pre nich je napríklad hlavne Miško. Na Jožkovi vidie ten Downov syndróm, ako to si povedzme otvorene, ale na Miškovi tým, že nevidie ten autizmus, pre nich je to nevychované dieťa. Hej, oni nechápu, že vlastne je tam tá odlišnosť a to dieťa za to nemôže.
4: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
3: Určite na terapie, aby sme pokračovali v týchto terapiách. Prípadne uvidíme, či nezvážime aj nejaké ďalšie terapie, ak budeme mať možnosť. A tá pravidelnosť. Pretože v podstate čím viacej financií na to máme, tým pravidelnejšie vlastne môžeme tie terapie pre deti zabezpečovať. A ďalej je to návšteva aj logopeda, aj lekárov. Lebo je to dosť náročné, keďže u nás v meste nie sú v podstate žiadni odborníci, musíme za nimi cestovať. Či už Banská Bystrica, Bratislava, čiže aj tie cesty sú dosť náročné. Terapie nás vychádzajú na takých nejakých 1000-1200 eur mesačne, plus je tam potrebné vlastne výživové doplnky, ktoré vychádzajú od tých 100 do tých 150 eur pre obidve deti. A takisto je to potom aj hygiena. Plienky síce máme preplácané akože poisťovňou, ale nie vždy to vystačí a sú k tomu potrebné ešte ďalšie veci. Čiže tam to vychádza niekedy na nejakých 150-200 eur mesačne.
4: Čo by ste si pre Jožka a Miška želali do budúcnosti?
3: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je, pretože to zatiaľ nevedia a aby ich spoločnosť prijímala všetky deti zo zdravotne zdenie také, aké sú, bez nejakých predsudkov, aby teda pochopili, že aj toto sú ľudia, ktorí sem patria.
0: Rodina prosí o podporu. Každé euro aj každé zdieľanie ich výzvy môže znamenať ďalší krok vpred. Celý ich príbeh aj videoreportáž nájdete na našom webe radioslovensko.sk a tiež na našich sociálnych sieťach.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sa teraz ideme pozrieť na Stredné Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici ukrýva množstvo predmetov a príbehov, ktoré pripomínajú ťažké aj slávne chvíle našej histórie. Čo všetko sa v jeho expozíciách dozviete a prečo má toto miesto význam aj dnes? Kika Malachovská sa pýtala historika a odborného pracovníka múzea Lukáša Volentiera.
2: Slovenské národné povstanie pred 82 rokmi vypuklo práve v Banskej Bystrici, respektíve bolo vyhlásené, kedy Angolian v budove, ktorá sa nachádza kúsok od pamätníka, vydal tajné kódové heslo začnite s vysťahovaním a v podstate vojaci, ktorí boli s touto iniciatívou oboznámení, sa pridali a postavili do boja práve proti nemeckým jednotkám, ktoré vstúpili na územie Slovenska 29. augusta v skorých ranných hodinách.
0: Ktorý exponát má podľa vás najzaujímavejší alebo najpútavejší príbeh?
2: Múzeum má viac ako 17 000 zbierkových predmetov rôznej povahy od veľkého lietadla po malú mincu, ale možno pre mňa spomenúť osobné predmety patriace generálom Golianovi s Viestom, alebo máme krásne vrecko s mincami, ktoré bolo zabalené práve 29. augusta v Kremnickej mincovni. Máme veľké množstvo multimediálnych prvkov a samozrejme aj zbierkových predmetov, čiže každý si nájde niečo. Pre malého návštevníka máme pripravený vzdelávací program o prílbe vzor 32 Hríbik a jeho cesta do múzea. K malému návštevníku nerozprávame hrôzy vojny, ale práve prejde si príbeh jedného predmetu, ktorý prišiel do múzea. Je tu stavený, dieťa ho nájde, zapíše si evidenčné číslo, potom sa môže zahrať na vlastne konzervátora, očistiť ho, čiže práca práve s predmetom je to, čo vlastne pre deti a zároveň máme aj repliku zbierkového predmetu, ktorú deťom reálne dáme do rúk a môže si ju vyskúšať.
0: Koľko času by si teda ideálne mal ten návštevník vyhradiť, že povedzme ideme na výlet, ideme si pozrieť múzeum, koľko času nám to zaberie?
2: Aj s čítaním textov minimálne hodinka.
0: Máte ešte do konca roka nejaké špeciálne akcie alebo výstavy, ktoré by stáli za povšimnutie?
2: Tak určite oslavy, by som poslucháčov veľmi rád pozval. A čo sa týka tých akcií, v podstate máme stálu expozíciu v otvorenom depozitári, ktorá je pomerne nová, je otvorená od roku 2024. Je tu viac ako 1400 zbierkových predmetov, ktoré verejnosť nemohla vidieť. Boli vystavované len niekoľkokrát a neboli hore vystavené v tej stále expozícii, ktorú návštevníci si pamätajú. A tu práve napríklad vystavené aj to spomínané vrecko alebo odevy generála Goliana s Viestom.
0: My hneď ako sme sem prišli, tak v podstate vidíme rôzne strelné zbrane, helmy, náboje a podobne. Takže máte to rozdelené po sekciách?
2: Áno, v podstate na začiatku sú uniformy, odevy, letectvo, potom máme umelecký depozitár, výstroje. Tuto je zase práve výzbroj, pri ktorej stojíme. Čiže máme to ako tak plus minus podelené, aby návštevník videl ten priestor. A možno pre poslucháčov poviem jednu vec, ak sem prídu, nebudú vidieť popisky, je to depozitár. Cieľom je ukázať tie zbierkové predmety, koľko ich máme. A ak by sme ku každému dali popisok, tak návštevník by ich nevidel.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Peter Kolárik.
6: Výstrahy pred prívalovou povodňou platia aktuálne už v 10 okresoch Slovenska. Výstrahu 2. stupňa vydali pre Nitru. Do oblasti Blízkeho východu dorazila útočná skupina americkej lietadlovej lode USS George Washington. Má nahradiť loď USS Abraham Lincoln, ktorá v oblasti operuje od začiatku vojny Spojených štátov proti Iránu. Nová loď priplávala len niekoľko dní po medializovaných správach o katastrofálnych podmienkach posádky USS Abraham Lincoln. Španielske úrady a polícia dnes predpoludním evakuovali z pláže El Trampolín v Ceute približne 1800 migrantov, z ktorých sa však už niekoľko stoviek vrátilo späť na pláž. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Je 20 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehody pri Galante aj pri Trnave, počúvate správy z dopravy. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Galantou a Čiernym Brodom. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Dolnými Lefantovcami a Bádicami sa zrazili 3 autá a na ceste sú popadané stromy, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny narazilo auto do zvodidiel, jeden pruh je blokovaný. V Prešove na križovatke Sekčovskej a Laca Novomestského sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh. V kolone na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte asi 30 minút, prosíme vodičov o vytvorenie uličky záchrany. Na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice na 150. kilometri je pokazené auto, prechádzajte opatrne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Krásny dobrý večer, viete rozoznať auto podľa zvuku motora? Ja nie, ale ak vy áno a motorizmus je práve to, čo vás baví, nemali by ste si nechať uísť automobilové preteky. Na okruhu Slovakia Ring sa proti sebe postavia už zajtra tí najlepší z najlepších a že to tam bude poriadne hučať.
4: Dobrý večer, Slovensko!

0: To bola Miša s pesničkou Druhá z roku 2002. My pokračujeme ďalej. Vonku zúri počasie, treba si dávať pozor. Čo bude ďalej, tak to ideme práve zistiť. Na linke už je meteorológ Cyril Siman. Prajeme pekný večer.
1: Pekný večer.
0: Povedzme si, ako je vonku aktuálne, aspoň tu na západe, je to celkom divoké.
1: Aktuálne na území Slovenska máme oblačné až zamračené počasie, iba na krajnom východe čiastočne zmenšená oblačnosť, tam polojasno až oblačno a zrážky sa vyskytujú najmä v Žilinskom kraji a na západe na viacerých miestach už prevažuje dážď, ale máme ešte aj búrky a máme aj intenzívne búrky, a to najmä v Nitrianskom kraji, a búrkový systém sa presúva ďalej na severovýchod, v tom Banskobystrickom kraji najmä na juhu a potom ešte väčšinou aj na východe. Je to zatiaľ bez zrážok, čo sa týka vetra, tak fúka zväčša slabý premenlivý vietor, ale na miestach, kde sú tie búrky, tak vietor prechodne aj výrazne zosilne. No a teplota vzduchu je tiež veľmi rozdielna. Najchladnejšie je aktuálne na Orave 16 stupňov a najteplejšie na niektorých miestach na juhu, kde je ešte stále až okolo 28 alebo 29 stupňov.
0: Môžeme očakávať, že rovnaká bude aj noc, že bude pršať aj naďalej?
1: Očakávame v noci veľa oblačnosti, oblačno až zamračené, až potom v priebehu tej druhej polovice noci a nad ránom už sa začne trošku oblačnosť aj zmenšovať. Zrážky by sa mali vyskytovať miestami, najmä stredné a západné Slovensko bude tými zrážkami zasiahnuté, na tom západnom Slovensku už to budú trvalé zrážky, trvalý dáž postupne budú ustávať a najmä ešte na strednom Slovensku sa budú vyskytovať búrky, prípadne aj v západnej časti východného Slovenska, krajný východ, tam tých zrážok by malo byť najmenej. Teplota vzduchu v noci 22 až 17 stupňov, v údoliach bude miestami chladnejšie 16 až 12 stupňov, viac bude slabý premenlivý vietor, ale pri búrkach vietor prechodne môže aj výrazne zosilnieť.
0: Posledné dni sa nám celkom ochladilo, dnes už tie teploty boli aj nad 30 stupňov, čo nás čaká najbližšie dni?
1: Áno, no dnes nás prekvapila pomerne vysoká teplota, na juhu to bola až 38,5 stupňa, to možno viacerí ani nevedia, čiže tam bolo veľmi teple, počasie bolo aj dusno. A zajtra očakávame, že ešte stále sa bude v našej oblasti vlniť studený front, počasie sa prechodne upokojí, teda najmä v raných hodinách, dopoludňajších hodinách to bude také pokojnejšie, bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, cez deň sa ukážu aj slnečné lúče, respektíve aj slnko, ale potom začne opäť pribúdať oblačnosť od juhozápadu a opäť sa môžu vyskytovať miestami prehánky, dážď a lokálne aj búrky. Zdá sa, že najvyššia pravdepodobnosť je na zajtra, to znamená v piatok na strednom Slovensku. A lokálne bude teplo a dusno, najvyššia teplota 30 až 36 stupňov. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude chladnejšie 23 až 29. Vo výške 1500 metrov zhruba tých 17 stupňov a viac bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu. Pri búrke môže prechodne zosilnieť.
0: Ďakujeme za predpoveď počasia. To bol Cyril Siman, ktorému prajeme ešte pekný večer.
1: Do počutia, pekný večer.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko máme teraz pozvánku pre fanúšikov motorizmu na veľký športový zážitok. Na okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni sa zajtra začínajú najväčšie automobilové preteky tejto sezóny. 17. ročník OMV Max Motion, veľká cena Slovenska. V slovenských farbách sa predstavia aj osvedčení automobiloví pretekári na čele s Mírom Konlopkom, Maťom Homolom či Štefanom Rosinom. Víťazi hlavných pretekov získajú poháre našej relácie Pozor zákruta. Ďalšie podrobnosti pripája redaktor Peter Buček.
1: Orechová Potôň v okrese Dunajská Streda sa za 17 rokov existencie Slovakia Ringu stala pojmom v automobilovom i motocyklovom športe. Na takmer 6-kilometrovom okruhu už súperili pretekári zo všetkých končín sveta a aj tentoraz sa bude dať na čo pozerať. Pokračuje člen organizačného štábu Veľkej ceny a marketingový riaditeľ Slovakia Ringu Peter Pece.
2: Tento rok očakávame mimoriadne silnú zahraničnú účasť pretekárov a právo môžeme hovoriť asi o najväčších automobilových pretekoch na Slovensku. Na jednom mieste sa tu stretnú jazdci z viacerých krajín Európy a návštevníci uvidia široké spektrum pretekárskej techniky od malých pohárových vozidiel až po najvýkonnejšie GT špeciály a prototypy.
1: O tituly majstrov Slovenska budú automobiloví pretekári súperiť v rôznych domácich odvetviach, no pridajú sa aj ďalšie s medzinárodným puncom.
2: K týmto národným šampionátom sa pridajú aj preteky zóny strednej Európy, populárne medzinárodné seriály ako sú FIA Swift Cup Europe, preteky cestovných automobilov TCR Eastern Europe, Clio Cup Bohemia, najsilnejšia trieda GT Cup Series, Maluch Trophy či BMW 3 Series Cup. Preteky Veľkej ceny Slovenska sú organizované v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu a tento víkend budeme hostiť národné šampionáty Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Polska, Slovinska a Chorvátska.
1: Čerešničkou na torte však budú súboje najsilnejších strojov.
2: Najväčším lákadlom budú tradične preteky kategórie GT, ktorých sa predstavia vozidla tried GT3, GT4 alebo GTC, ale takisto aj moderné prototypy kategórií LMP2 a LMP3. Atraktívne sú však aj nižšie kategórie, kde dostávajú priestor hlavne mladé talenty a súboje tunak bývajú často mimoriadne tesné a to až do posledných metrov.
1: Keďže návštevníkov Orechovej Potône čaká od piatkových kvalifikačných jazd mimoriadne bohaté podujatie, organizátori nezabudli ani na sprievodný program. Uzatvára Peter Pece.
2: Dianie na dráhe bude doplňať aj množstvo sprievodných atrakcií. Pre návštevníkov sme pripravili bohatý sprievodný program pre celé rodiny. Čakajú na nich detská OMV zóna so skákacími hradmi, chillout zóna pre dospelých, pretekárske simulátory, výstava veteránov a upravených vozidiel, jazdy na motokárach, vojenské múzeum, návšteva zoo, Malkia parku či pestrá gastrozóna.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to bola Madonna Jump a my sa teraz pozrieme do sveta psíkov. Ak totiž pes nemá zlú skúsenosť, preferuje jednu vekovú kategóriu. Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Dá sa vôbec povedať, že existuje typ človeka, ktorý je psom veľmi blízky?
3: Na toto je úplne jednoznačná odpoveď. Sú to deti v predškolskom veku. Je to z jednoduchého dôvodu, žijú tu a teraz. Vôbec neuvažujú nad tým, čo bolo a čo bude. A toto je veľmi blízke psovi. Pes až 98% svojho vedomia investuje do toho, čo je práve tu a teraz. Podobne aj dieťa. My dospeláci máme jednu veľkú nevýhodu. Furt predvídame a zároveň máme množstvo skúseností, s ktorými kalkulujeme. Preto náš vzťah so psom vie byť trošku horší. Takže decka do 6-7 rokov, to je tá najlepšia komunikácia so psom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Pár sekúnd najaktuálnejšie spravodajstvo a Peter Kolárik.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juhozápad Slovenska zasiahla silná búrka. Chorvátsky súd uvalil väzbu na Ukrajinca podozrivého z útoku na Nord Stream. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 24 až

0: Padané stromy a konáre, poškodené strechy, ploty aj protihlukovú stenu, zaplavené a neprejazdné cesty a poškodené autá. Výpadky eviduje aj bratislavská MHD. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Públa.
1: Kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci aj so štátnymi hasičmi odstraňujú následky. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, preto prosíme obyvateľov o opatrnosť.
0: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč upozorňuje, že agrosektor čelí viacerým problémom od sucha a nízkych výkupných cien mlieka až po vysoké ceny hnojív. Oznámil, že Slovensko spolu s Českom a ďalšími členskými štátmi Európskej únie budú aktívnejšie presadzovať podporu poľnohospodárov zo strany EÚ. Richard Takáč rokoval aj so svojím rezortným partnerom Martinom Šebestiánom aj s premiérom Andrejom Babišom. Český rezort poľnohospodárstva však nechcel konkrétnejší obsah ani výsledky rokovania špecifikovať. Chorvátsky súd uvalil väzbu na Ukrajinca, na ktorého vydalo zatýkač Nemecko pre poškodenie plynovodov Nord Stream podmorskými explóziami v septembri 2022, 7 mesiacov po ruskej invázii na Ukrajinu. Podozrivého včera zadržala chorvátska polícia v meste Pula. Dnes ho vypočúvali prokurátori, ktorí požiadali o väzbu do začiatku extradičného procesu. Doteraz však nie je jasné, ako dlho by proces o vydanie do Nemecka mohol v Chorvátsku trvať. Astronómovia objavili najrýchlejšiu hviezdu v Mliečnej dráhe, ktorá obieha okolo supermasívnej čiernej diery v strede galaxie rýchlosťou 25 000 km za sekundu. Hviezda, ktorá dostala názov S301, sa pohybuje tak nebezpečne blízko čiernej diery, že podľa vedcov môže pomôcť lepšie pochopiť jej extrémne prostredie a zároveň otestovať Einsteinovú teóriu relativity. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať vlaňajší titul. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12 stupňov. Cez deň 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov, slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna. Nehody pri Galante aj kolóny na D1 prinášame dopravné spravodajstvo. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Galantou a Čiernym Brodom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Kajal. Prešove na križovatke Sekčovskej a Lacanovomestského sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na D1 za Sencom smerom do Trnavy si počkáte 10 minút a o niečo ďalej na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte tiež 10 minút. Prosíme vodičov o vytvorenie uličky záchrany. Na R7 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Volčie hrdlo sú na ceste vytrhnuté protihlukové zábrany. Vyhnite sa tomuto úseku. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Juraj Tima a Simona Beňová pozdravujú z Rádia Slovensko aj po 9. Leto nám pomaly končí, no prázdniny tie ešte pokračujú. Ako dieťa som milovala detské tábory, to boli tzv. Školy v prírode a my si v Rádiu Slovensko o chvíľku tiež predstavíme tábor, ale sokoliarsky. A že sa tam deti nenudia.
3: Dobrý večer, Slovensko.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Namiesto mobilov dravce na rukách, ale aj lopata na čistenie klietok. Deti v dennom tábore v Sokoliarni pod Devínom zisťujú, čo prináša starostlivosť o domácich miláčikov a že je to makačka. Pod hradom nahrávala Michaela Bagalová.
1: V chovných klietkach pod Devínskym hradným bralom to od rána žije. Deti si tu skúšajú prácu, ktorú bežne doma nerobia a veru, často im to nevonia.
2: Lebo sme to museli čistiť a pritom sme to čúchali.
3: Je to veľmi náročné, že niektoré výbehy vyčistiť samé a niektoré dravce môžu pohrísť alebo zaškrabnúť.
1: Neobľúbené povinnosti majú svoj zmysel. Prevádzkar Sokoliarne Jan Šenkýrik chce, aby si deti uvedomili zodpovednosť skôr, ako vymámia od rodičov vlastné zvieratko.
4: Bežný deň začína tým, že deti aktívne zapájame do všetkých činností, ktoré sú vyžadované pri chove zvierat. V podstate každé zviera potrebuje základnú starostlivosť, doplnenie napájačok, nachystanie krmiva, nejakú základnú hygienu. To zvieratko nevie spraviť sami, vždycky je odkazané iba na toho človeka.
1: Sokoliarstvo na Slovensku je unikát a patrí do nehmotného dedičstva UNESCO. Ján Šenkýrik dbá na novú generáciu sokoliarov.
4: Na Slovensku funguje iba jediná základná škola v Európe v Štiavnických Baniach, kde majú možnosť vlastne takéto deti sa zoznámiť s dravcami a potom je sokoliarstvo určené prioritne pre dospelých ľudí. Tak sme sa rozhodli sokoliarstvo začleniť do environmentálnej výchovy mládeže.
1: V Devíne sa deti dostanú ku vzácnym sokolom, orlom či sovám, no hladkať a nakrmiť môžu aj poníky, kozy, králiky či alpaky. O chod tábora sa tretí rok stará Vanessa Štefančinová.
5: Som tu začínala ako dobrovoľník, ale zo začiatku som chodila tiež iba na krúžok sokoliarsky a neskôr som začala brigadovať. Mám rada prácu s deťmi a taktiež aj so zvieratami, hlavne tie dravé vtáky ma zaujímajú, na to som sa tu došla špecializovať.
1: Rodičom sa tábor v prírode páči, svojho syna prihlásila už druhé leto aj Lucka.
6: Deti majú možnosť vyskúšať si starostlivosť o zvieratá, môžu ich hladkať, môžu tu byť v takom prírodzenom prostredí, napriek tomu, že sme kúsok od Bratislavy. A spomínam na takú príhodu, že boli sme v Tunisku, naozaj tam nebolo, že čo robiť, a keď sme zbadali dravca, tak sme dali za to, aby si ho na chvíľku chytil na ruku 20 eur. Takže to je to skvelé, toto môže robiť celý týždeň.
1: Otec 10-ročného Samka dostáva každý rok od syna skvelé tipy na kúpu domácich zvierat.
7: Každý rok ma absolútne neprekvapuje, že chce po konci tábora minimálne 2 až 3 nové druhy. Takže teraz by ukazoval sliepočky, vraj veľmi nenáročné na chov.
1: Tábory zamerané na prírodu a zvieratá sa u nás vypredajú ako prvé. A pod Devínom je jasné prečo. Deti tu zažívajú leto, na ktoré len tak ľahko nezabudnú.
8: Počúvate Letné, Rádio Slovensko.

0: bola skupina Komajota, Čo sme chceli a my ideme ďalej. Viete, čo je v súčasnej digitálnej dobe najtvrdšou menou? V dnešnom zamyslení nám to pripomenie kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Média predávajú informácie nám, konzumentom, a nás predávajú ako tovar zadávateľom reklamy. Čo je dnes najtvrdšou menou? Bajty, digitálna stopa, naša online identita, v podstate druhý rodný list, čo všetko z neho cudzí ľudia vyčítajú. Aj to, čo by sme sami nechceli. Na internete som narazil na tento status. Keďže nemám počítač, snažím sa získať priateľov ako na Facebooku. Každý deň chodím von a hovorím okoloidúcim, čo som jedol, ako sa cítim a čo budem robiť zajtra. Rozdávam fotky rodiny, psa aj zábery z kúpeľne. Počúvam ich rozhovory a snažím sa im povedať: milujem vás. Funguje to. Už mám troch priateľov. Dvoch policajtov a jedného psychiatra. Táto vtipná anekdota ma trochu zamrazila. Priviedla ma späť k bajtom. K platidlu, ktoré strčí do vrecka dolár aj zlato. Organizovaný zločin čaká celoročná žatva.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
1: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, tak samozrejme žijeme z toho všetci aj kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
0: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Peter Kolárik.
7: Bratislavou i západným Slovenskom sa prehnali silné búrky. Meteorologické výstrahy naďalej platia pre celý bratislavský, nitriansky, trnavský, trenčiansky aj žilinský kraj. Rovnako sa týkajú aj viacerých okresov Banskobystrického kraja a okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Silné búrky a tornáda spôsobili v niektorých častiach Nemecka veľké škody a vyžiadali si dve obete. Živel lámal stromy a strhával strechy domov v Hesensku, Brandenbursku, Durínsku aj v Poríní Falcku. Náčelník sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil završenie integrácie kurdských ozbrojených aj civilných organizácií do sýrskeho štátu. Ide o veľký úspech prezidenta Ahmada Šaru, pretože počas občianskej vojny vytvorili prokurdské sily na severe Sýrie oblasť s rozsiahlou autonómiou. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teplota 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Teraz je 21 hodín 32 minút.
8: Zelená vlna. Nehody v Trnave aj v Prešove, ponúkame pohľad na cesty. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove na križovatke Sekčovskej a Lacanovomestského sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte asi 10 minút. Prosíme vodičov o vytvorenie uličky záchrany. Na R1 na obchvate Hliníka nad Hronom smerom na Žiar nad Hronom sa pohybuje chodec v čiernom oblečení. Prechádzajte opatrne. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Šport má svoje idoly, známe tváre, nezabudnutelné výkony a aj tí, čo šport nesledujú, vedia, kto sú napríklad basketbalové hviezdy ako Michael Jordan či LeBron James. Kto je ale aktuálne najviac v kurze? Tak na to sa pozrieme už o chvíľku.
9: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nemusíme vedieť nič o golfe, aby sme vedeli, kto je Tiger Woods. A možno sme ani raz nevideli preteky F1, no meno Michael Schumacher sme už určite počuli. Šport má tiež svoje idoly, ktoré zbožňujú nadšenci po celom svete. Hovoriť o všetkých súťažiach a odvetviach naraz ale nie je možné, preto sa Lukáš Mano zameral iba na tie najpopulárnejšie.
2: V našich zemepisných šírkach je na športovom výselní ľadový hokej, ktorý má na Slovensku už viac ako storočnú tradíciu. Prvé majstrovstvá Európy sa u nás hrali na zamrznutom Štrbskom plese ešte v januári 1925. Športový publicista Igor Machajdík.
3: Hokej je veľmi špecifický šport, zrušujúca hra, veľmi rýchla, dynamická, prešpikovaná určitou športovou epikou, tak by som sa možno vyjadril, čiže stále sa niečo deje.
4: Tyška, gól! Dávame gól!
2: Patrí medzi najsledovanejšie športy. Kto by nepoznal hviezdy ako Wayne Gretzky či Sidney Crosby, alebo naše domáce idoly Zdeno Chára, Peter Bondra a desiatky ďalších.
3: Stále na lade vzruch, hráči lietajú za pukom, dávajú góly. Preto táto hra nezaujíma iba mužov, ale zaujíma aj ženy. Tak ako majú radi hokej, tak nemajú radi futbal. Futbal je hra podstatne pomalšia, teda pravdepodobne zohráva úlohu tá dynamika, možno aj nejaká tá troška tá tvrdosť, aj keď si to možno ženy niekedy nepriznajú, ale zrejme obdivujú tých hokejistov aj práve preto, že sú niekedy takí tvrdí, ale na druhej strane sa pozrite, už aj ženy hrajú hokej a veľmi úspešne.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji sú za nami, rovnako je minulosťou aj futbalový šampionát, ktorý ovládli Španieli. Podľa štatistík ide o najobľúbenejší šport na planéte, čo z neho robí skutočný fenomén. Doplňa bývalý futbalový tréner Milan Lešický.
5: Na Slovensku je registrovaných 420 tisíc futbalistov. Cez víkend hrá sa 5 tisíc zápasov. To je obrovská masa ľudí, ktorí na Slovensku sa venujú futbalu. FIFA združuje viac štátov ako Organizácia spojených národov.
2: Jeho krása je tiež v jednoduchosti. Športový expert Vladimír Pančík.
6: Každý, keď si pozrie futbalový zápas, má pocit, že mu rozumie. Zároveň je to aj tá dostupnosť. Preto, aby sme si my dvaja zahrali, čo potrebujeme. Nájdeme jednu loptu a keď nemáme na loptu, ako nemajú Brazílčania alebo z mnohých chudobných štvrtí aj v európskych mestách, tak si požičiame nejakú plechovku, tu pokrčíme a do tej budeme kopať. Čiže o tom je to, že v podstate ten futbal má navyše tie mnohé metamorfózy. Môžeme si zahrať dvaja na dvoch, traja na troch, štyria na štyroch, stále je to futbal.
2: Každá generácia fanúšikov mala svoje idoly. Pelé je označovaný ako najlepší futbalista histórie. Status hviezd si dnes držia najmä Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Futbalistom 20. storočia sa stal Diego Maradona. Napriek kvalitám sa do histórie zapísal ako kontroverzný hráč. Často sa spomína jeho božia ruka, ktorou strelil gól vo štvrťfinále majstrovstiev sveta 1986 proti Anglicku. O azda najslávnejšom zásahu v histórii tohto športu vyhlásil.
7: Samozrejme, že to bola ruka, ale nám išlo o postup. Keď padla lopta do siete, pozrel som sa na rozhodcu a ten si nič nevšimol. Ani ja som nereagoval. Bol to gól. Bola to trochu moja práca a tak trochu božia.
2: Maradona bol typickým príkladom chlapca, ktorý sa vypracoval z absolútnej chudoby až na úplný vrchol. A potom zase spadol na dno. Futbal stále budí vášne, pozitívne, aj tie negatívne.
6: Futbal je dnes biznis a s tým súvisí aj to napojenie na tú politiku a na tú kultúru.
3: Šport a politika spolu vždy súviseli a teraz neviem, či mám použiť slovo žiaľ alebo chvála Bohu, pretože v mnohých prípadoch si dovolím konštatovať, že politika niekedy športu aj škodí.
2: Aj futbalové idoly vedia ľudí spájať, no tiež rozdeľovať. Nik však nepochybuje o výnimočnosti športu v našej spoločnosti.
6: Stále kopeme do lopty a všetko sa to blíži k tomu, čo vidíme aj teraz v televízii. Všetci tí chlapci samozrejme snívajú o tom, že si zahrajú na majstrovstvách sveta, čiže celá tá planéta má jeden sen a možno to združuje všetkých tých priaznivcov a možno to vytvára ten fenomén.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Baroko, Richard Miller, Anna K. a Ivan Tásler. Naozaj krásna skladba a my ideme nakuknúť do sveta vedy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: So šimpanzmi toho máme veľa spoločného. Najnovšie aj záľubu v ligotavých kryštáloch. Detaily má Rado Domeš.
2: Španielskí vedci z Medzinárodného fyzikálneho centra v San Sebastiáne urobili zaujímavý pokus. 9 šimpanzom z 2 rôznych skupín ponúkli kryštály aj obyčajné kamene. Zvieratá si kryštály vyberali častejšie, otáčali ich, dvíhali k očiam a pozorovali cez ne okolie. Menšie kúsky kremeňa dokázali rýchlo nájsť aj medzi množstvom kamienkov. Jedna samica dokonca oddelila rozličné druhy kryštáľov od obyčajných kameňov. Vedci predpokladajú, že zvieratá upútala najmä priehľadnosť a pravidelné geometrické tvary. Podobná zvedavosť by mohla vysvetliť, prečo zbierali kryštály aj dávni ľudia, hoci z nich nevyrábali nástroje. Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity spojili krátke reťazce DNA a nanočastice striebra s tenkou vrstvou polovodiča. Vznikol tak memristor, súčiastka, ktorá si pamätá predchádzajúci elektrický stav a zároveň môže informácie ukladať aj spracúvať. Laboratórne zariadenie pracovalo pri napätí nižšom ako 10 voltu. Podľa vedcov môže spotrebovať približne 100-krát menej energie než bežné pamäťové technológie, s ktorými ho porovnávali. Uchovaný stav vydržal viac ako 6 týždňov a súčiastka zvládla 1000 skúšobných cyklov. Nejde však o ukladanie súborov priamo do genetického kódu DNA, ale o využitie jej vlastností v elektronickej súčiastke. Výsledky zverejnil časopis Advanced Functional Materials.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalce otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavou a juhozápadom sa prehnala búrka s prívalovým dažďom. S búrkami vo viacerých krajoch treba počítať aj zajtra. Na juhu Moravy sú tisíce domácností bez prúdu. Nemecko kvôli počasiu hlási dve obete. A ešte raz počasie. Zajtra má byť oblačno až zamračené, lokálne dážď, búrky a teplo 29 až 34 stupňov. Pekný neskorý večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Bratislavu v podvečer zasiahla búrka. Viaceré mestské časti hlásia škody. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty.

0: integrovaného záchranného systému udalosti priebežne preverujú.
1: Silný vietor sfúkol časť strechy aj na ulici v Podunajských Biskupiciach, informoval starosta mestskej časti Roman Lamoš.
2: Máme popadaných niekoľko desiatok stromov na prístrojení pod Podunajskými Biskupiciami. Celým našim tímom aj dobrovoľní hasiči, aj štátni hasiči pomáhajú s odstraňovaním týchto škôd. Samozrejme, nepôjde to veľmi jednoducho, budeme pokračovať v zajtrajších hodinách.
1: Bratislava eviduje aj zaplavené a neprejazdné cesty, poškodené ploty či protihlukovú stenu. Výpadky eviduje aj bratislavská MHD. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, hovorca Bratislavy Peter Bubla.
3: Kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci aj so štátnymi hasičmi odstraňujú následky. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, preto prosíme obyvateľov o opatrnosť.
1: Po búrke vyrazili do terénu aj záchranári. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby mali viacero výjazdov, potvrdila to Petra Klimešová.
4: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám. Zásahy stále prebiehajú.
1: V prípade strechy v Podunajských Biskupiciach sa podľa dostupných informácií zranilo viacero ľudí. V Ružinove sa po pade stromu na auto zranilo aj dieťa. Malo by ísť o ľahké zranenia. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu. Problémy boli na diaľnici D1 smerom na Trnavu. Obmedzenia hlásili aj železnice. S búrkami treba počítať aj zajtra. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajoch. Meteorológovia upozorňujú na prudký dážď, silný vietor a krúpy. Polícia aj samosprávy ľudí vyzývajú, aby boli opatrní a nevychádzali von, ak nemusia. Lenka Krásňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Dve obete si vyžiadali silné búrky vrátane dvoch potvrdených tornád, ktoré vyčíňali v niektorých častiach Nemecka. Na mnohých miestach spôsobili veľké škody, niekoľko ľudí utrpelo zranenia, poničené sú desiatky domov. Búrky zasiahli aj juh Moravy, približne 4,5 tisíc odberných miest je tam bez elektriny, najviac sú zasiahnuté oblasti Břeclavy a Hodonína. Juhomoravskí hasiči hlásia desiatky výjazdov. Do oblasti Blízkeho východu dorazila útočná skupina americkej lietadlovej lode USS George Washington. Má nahradiť loď USS Abraham Lincoln, ktorá v oblasti operuje od začiatku vojny Spojených štátov proti Iránu. Nová loď priplávala len niekoľko dní po medializovaných správach o katastrofálnych podmienkach posádky USS Abraham Lincoln. Spojené štáty dôrazne vyzvali svojich spojencov a Čínu, aby sa pridali k novej ekonomickej kampani, ktorá má vyvinúť tlak na iránske hospodárstvo a má viesť až k pádu vlády. Inak podľa Washingtonu pocítia tvrdé dôsledky. Teherán tieto plány označil za ekonomický terorizmus. Španielské úrady a polícia dnes predpoludním evakuovali z pláže El Trampolín v Seute približne 1800 migrantov, z ktorých sa však už niekoľko stoviek vrátilo späť na pláž. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč upozorňuje, že agrosektor čelí viacerým problémom od sucha a nízkych výkupných cien mlieka až po vysoké ceny hnojív. Oznámil, že Slovensko spolu s Českom a ďalšími členskými štátmi Európskej únie budú aktívnejšie presadzovať podporu poľnohospodárov zo strany EÚ.
7: Rodičia záškolákov nebudú dostávať štvrť roka príspevok na dieťa. Vyplýva to z novely zákona z dielne Ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Verejný ochranca práv namieta, že štát tým potrestá deti a nie rodičov. Rezort na zmene trvá.
8: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
9: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
8: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. naznačuje minister práce Erik Tomáš.
10: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
8: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
11: Dopady jednoznačne zasiahnu do

0: všetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumnejšie s rodinou pracovať.
1: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
2: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, tie sú tie prísne.
1: Združenie miest a obcí síce zmenu podporuje, no problém vidí v tom, že už teraz majú obce veľa práce, keď sú označené za osobitného príjemcu a teda niekedy berú prídavok na dieťa namiesto rodiča. Minister práce tvrdí, že neuhne. Zmena zákona by mala platiť od 1. januára. Na najbližšom zasadnutí vlády predloží balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov s deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
3: Viac ako 6000 poistencov dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Zdravotná poisťovňa sa s jedným z poskytovateľov Pro Diagnostic Group pre cenové podmienky nedohodla na zmluvnom vzťahu. Strany však chcú ešte rokovať.
4: Dôvera nemá zmluvu s ProDiagnostic Group od začiatku júla. Pacienti tak odvtedy mimo neodkladnej starostlivosti nemôžu využívať 9 MR pracovísk. Hovorca poisťovne Matej Štepianský vysvetľuje, že ProDiagnostic Group má oproti iným poskytovateľom o 20 až 30% vyššie ceny, ktoré považuje za neférové.
5: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z ProDiagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov a našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
4: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Pacienti zároveň môžu využiť telefonickú linku, ktorú poisťovňa v tejto súvislosti zriadila. Poskytovateľ ProDiagnostic Group reaguje, že je pripravený ďalej rokovať s cieľom čo najskôr obnoviť štandardný zmluvný režim. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
6: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovanie v rámci dlhodobého sledovania ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkologických pacientov.
4: Na vyriešenie situácie vyzýva aj prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
7: Tá situácia je veľmi znepokojujúca. Keď nemáte jasnú diagnózu a ste v obavách, či ide o onkologické ochorenie, alebo môže ísť o iné závažné ochorenie a vám odsúvajú čakacie doby.
4: Dôvera chce s poskytovateľom rokovať v septembri. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
8: Počúvate Rádiožurnál.
3: V Česku bude zrejme najhoršia úroda za posledných 15 rokov. Na poľnohospodárskom veľtrhu zemživiteľka o tom hovoril aj prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal. Podľa neho príde krajina na tržbách o približne 830 miliónov eur. Situácia nie je priaznivá ani v živočíšnej výrobe, kde len v sektore mlieka dosahujú straty vyše 800 tisíc eur na denných tržbách pre nízku cenu mlieka.
9: Keď sa po horúcich týždňoch v Česku rozpršalo, zverejnil premiér Andrej Babiš video, ktoré sa okamžite stalo internetovou senzáciou.
10: Prší, vážení, prší, ďakujeme jezulátku. Minulý týden na slapek, co som říkal, že sa budú modliť. Som sa modlil, dobře, prší a vypadá to na celý týden.
9: Ako sa ukázalo, ani dážď a ani pražské jezuliatko nepriniesli vytúžený zázrak. Podľa prezidenta Agrárnej komory Českej republiky Jana Doležala produkcia zeleniny pre sucho tento rok vlastne asi o 30%. Českí poľnohospodári podľa odhadu štatistikov zožnú o 17% menej obilnín a o pätinu menej repky olejnej. Pokračuje minister poľnohospodárstva Martin Šebastián.
11: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy.
9: České ministerstvo poľnohospodárstva preto pripravuje mimoriadnu pomoc z unijného rozpočtu rozpočtu a chce tiež navýšiť investície do vodohospodárstva minimálne na 170 miliónov eur ročne. To už ocenili aj samotní poľnohospodári, podľa ktorých by politici mali tento sektor vnímať ako kľúčový. Premiér Andrej Babiš na veľtrhu Zem živiteľka povedal, že pre pestovateľov a chovateľov je súčasná situácia mimoriadne náročná.
12: To, že Európska únia dneska má bilanci, že vyváži potraviny za 50 miliard eur ročne, tak to neznamená, že když tady máme všude potraviny, že tady budou vždycky a že nemôžou být ohroženy.
9: Agrosalón v Českých Budejoviciach sa poprvý raz konal v roku 1973. Ide o najväčšiu akciu svojho druhu v Česku. Tento rok sa na ňom zúčastnil aj slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD, ktorý rokoval s českým rezortným partnerom Martinom Šebastiánom a tiež premiérom Andrejom Babišom. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Šport.
13: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na pôde Crvenej zvezdy Belehrad 0-3. Ferencvároš Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbelliho zvíťazil na ihrisku Trabzonsporu 1-0. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze zavinenej zraneným zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať vlaňajší titul. Zajtra sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky čakajú v základnej D skupine Francúzsko, Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
14: Očakávame naozaj ťažké boje, ale verím, že Čiernu horu a Chorvátky by sa nám mohlo podariť poraziť a verím, že cez nich by sme dokázali postúpiť zo skupiny. A dúfam, že sa nám to podarí, pretože si myslím, že kolektív na to máme a výkonnosť tiež, takže verím, že zamakáme a dokážeme splniť naše ciele.
13: Naša mužská hádzanárska reprezentácia má nových trénerov. Národný tím povedú ako rovnocenná dvojica Slovák Ľuboš Hudák a Čech Jan Filip. Ich spolupráca je naplánovaná na 5 rokov. Prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša.
15: V podstate Ľuboš Hudák je tu jeden z posledných československých reprezentantov, ktorí nás reprezentovali na olympijských hrách v Barcelone v roku 1992, takže ak by sa nám ten sen podaril a dostali by sme aspoň jeden tím na olympijské hry v Brisbane v roku 32, tak v podstate po 40 rokoch, čo je strašne dlhá doba, by sa nám to podarilo. Takže si myslím, že nastavené to máme dobre, už to bude len o tej spolupráci.
13: Hokejový reprezentant Peter Cehlárik zajtra nastúpi v prípravnom zápase Žiliny proti trenčianskej Dukle. 31-ročný odchovanec Vlkov sa už niekoľko dní pripravuje s tímom pred odchodom do švédskeho Växjö Lakers.
16: Som vďačný, že mi dali príležitosť byť na lade s tímom, predsa len to iné ako trénovať do nejaké zručnosti s trénerom sám. Takže to som rád, od začiatku augusta som vlastne s tímom a po nejakej dohode s mojim trénerom tam manažerom vo Švédsku sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe. Poznám veľa chalanov, hlavne môj ročník 9-5 má tu veľa chalanov v tíme, ešte z Mrážnickej repre, čiže sa poznáme, je to super partia zatiaľ a teším sa.
13: Vo Zvolene dnes odštartoval 28. ročník memoriálu Pavla Zábojníka. Domáci hokejisti prehrali s českým Frýdkom Místkom 1-2 po samostatných nájazdoch. Banská Bystrica podľahla norskému Stavangeru Oilers 3-4 po predĺžení. Ani po dnešnom programe sa slovenská výprava na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave nedočkala víťazstva. Lara Görčová v kategórii do 57 kg podľahla majsterke Ázie Číňanke Wang Xi, hoci v úvode viedla 4-0.
17: Bola to veľmi kvalitná superka, ale mala som veľmi dobré pocity z toho zápasu. Si myslím, že som na ňu mala a to tak dúfam bolo vidno. Mala veľmi dobrý chmat, ktoré som aj čakala, že spraví. Bohužiaľ, nečakala som to dosť, takže to spravila, vyšlo jej to, mne to nevyšlo.
13: Z kvarteta Slovákov sa v súťaži udržal iba Marián Kret, ktorého zajtra čaká repasáž vo voľnom štýle do 61 kg. Cyklista Lukáš Kubiš obsadil v druhej etape pretekov Renew Tour v Belgicku 22. miesto. V závere sa vyhol hromadnému pádu a finišoval bez časovej straty na víťazného Belgičana Philipsena.
8: Rádiožurnál Počasie.
13: V noci ešte v západnej polovici dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne, teplota 22 až 12 stupňov. Cez deň oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a hornom Spiši 23 až 29 stupňov, lokálne dusno. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu môže pri búrkach zosilnieť.
8: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Juraj Tima a pri mikrofónoch boli Peter Kolárik a Renata Brimi-Špačková. Pokojný večer.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 22 hodín 16 minút. Zelená vlna.
18: Nehoda pri Galante na D1, ale aj obmedzenie na R1. Pokračujeme s dopravou. Na R1 na obchvate Hliníka nad Hronom smerom na Žiar nad Hronom sa pohybuje chodec v čiernom, prechádzajte preto opatrne. Na novú nehodu upozorňujete na D1 za Trenčínom smerom do Žiliny. Na 130. kilometri dostalo šmíko osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzdevanie. Za Galantou smerom do Šale sa prevrátil kamión, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kajal. V Prešove na križovatke Sečovskej a Lacanovomestského sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta medzi Šárovcami a Želiezovcami je pre spadnutý strom neprejazdná v oboch smeroch a rovnako aj cesta medzi Výškovcami nad Ipľom a Sadzicami. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8:00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
20: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
19: Viac informácií nájdete na našom webe.
8: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro. Rádio

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
1: Dobrý večer, od začiatku týždňa opäť naživo. Milí priatelia, dnes k nám pricestoval až z ďalekej Nitry Laco Réty. Prečo hovorím z ďalekej? Lebo cesta nebola ani taká dlhá, ako skôr strašná, kvôli počasiu samozrejme. No a niektorí naši spoloční kamaráti hovoria, že Laco je najradšej doma. Doma v škole, doma, alebo doma na zimnom štadióne, pretože je dlhoročný hokejový organista, ako sám o sebe prehlasuje. Laco, tak vítaj.
2: Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer.
1: A prvá otázka zákerná, máš konkurenciu, alebo teda vieš o tom, že či si jediný svojho druhu na Slovensku?
2: Myslím si, že keď sa na mňa hocikto pozrie, tak vidí tvár, ktorá nemá žiadnu konkurenciu, takže myslím si, že verím v to, že nemám.
1: Nemáš konkurenciu. A keďže si teda jediný dlhoročný organista, vieš, ako dlho vydržia tí, ktorí robia túto činnosť, že hrajú na hokejových zápasoch ako tí v Nitre za oceánom?
2: Neviem, ale predpokladám, že keby som súťažil v Guinnessovej knihe rekordov, tak by som sa určite umiestnil niekde v popredných priečkách, pretože dneska som si to tak zisťoval, že kedy som začal hrať a je to vlastne 36 rokov, takže 36 rokov na štadióne, neviem, či niekto vydrží.
1: Klobúk dolu. Do nášho rozhovoru, priatelia, sa môžete zapojiť aj vy a počuť svoju otázku v Nočnej pyramíde. Stačí, keď ju napíšete na naše kontakty. Predpokladám, že ich poznáte, ale pre istotu zopakujem. slovensko@rozhlas.sk pre e-maily. SMS-ku posielajte na 7773 v tvare Slovensko medzerál text, alebo využite Facebook Rádia Slovensko. Posielam vám srdečné pozdravy z nášho štúdia, konkrétne hosť Laco Réty, zvukár Marcel Hosťovecký a od mikrofónu Ľudovít Jakubove.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Nosa,

0: Počúvate Nočnú pyramídu, ktorej hosťom je dnes Ladislav Réty, pedagóg, muzikant a komediant. Laco, nikdy som nepočul tvoje meno povedať inak ako Laco Réty. A tak sa chcem len opýtať, či to, čo som povedal teraz podľa obchodného registra a iných dokladov, či si občianským menom naozaj Ladislav?
1: No, vo všetkých týchto právnych veciach vystupujem ako Ladislav, ale podpisujem sa ako Laco. Ja som, mne sa to zdalo také jednoduchšie, také skrátené, také familiárnejšie, také prirodzené, takže vlastne nejako mi to prisklo, že som Laco Réty.
0: A keď som ten register spomínal aktuálne, dneska nedíval si sa, že či tam máš podpisový vzor?
1: Dneska som si to skúmal, prvýkrát som si to pozeral, ešte som sa nedopatral všetkému, ale vidím, že GDPR bude mať čo robiť ešte. Takže...
0: Dobre. Poďme si teraz povedať niečo o tvojich muzikantských začiatkoch. Ako a kde si začínal a prečo vlastne? Niekto ťa inšpiroval z blízkych, alebo si bol tak ako mnohé deti donútený?
1: V slušnej výchove človeka takéhoto mladého patrilo k tomu, patrilo aj to, aby hral na nejakom hudobnom nástroji. U nás v rodine to bolo tak, že každý na niečom hral, niekto menej, niekto viacej, ale proste každý prešiel cez to. Viem, že môj otec hral na husliach ako mladý, môj brat chodil na harmoniku, sestra chodila na klavír.
0: Čiže tak, muzikantská rodina?
1: No, tak nie muzikantská, ale tak ako to bolo také normálne, prirodzené, že to proste patrilo to k nejakej takej slušnej výchove, že teda bude hrať na niečom. A ja som, ako malého ma prihlasili na klavír, ale bolo to so mnou veľmi ťažké. Po 4 rokoch ma vyhodili asi, alebo teda som to nejako nezvládol, pretože ja som bol také pouličné dieťa. Radšej som chodil po rukách, hral som futbal, proste pomotal som sa po ulici s kamarátmi. No ale potom sa to nejako tak stále posunul, že bolo by dobre, aby ten chlapec ešte chodil na ten klavír, tak nakoniec som mal chodil som súkromne k pánovi učiteľovi, veľmi, veľmi zlatému, pán Konárek, on bol akedy aj riaditeľom umeleckej školy. No a ten so mnou trpel, až nakoniec to vytrpel tak, že som teda súkromne nejako skončil, a keď ma prvýkrát videl hrať...
0: Ako ľudovú školu umenia.
1: Áno, myslíš? Akože, ale súkromne, ale keď ma prvýkrát videl hrať už potom niekedy dávnejšie v televízii, tak nadšený volal, že ten Lacko, ten slabý žiak, nakoniec takto sa to muzikou dokáže presadiť.
0: A bol si slabý žiak, neposlušný?
1: Ja som bol, ani nie, že neposlušný, ja som bol skôr neposedný, si myslím, že ja som skôr bol taký, že mal som veľa záujmov a bavili ma všelijaké veľa vecí, a nejak sa mi to s tým klavírom zdalo, že totiž to, keď sa niekto hrať na nástroji, tak musí to vysedieť. Proste je to poctivá vec, nedá sa to len tak, že idem okolo a budem hrať, musí sa tomu poriadne venovať. Ja som sa tomu až tak poriadne nevenoval, ale potom sa to nejako na mňa lepilo. No a potom už to prišlo aj tak, že nakoniec tou muzikou som už začal teda narábať trošku viacej. Začal som hrať na gitare, začal som hrať na flaute, a tak som sa vlastne tak nejako samostatne rozvíjal.
0: A kde sa toto tvoje pestrofarebné detstvo odohrávalo? V Nitre?
1: V Nitre pod Hradom, na Podzámskej ulici. To je vlastne...
0: Tam, kde bývaš?
1: Tam, kde doteraz bývam, áno. Ja som vlastne zistil, že postupne som sa dostal až do takého štádia, že som asi najdlhšie žijúci občan starej Podzámskej ulici v Nitre rovno pod Hradom.
0: Ktorý sa nikdy nepresťahoval?
1: Nikdy som sa nepresťahoval, od narodenia vlastne tam žijem, aj tam bývam. Vám ten dom, ten náš dom má 120 rokov, mnohokrát bol rekonštruovaný, takže sme tam stále zapichnutí s rodinou.
0: A tvoja manželka je tiež muzikantka?
1: Áno, moja manželka je hudobný pedagóg, je aj klavíristka, aj učiteľka klavíra, a zároveň je aj riaditeľkou umeleckej školy, takže ona hrá trošku iný žáner, pretože ja som skôr taký kabaretný cirkusový muzikant, a ona je vlastne skôr taký klasický hráč, ale vynikajúci pedagóg, ktorá má také veľmi dobré výsledky aj so svojimi žiakmi, to ešte potom spomeniem.
0: Takže Alicka, pozdravujeme. A rodičia, čomu sa venovali tiež? Mali takéto pedagogické zameranie?
1: Môj otec bol právnik a moja mama bola učiteľka.
0: No, takže, tak predsa len.
1: Takže vlastne tým sa to nejako rozvíjalo. Samozrejme, moja sestra je učiteľka, alebo bola teda učiteľka, a môj brat, to bolo trošku iná vetva, ten je odo mňa o 16 rokov starší, ale to bol stavebný inžinier.
0: No a takže rodokmeň akoby sme troška poznali. Ty sa venuješ práci s deťmi, ale ako si mi prezradil, tak napriek tomu, že máš pedagogické vzdelanie, nikdy si neučil.
1: Ja som vlastne nikdy nebol taký ten klasický učiteľ. Ja keď som po vojne začal pracovať, tak som bol zamestnaný v tzv. Školskom klube, kde som to teda chvíľku tam nejako ťahal. Len potom po revolúcii už prišla tá doba nejakého možného výberu a nejakého takého slobodnejšieho nazerania na svet. No a tam potom prišiel ten prelomový zlom, o ktorom si môžeme povedať, kedy som vlastne opustil tieto školské priestory a začal som trošku inou cestou, ale všetko v súvislosti s deťmi. Všetko bolo s deťmi. Aj doteraz myslím si, že...
2: Ty si mal vtedy koľko rokov?
1: Ja som mal vtedy, keď sa toto udialo, tak som mal 33.
2: Hej, čiže to si bol taký akurát dozretý, alebo tesne prezretý puberťák.
1: Začínal som dozrievať, som nebol úplne dozretý, ale vtedy to vlastne začalo a to bol taký veľmi silný prelomový zlom, kedy som ja vlastne opustil to školstvo a doma sa z toho moc netešili, pretože sa báli, hovorí, že tu máš chlebiček v rukách a teraz čo ťa čaká a teraz na takúto cestu si sa dal. No a už som tam.
2: Ja si lámem hlavu nad tým, že či prelomový zlom alebo zlomový prelom, ale cez pesničku nad tým porozmýšľam a po nej zlatý. Som rétim pokračujeme.

0: Prázdniny sa pomaly, ale isto končia, škola sa blíži a Laco Réty, náš dnešný host, tieto dve protichodné časové obdobia, prázdniny a školský rok, spája. Laco, ako vznikol nápad, ktorým si sa, dá sa povedať, po Slovensku preslávil prvej detskej prázdninovej republiky? Viem a je mi jasné, že sa to odpichlo od detských táborov, kedysi v úvodzovkách pionierských, ale ty s kolegami ste vymysleli nové pre deti nevídané, čo si ja spomínam, boli to nie malí ľudia, alebo deti, alebo pionieri, ale malí občania, mali vlastných ministrov, prezidenta, vlastnú menu a žili v republike.
1: Mali bankový systém, mali občianske preukazy, dokonca mali vlastný čas, hymnu, štátny sviatok, vydávali vlastné noviny, mali svoje rádio, ktoré vysielalo a ďalší kopec ešte atribútov ozajstnej republiky. My sme, jasné, odchovaní sme, ja som teda od 5 rokov bol vždy odchovaný na týchto pionierskych táboroch, strašne rád som tam chodil, veľmi ma to bavilo, lebo tam bola proste partia ľudí, tam sa dalo predvádzať. Ja som od 5 rokov vedel chodiť po rukách, tak som chodil hore schodami, dole schodami, proste to bolo krásne, potom už boli tam aj dievčatka, tak jasné, že sme sa zabavili ako deti a tá, no. A toto som teda všetko prežil a potom som sa posunul ďalej a počas štúdia na vysokej škole sme mali aj povinnú prax a zase sme chodili do tých táborov, ale už ako vedúci. No a ja hovorím, že toto by bol krásny život, že toto tak raz si robiť v živote. No a po tej revolúcii to bol ten zlom, kedy prišiel a keď sme proste si nejakým spôsobom dali dohromady veci, že správme si vlastný takýto projekt a vymaňme sa z toho systému tých pionierských táborov, ktorý bol taký šablonovitý.
0: Áno, áno. Ale ako sa to vyliahlo? S kým si na tom spolupracoval?
1: Ja som začínal spolupracovať s Palom Chovancom voľakedy, ešte dávno.
0: A predstav si kolegom odtiaľ, no, to vlastne.
1: Áno. Prvý môj taký partner, s ktorým sme to robili, bol doktor Tej, psychológ, potom riaditeľ gymnázia veľkého, takého najznámejšieho v Košiciach. S tým sme boli ešte predtým sme chodili spolu do táborov. A tam sa vtedy objavila taká vec, že vlastné peniaze. A to sme si tak tlačili len tak obyčajne, bez všetkého, na nejaké kopírke. A potom sme z toho rozmýšľali, že to by bolo úžasné, že spraviť si, nie tábor, ale že spraviť si vlastne normálnu detskú republiku. Mm-hmm. A potom prišla tá vec, utvorili sme si živnosť a už to potom išlo a už sme začamiali.
0: A keď si pri tých peniazoch, ja si spomínam, že bankovky boli aj medzi deťmi veľmi vzácne, aj počas školy, nie len počas prázdnin, kedy ano. Republika prvá detská prázdninová fungovala a boli na nich také osobnosti ako Einstein, Chaplin, koho ste tam ešte mali?
1: Marilyn Monroe.
0: Sme tam mali.
1: Marilyn Monroe a potom ešte...
0: Západná propaganda.
1: Ešte tam bol Jordan, basketbalista. Ano. No a autorom grafického návrhu to bol Karol Felix, akademický maliar, ktorý je vlastne významný slovenský výtvarník, ktorý má kopec napríklad na Slovensku známok, teda autor výtvarných diel slovenských známok. Takže vlastne tie peniaze naozaj vyzerali akože kvalitné a skutočné a deti to veľmi, veľmi, veľmi majú radi túto hru. Aj keď musím
0: tam
1: povedať,
0: sa dalo platiť tými
1: áno,
0: peniazmi.
1: Lenže na začiatku, totiž ešte úplne v tých prvých rokoch sme boli za to kritizovaní, čo už dneska je úplne naopak, že čo my deti učíme na peniaze, že deti s peniazmi nemajú čo prichádzať do
0: finančná
1: styku.
0: Finančná gramotnosť.
1: Nemajú. A dneska je to práve, že naopak, dneska je to finančná gramotnosť. A náš bankový systém funguje tak, že dostanú, všetci majú bankové knižky a do tých bankových knižiek za svoje aktivity dostávajú peniaze.
0: Peniaze.
1: Mm-hmm. Aha, čo som dal peniaze. Ale nedostávajú ich iba tak, dostávajú najprv body a podľa kurzu, ktorý je denne vyhlásený, sa potom menia na tie peniaze.
0: No takže, v mojom, lebo však zopár ľudia povedia turnusov, my sme mali cyklóny.
1: Cyklóny z Mekiny, jazykový novotvar.
0: Zopár cyklónov som tam strávil tiež, aj bol som aj ministrom, dokonca si ma spravil aj viceprezidentom raz.
1: Áno, však to je...
0: Kto bol prezident?
1: Prezident bol profesor Peter Seidler. Dlhé roky profesor Peter Seidler z katedry pedagogiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
0: Áno, a deti mali hlasovacie právo, teda
1: samozrejme,
0: občania.
1: Áno, občania majú svoj vlastný parlament. Jednu vec musím povedať veľmi zaujímavú o tejto našej detskej republike, že napriek tomu, že tam neboli žiadne politické strany, tak to demokraticky fungovalo absolútne presne. Takže boli sme vlastne takým vzorom, že táto naša detská, veselá, krásna republika fungovala.
0: No a teraz tá druhá strana mince. Aká je umelecká škola, ktorú si zakladal? Má niečo spoločné s prvou detskou prázdninovou republikou? Je to škola hrov, alebo má aj tú potrebnú prísnosť?
1: Takže to je veľmi v krátkosti sa to dá povedať. Je to vlastne mladšia sestra Trálandu, volá sa Trála škola. Je farebná, veselá a moderná umelecká škola v centre Nitry. A môžem vysvetliť, prečo je farebná. To znamená, že sa v nej deti učia rôznym žánrom, bez predsudkov, že sa umelecké odbory jednotlivé prepájajú, že je moderná, že sa uplatňujú učitelia moderné prístupy, okrem vyučovania pripravujú aj stretnutia s profesionálnym umením, umelecké zájazdy, workshopy a tak ďalej. No a že je veselá, takže prevažuje pri umeleckej výchove vzdelávanie, tam vlastne taký pozitívny pedagogický prístup. To je veľmi dôležité. No a je to, čo my si veľmi teda vážime a v čom sme si myslím dobrí, je to, že sme prepojení s profesionálnym umením. To znamená, že počas histórie školy ju navštívili umelci zo všetkých kútov sveta.
0: Takže s tým sa môžeš pochváliť potom aj neskôr.
1: To sa aj pochválim, lebo tam boli tak významní umelci svetoví, že to asi málo ktorá škola si
0: bude. A chodievaš do tej školy aj ty osobne pravidelne?
1: Ja tam chodievam, ja som tam školník.
0: Aha.
1: Akože teda školník, aj keď teda technicky som není až taký gramotný, ale keď treba jednoduché veci, samozrejme, že na to sú tam profesionáli, ale pomáham tej škole aj také vlastne v rámci PR, v rámci marketingu a v rámci šírenia dobrého mena tej školy.
0: Ty si taký ako z tej reklamy, že robíš všetko, nie pre šport, ale pre školu.
1: A zaujímavé, že mnohí ľudia si myslia, že som riaditeľ a pritom ja som tam vlastne nič není. Ja som tam len takýho okolo.
0: Teraz si náš host Laco Réty a vy sa ho môžete pýtať, priatelia, a posílať svoje otázky. Slovensko zavináč rozhlas.sk e-mailom 7773 v tvare Slovensko medzera a text SMS-kou alebo cez Facebook, ktorý takisto môžete použiť. Samozrejme Facebook Rádia Slovensko.

0: V Nočnej pyramíde sa dnes rozprávame s Lacom Rétim, muzikantom, pedagógom, komediantom, ako ste počuli pred chvíľou, aj školníkom. Laco, teraz taká tretia tvoja zaujímavá stránka, alebo ak ťa berieme aj teda ako oca rodiny, tak aj štvrtá. Muzikantstvo na hokejových zápasoch. Celá Nitra tak skáče, ako ty pískaš na klávesoch, že vraj v novinách o tebe napísali, že celý zimný štadión v Nitre si zabával svojim orgánom.
1: Áno.
0: To je naozaj napísané?
1: Áno, áno. A no, to som to dostal ten výstrižok vtedy z novín, ale bolo, že zabával Laco Réti so svojím orgánom. Ako na, tak to bolo také celkom zaujímavé. A potom je tam ešte druhá taká zaujímavá vec, ktorá je taká špecifická, že vlastne za tie roky som zistil, že som najlepším hráčom na štadióne.
0: Ty si už vôbec nedostal gól.
1: Ja vyhrávam v každom zápase.
0: Áno, áno. A ty nemáš také tlačítko, ako ja mám na telefóne, prehrať? No. Prosím ťa, čítal som, že vraj si na štadióne niekde na streche skyboxu. Samozrejme, vaši domáci vedia, ale ja keď idem na hokej, tak ja idem na Slovan, rozumieš?
1: Áno.
0: Čiže v Nitre som na hokej v živote nebol. Naozaj si na streche?
1: Ja som nad skyboxami, ja som úplne na najvyššom bode štadióna, odkiaľ môžem sledovať jednak zápas a jednak teda aj divákov. Mám tam také svoje miestečko, keď som tam začal chodiť, tak trošku som sa bál, lebo je to také hore takým rebríkom kolmým, ale už som si potom na to celkom zvykol a vlastne roky, rokuce som tam vysedával a hral.
0: Áno. Ako sa to vlastne začalo, že si prišiel s klávesmi na štadión a začal si hrať? Lebo viem, že napríklad tí štadionoví DJ, čo dnes už je v ligových zápasoch a medzinárodných takisto, dá sa povedať úplne bežná vec, tak oni musia na hranie predkladať tie playlisty na schválenie. Robíš aj ty niečo takéto, že konzultuješ či už hokejistami, správcom štadióna, riaditeľom, nebodaj s hlavným rozhodcom?
1: V podstate nekonzultujem, tam je strašne dôležitá komunikácia medzi fanklubom a medzi organistom, pretože sú to tzv. Chorály, ktoré už roky sú, proste sa tam spievajú, alebo hulákajú, alebo lalákajú. Takže tam je to veľmi dôležité, aby to prepojenie fungovalo, aby som vedel, v jakej stupnici to hrám, aby to proste sedelo všetko. No a samozrejme, že niekedy riaditeľ, šéf hokeja nitrianskeho mi telefonicky zavolá, že počúvaj, že už si nehral dve prerušenia, alebo že proste nehraj tam toto, že čo hrá, že minule sa mi omylom som zahral takú veselú.
0: Čiže červenú linku majú.
1: Dostali sme gól a ja som tam začal hrať niečo akože veľmi veselé, na čo som mal hneď telefonát, že čo robíš, ak tam sa hrajú smutné, keď dostaneme gól. No.
0: A ty môžeš hrať aj tak, že treba trošku proti súperovi? Tak, vieš, že psychicky,
1: áno, tak,
0: že keď prídu východniari, tak im budeš hrať záhorácké.
1: Áno, tak napravo. Môžem robiť si tam vlastne, dramaturgia je absolútne na mne, že čo chcem, takže tým pádom, ja už som to mal tak zabehnutý, tento systém za tie roky, že proste som si tam mohol vymýšľať, že čokoľvek.
0: A máš to odkúkané, alebo odpočúvané z kanadsko-americké? Ináč teraz sa čudujem, že zaujímavé, že stále sa to volá kanadsko-americká NHL, že Donald Trump ešte neprikázal, aby sa volala americko-kanadská, že najprv toto. Že máš to odpočúvané, čo
1: nie,
0: hrávali
1: tam? Nie, ja si
0: tam?
1: Myslím, že oni majú odpočúvané odo mňa niekoľko vecí, takže je to možno naopak. Nejak to ani tak nejako nepotrebujem. U nás predsa len to vyplýva z toho slovenského koloritu, tie pokriky a tak. No aj keď niektoré sú prevzaté aj z futbalových veľkých klubov, ale tak to nejako dohromady sedie. No a potom samozrejme tie texty v tých choráloch sú už prispôsobené na nitrianske pomerie, pretože sa to hrá v Nitre.
0: A komunikuješ s tými skalnými fanúšikmi, ktorí chodia na všetky zápasy?
1: Tak ja za ten čas, čo to robím, za tie roky, ktoré som to robil, tak mi prešlo už tých fanklubov a tých fanúšikov strašne veľa, pretože možno tí, ktorí mali vtedy 50, už dneska ani nežijú.
0: Aha.
1: A títo mladí zase tiež sa to tam akože postupne mení, ale už to bol taký nitriansky folklór. Keď som prestal hrať, že som nechodil na nejaké zápasy, tak im to chýbalo. Tak ľudia hovorí, že prečo, že čo nehráš a tak, že, no, tak. Takže potom som zase hral, ale teraz som zase vo fázi, že zase nehrám. Takže,
0: no veď však ešte sa liga nezačala.
1: No nie, nie, ale teraz som už skončil, minulý rok som už skončil, ale samozrejme, že ono to ešte pokračuje, ale v inej forme, to ešte môžeme si povedať potom. To znamená, že to je zase spolupráca ďalšia, ktorú som nadviazal.
0: No, môžeme to povedať, že
1: áno, v Citronáde. Áno, v Citronáde s Rišom Lindnerom. Lindnerom. Ríšo Lindner ma oslovil, že bolo by fajn, že keby som proste sa zúčastnil týchto exibičných hokejových zápasov, takže odohral som nejaké takéto...
0: Čiže na iných štadiónoch aj.
1: Áno, ale tam už potom na iných štadiónoch, samozrejme v Banskej Bystrici, v Košiciach a tak, len tam už išlo o to, že tam už som vlastne člen toho, tej zostavy, pretože už mám dres, taký istý, ako majú hráči NHL, už som na trestnej lavici ako hráč, už nie ako teda odsúdený. Aha. A mám dole to plexisklo, aby som mohol tam hrať, mám prilbu na hlave a vlastne som akože súčasťou a hrám celý
0: ale
1: zápas.
0: Ale nemáš rukavice hokejové.
1: Nie, to ešte nie, to by som nemohol, ale hrám vlastne aj počas zápasu, takže je to taká zábavka. Je to...
0: A rozumieš ti hokeju?
1: Tak ja už za tie roky, čo som to sledoval, aj keby som nechcel, tak už mal by som tomu rozumieť, aj keď teda menia sa tie pravidlá.
0: Isté,
1: takže, no ale tak mám.
0: Korčulovať sa vieš?
1: Korčulovať sa viem. Ja totiž to ja mám blízko športu, pretože ja bývam vedľa futbalového.
0: Vieš chodiť na rukách.
1: Áno, aj to, ale nie len to, ale bývam vedľa futbalového a hokejového štadiónu, takže mám veľmi blízko k týmto športom.
0: Dobre, tak nám ešte povedz, spomínaš si na svoj prvý a potom možno na taký najemotívnejší zápas, na ktorom si hral?
1: Spomínam si na jeden zápas, keď vybuchol plyn na štadióne. A to bola veľká, veľká divočina, pretože normálne počas prestávky to neviem, čo sa stalo, či nejaké potrubie, alebo čo, ale bola to taká obrovská rana, padlo tam aj kúsok múru a dokonca na moje klávesy vtedy kompletne zasypalo sklo.
0: Aha.
1: A vtedy prišiel tréner Rudo Uličný, ktorý trénoval Duklu Trenčín a povedal, že vieš čo, keď to tu padlo, poď hrať do Trenčína finále so Spartou.
0: Predstav.
1: A ja som sa bál, hovorím, ja aj toto si ja netrúfam, že teraz prídem prvýkrát do Trenčína hrať, tak som to teda odmietol, ale mohol som to skúsiť. No.
0: No a ešte posledná na túto tému, bol si niekedy na zápase NHL?
1: Nebol. Nebol, ale bol som párkrát v O2 aréne v Prahe a musím povedať, že keby mi O2 aréna poskytla tú možnosť, že by som si tam išiel zahrať, tak bol by som nadšený, pretože tam je špičková aparatúra, fantastický zvuk, takže tam by to ozaj teda znelo ako...
0: Přátelé, sousedí, slyšíte láca? Asi takto. Poďme si mi teraz zahrať, ale niečo, čo sa hokeja netýka. Je to

0: Nejaké otázky od poslucháčov sa nám tu objavili, niektorým z nich, ktoré vyberieme, sa aj dostaneme, ale je tu jedna z nich aj taká, že či sa poznáš s niektorými hokejistami a s ktorými najlepšie vychádzaš?
1: Jasné, teraz neviem, či nitrianskými, alebo teda
0: určite
1: slovenskými.
0: Na to narážame, ale tak môžeš aj aj.
1: Teraz som spomenal Ríša Lintnera, to je kamarát náš. Ďalší môj kamarát je Jožko Štumpel, majster sveta.
0: Zatiaľ si povedal dvoch majstrov sveta.
1: Dobre, no. Tak poviem ešte Dušan Milo.
0: Tretí.
1: Ďalší majster sveta. Samozrejme, poznám sa aj s Ľubom Višňovským, s Višňom. No,
0: a z tých nitrianských, ktorí hrávajú teraz, či to už je taká omladina, že to len
1: teraz
0: bereš
1: už,
0: ako dorast?
1: Teraz ani nejde o to, to už ťažko povedať čisto nitriansky, lebo teraz je už taká doba, že je tu kopec cudzích hráčov, aj zahraničných, aj z rozličných iných miest, takže už sa to tak nejako skracuje, ale samozrejme teda bola, kedy som poznal celý komplet ten manšaft, keď to boli aj teda moji nejakí rovesníci alebo blízki chlapci, takže dá sa povedať, že človek pozná. A ešte spomeniem jedného hokejistu bývalého, to je Tondo Staviania, bývalý ďalší majster sveta, ktorý dlhé roky bol trénerom a s ktorým sme sa teda pravidelne nejako stretávali aj na káve, aj teda v rámci normálneho života nitrianského. Takže
0: to sú tvoji kamaráti.
1: Je ich viacej, ale tak ešte môžem spomenúť aj ďalších a proste to je...
0: Vymenuje všetkých, na koho si spomenieš, to nemusí byť.
1: Keby ma napadlo, no tak ďalších ešte môžem nejakých 10-20 povedať.
0: Nechajme tak. Skôr ostaňme pri tom Ríšovi Lintnerovi a jeho citronáde. Aká je tam tvoja pozícia, úloha? Je to čiste ako muzikánsky sprievod?
1: Áno, to je vlastne akože muzikánsky sprievod, ako keby vyplňovanie rozličných tých pauz a týchto takých
0: Čiže ty si tam hudobný automat?
1: Áno, ale keď robíme normálne tú show na Lade, kde teda hrajú všetci bývalé hviezdy NHL, tak tam už som potom normálne zapojený hudobne, že proste tam hrám všetky tie chorály a všetky tie fanfári.
0: A keď sa niečo zle stane, tak aj čo zahráš, nejakého osudovú Beethovena? Alebo nebude rekviem, keď je veľmi zle.
1: Alebo keď sa niečo zraní, tak môj čas je pouhé prozatím.
0: A ty si pritom aj spievaš? Lebo keby ti dali mikrofón, však to by šlo?
1: Ja? Nie, tam som sa ešte neprepracoval do tejto pozícii. Tento nápad ešte nevznikol, ale neviem, či by to bolo moc vtipné.
0: No tak možno, že sa v druhej hodine nášho vysielania Nočnej pyramídy prepracujeme k tomu, že si pustíme nejaký kúsok tvojho spevu, ale to iba v rámci toho spestrenia, ktoré by sme tiež v Nočnej pyramíde radi mali. Vy sa do našej súťaže, do našich otázok a odpovedí môžete zapojiť priatelia Slovensko, zavináč rozhlas.sk alebo SMS-kou na 7773 v tvare Slovensko medzera a text, prípadne cez Facebook Rádia Slovensko. No a my sa opäť prihlásime po správach, ktoré sa začínajú o 23. hodine. Našim hosťom v Nočnej pyramíde je dnes Laco Réty.
2: Rádio Slovensko.

Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juhozápad Slovenska zasiahla silná búrka. Zvolen sa pripravuje na obnovu pustého hradu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 23 až 36 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Bratislavou i západným Slovenskom sa podvečer prehnali silné búrky. Obyvatelia viacerých miest a obcí hlásia výpadky elektriny. Bratislavská Petržalka vzhľadom na situáciu apeluje na obyvateľov, aby zbytočne nevychádzali zo svojich obydlí. V prípade nutnosti sadnúť si za volant vyzýva na zvýšenie opatrnosti, pretože svetelná signalizácia je na viacerých úsekoch nefunkčná. Mesto Zvolen sa naďalej pripravuje na obnovu pustého hradu. Túto národnú kultúrnu pamiatku plánuje pretvoriť na lokalitu pre kultúrny turizmus, pokračuje hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
2: Projekt Zachovanie národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad Zvolen je zameraný na komplexnú revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad vo Zvolene v súlade s princípmi pamiatkovej ochrany a udržateľného rozvoja. Zámer projektu zahŕňa obnovu a rekonštrukciu historických objektov, budovanie modernej infraštruktúry a implementáciu nových služieb, ktoré prispejú k zvýšeniu

0: a služieb, ktoré na hrade doteraz chýbali. Zrekonštruujú hradný palác na Hornom hrade a vežu na Dolnom hrade. Minister spravodlivosti Boris Susko upozornil, že k obsahu a rozsahu údajov, ktoré sú zverejnené v obchodnom registri, sa bolo možné dostať aj pred 17. augustom, teda pred účinnosťou zákona.
1: Samozrejme, sme pripravení aj ďalej diskutovať o tejto otázke a prijímať prípadné riešenia do budúcnosti, či už na Národnej alebo Európskej únii v rámci poskytovania údajov v obchodnom registri, či už s podnikateľským sektorom alebo s Úradom na ochranu osobných údajov, respektíve ďalšími subjektami.
0: Prípadom úniku dát z obchodného registra sa včera začal zaoberať aj Úrad na ochranu osobných údajov. Ten tiež upozornil, že rodné čísla zákon zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Možný jednoduchší prístup k citlivým údajom kritizovala aj opozícia. V úvodnom zápase play-off konferenčnej ligy strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Gúrniku Zabrze. Tým slovenského trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Hradec Králové s obrancom Jakubom Uhrinčaťom a záložníkom Samuelom Bancákom v základnej zostave remizoval na pôde Panathinaikosu 2-2. V noci ešte v západnej polovici dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne, teplota 22 až 12 stupňov. Cez deň oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 23 až 29 stupňov, slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 aj popadané stromy na cestách, pokračujeme s dopravou. Nehodu odstraňujú na D1 za Trenčínom smerom do Žiliny na 130. kilometri, dostalo Šmík osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. Cesta medzi Šárovcami a Železovcami je pre spadnutý strom neprejazdná v oboch smeroch. Strom spadol aj na cestu medzi Vyškovcami nad Ipľom a Sazdicami a taktiež aj za Tisovcom smerom na Muraň. Cesty sú tiež neprejazdné v oboch smeroch. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečná plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
4: Dobrý večer, mojím hosťom je dnes Ladislav Réty, pedagog, muzikant, komediant. Laco, dúfam, že sa nehýva, že som ťa takto oficiálne pomenoval, lebo len v oficiálnych dokumentoch Tomáš. Nie Tomáš, ale Ladislav.
5: Áno.
4: Tak.
5: Nevadí mi to.
4: Nevadí, fajn, tak som rád. Našim poslucháčom tiež nevadí, že čo rozprávaš, ale že vraj rýchlo, vraj potom ti menej rozumieť, tak neviem, či ťa môžem poprosiť. Hovor pomalšie.
5: Môžem hovoriť aj pomalšie, len problém je v tom, že keď sa dostanem do ráže, tak vtedy začínam rozprávať rýchlejšie a tam sa môže v éteri ten hlas nejako modulovať. Takže budem sa snažiť teraz rozprávať krásne a
4: tak,
5: artikulovať.
4: Odpovedaj prosím ťa na otázku Milana Panáka. Keby svätý Emerám ožil, teda to je biskup z Regensburgu, podľa ktorého pomenovaný kostol v Nitre, čo by mu Laco Réty povedal alebo zahral?
5: Ja by som mu povedal, keby ožil, že vítajte zase naspäť u nás v Nitre. My by sme boli v podstate susedia, pretože on by bol na hrade a ja by som bol na Podzámskej ulici, ktorá je rovno pod hradom, takže videli by sme si do okien. To je výborná vec. No a zahral by som mu možno niečo také optimistické, veselé, aby mal dobrú náladu, aby rád zase v tej Nitre pôsobil a bolo by to také...
4: Nejaké veselé pašie, aby to malo aj ten podtext.
5: Áno, alebo nejaký dobrý rock'n'roll.
4: Duchovná, napríklad. Hovorí Laco Réty, náš dnešný host. Vy mu môžete písať otázky slovensko@rozhlas.sk, SMS-kou na 7773 alebo cez Facebook Rádia Slovensko sa môžete pýtať. Tiež Laco Réty vám iste rád odpovie.
3: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: čo si spomalený.
1: Nočná pyramída, v nej Laco Réty, muzikant, pedagóg, komediant, školník, aj herec do istej miery, ale o tom muzikantstve, tak hovorili sme, že tvoja manželka je riaditeľka školy a zároveň tiež hudobnička, hrá na klavíri. Tvoja dcerka je tiež klavíristka?
2: Nie, nie. Moja dcera je doktorka sociológie na Masarykovej univerzite v Brne, ale okrem toho je hráčka, jazzová hráčka na priečnej flaute. Aj teraz momentálne je aj so svojím manželom, aj s našou vnúčkou na workshop vo Friedlande, medzinárodnom workshope.
1: Predstav si. A vnúčka hrá na čom?
2: Vnúčka momentálne má 3,5 roka, tak hrá na triangel. A aj dokonca tu mám teraz ako
1: herskú fotku. Keď bude mať 4,5, bude hrať na štyriangel?
2: A vnúčkin otec, čiže môj zaťko, je zase tiež profesionálny klavirista, absolvent Janačkovej akadémie muzických umení v Brne, takže tam to sa, všetko sa to tam krúti.
1: To je neuveriteľné. Koľko vy musíte mať doma kláves?
2: No.
1: Má nejaké rezervné, vieš?
2: Máme asi 14 klavírov, alebo 16 klavírov a plus teda ďalšie ešte.
1: Tak, to je niečo.
2: Ale nie doma. Takže tak.
1: Ty vieš, koľko má klavír kláves?
2: 88.
1: Ale to si teraz vymenoval len biele.
2: Nie, to som tuším povedal všetky.
1: Áno, aj poltóny, aj ano. Celé, hej? Dobre. Nie na toto som sa ťa chcel pýtať. Ja som
2: a
1: sa
2: nie, možno, že klavír má ešte viac, ale na teda kláves má 88.
1: Kláves taký, ten, ktorý ano, je prenosný. Hej,
2: čo stage piano.
1: Tak, áno, na ktorom hrávaš teda aj na štadióne. Hej? Ale ja som sa chcel spýtať na manželku Alicu, že zoznámili ste sa tiež cez hudbu alebo cez pedagogiku?
2: Nie, samozrejme, že cez deti. Tak ako všetko, čo sme hovorili na začiatku. Že
1: vy ste najprv mali deti a potom ste zoznámili?
2: Zoznámili sme sa v pionierskom tábore, kde sme obidvaja robili voľakedy tých vedúcich pionierských a tam sme sa nejako skamarátili a ona teda sa mi tak bola veľmi aj pekná, aj bola aj klavíristka, aj teda konzervatoristka, čo mi tak inklinovalo všetko, tak sa mi to páčilo a trvalo to teda istý čas, kým sme sa zblížili, no a odtedy sme stále...
1: Čiže prvé stretnutie si nepamätáš?
2: Pamätám.
1: Ano.
2: Prvé stretnutie si pamätám, lebo s kamarátom Dodo Balsom sme tam prišli a boli tam také tri baby a hovorili sme, ježi, aká pekná táto, jak sa nám deje, taká milá. A Dodo hovorí, tá sa mi ľúbi, to by mohla byť moja frajerka. No a nakoniec sme súťažili, že koho bude. A
1: on ti Dodo ti poradil.
2: Nakoniec som vyhral. My sme si mysleli, že sú to tri upratovačky, lebo mali také kýble, ale to boli vlastne už tie vedúce.
1: Neviem, či toto bola lichvotka, ale dobre.
2: Nie, to bolo dobre.
1: Spomeňme ešte aj študentov vašej školy. Koľko detí na ňu chodí a aké vzdelanie dostanú, keď ju absolvujú? Po prípade, aké majú potom uplatnenie, lebo ide o umeleckú školu?
2: Áno. My máme viac ako 700 študentov v štyroch odboroch. Hudobný, tanečný, výtvarný a divadelný.
1: No, však to sú také odbory, ako v Travalande boli tie ministerstva.
2: Áno, také niečo. Áno, podobne. Také štyri smery sú to. No a...
1: Všetky štyri svetové smery.
2: Áno, študuje sa tam prvý stupeň a druhý stupeň toho, to je základného vzdelania umeleckého. No a tí, ktorí sú teda veľmi dobrí, mimoriadní, alebo sú kvalitní, alebo chcú, tak môžu potom pokračovať štúdiu na konzervatóriu, prípadne po konzervatóriu zase na Vysokej škole muzických umení, Akadémii umení, alebo tak. Takže takýmto spôsobom sa deti vzdelávajú. No, nie každý musí končiť ako výkonný profesionálny umelec. Môže to robiť aj z pasie, môže tie skúsenosti, ktoré v tej škole získa, môže potom v živote využiť a môže mať vlastne taký rozšírený obzor, ale máme aj študentov a žiakov, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy dokonca na svetovej úrovni.
1: Ale vyučujete aj iné predmety, nie len umelecké, ktoré sú štandard. Či len umelecké?
2: Nie, my len umelecké. My sme základná umelecká škola, to znamená, že základné...
1: Či vaše deti nemajú matematiku?
2: Nie, naše nie, lebo naše deti chodia po obede do školy, do poludnia sú v normálnej škole a po obede navštevujú potom umeleckú školu.
1: Čiže a vy ste niečo ako záujmový krúžok, ale zároveň sa to volá škola.
2: My sme škola, ktorá je zaradená do siete škôl ministerstva školstva, to znamená, že je to normálna škola so všetkými tými právnymi pravidlami, ktoré v škole teda fungujú, dostávajú deti vysvedčenia, normálne fungujú, majú prázdniny, normálne chodia do školy, takže je to vlastne akože škola.
1: Ano.
2: No a to som spomínal, že máme tých žiakov, ktorí, ja musím spomenúť aspoň dvoch, troch, lebo svetovú online súťaž, prvé miesto získal mladý klarinetista Palko Lazar, to je úžasná vec, že na svete sa dokázal presadiť nejaký takýto chlapec z strala školy. No a potom ďalšiu svetovú súťaž vyhrali chlapci Miško Kletečka a Tomáš Kún a zhodou okolností teda ich pedagóg je moja manželka, ale to nehovorím za to, ale je to veľká vec, že sa im podarilo aj v takej konkurencii, kde boli klaviristi z Ameriky, z Číny, z Austrálie, z mnohých štátov Európy, že dokázali uspieť, takže tešíme sa z toho.
1: Áno. Spomínal si ešte osobnosti, ktoré navštívili vašu školu.
2: Toto musím povedať, lebo na toto sme veľmi hrdí, že aj takí svetoví hráči, ktorí sú držitelia Grammy Awards, boli v Trala škole, napríklad klavirista Ruslan Sirota z New Yorku, alebo svetoznámy bubeník Pudgy Bell, ktorý hrával s David Bowie a Stanley Clark a s takýmito svetovými hviezdami. A musím ešte povedať, že spolupracujeme s Martinom Valihorom, to je taký náš blízky kamarát, ktorý nás podporuje. Mnoho umelcov, ja neviem, Anita Soul, alebo členovia Slovenskej filharmónii, tanečník Joe Allegado z New Yorku, muzikanti z Portugalska, jazzový flautista známy Jiří Stivín, maďarskí filharmonici, legenda Vladimír Merta a ďalších, dokonca ešte už teda nebohý teraz spisovateľ a básnik Tomáš Janovic a mnoho ďalších, Juro Griglák, Robo Vizvári, žánre rôzne robíme, etno, jazz, rock, pop, proste je to celá plejada muzikantov a umelcov, že prídu k nám do školy, to je pre nás obrovská česť a veľmi sa im tam páči a dobre sa tam cítia.
1: Klobúk dolu, naozaj zvučné mená. Ty sám si hral niekedy v kapele alebo vždy si bol solista?
2: Ja samozrejme, že ja som hral v kapele, nie len obyčajné, to bol orchester, 11-členný veľký orchester, ktorý sa volal Mixi Band, ktorý sme hrali na už takej profesionálnej úrovne pod Slovkoncertom. Mali sme svoje sídlo v štúdiu L plus S, terajšom L plus S.
1: Áno.
2: A L plus S, áno. Robili sme taký projekt, ktorý sa volal, to bol taký kabaretný veľký program, volal sa Slovenský guláš. A robili sme to s Ivanom Vojtekom, spolu účinkoval Tuli Ivan Vojtek s nami, takže s tým sme veľa. No a s Mixi Bandom sme samozrejme aj v zahraničí účinkovali, aj po Slovensku šelikade. Štyri dychy, trombón, saxofón, banjo, bicie, basa, dve spevačky, takže veľký projekt to bol.
1: A keď hovoríš o tých menách, tak po pesničke si dáme zase iné mená, s ktorými si spolupracoval v rámci projektu, ktorý sa týkal prvej detskej prázdninovej republiky. Vydali sme vlastne aj CDčko pod jej hlavičkou.

0: Nočná pyramída s Lacom Rétim, našim dnešným hosťom. A hovorili sme, že v rámci projektu Prvej detskej prázdninovej republiky bolo obdobie, keď chodili tam dosť výrazné osobnosti aj z kultúrneho života, ktoré verejnosť pozná. No a vydalo sa CDčko, tak dáme si ukážku, ktorú myslím si, že hneď podľa hlasu by mohli takmer všetci naši poslucháči spoznať, pretože ten hlas je veľmi charakteristický, ale pesnička je menej známa, všetky tie texty boli veľmi vtipné, tak poprosím Grizzly.
1: Nariekal starý Grizzly, že zas ho blchy hrízli, nemohol zaspať celú noc, až potom mrchy zmizli, prifrčali fízli chlpáčovi na pomoc.
2: Policajti prikradli sa po sušky, hneď vytiahli spoza chrbát.

0: nám blchám kožušky. Na rieka chudá grizzly, v noci ho blky hryzli, teraz ho hryzie svedomie. Na čolem polal fízlom, topitý s tvárou kyslom, pomaly stráca vedomie.
1: Nakoniec to celé dobre dopadlo a Julo Satinský, pán Satinský, ja som ho volal Ujo Julo vtedy, tak zaspieval vynikajúco Grizzlyho. Aká bola tá spolupráca s takýmito ľuďmi, Laco?
2: Tak my sme
1: kto
2: boli,
1: bol za tvorbou toho?
2: My sme boli s pánom Julom Satinským veľmi za dobré. On bol veľký nadšenec Tralalandu a dokonca nakoniec už bol menovaný za predsedu ZRPT, čo znamená Združenie rodičov a priateľov Tralalandu. A vždy, keď začínal ten cyklón v Tralalande, tak pán Satinský mal príhovor za rodičov krásny a vždy sme teda sedeli, rozprávali sme sa, chodil, navštevoval nás, proste bol členom nášho tímu, dokonca chodil s nami aj na tlačové besedy, keď sme robili, takže...
1: Čítal deťom
2: to,
1: rozprávky.
2: Bol to, áno, a bol to...
1: Vlastne Ujo Klobása vtedy vznikol.
2: Ujo Klobása, áno, áno, takže musím povedať, že nám bolo strašne ho ľúto, že takýto fantastický človek
1: skoro odišiel.
2: Skoro odišiel a áno. Plakali sme.
1: Kto bol autorom aj textov, aj hudby na tých...
2: Fantastické texty, ja to považujem za jedného z najlepších slovenských textárov a básnikov, náš kamarát Fero Malec, ktorý je autor mnohých aj ďalších vecí, aj knižky vydáva, aj momentálne vidím, že proste je aktívny autor aj zábavných programov televíznych, rozhlasových, kopec vecí pre slovenský rozhlas napísal. Tak Fero Malec písal tieto texty, na ktoré vlastne potom sa zhudobňovali ich Tono Popovič, niektoré som robil ja, tak sme to tak spoločne účinkovalo. Tam kopec ľudí známych a dokonca aj ty. Takže,
1: áno, áno, takže no, tak stalo sa aj také, že chvíľočku. A bolo treba pána Satinského troška prosiť alebo nútiť, aby prišiel zaspievať detskú pesničku?
2: Nie, čo sa týkalo našej spolupráce, nikdy, práve naopak, to bolo veľmi zaujímavé. On povedal vždycky, len zapískajte a som tam. Takže on bol takým nadšencom tejto detskej republiky, tohto projektu, že my sme boli úplne v opačnom garde, ako to býva, kde ho prosia, že či vôbec môže prísť niekde na nejakú recepciu, ale čo sa týkalo nás ako života s deťmi. On mal strašne rád deti a takže bolo super.
1: Dajme si ďalšiu ukážku. Tento raz sa bude týkať duševného, ale aj fyzického zdravia, lebo pôjde o cesnak a cibuľu a ďalšiu veľkú osobnosť, ktorú by ste mohli poznať tiež po hlase.

0: pán Marian Labuda a detský zbor. Láco, čo nám k tomu povieš? Ako sa pán Labuda spája s týmto projektom?
1: Pán Labuda bol oslovený v rámci tohoto projektu. My sme sa s pánom Labudom poznali už aj tak, že cez Majka, cez jeho syna, s ktorým som odohral asi 100 predstavení voľakedy v divadle Andreja Bagara. Takže to bolo aj o tomto. A potom vlastne celý tento projekt sme pripravovali aj so spoločnosťou, ktorá toto CDčko nakoniec aj vydala. Takže zapadol do toho systému. Bol som pri tom, keď sme to nahrávali. Myslím, že mu to tak celkom ako dobre padlo.
0: A čo sa nahrávalo najprv? Jeho partia alebo tie detské vokály? Lebo
1: najprv sa nahrávali jeho hlas a potom vlastne sa nahrávali deti. Bol to vlastne folklórny spevacký súbor, ktorého sme ale tlačili, a hlavne Tono Popovič ako dirigent a producent a režisér snažil, aby to nemalo ten folklórny charakter, aby to malo taký drive, aby tie deti spievali veselo. Tono je v tomto akože veľmi, veľmi erudovaný a robí to absolútne profesionálne.
0: Aby si poslucháči nemysleli, že sami chlapi a deti nám tam spievali, tak ešte jednu ukážku si dáme. Tento raz to bude spisovateľ Fantasmagor, ktorý cestoval výťahom, a také dámy ako Soňa Norisová, Monika Hilmerová a Helenka Krajčíová sa nám predstavia.

0: skvelý ďalší text a fantastický trojhlas Soňa Norisová, Monika Hilmerová, Elenka Krajčiová, vtedy ako mladé, dnes už ano. Zrelšie a stále vynikajúco spievajúce dámy. Kto ešte spieval na tom CD-čku?
1: No, boli tam
0: Eva Pavlíková,
1: Miro Noga, Števo Skrúcaný, Eva Pavlíková.
0: Kukso, ešte tam boli aj Kukso?
1: Áno, áno, jasné, Ibrahim Majga
0: ano. Tam bol. My Kopitovci sme tam boli.
1: A nebohá slovenská speváčka, ktorá zomrela v Amerike.
0: Barbara Haščáková.
1: Barbara Haščáková.
0: No, takže takú no. zostavičku si dal dokopy, no. že
1: no a Rudo Kratochvíľ, herec divadla, starého divadla Karola Spišaka, alebo herec Teatra Tatra, Rudo Kratochvíľ tam bol ešte, no. Môj a vy ste tam boli kamarát. Kopitovci, ano. Celá zostava.
0: A spieval si aj ty jednu pesničku, ale tu som si nechal ako prekvapenie na úplný záver, ako rozlúčku s poslucháčmi a dnešnou Nočnou pyramídou, takže tu si necháme na neskôr. Na spoluprácu s kým z tých ľudí, čo ti prešli cez prvú detskú prázdninovú republiku si najradšej spomínaš, lebo nie každý by ešte mohol dnes prísť na návštevu.
1: Ešte jednu vec musím spomenúť, že čo bolo súčasťou našej detskej prázdninovej republiky, bolo rádio Tralalan, ktoré v Slovenský rozhlas vysielal rádio Rock FM a ktoré moderovala vtedy ešte malá 11-ročná Zuzka Šebová Kubovčíková.
0: Áno, áno.
1: Malá Zuzka bola strašne šikovná vtedy, tak sme vždycky, to bolo vždy v nedeľu ráno, sa to vysielalo, vždy sme mali vstupy tam a tak, takže bolo to také, to bol vlastne asi možno taký Zuzkin odpich do toho sveta divadelného.
0: Spomínam si na to ako veľmi kontroverznú vec, lebo my sme sa tam ozývali aj niektorí dospelí ako ministri a ja ako predstaviteľ konkurenčného rádia vtedy sa im tam votieral, čo nebolo úplne najlepšie, ale tak bola to propagácia celého toho takého slobodného pohľadu.
1: No, ale s kým sa mi spolupracovalo, bola otázka. Tak ja si myslím, že každý, kto si trošku pričuchol k týmto deťom a k tomuto nášmu systému a k tomu modelu, každý bol nadšený, každému sa to páčilo, pretože je to leto, sloboda, voľnosť, proste každý tam mal ten pocit takého nejakého uspokojenia duše. Tralaland vlastne splňa nejaké sny aj detí, aj rodičov, aj
0: na dokreslenie vlastne toho, čo teraz hovoríš, Beata Omerová píše, že bolo to super, že jej deti sú už dávno dospelé a boli v prvej detskej prázdninovej republike a doteraz spomínajú na úžasnú atmosféru, takže ťa pozdravuje. A prišla nám ešte ďalšia zo sady otázok, že aký je Laco šofér, kuchár, rybár, hubár, záhradkár?
1: Yeah.
0: Tak poďme.
1: Tak šofér, poďme prvé. No dneska som mal také trasláky, keď som išiel sem do Bratislavy autom, pretože tú najsilnejšiu búrku som zažil medzi Sereďou a Sencom. Ale
0: a zvládol
1: to
0: bolo, si ju.
1: No, behol som do pola, zapol som tie blikačky a čakal som, kým aspoň chvíľu prejde, pretože nebolo vidieť. Čiže myslím si, že som dobrý šofér, že som sa sem dostal v tejto strašnej búrke.
0: Dobre, kuchár?
1: Kuchár, mám isté metódy na veľmi jednoduché veci. To znamená,
0: chleba s maslom.
1: Chleba s maslom, to viem. Dokonca chleba s masťou dokážem a potom tam mám ešte nejaké také drobnosti, že napríklad útopenec alebo zavaram uhorky. Teraz som zavaral 15 kg a tak, takže mám tam nejaké také odbočky.
0: Rybár?
1: Rybár nie, to je vôbec. Ale videl som teraz ryby, lebo som bol v Rakúsku, v takom priehľadnom jazierku boli, ale nechytám.
0: Hubár?
1: Hubár, mám taký sen, keby tie huby raz z toho lesíka pribehli dole a že potom by sami naskakali do košíka, ale ja tam nepôjdem, pretože ja sa bojím, tam sú medvede teraz.
0: Áno, záhradkár?
1: Záhradkár, trávnikár, mám takú trávu 18x12 metrov a teraz je hnedá, hnedla.
0: Má Laco bicykel?
1: Mám bicykel, skladací bicykel SK z roku 1982, čiže je to archívny kus a som na to veľmi hrdý, na takom bicykli sa pohybovať.
0: Ešte dve. Ktorému športovému klubu fandí doma a v zahraničí?
1: V zahraničí, no a to sa potom ešte bude týkať aj nášho syna, ktorý je veľký fanúšik Liverpoolu. Takže my sme sa teda s manželkou tiež priklonili a teda fandíme Liverpoolu. A doma?
0: No Nitre tuším.
1: no tak asi Nitre, no ale keď futbalisti hrajú tretiu ligu, tak neviem, tak fandíme im, že aby postúpili do druhej a do prvej.
0: A teda otázka, či máš doma domáce zvieratko, psa, mačku, akvárium alebo iného živočíka?
1: Nemám doma, ale nespomenuli sme jedného zo základných členov domácnosti.
0: Tvojej rodiny.
1: A mojej rodiny, a to je vlastne náš syn, Lacko, ktorý sa volá presne takisto ako ja. My s tým máme trochu problém, potom musíme tam písať, že junior a senior, a preto sme ho nespomenuli, pretože ho zaraďujem špeciálne do kategórii muzikanta, ktorý má najvyššie predpoklady pre hudbu, pretože má fantastický sluch, tvorí pesničky, od 16 rokov je absolvent konzervatória hudobno-dramatického odboru, mal kapelu už od 16 rokov a tvorí hudbu aj doteraz, a okrem toho je vlastne, on vyštudoval okrem konzervatória aj pedagogiku a dneska je učiteľom v našej škole a učí divadlo. A takže je to super.
0: Čiže muzikant ako sa patrí, a my sa teraz v muzike budeme venovať tým, že si muziku pustíme. Letela.

0: Ivan z Tekovskej ulice sa pýta na tvoje meno, Laco, že jeho zaujalo viac priezvisko ako meno a bola by vhodnejšia otázka nepýtať sa na korčuľovanie, ako som to urobil ja, ale na to, či vieš hrať šach, pretože máš také isté meno ako náš vynikajúci šachista pán Réty. Mimochodom, starší brat nášho geniálneho veľmajstra bol rovnako slávny hudobník a hudobný kritik v Spojených štátoch. Vy máte niečo spoločné?
1: Nie, nemáme, žiaľ, je to škoda, nemáme. Sa? Viem, Richard Réty, šachový mysliteľ, a viem, autor takých tých otváracích programov, ja neviem, jak sa to volá v šachu, Deblut Réty sa to volalo, ten jeho, ten model. A bol to svetový hráč, to bol jeden v podstate asi jeden z najlepších majstrov, teda dá sa povedať, že majster sveta v šachu, ale nie sme teda rodina. Ale viem o ňom, lebo ešte nebohý pán Julo Satinský mi donesol knižku Richard Réty, šachový mysliteľ, takže mám ju v kancelárii.
0: Áno. A teda otázka bola, či vieš hrať šach?
1: Viem hrať, ale len tak veľmi, veľmi, veľmi amatérsky.
0: Aj s bielými, aj s čiernymi?
1: Áno.
0: Aj, lebo aj na klavíri, aj s bielými, aj čiernymi.
1: Áno, áno. Vedel by som hrať, normálne to viem hrať, ale myslím si, že to sa nedá povedať, že viem, tak viem, jak sa to hrá, ale asi každý normálny dobrý šachista.
0: A Roman Kováč sa pripája, že podľa mena vy si mohol mať maďarský pôvod. Má pravdu?
1: No, je to také nejasné.
0: Z maďarskej znárodnosti?
1: Že či mám maďarský, lebo ja viem, čo znamená Réty. Réty znamená v preklade lúčny. Ale moja stará mama sa narodila v Budapešti. Ale potom sa teda presťahovala, tak asi ako dieťa sa presťahovala naspäť na Slovensko a rozprávala sa so mnou maďarsky, ale neviem, či ten pôvod ide z Maďarska, lebo ja som taký poloslovenský, ja som z Liptova na poli a druhá vec, druhá strana je z Nitry.
0: Aha, takže to som nevedel, že máš niečo s Liptovom.
1: Ja mám s Liptovom to, že ja som z takej rodiny, my sme tam mali takú kúriu, moji starí rodičia, takže som vlastne taká najnižšia šlachta.
0: Ešte Roman tu spomína na časy, keďže v roku 77 si kúpil rádio a mohli si nahrávať vtedy potajomky Edraja pesničky a že dlho to počúval na kotúčovom magnetofóne a tak. A že jak je starší, tak ho to prestával baviť a že oveľa viac inklinuje teraz ku klasike ako Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, Vivaldi. Či to máš podobne, pýta sa?
1: Ja nemám to úplne tak, ale mám doma moju manželku, ktorá to má jednoznačné a ktorá je v tomto veľmi erudovaná a veľmi sa vyzná v týchto veciach, aj to počúva, aj proste s tým dennodenne pracuje, takže máme to. No, ja som taký slabší, ja som kabaretný, cirkusový skorej.
0: Áno, to si hovoril. Peter Bunčiak tiež spomína na prvú detskú prázdninovú republiku a pýta sa, aké sú tvoje spomienky na starú Myjavu, kde sme tiež chvíľu spolupôsobili.
1: Áno, 7 rokov sme tam účinkovali na starej Myjave. Urobilo sa tam kopec práce, kopec vecí, programov a všeličoho, čo sme tam s deťmi dokázali spraviť a čo vlastne tí všetci kreatívni pracovníci, tí jednotliví ministri zábavy, ministri tálie, ministri tanca, ministri výtvarných umení.
0: A ešte musím povedať, nikto nás nevolal súdruh minister, aj keď sme boli titulovaní.
1: Áno, takže ozaj my sa s tým stretávame skoro týždenne, že niekto sa ozve a ktorý bol aj pred 20 rokmi a hovorí, že aké má fantastické spomienky, že jak doteraz z toho žije.
0: To je perfektné a poďme ešte na iné tvoje spomienky a to konkrétne na zábavník Globus Európy tu v Slovenskom rozhlase, v ktorom si učikoval spolu s tvojimi kolegami. Nakoniec už si niektorý spomenul Rudo Kratochvíľ, takisto sme Fera Maleca autora spomínali, ano. On bol tam hlavný autor, myslím.
1: Áno, Fero Malec to písal celé, ale toto má nejakú genézu. Ono to nevzniklo len tak, Globus Európy. Globus Európy vlastne vznikol po mnohých rokoch ako keby retro spomienka na naše divadlo Diváhus. My sme totižto ako vysokoškoláci piati v roku 1980 na lyžovačke, kde sme boli spolu, sme založili divadlo. A to divadlo vzniklo spontánne, ale zaujímavé na ňom bolo, že tých 5 ľudí každý mal nejakú svoju oblasť, či už výtvarného umenia Dodo Baus, hudobného Miloš Smatana, literárneho, textárskeho Fero Malec. Ja som bol také muzikánsko, neviem, aký tiež tam ako člen
0: cirkusový.
1: Toho. A Laco Kamenský bol piaty člen. No a my sme vlastne založili toto divadlo. Divadlo Divahu znamená divadlo humoru a satíry. Prvé predstavenie sme odohrali pre asi 50 ľudí, volalo sa Metamorfózy reality rímska jednotka. No a potom prišlo veľký
0: jednoduchý zapamätateľný názov. Áno,
1: a potom prišlo to, že išli sme na akademický Prešov, na celoslovenskú súťaž divadiel a tam sme prišli s dielom Objavovanie Ameriky. To bol vlastne taký bláznivý kabaret a my sme tam zvíťazili. A zažili sme tam obrovský úspech a posunuli nás na Svetový festival divadiel do západného Nemecka za totality do Göppingenu. To bol Svetový festival a my sme vyhrali aj Svetový festival vtedy. To divadlo malo proste nejaký taký svoj náboj. Fantastické bolo to prepojenie tých piatich ľudí, lebo každý bol v nejakej oblasti dobrý. A tak toto to divadlo fungovalo, potom sa to preklopilo do nejakého toho mixibandu a po mnohých, mnohých rokoch prišiel Fero s nápadom...
0: Počkaj, divadlo sa preklopilo do mixibandu?
1: Áno, do mixibandu,
0: ale mixibandu
1: do kapely.
0: Si pravil, že bola 11 členov kapela.
1: Áno, divadlo potom už prestalo nejako fungovať a ja som si povedal, že to by bola škoda, aby sme na tomto princípe nejako nefungovali, tak sme začali teda s týmto mixibandom, s ktorým sme potom teda hrávali a to nebolo len o hudbe, to bol vlastne tiež taký kabaretný nejaký program, ten slovenský guláš sa to volalo. Len potom, ako prišla revolúcia, tak vlastne ten politický kabaret, ktorý sme robili, už nemal, strácal ako zmysel. Potom nastalo ticho, nič a po mnohých rokoch prišiel Fero s takým nápadom, že má v Slovenský rozhlas dramaturgia záujem o takýto zábavník nedelný, tak sme sa zase dali dohromady, no a to už sme boli štvorica a to bol Dodo Baus, Rudo Kratochvíl, Alena Pajtinková a ja ako štvrtý. Alenka Pajtinková je vynikajúca slovenská herečka momentálne na materskej, členka, bývalá členka divadla Andreja Bagara, teraz členka Martinského divadla a speváčka a proste šeličo. Takže tak sme začali robiť tento globus Európy. Na konci sa k nám pridal aj Rasťo Piško a odohrali sme teda kopec týchto relácií a potom sme už robili aj silvestrovské zábavníky a tak, takže...
0: Ako dlho ste vlastne super robili Globus Európy?
1: Myslím, že nejaké 3-4 roky sme to asi robili. No. Takže bolo to, ale bolo to náročné, mimoriadne náročné, lebo každý mesiac sme museli urobiť novú reláciu a ja som musel urobiť 4 pesničky, ktoré bolo treba najprv nejako vymyslieť, potom zaranžovať,
0: no,
1: potom
0: vtedy ešte umelá inteligencia to neurobila, no, takže, ale mohol si to zadávať synovi, no, alebo dcere.
1: Som, ale synovi by som to bol možno zadávať, len on je úplne iný žáner. On bol taký skorej rokový hráč, alebo proste potom začal robiť aj nejaké také reperské veci a tak, takže to je taká zase iný žáner muziky.
0: Áno, a keď si spomenul teraz rap, tak teba som tiež niekde na internete našiel, že si bol spoluautorom aj nejakých takýchto mladších, ľahších žánrov.
1: To bol asi možno môj syn, lebo to sa pletú naše dve na Lacoretti a Lacoretti. Je to možné, lebo on vlastne figuruje na nejakých YouTube, na týchto všelijakých sieťach.
0: Čiže tam malo byť napísané Lacoretti ml, ktorý dnes nie je v NP.
1: Áno. A toto je to, že to je vždy zaujímavé, že dať svojmu dieťaťu také isté meno, že na to je taká dilema, že či je to dobré, že či je to dobré, alebo je to zlé. No, tak my sme boli konzervatívni, obidve deti sa volajú po otcovi dcera a po otcovi syn.
0: Po otcovi dcera.
1: A pomáme dcera.
0: Mám s tým malú skúsenosť, aj keď mne to meno dala mama po otcovi. Čiže dnes je našim hosťom otec, ktorý dal svojmu synovi rovnaké meno, volá sa

0: Poslucháčská otázka od Zuzky, že kedy bol Laco naposledy v kine, divadle, galérii, múzeu. Takže doplňam, čo ty a kultúra ako spotrebiteľ?
1: Jojha, to je ťažká otázka, na toto ťažko odpovedať. V kine som bol niekedy, ale nepamätám si, že kedy. To bolo naposledy, aj keď som teda doma poháňaný, že poďme do kina, poďme, ja sa vždy vyhovorím. Potom druhé bolo...
0: Divadlo, galéria... Tak divadelník si sám.
1: Bol som, áno, ja som odohral nejaké predstavenia aj sám na profesionálnej scéne, aj na amatérskej scéne a tak. Takže keď sa dá niekedy, tak naša kamarátka Evička Pavlíková, herečka, ma furt volá, že poďte, že teraz hráme toto. Ja sa väčšinou vyhovorím, ale niekedy sa teda odhodlám a idem do toho divadla, takže jasné. A tretie bolo ešte čo?
0: Ešte tam bola galéria.
1: Galériu mám pod nosom vedľa, akože tu mám kamarádov, výtvarníkov, odohral som kopec vernisáži ako hudobník pre našich profesionálnych kamarádov v galérii, takže galérii, no.
0: Ale to stále hovoríš o Nitre.
1: Nie, to hovorím aj o Bratislave.
0: Aj tu navštíviš, hej? Áno. Dobre. A keď si niekde v zahraničí, tak si nájdeš čas?
1: Áno, aj teraz som bol, minulý týždeň som bol v krásnom, volá sa to, že Traukirchen v Rakúsku, jedno krásne jazero pri meste Gmunden a tam je jedna úžasná taká galéria, alebo jak by som to nazval, v takej prijazere, v takej krásnej, takej malej drevenej budove a boli sme nadšení, že...
0: Ty si nemeckofónny?
1: Ja som rakúskofón, ja som rakúskolog.
0: A
1: švajčarolog.
0: A vieš aj po rakúsky spievať?
1: Jasné, áno. Vyhľad, my stúka, stvantika, o to trojcika, nie, ja.
0: Ako si na tom s cestovaním rád cestuješ? Lebo niekto mi hovoril, že ty si najradšej, keď sa vrátiš domov.
1: Áno, ja, nie, že bolo taká, bola kedy tak cholovala taká vec o mne, že ja nikde nechcem chodiť na dovolenky s rodinou a tak. Potom som sa rozbehol, potom som prešiel všetky možné takéto tieto destinácie typu, že Chorvátsko, Grécko, Turecko a neviem čo. A potom som si zrazu povedal, že stop, že však sú aj iné veci. A teraz my veľmi radi chodíme do Rakúska a poznáme všetky tie jazera, teda všetky, je taká oblasť, kde chodíme, kde je 70 jazier, tak spoznávame nové, chodíme tam autom, čiže máme všetko po ruke. A
0: ale to bude tak ďaleko, už podal pa mi niekde.
1: Áno, to sa volá Salzkammergut, tá oblasť, a je to blízko Salzburgu a tam napríklad Attersee je najväčšie vnútorzemské jazero rakúske a potom je tam Tramze.
0: To je tvoje obľúbené, áno?
1: To sú úžasné, to sú neuveriteľné veci.
0: Je nejaké miesto, kam by si sa rád pozrel a doteraz sa ti nepodarilo?
1: Ja keby som sa rád pozrel, tak by sa mi podarilo, ale...
0: Toto si odpovedal, ako keby si bol z inej národnosti.
1: Keby som chcel, ano. Tak by som tam išiel, ale zatiaľ som, nič nemám taký sen, dobre. Že by som sa tam potreboval, ale keby som mal ten sen, tak urobil by som všetko preto, aby som sa tam dostal, našporil by som
0: si... A čo naopak obľúbené miesta, kam sa rád vraciaš?
1: V zahraničí alebo na Slovensku?
0: V zahraničí.
1: V zahraničí, to, čo som pred chvíľou spomínal. Najradšej sa vraciam do mesta Bad Ischl a na jazero Wörthersee, ktoré sú naše úplne také, že najmilšie.
0: Cítite sa tam ako vo vysunutom domove?
1: Cítime sa tam skoro ako doma, lebo už poznáme sa tam aj s mnohými ľuďmi a radi sa tam vraciame a boli sme tam a chceme tam ísť.
0: Dobre, posuniem to na opačnú stranu. Keby si niekomu zo zahraničia mal odprezentovať Slovensko, ktoré tri miesta by si mu ukázal?
1: Najprv by som ukázal Tralaland, potom by som ukázal Tralaškolu a tretie by som ho zobral do Kvačian, do Kvačianskej doliny, Prosieckej doliny, pretože tam som vlastne vtrávil všetky prázdniny od malička. Je to fantastické.
0: A si sám, ako sa cítiš, taký ten letný či zimný tvor? Lebo letná prázdninová republika, hrávaš na zimnom štadióne, tak sa mi to tak...
1: V lete sa cítim ako letný tvor a v zime sa cítim niekedy ako zimný tvor, pretože veľmi rád som chodil lyžovať a každé roky sme proste chodili na také fajnové, kvalitné lyžovačky, kde mohol človek žiť, zabávať sa, lyžovať, športovať.
0: Máš chvíle, keď niečo potrebuješ si len tak vypočuť, taká psychohygiena? Púšťaš si muziku?
1: Nie, to idem...
0: Ani v aute?
1: To nie, keď mám psychohygienu, tak idem s kamarátmi na kávu. Ja som kávičkársky typ a my sme taká partia, takže my sa tam stretávame vždycky, každý deň sedíme na káve, rozprávame sa a keby som potreboval si... Nechcem si moc vypočúvať nič, pretože nepotrebujem to až tak.
0: Asi máš hudby celý život celkom dosť, koľko treba. Si zručný?
1: No, ja som zručný.
0: Keďže si udržbár. Áno,
1: technicky som zručný na začiatku. Jako prvé dve minúty som zručný, potom to ďalej sa zasekne a potom som zručný v tom, že telefonujem vždy kamarátom, ktorí to vedia opraviť, lebo ja mám takú smolu, že vlastne mne sa to nepodarí vždy dokonca doviesť. Ale na začiatku som aktívny.
0: Čiže ukážte, ja vám poradím, ano, ako to máte spraviť.
1: A potom zavolám niekomu a ten príde a to dokončí, lebo...
0: Rozumiem. A čo sa týka jedla, si vyberavý?
1: Áno.
0: A akú stravu máš rád?
1: Ja mám stravu rád rozmanitú, ktorá mi chutí a ktorú mám rád. A čo ja viem, to je veľmi ťažko povedať, ale neni som tak, že všetko by som nezjedol. Mám tam také. Napríklad ja ryby.
0: Čo by si
1: nezjedol? Napríklad ryby nemám rád.
0: Fakt?
1: Ale mám rád tuňaka v konzerve.
0: No však aj to je ryba.
1: Ale minule som jedol na Malte aj živého, teda takého toho.
0: Áno, chyteného.
1: A bol celkom dobrý. No.
0: A máš tajné želanie?
1: Á. Nemám.
0: Nemáš? A čo praješ ľudstvu? A teda,
1: aj keby som ho deťom, mal, tak ho nemôžem povedať, lebo s tým...
0: Nebolo by tajné, jasné. Máš nejaké želanie pre ľudstvo, špeciálne
1: ja
0: pre deti,
1: no,
0: do budúcnosti?
1: Ja mám pre deti. No, ja by som chcel, aby tie deti, ktoré tu sú, ktoré tu žijú na tejto planete, aby nezažili vojnu. Aj keď to teraz vyzerá ako klišé, ale všetko sa to tu, oni to počúvajú, okolo toho sa toho strašne veľa hovorí. Aby zažívali rešpekt, aby s nimi rodičia komunikovali, aby bol partnerský prístup, zodpovednosť, aby podporovali ich talenty, aby podporovali ich vlastné rozhodovanie a hlavne vytvoriť bezpečné prostredie.
0: Priatelia, to je všetko. Nočná pyramída sa končí. Našim hosťom bol Laco Réty. Ďakujem ti za návštevu aj za rozprávanie.
1: A ja ďakujem.
0: Dnešnú nočnú pyramídu nájdete aj na webe Rádia Slovensko alebo ako podcast. Dobrú noc vám spolu s Lacom Retým želajú aj Marcel Hosťovecký a Ľudovít Jakubove. A na záver si Laca už nenecháme hovoriť, ale spievať.

0: ich mne.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

rozhlasu. Po silnej večernej búrke v Bratislave a okolí hlásia škody viaceré mestské časti. Fínsko vyšetruje možné narušenie svojho vzdušného priestoru ruským lietadlom. Bude oblačno až zamračené, na východe menej oblakov,

0: mestskej hromadnej dopravy. Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci aj so štátnymi hasičmi odstraňujú následky.
1: V prípade strechy v Podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo aj dieťa. Malo by ísť o ľahké zranenie. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajoch. Fínska pobrežná stráž vyšetruje možné narušenie vzdušného priestoru krajiny nad Baltským morom ruským lietadlom. Oznámilo to vo štvrtok večer fínske ministerstvo obrany. K incidentu došlo vo štvrtok popoludní, keď ruský stroj podľa podozrení vstúpil do vzdušného priestoru škandinávskej krajiny nad západnou časťou Fínskeho zálivu. Podobné podozrenie sa naposledy objavilo v máji, pripomína agentúra DPA. Stroj sa vtedy podľa neúdajne odchýlil od kurzu v blízkosti fínskeho poloostrova Porkala, aby sa vyhol búrke. Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,7 zasiahlo vo štvrtok južné Peru, oznámili americkí seizmológovia. Správy o zranených alebo škodách sa bezprostredne neobjavili. Epicentrum sa nachádzalo 40 km severozápadne od obce Upahuacho a takmer 800 km od hlavného mesta Lima. Otrasy vychádzali z hĺbky 66 km, vyplýva z údajov americkej geologickej služby. Peruánsky geofyzikálny ústav stanovil magnitúdu na 7,2 s tým, že k zemetraseniu došlo v hĺbke 108 km. Otrasy zeme bolo cítiť aj v Kusku, Arequipe či dokonca Lime, hoci s menšou intenzitou. Špecifikom novej platformy Audio STVR je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách. Napríklad prvý záznam vysielania rozhlasu spred 100 rokov, či vlastná nová tvorba dostupná len na platforme, pokračuje riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
2: Budeme vytvárať nové podcasty. Poviem príklad, my vieme anticipovať na ploche 5 minút v tom lineárnom vysielaní nejakú tému, ktorú potom na väčšej ploche pol hodiny vieme rozvinúť v tom podcaste, alebo vznikne úplne nový podcast, ktorý poslucháč bude počúvať len na tej audioplatforme.
1: Prvé nové podcasty či obsah vážnej hudby majú pribudnúť už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Už teraz však platforma ponúka 345 sérií relácií od spravodajstva a publicistiky cez vedu a humor až po umenie či dramatickú tvorbu, a to všetko bez časového obmedzenia a bezplatne. Naše hokejové reprezentantky vstúpili do novej sezóny víťazstvom. V úvodnom zápase Európskeho pohára národov v Bardejove zdolali Rakúsko 5-2. Pre trénera Tomáša Turňu to bol debut na slovenskej striedačke. Bude oblačno až zamračené, prechodne, najmä na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach do 12, denná 30 až 36, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie. Je 6,5 minúty po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Krátko po polnoci dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Cesta medzi Šarovcami a Želiezovcami je prespadnutý strom, neprejazdná v oboch smeroch, a neprejazdnú cestu hlásiť aj medzi Výškovcami nad Iplom a Sazdicami, a strom spadol aj na cestu za Tisovcom smerom na Muráň, úsek je tiež neprejazdný v oboch smeroch. Cestári pracujú na D1 pri Vachnovej smerom do Popradu, opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Stúpavou a Devínskou Novou Vcou opravujú most ponad D2, úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzate po D4. Na D2 je pod opravovaným mostom blokovaný jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plný nula.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Noc na Rádiu Slovensko je tu. Dnes v zložení Marcel Hosťovecký a Simona Beňová prajeme krásny už piatok. Máme 21. augusta, leto, prázdniny, tak si ich ešte užíme, kým nám neskončia. A voľno si ešte užívajú aj deti v dennom tábore pod Devínom. Pôjdeme sa tam pozrieť už o chvíľu.

0: miesto mobilov dravce na rukách, ale aj lopata na čistenie klietok. Deti v dennom tábore v Sokoliarni pod Devínom zisťujú, čo prináša starostlivosť o domácich miláčikov. Pod hradom nahrávala Michaela Bagalová.
1: V chovných klietkach pod Devínskym hradným bralom to od rána žije. Deti si tu skúšajú prácu, ktorú bežne doma nerobia a veru, často im to nevonia.
2: Lebo sme to museli čistiť a pritom sme to čúchali.
3: Je to veľmi náročné, že niektoré výbehy vyčistiť samé a niektoré dávce môžu pohrísť alebo zaškrabnúť.
1: Neobľúbené povinnosti majú svoj zmysel. Prevádzkar Sokoliarne Jan Šenkýrik chce, aby si deti uvedomili zodpovednosť skôr, ako vymámia od rodičov vlastné zvieratko.
4: Bežný deň začína tým, že deti aktívne zapájame do všetkých činností, ktoré sú vyžadované pri chove zvierat. V podstate každé zviera potrebuje základnú starostlivosť, doplnenie napájačok, nachystanie krmiva, nejakú základnú hygienu. To zvieratko nevie spraviť sami, vždycky je odkazané iba na toho človeka.
1: Sokoliarstvo na Slovensku je unikát a patrí do nehmotného dedičstva UNESCO. Ján Šenkýrik dbá na novú generáciu sokoliarov.
4: Na Slovensku funguje iba jediná základná škola v Európe, v Štiavnických Baniach, kde majú možnosť vlastne takéto deti sa zoznámiť s dravcami a potom je sokoliarstvo určené prioritne pre dospelých ľudí. Tak sme sa rozhodli sokoliarstvo začleniť do environmentálnej výchovy mládeže.
1: V Devíne sa deti dostanú ku vzácnym sokolom, orlom či sovám, no hladkať a nakrmiť môžu aj poníky, kozy, králiky či alpaky. O chod tábora sa tretí rok stará Vanessa Štefančinová.
5: Som tu začínala ako dobrovoľník, ale zo začiatku som chodila tiež iba na krúžok sokoliarsky a neskôr som začala brigadovať. Mám rada prácu s deťmi a taktiež aj so zvieratami, hlavne tie dravé vtáky ma zaujímajú, na to som sa tu došla špecializovať.
1: Rodičom sa tábor v prírode páči, svojho syna prihlásila už druhé leto aj Lucka.
6: Deti majú možnosť vyskúšať si starostlivosť o zvieratá, môžu ich hladkať, môžu tu byť v takom prírodzenom prostredí, napriek tomu, že sme kúsok od Bratislavy. A spomínam na takú príhodu, že boli sme v Tunisku, naozaj tam nebolo, že čo robiť, a keď sme zbadali dravca, tak sme dali za to, aby si ho na chvíľku chytil na ruku 20 eur. Takže to je to skvelé, toto môže robiť celý týždeň.
1: Otec 10-ročného Samka dostáva každý rok od syna skvelé tipy na kúpu domácich zvierat.
7: Každý rok ma absolútne neprekvapuje, že chce po konci tábora minimálne 2 až 3 nové druhy. Takže teraz by ukazoval sliepočky, vraj veľmi nenáročné na chov.
1: Tábory zamerané na prírodu a zvieratá sa u nás vypredajú ako prvé. A pod Devínom je jasné prečo. Deti tu zažívajú leto, na ktoré len tak ľahko nezabudnú.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: So šimpanzmi toho máme veľa spoločného. Najnovšie aj záľubu v ligotavých kryštáloch. Detaily má Rado Tomeš.
2: Španielskí vedci z Medzinárodného fyzikálneho centra v San Sebastiáne urobili zaujímavý pokus. 9 šimpanzom z 2 rôznych skupín ponúkli kryštály aj obyčajné kamene. Zvieratá si kryštály vyberali častejšie, otáčali ich, dvíhali k očiam a pozorovali cez ne okolie. Menšie kúsky kremeňa dokázali rýchlo nájsť aj medzi množstvom kamienkov. Jedna samica dokonca oddelila rozličné druhy kryštáľov od obyčajných kameňov. Vedci predpokladajú, že zvieratá upútala najmä priehľadnosť a pravidelné geometrické tvary. Podobná zvedavosť by mohla vysvetliť, prečo zbierali kryštály aj dávni ľudia, hoci z nich nevyrábali nástroje. Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity spojili krátke reťazce DNA a nanočastice striebra s tenkou vrstvou polovodiča. Vznikol tak memristor, súčiastka, ktorá si pamätá predchádzajúci elektrický stav a zároveň môže informácie ukladať aj spracúvať. Laboratórne zariadenie pracovalo pri napätí nižšom ako 10 voltu. Podľa vedcov môže spotrebovať približne 100-krát menej energie než bežné pamäťové technológie, s ktorými ho porovnávali. Uchovaný stav vydržal viac ako 6 týždňov a súčiastka zvládla 1000 skúšobných cyklov. Nejde však o ukladanie súborov priamo do genetického kódu DNA, ale o využitie jej vlastností v elektronickej súčiastke. Výsledky zverejnil časopis Advanced Functional Materials.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

music is my best friend.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
4: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
3: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
2: Zelená vlna.
5: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Cesta medzi Šarovcami a Želiezovcami je prespadnutý strom, neprejazdná v oboch smeroch. A spadnutý strom hlásite aj medzi Výškovcami nad Diplom a Sazdicami. A na cestu spadol strom aj za Tisovcom smerom na Muráňu, sek je tiež neprejazdný v oboch smeroch. Na D1 pri Vachnovej smerom do Popradu opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2, úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzate po D4. Na D2 je podopravovaný mostom, blokovaný jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Keďže máme už piatok, ideme sa pozrieť do kalendára mien. A to, že to má dnes meniny, Jana. A my všetkým Jankám prajeme z Rádia Slovensko len to najlepšie.

0: Rádio Slovensko.
1: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici ukrýva množstvo predmetov a príbehov, ktoré pripomínajú ťažké aj slávne chvíle našej histórie. Čo všetko sa v jeho expozíciách dozviete a prečo má toto miesto význam aj dnes, Kika Malachovská sa pýtala historika a odborného pracovníka múzea Lukáša Volentiera.
2: Slovenské národné povstanie pred 82 rokmi vypuklo práve v Banskej Bystrici, respektíve bolo vyhlásené, kedy Angolian v budove, ktorá sa nachádza kúsok od pamätníka, vydal tajné kódové heslo začnite s vysťahovaním a v podstate vojaci, ktorí boli s touto iniciatívou oboznámení, sa pridali a postavili do boja práve proti nemeckým jednotkám, ktoré vstúpili na územie Slovenska 29. augusta v skorých ranných hodinách.
1: Ktorý exponát má podľa vás najzaujímavejší alebo najpútavejší príbeh?
2: Múzeum má viac ako 17 000 zbierkových predmetov rôznej povahy, od veľkého lietadla po malú mincu, ale možno pre mňa spomenúť osobné predmety patriace generálom Golianovi s Viestom, alebo máme krásne vrecko s mincami, ktoré bolo zabalené práve 29. augusta v Kremnickej mincovni. Máme veľké množstvo multimediálnych prvkov a samozrejme aj zbierkových predmetov, čiže každý si nájde niečo. Pre malého návštevníka máme pripravený vzdelávací program o prílbe vzor 32 Hríbigajho cesta do múzea. K malému návštevníku nerozprávame hrôzy vojny, ale práve prejde si príbeh jedného predmetu, ktorý prišiel do múzea, je tu vystavený. Dieťa ho nájde, zapíše si evidenčné číslo, potom sa môže zahrať na vlastne konzervátora, očistiť ho, čiže práca práve s predmetom je to, čo vlastne pre deti, a zároveň máme aj repliku zbierkového predmetu, ktorú deťom reálne dáme do rúk a môžu si ju vyskúšať.
1: Koľko času by si teda ideálne mal ten návštevník vyhradiť, že povedzme ideme na výlet, ideme si pozrieť múzeum, koľko času nám to zaberie?
2: Aj s čítaním textov minimálne hodinka.
1: Máte ešte do konca roka nejaké špeciálne akcie alebo výstavy, ktoré by stáli za povšimnutie?
2: Tak určite oslavy, no čo by som poslucháčov veľmi rád pozval. A čo sa týka tých akcií, v podstate máme stálu expozíciu v otvorenom depozitári, ktorá je pomerne nová, je otvorená od roku 2024. Je tu viac ako 1400 zbierkových predmetov, ktoré verejnosť nemohla vidieť. Boli vystavované len niekoľkokrát a neboli hore vystavené v tej stálej expozícii, ktorú návštevníci si pamätajú. A tu práve napríklad vystavené aj to spomínané vrecko alebo odevy generála Goliana s Viestom.
1: My hneď ako sme sem prišli, tak v podstate vidíme rôzne strelné zbrane, helmy, náboje a podobne, takže máte to rozdelené po sekciách?
2: Áno, v podstate na začiatku sú uniformy, odevy, letectvo, potom máme umelecký depozitár, výstroje, tuto je zase práve výzbroj, pri ktorej stojíme. Čiže máme to ako tak plus minus podelené, aby návštevník videl ten priestor. A možno pre poslucháčov poviem jednu vec, ak sem prídu, nebudú vidieť popisky, je to depozitár. Cieľom je ukázať tie zbierkové predmety, koľko ich máme. A ak by sme ku každému dali popisok, tak návštevník by ich nevidel.
0: Rádio Slovensko, Slovensko.

0: týchto dňoch nás zaujíma všetko o strukovinách. Pokračuje Milan Jeluš.
1: Strukoviny sú dôležitý zdroj bielkovín, no pre niektorých ľudí je ich konzumácia problematická, lebo ich nafúkujú. Doktor Igor Bukovský vysvetlí aj to, ako ich pripraviť, aby tento problém nespôsobovali.
2: Existuje spôsob, ktorý je laboratórne technologicky osvedčený, preverený a vyvinutý vlastne na to, aby o 50 až 90% znížil obsah tých sacharidov, ktoré v strukovinách sú, ktoré by nám normálne pomáhali, ale niektorých ľudí to nafukuje, niektorých ľudí to nafukuje veľmi. Niektorí ľudia majú z toho aj krče, ale väčšinou sú to črevné plyny, ktoré nie sú napojené na tzv. Syndrom dráždivého alebo dysfunkčného hrubého čreva. Prosto je to prirodzený priebeh trávenia strukovín.
1: Aká je teda príprava?
2: Strukoviny prebraté, preplachnuté, dáte do studenej vody, dáte to na sporák na maximálny príkon tepla. Keď voda zovrie, necháte to 2 až 3 minúty zovrieť, potom to necháte asi hodinu postať v tej vode. Tú vodu vylejete a odteraz to pokračuje tak, ako to poznáte. Zalejete to čerstvou vodou, necháte to napúčať aj cez noc. Ak to necháte púčať cez noc, tak to dajte do chladničky, aby sacharidy, ktoré tam stále sú, pochopiteľne iné sacharidy, aby vám to nezačalo nejako fermentovať. Takže necháte ich napúčať. Potom tú vodu znovu vylejete, potom napustíte čerstvú vodu a teraz to už uvaríte tak, ako ste zvyknutí.
1: Môžeme bez problémov konzumovať strukoviny z konzervy?
2: Moderné technológie používajú konzervy, ktoré sú poplastované znútra, čiže zabraňujú uvoľňovaniu kovov do toho. Tento problém odpadá. Plastami prichádza nový problém, možno nejaké nanočastice plastové, k tomuto sa neviem vyjadriť, nenašiel som, že by existovali nejaké štúdie, ktoré zmerali, koľko nanočastíc plastových je v konzerve fazule, ale keď dáme nabok takýto nejaký hypotetický problém, tak konzervované strukoviny sú úplne v pohode. Ak je prekážkou pre vás doba varenia strukovín pre ich konzumáciu, tak vám poviem, že šošovica, fazula, cícer z konzervy sú aspoň 1250 krát zdravšie ako párky, ktoré si uvaríte za rovnaký čas. Je to naozaj zdravšie, je to lepšie riešenie a nezabudnite preplachnúť ten obsah, tú vodu, aby sme dali preč aj zbytočnú sol alebo sodík, ak je to v nejakom slanom náleve, a aby sme dali preč prípadne ešte ďalšie tie sacharidy, ktoré vám môžu spôsobovať pri trávení nafukovania.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štvrtkové podvečerné búrky spôsobili komplikácie aj v okolí Nitry. Rumunská stíhačka zničila v Čiernom mori námorný dron v blízkosti plynárenskej plošiny. Bude oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky, teplota 23 až 36 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Búrka vo štvrtok podvečer spôsobila problémy aj vo Vrábľoch v okrese Nitra. Ako na sociálnej sieti informovala vrábeľská radnica, pri odstraňovaní následkov silného vetra zasahovali dobrovoľní hasiči. Tí v mestskej časti Dička odstraňovali spadnutý strom, ktorý komplikoval dopravu. Na sociálnych sieťach sa objavili aj viaceré zábery padajúcich konárov a stromov medzi obcami Branč a Ivánka pri Nitre. Silné búrky sa vo štvrtok podvečer prehnali Bratislavou aj západným Slovenskom, kde evidujú škody. Obyvatelia viacerých miest a obcí tiež hlásia výpadky elektriny. Výstrahy pred búrkami naďalej platia v Prešovskom a v Žilinskom kraji. Finančná správa odhalila v Trnavskom kraji tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Rozsiahly zásah, ktorý zrealizovala v spolupráci so zahraničnými partnermi, prebiehal od 20. júla do 14. augusta. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Kriminálny úrad finančnej správy v spolupráci s colným úradom Trnava a zahraničnými partnermi zrealizoval ďalší rozsiahli zásah proti nelegálnej výrobe cigariet. V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur. Príslušníci zároveň zaistili ďalšie dôkazy, ktoré vzhľadom na citlivosť prípadu a pokračujúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné zverejniť.
1: Rumunská stíhačka F-16 zničila v Čiernom mori námorný dron s výbušninami, ktorý sa nachádzal niekoľko stoviek metrov od plynárenskej plošiny Neptun Deep. Pobrežná stráž ho zaznamenala vo výlučne rumunskej ekonomickej zóne asi 148 kilometrov východne od prístavu Konstanca. Ministerstvo obrany vytvorilo veliteľské centrum a vyslalo dve stíhačky s povolením spustiť palbu. Jedna z nich dron zničila palubným kanónom. Rumunský minister obrany Radu Miru Tavi vysvetľuje, že zasiahli, aby chránili pracovníkov aj kľúčový projekt.

0: súvislosti s útokom na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Zadržanie Volodymyra Žuravľova v chorvátskom meste Pula oznámili nemecké úrady. Vo štvrtok ho podľa televízie HRT vypočuli prokurátori, ktorí požiadali súd, aby na muža uvalil väzbu až do rozhodnutia o jeho vydaní do Nemecka. Právny zástupca ukrajinského občana proti nariadeniu väzby podá odvolanie. Nemecká prokuratúra tvrdí, že Žuravľov bol ako vyškolený potápač súčasťou skupiny, ktorá na jeseň 2022 umiestnila na plynovody Nord Stream 1 a 2 nedaleko dánskeho ostrova Bornholm podmorské výbušniny. Švédsky žrtkár Armand Duplantis triumfoval na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. Výkonom 6 m 21 cm si vytvoril tohoročné maximum pod holým nebom. Bude oblačno až zamračené, prechodne, najmä na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach do 12, denná 30 až 36, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 1 hodina 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretý diaľničný výjazd a aj obmedzenie na D1, pokračujeme s dopravou. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej pre práce na mostnom závere obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte pri starých gruntoch. Cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 uzavretá, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a D1 pred hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach je pre opravu cesty a chodníkov uzavretá zbrojničná v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Obchádzate po Baštovej, Poštovej a Mojzesovej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovák vytvoril odrezaním strechy na svojom aute kabriolet. Policajti ho nepochválili, keď ho zbadali, ihneď mu dali pokutu a v jazde už nemohol pokračovať. Ak ste rovnaký fanúšik motorizmu ako tento vodič, máme pre vás dobrú správu. Už dnes sa konajú na okruhu Slovakia Ring automobilové preteky, kde sa stretnú len tí najlepší z najlepších.
1: Rádio Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko máme teraz pozvánku pre fanúšikov motorizmu na veľký športový zážitok. Na okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni sa začínajú najväčšie automobilové preteky tejto sezóny. 17. ročník OMV Max Motion Veľká cena Slovenska. V slovenských farbách sa predstavia aj osvedčení automobiloví pretekári na čele s Mirom Konôbkom, Maťom Homolom či Štefanom Rosinom. Víťazi hlavných pretekov získajú poháre našej relácie Pozor zákruta. Ďalšie podrobnosti pripája redaktor Peter Buček.
1: Orechová Potôň v okrese Dunajská Streda sa za 17 rokov existencie Slovakia Ringu stala pojmom v automobilovom i motocyklovom športe. Na takmer 6-kilometrovom okruhu už súperili pretekári zo všetkých končín sveta a aj tentoraz sa bude dať na čo pozerať. Pokračuje člen organizačného štábu Veľkej ceny a marketingový riaditeľ Slovakia Ringu Peter Pece.
2: Tento rok očakávame mimoriadne silnú zahraničnú účasť pretekárov a právo môžeme hovoriť asi o najväčších automobilových pretekoch na Slovensku. Na jednom mieste sa tu stretnú jazdci z viacerých krajín Európy a návštevníci uvidia široké spektrum pretekárskej techniky od malých pohárových vozidiel až po najvýkonnejšie GT špeciály a prototypy.
1: O tituly majstrov Slovenska budú automobiloví pretekári súperiť v rôznych domácich odvetviach, no pridajú sa aj ďalšie s medzinárodným puncom.
2: K týmto národným šampionátom sa pridajú aj preteky zóny Strednej Európy, populárne medzinárodné seriály ako sú FIA Swift Cup Europe, preteky cestovných automobilov TCR Eastern Europe, Clio Cup Bohemia, najsilnejšia trieda GT Cup Series, Maluch Trophy či BMW 3 Series Cup. Preteky Veľké ceny Slovenska sú organizované v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu a tento víkend budeme hostiť národné šampionáty Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Polska, Slovenska a Chorvátska.
1: Čerešničkou na torte však budú súboje najsilnejších strojov.
2: Najväčším lákadlom budú tradične preteky kategórie GT, ktorých sa predstavia vozidla tried GT3, GT4 alebo GTC, ale takisto aj moderné prototypy kategórií LMP2 a LMP3. Atraktívne sú však aj nižšie kategórie, kde dostávajú priestor hlavne mladé talenty a súboje tunak bývajú často mimoriadne tesné a to až do posledných metrov.
1: Keďže návštevníkov Orechovej Potône čaká od piatkových kvalifikačných jazd mimoriadne bohaté podujatie, organizátori nezabudli ani na sprievodný program. Uzatvára Peter Pece.
2: Dianie na dráhe bude doplňať aj množstvo sprievodných atrakcií. Pre návštevníkov sme pripravili bohatý sprievodný program pre celé rodiny. Čakajú na nich detská OMV zóna so skákacími hradmi, chillout zóna pre dospelých, pretekárske simulátory, výstava veteránov a úpravných vozidiel, jazdy na motokárach, vojenské múzeum, návšteva zoo, Malkia parku či pestrá gastrozóna.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Počas leta je kalendár veteránskych podujatí mimoriadne bohatý. Napríklad dnes sa začalo stretnutie historických vozidiel Oldtimer Rally Tatry. Veterány na cestách môžete vidieť v okolí Banskej Bystrice, Brezna a Liptovského Mikuláša až do nedele. Ale redaktor Igor Daniš objavil jeden zaujímavý veterán aj v domácej garáži.
1: V jednom vinárskom mestečku Ford Mustang za volantom Fero.
2: Tento kúsok som si doprial k svojej 50. Vybral som si auto, ktoré presne tak staré jak ja, čiže je to ročník 1965. Je to jeden z prvých Mustangov, je tu 4-litrový benzínový 8-valec.
1: Gratulujem.
2: Potom prišla celá éra Mustangov, Shelby s veľmi vysokými výkonmi. Toto je, by som povedal, veľmi slabo výkonný Mustang v porovnaní s tým, čo prišli nové generácie.
1: Sedíme v ňom, ručné radenie.
2: Ja som preferoval ručné radenie u tohto auta, čo je kuriozitou, je tu len dvoj komorový karburátor, trojrýchlostná prevodovka iba.
1: Tenučký venec volantu, vtedy boli také v móde. Autorádio tu vidím, klasika, staré ručné ladenie, 4 prieduchy ventilácie.
2: Toto autičko má na tú dobu klimatizáciu, čo je výnimočná vec. Jazdil som viac veteránov, ale toto auto je jazditeľné aj ľuďmi tejto doby. Viete sa s ním odviesť. Keď som vyskúšal štvorkomorovým karburátorom Mustanga s tým istým motorom, ten istý ročník, s tým je zložitejšie sa napríklad len rozbehnúť, aby auto buď nezhaslo, alebo naopak, aby neprešmikovalo na zadných kolesách.
1: Plus o niektorých Amerikách je známe, že plávajú na ceste a trošku sa aj sami určujú smer.
2: Rozhodne Mustang medzi nepatrí.
1: Pozerám sa na sedenie bez opierok hlav.
2: Sú tu domontované nadštandardne bezpečnostné pásy, ktoré toto auto v základnej výbave nemalo. To auto je skutočne relatívne veľmi labilné na ceste.
1: Pôsobí zvnútra priestranejšie ako zvonka, to je inak krásna klasická karoséria sedana. A to hovorím preto, lebo koľko vy meriate?
2: 197 cm.
1: A nemáte problém so sedením?
2: Mám problém s vytlačaním spojkov. Ten krásny tenučký venec volantu je tak veľký, že moje koleno sa tesá medzi tapacie dverí, respektíve kľúčku otvorenia dverí a volant. Hej? Čiže treba si nájsť aj špeciálnu takú vykrivenú polohu na sedenie pri zošlepovaní spojky v tom autičku.
1: Pochválim lak. To je zvlášť. Oni tomu hovoria teraz sand ako piesok, púštna piesková farba. To ste si vybrali, alebo bolo to v katalógu kedysi?
2: Keď nameráte mikrometrom, ten lak je pôvodný. Je tu prestriekaný jeden jediný diel a to je vlastne najväčšia hodnota tohto auta. Toto auto je platinové auto z tých rokov.
1: O to viac mi padla sánka. Odkiaľ prišlo?
2: Z Ameriky. Cez môjho priateľa, ktorý sa venuje tomuto, má viac tých aut. Keď som prišiel k nemu do dielne, tak som ho videl a povedal, chcem ho.
1: Môžeme aj vedieť cenu?
2: Je to od kamaráta. Povedzme to ináč. Takéto auta sa dajú v Amerike doniesť za 15 000 eur.
1: Veľa šťastných kilometrov. No a my si teraz vypočujeme 8 valec aj so zatrúbením.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej pre práce na mostnom závere. Obchádzate cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte pri starých gruntoch. Medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou uzavreli cestu pre výstavbu D3. Na D1 pred hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značky. V Košiciach je pre opravu cesty a chodníkov uzavretá Zbrojnická ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Obchádzka vedie cez okolité ulice. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Nemusíme byť fanúšikom basketbalu, aby sme poznali mená ako Michael Jordan či LeBron James. Šport má svoje idoly a my sa pozrieme, kto je aktuálne najviac v kurze.

0: nich sa ale nenajem. Vidím priveľa vád.
1: Ja ti říkám, skús to jen a měj niekoho rád.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Nemusíme vedieť nič o golfe, aby sme vedeli, kto je Tiger Woods, a možno sme ani raz nevideli preteky F1, no meno Michael Schumacher sme už určite počuli. Šport má tiež svoje idoly, ktoré zbožňujú nadšenci po celom svete. Hovoriť o všetkých súťažiach a odvetviach naraz ani nie je možné. Preto sa Lukáš Mano zameral iba na tie najpopulárnejšie.
4: V našich zemepisných šírkach je na športovom výselní ľadový hokej, ktorý má na Slovensku už viac ako storočnú tradíciu. Prvé majstrovstvá Európy sa u nás hrali na zamrznutom Štrbskom plese ešte v januári 1925. Športový publicista Igor Machajdík.
5: Hokej je veľmi špecifický šport, zrušujúca hra, veľmi rýchla, dynamická, prešpikovaná určitou športovou epikou, tak by som sa možno vyjadril, čiže stále sa niečo deje.
6: Kiška, gól! Dávame gól!
4: Patrí medzi najsledovanejšie športy. Kto by nepoznal hviezdy ako Wayne Gretzky či Sidney Crosby, alebo naše domáce idoly Zdeno Chára, Peter Bondra a desiatky ďalších.
5: Stále na lade vzruch, hráči lietajú za pukom, dávajú góly. Preto táto hra nezaujíma iba mužov, ale zaujíma aj ženy. Tak ako majú radi hokej, tak nemajú radi futbal. Futbal je hra podstatne pomalšia, teda pravdepodobne zohráva úlohu tá dynamika, možno aj nejaká tá troška tá tvrdosť, aj keď si to možno ženy niekedy nepriznajú, ale zrejme obdivujú tých hokejistov aj práve preto, že sú niekedy takí tvrdí, ale na druhej strane sa pozrite, už aj ženy hrajú hokej a veľmi úspešne.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji sú za nami, rovnako je minulosťou aj futbalový šampionát, ktorý ovládli Španieli. Podľa štatistík ide o najobľúbenejší šport na planéte, čo z neho robí skutočný fenomén, doplňa bývalý futbalový tréner Milan Lešický.
7: Na Slovensku je registrovaných 420 tisíc futbalistov. Cez víkend hrá sa 5 tisíc zápasov. To je obrovská masa ľudí, ktorí na Slovensku sa venujú futbalu. FIFA združuje viac štátov ako Organizácia spojených národov.
4: Jeho krása je tiež v jednoduchosti. Športový expert Vladimír Pančík.
8: Každý, keď si pozrie futbalový zápas, má pocit, že mu rozumie. Zároveň je to aj tá dostupnosť. Preto, aby sme si my dvaja zahrali, čo potrebujeme. Nájdeme jednu loptu a keď nemáme na loptu, ako nemajú Brazílčania alebo z mnohých chudobných štvrtí aj v európskych mestách, tak si požičiame nejakú plechovku, tu pokrčíme a do tej budeme kopať. Čiže o tom je to, že v podstate ten futbal má navyše tie mnohé metamorfózy. Môžeme si zahrať dvaja na dvoch, traja na troch, štyria na štyroch, stále je to futbal.
4: Každá generácia fanúšikov mala svoje idoly. Pelé je označovaný ako najlepší futbalista histórie. Status hviezd si dnes držia najmä Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Futbalistom 20. storočia sa stal Diego Maradona. Napriek kvalitám sa do histórie zapísal ako kontroverzný hráč. Často sa spomína jeho Božia ruka, ktorou strelil gól vo štvrťfinále majstrovstiev sveta 1986 proti Anglicku. O azda najslávnejšom zásahu v histórii tohto športu vyhlásil.
9: Samozrejme, že to bola ruka, ale nám išlo o postup. Keď padla lopta do siete, pozrel som sa na rozhodcu a ten si nič nevšimol. Ani ja som nereagoval. Bol to gól. Bola to trochu moja práca a tak trochu Božia.
4: Maradona bol typickým príkladom chlapca, ktorý sa vypracoval z absolútnej chudoby až na úplný vrchol. A potom zase spadol na dno. Futbal stále budí vášne, pozitívne, aj tie negatívne.
8: Futbal je dnes biznis a s tým súvisí aj to napojenie na tú politiku a na tú kultúru.
5: Šport a politika spolu vždy súviseli a teraz neviem, či mám použiť slovo žiaľ alebo chvála Bohu, pretože v mnohých prípadoch si dovolím konštatovať, že politika niekedy športu aj škodí.
4: Aj futbalové idoly vedia ľudí spájať, no tiež rozdeľovať. Nik však nepochybuje o výnimočnosti športu v našej spoločnosti.
8: Stále kopeme do lopty a všetko sa to blíži k tomu, čo vidíme aj teraz v televízii. Všetci tí chlapci samozrejme snívajú o tom, že si zahrajú na majstrovstvách sveta, čiže celá tá planéta má jeden sen a možno to združuje všetkých tých priaznivcov a možno to vytvára ten fenomén.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Presne pred 10 rokmi sme sa tešili z jedného z najväčších úspechov slovenského športu. 19. augusta 2016 v brazilskom Rio de Janeiro vybojoval chodec Matej Toth olympijské zlato na 50-kilometrovej trati a nezmazateľne sa zapísal do histórie. Zaspomínal si s ním Adam Bohuš.
1: 10 rokov ubehlo ako voda, ale v týchto dňoch určite vo vás ožívajú zlaté spomienky z Ria.
2: Tak samozrejme, na Rio sa nezabúda, každý rok si to pripomínam a v podstate si to pripomínam stále pri rôznych besedách, takže je to stále živé, ale predsa to 10. výročie je trošku významnejšie, takže a ja som si pozrel nejaké tie svoje memoáre, fotky, úryvky z kníh, aby som si tak možno pripomenul viac tie autentické pocity, ktoré vtedy prevládali.
1: Nebolo to vtedy na pláži Pontal jednoduché, pretože ako sme ho poznali, Dinis napálil tempo, tak ako sme ho poznali, to s ním aj skončilo, ale vy ste si napokon napriek zraneniu, to treba pripomenúť, dokračali po to zlato.
2: Tak to zranenie sa ukázalo ako výhoda, lebo možno keby nie je a idem naozaj ako top favorit, ako som bol rok predtým na Majstrovstvá sveta, tak by som sa možno púšťal do tých rôznych únikov a nástupov a pri tých náročných podmienkach dopadlo by to rovnako ako pri tom Dinisovi. Takže bolo to šťastie nešťastie, že tá sezóna nebola dobrá, že som na štart nastupoval síce ako favorit, ale s tým, že nemám úplne top formu a musím dávať veľký pozor hlavne na seba, na svoje pocity a to sa ukázalo ako kľúčové.
1: V Banskej Bystrici vás vítalo zaplnené námestie a ste si zaspievali so Samuelom Tomečkom, to sú tiež určite pekné spomienky.
2: Áno, to je to, čo dávalo tomu takú pridanú hodnotu, lebo vyhrať preteky, či sú to majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, je vždy úžasné. Človek sa z toho veľmi teší, ale predsa tá olympiáda je niečo navyše, olympijský víťaz. Tých máme naozaj relatívne málo a ten vplyv na tú spoločnosť a tá popularita, myslím si, že práve týmto úspechom významne narastla. A vtedy som si to začínal uvedomať, keď som prišiel na to námestie a videl som to tam zaplnené a to, ako ma ľudia potom spoznávali, tak vtedy som si uvedomil, že naozaj olympijské víťazstvo je niečo viac ako majster sveta.
1: V 10 rokoch to viete povedať, ako vám to zmenilo život?
2: Myslím, že ho veľmi výrazne ovplyvnilo. Ja som sa snažil, aby to nezmenilo mňa ako osobu, ale samozrejme ten život to významne ovplyvnilo. Už som spomínal tú popularitu, to bolo asi to najvýznamnejšie a také najviac zretelnejšie. Ale čo sa teším, že sa mi tú zlatú olympijskú medailu podarilo aj využiť na niečo naozaj prospešné a či už akadémia moja športová, ktorú sme práve po zisku zlata založili. Dnes viem, že za tých 10 rokov prešlo našimi branami vyše 30 000 detí. To je veľká pridaná hodnota, ale aj ďalšie nespočetné besedy, rôzne motivačné príhovory a tak ďalej, takže malo to zmysel. Nebolo to len o tej emócii, o tej radosti, ale aj o tej pridanej hodnote, ktorú tá zlatá olympijská medaila priniesla.
1: Máte ju na nejakom čestnom mieste a ju sem tam preleštíte, alebo sa už na nej podpísal zub času a tie početné besedy?
2: Presne tak, už určite nie je v takom bezchybnom stave. Sem tam ešte odžmolkujem tú šnúrku, aby bola ako tak dobrá, ale do medaily som zatiaľ nezasahoval, akurát som sa nad tým zamýšľal, či by nebolo dobré ju dať na nejakú kúru, trošku oživiť a hlavne zamaskovať tie škrabance, ale zatiaľ teda úplne autentická taká, ako je. A ja som od začiatku si hovoril, že radšej nech je poškrabaná, ale nech sa s ňou podelím, nech naozaj prináša radosť. A paradoxne dnes, keď je to 10 rokov a niektoré deti ešte neboli na svete, keď som získal olympijské zlato, tak keď to teraz priniesem do tej telocvične a chytia to do rúk, tak stále to vyvoláva tie iskričky v očiach.
3: Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našej

0: je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
2: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, tak samozrejme žijeme z toho všetci kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
1: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister spravodlivosti tvrdí, že aj pred 17. augustom mohol kdokoľvek nahliadnúť do spisov obchodného registra. Lotyšský premiér označil nelegálnu migráciu občanov tretích krajín z Bieloruska do Litvy za súčasť hybridnej vojny Ruska. Bude oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD v súvislosti so zmenami v obchodnom registri opakovane reagoval, že aj pred 17. augustom mohol kdokoľvek nahliadnúť do spisov obchodného registra. A to tromi spôsobmi.
2: Prvým spôsobom je fyzické nahliadnutie do zbierky listín priamo na súde, kedy ktokoľvek a kedykoľvek mohol nahliadnúť do spisu ktorejkoľvek obchodnej spoločnosti a vidieť všetky údaje. Druhým spôsobom bolo možné sa dostať k tým istým údajom prostredníctvom online služieb obchodného registra, prostredníctvom občianskeho preukazu, respektíve EID. Tretím spôsobom bol európsky portál BRIS, kde bol možný prístup bez akéhokoľvek prihlasovania.
1: Nelegálna migrácia občanov tretích krajín z Bieloruska do Litvy a aj nedávny podpaliacky útok na budovu bezpečnostnej firmy v Estónsku sú podľa premiéra Lotyšska Andrisa Kulbergsa súčasťou hybridnej vojny Ruska, odpoveďou na to, že pobaltské štáty pomáhajú Ukrajine. Povedal to počas rokovaní s litovským premiérom a vyzval Európsku úniu na robustnejšiu podporu.
3: Pobaltské štáty tieto geopolitické hrozby obzvlášť zasiahli. Lotyšský hrubý domáci produkt poklesol o takmer 2%. Všetci musíme vo veľkom investovať do bezpečnosti, či už požičané peniaze, alebo tie od daňových poplatníkov. Na tieto skutočnosti sa zameriame, keď budeme vyjednávať o ďalšom finančnom balíku od Európskej únie. Napokon ju chránime.
1: V Srbsku sa predčasné parlamentné voľby uskutočnia 18. alebo 25. októbra. Oznámil to vo štvrtok prezident Aleksandar Vučić, ktorý ich vypísanie prislúbil na stranickom zhromaždení pred mesiacom. Vučić v televíznom vysielaní dodal, že presný termín volie bude známy v najbližších dňoch. Parlamentné voľby sa mali pôvodne konať v decembri 2027. Oznámenie prišlo po viac ako roku protivládnych protestov vedených študentmi. Začali sa po tragickom zrútení prístrešku nad vchodom do budovy železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom prišlo v novembri 2025 o život 16 ľudí. Demonštranti v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie, požadujú politické zmeny a predčasné parlamentné voľby. Ukrajinskí predstavitelia pod vedením bývalého ministra obrany Michaila Fedorova od začiatku tohto roka pripravovali operáciu, ktorá by zahŕňala vysielanie dronov riadených umelou inteligenciou na letiská v Moskve s cieľom dosiahnuť ich dlhodobejšie uzavretie. Prípravy na operáciu boli zastavené v júli, keď bol Fedorov náhle odvolaný. Cieľom operácie bolo, aby sa moskovský vzdušný priestor na dlhší čas uzavrel pre civilnú leteckú dopravu.